0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodríguez takker de 30 lande, der allerede befinder sig i Venezuela, hvor de hjælper med det, hun kalder den prisværdige opgave at redde liv.
2: Quiero además hacer saber que seguimos en labores de rescate de personas con vida.
1: Vi fortsætter arbejdet med at redde overlevende, hvilket fylder os med både følelser og håb. Håb for deres familier og for vores folk, som er vidne til den utrættelige indsats fra Venezuelas og internationale redningshold, siger Delcy Rodríguez her. Og dødstallet fra jordskælvene i Venezuela er steget til over 1.700 mennesker, og derudover meldes over 5.000 sårede, mens 10.000 af mennesker stadig er savnet. I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokkerne. Men trods redningsarbejdet, så vokser der en kritik af statens håndtering, det fortæller Misha Volsker Iversen, der er latinamerikakender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
3: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre, og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
1: Politiet i Monaco jagter lige nu en mistænkt person, der angiveligt efterlod en taske ved en beboelsesejendom, kort før en kraftig eksplosion sårede 3. To personer er i kritisk tilstand, mens en tredje er kommet lettere til skade efter eksplosionen i hjertet af fyrstedømmet Monaco mandag aften. Og Monacos regeringschef Christophe Mimon siger til nyhedsbureauet AFP, at der formentlig er tale om et attentat. Han fortæller videre, at sprængladningen sandsynligvis indeholdt bolde og metalsplinter. Ifølge regeringschefen er de to, der er livsfarligt ægtepar i 50'erne eller 60'erne, mens en 13-årig, der meget sandsynligt er i familie med ægteparet, er sluppet med mindre alvorlige skader. Og flere franske medier, heriblandt avisen Le Figaro, skriver, at de tre sårede er fra den samme ukrainske familie. Det skal være sværere for kriminelle at bruge danske havne til at smugle narko. Det siger justitsminister Nicolai Wammen, der vil indføre obligatorisk baggrundstjek af fremtidige ansatte.
4: De funktioner, hvor der er en sårbarhed i forhold til, at kriminelle kan prøve at udnytte mennesker, der kommer de her regler til at gælde, sådan at vi kan passe godt på havnenes ansatte og firmaernes ansatte, men jo også på os alle sammen.
1: Ifølge justitsministeren er Danmark i stigende grad blevet et transitland for indsmugling af narko til blandt andet de nordiske lande. I nat tørt med vækstende skydække. Temperaturerne de kommer ned mellem 10 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring vest. Radioavisen her var med Dennis Kravlund.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er ifølge politiet en familietragedie, der ligger bag et voldsomt skyderi i Tyskland i går, hvor 6 personer mistede livet. Skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og de dræbte er alle blandt personalet. Og episoden har efterladt den lille nordtyske by i chok, det fortæller Søren Larsen, der har talt med 2 af naboerne til centret.
2: To grandvoksne mænd, og den ene han sagde direkte, at han blev bange over sådan noget her. Og den anden, han sagde, at det her, det var ligesom at opleve en film. Det var simpelthen helt uvirkeligt.
1: Den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befinder sig på centret med sin mor. Manden var ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skulle have forældremyndigheden over barnet. Og politichefen i Lüneburg, Katrin Scholl, fortalte i aftes, at politiet kendte til manden i forvejen, blandt andet for episoder med trusler. Han var dog ikke tidligere blevet betragtet som en særlig voldelig person i vores politisystem, sagde politichefen. Det blå og hvide rejsekort er nu fortid. I går var det sidste dag, danskerne kunne bruge det. Fremover skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Men det er ikke så let at få fat på, i hvert fald ikke på Sjælland. For hvis du vil have personlig hjælp til at få det personlige basiskort med de rabatter, du har ret til, ja, så foregår det kun på Københavns Hovedbanegård i en meget langsom kø.
3: Ja, der står 16:40 på mit, så jeg har stået her lige en god time nu her.
4: 3 timer.
5: Ankomsttid 16:49. Det er 2 timer.
1: Lød det fra flere af dem, vi mødte i køen i går. Blandt andre Martin Larsen, han har flere gange forsøgt at få fat i det fysiske basiskort på Hovedbanegården.
4: Jamen, hvad skal jeg sige? Men jeg kan ikke gøre noget ved. Jeg har været inde 2 gange før, og der kunne de ikke hjælpe mig. Fordi så virkede deres system ikke med et dankort.
5: Ej, jeg skulle lige til at spørge dig, hvorfor kom du ikke en anden dag? Men det har du været.
4: Ja, og der var lige så mange mennesker.
1: Det skal være sværere for gymnasieeleverne at snyde sig til højere karakterer med kunstig intelligens, når de laver hjemmeopgaver, det mener undervisningsminister Magnus Heunicke. Flere gymnasielærere har givet udtryk for, at AI svækker elevernes kompetence, og derfor er Heunicke klar med en akutpakke allerede fra det kommende skoleår. Jeg må sige, at jeg deler lærernes bekymringer. Vi har et problem, som vi er nødt til at tage meget alvorligt, siger han til Berlingske i dag. Hvad akutpakken konkret indeholder, fremgår ikke, men ministeren lufter tanken om, at gymnasieeleverne skal lave deres store skriftlige opgaver på skolen i det, han kalder AI-frie omgivelser. I nat tørt med vækstende skydækker, temperaturer ned mellem 10 og 17 grader, vinden bliver svag til jævn omkring vest. Ved kysterne stedvis frisk vind, som aftager i løbet af dagen. Radioavisen her med Dennis Kravlund.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Tyskland er meget overraskende ud af dette års VM-turnering i fodbold. Holdet tabte i 16-delsfinalen til Paraguay, efter at holdene måtte ud i straffesparkskonkurrence.
2: José Canale over for Neuer.
1: De tyske medier kalder det et fodboldmareridt og en VM-fiasko. Og de fans, der er mødt lige efter kampen, var der også helt slået ud.
3: Det er skønt, hvis det var gegangen wäre. Jetzt ist es so. Jetzt geht's nach Hause, ein bisschen wein.
4: Oh, hätte besser laufen können. Aber na gut. Viel mehr gibt's eigentlich, glaube ich, nicht zu sagen.
1: Det ville være rart, hvis vi var gået videre. Nu skal jeg hjem og have lidt vin. Og det kunne godt være gået bedre, men jeg tror ikke, jeg vil sige mere, sagde her Richard og Jakob. Den tyske stjerne Kai Havertz scorede tyskernes enlige mål i den ordinære kamp. Til gengæld brændte han i straffesparkskonkurrencen. Det er mit andet VM, og vi har misset at gå videre til næste runde igen. Det vil jeg gerne undskylde for, sagde Kai Havertz efter kampen. Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez takker de 30 lande, der i øjeblikket hjælper Venezuela med den prisværdige opgave at redde liv.
5: Quiero además hacer saber que seguimos en labores de rescate de personas con vida.
1: Vi fortsætter arbejdet med at redde overlevende, hvilket fylder os med både følelser og håb. Håb for deres familier og vores folk, som er vidne til den utrættelige indsats fra Venezuelas og internationale redningshold, sagde her Delcy Rodriguez. Og dødstallet fra jordskælvene i Venezuela er steget til over 1700 personer, og derudover meldes over 5000 sårede, mens 10.000 af mennesker stadig er meldt savnede. Politiet i Monaco jagter lige nu en mistænkt person, der angiveligt efterlod en taske ved en beboelsesejendom kort før en kraftig eksplosion sårede 3. To personer er i kritisk tilstand, mens en tredje er kommet lettere til skade efter eksplosionen i hjertet af fyrstedømmet Monaco. Monacos regeringschef Christophe Miremont siger til nyhedsbureauet AFP, at der formentlig er tale om et attentat. Han fortæller videre, at sprængladningen sandsynligvis indeholdt bolde og metalsplinter. Og ifølge regeringschefen er de to, der er i livsfare, et ægtepar i 50'erne eller 60'erne, mens en 13-årig, der meget sandsynligt er i familie med ægteparet, er sluppet med mindre alvorlige skader. Og flere franske medier herunder avisen Le Figaro skriver, at de tre sårede er fra den samme ukrainske familie. Dagen begynder tørt med en del sol, og så kan det blive lidt mere skyet i løbet af dagen. Temperaturer op til 24 grader og svag til jævn vind. Bag mikrofonen ved Nattens Radioviser var Dennis Kragelund.
0: Det her er P4.

Der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mig ud fra mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og typer kasketten. Antihad, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antifrygt.

Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg er noget på hjertet, yeah.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Efter flere alvorlige og dødelige trafikulykker med lattergas, så får politiet nu et nyt værktøj til at opdage lattergasbilister. I et nyt forsøg, der prøver to politikredse, som nogle af de første i Europa, et nyt apparat, der kan måle lattergas i udåndingsluften, ligesom man kender det fra en alkoholtest. En af de kredse, der har fået lov til at prøve det her nye værktøj, det er Vestegnens politikreds. Det fortæller Sten Harpsø, der er politiinspektør i Københavns Vestegns Politi.
2: Der er jo ingen tvivl om, at vi desværre har set jo nogle ganske forfærdelige trafikulykker og uheld. Og vi har set en alt for voldsom stigning i færdselsrelaterede sager hen over de seneste år, hvor lattergas er et element. Og det er jo en meget, meget, meget bekymrende udvikling. Og den håber vi med det her at både vende eller faktisk helt få stoppet.
1: I 2019 der modtog politiet 57 anmeldelser af færdselsrelaterede sager, hvor lattergas indgik. I 2025 der var tallet 866, altså mere end en 10-dobling på 6 år. Og med det nye værktøj, der kan det blive nemmere for politiet at få fat i lattergasbilisterne. Før havde de nemlig to veje at gå, fortæller Sten Harpsø.
2: Det ene har været jo, at vi har monitoreret eller set en eller anden kørselsadfærd eller en opførsel, når vi retter henvendelse til bilisten. Så har vi jo helt naturligt også kigget i bilerne, og så har vi måske kunne se flasker eller balloner eller lattergasflasker. Nu har vi et meget nemt, meget enkelt værktøj, som kan screene lynhurtigt, og det gør det utroligt nemt for kollegaerne.
1: Men det her nye værktøj kan dog ikke bruges som bevismiddel. Føreren skal derfor stadigvæk have udtaget en blodprøve. Mange virksomheder, der har med pesticider at gøre, overtræder reglerne. Det viser en kontrol, Miljøstyrelsen står bag. Styrelsens kemikalieinspektion besøgte sidste år 88 forhandlere, producenter og importører af bekæmpelsesmidler. 66 af dem overtrådte reglerne for, hvordan de skal håndtere sprøjtegifte. Det drejede sig blandt andet om fund af ulovlige pesticider, manglende registrering og uforsvarlig opbevaring. I 10 tilfælde var det så alvorlig grad, at virksomhederne blev meldt til politiet. Miljøminister Maria Rømme Gerding kalder det dybt alarmerende.
3: Det bekymrer mig enormt, at der er så mange regelbrud, at der er så mange lovovertrædelser for dem, der forhandler pesticider. For det kan jo betyde, at der bliver brugt ulovlige pesticider i Danmark, altså pesticider, der er blevet forbudt, fordi de udgør en uacceptabel risiko. Men det sender også et signal til mig om, at man ikke er omhyggelig nok med at overholde gældende regler.
1: Og det er ikke noget nyt problem. I alt for mange år, der har der været lovovertrædelser på pesticidområdet, siger miljøministeren. Og det vil hun altså nu have sat en stopper for.
3: Vi må bare konstatere, at det, der er blevet gjort hidtil, er ikke godt nok. Og det er jo det, jeg vil tage op med Folketingets partier umiddelbart efter sommerferien for at drøfte med dem. Hvordan kan vi skrue det her op på en måde, så ulovlighederne bliver bragt til ophør? Der er også nedsat en arbejdsgruppe i ministeriet faktisk sidste år, der skal komme med anbefalinger til os i forhold til, hvordan vi kan gøre det her bedre.
1: Brancheforeningen for de danske korn- og foderstofselskaber, DAKOFO, repræsenterer de professionelle forhandlere. Og her kalder direktør Emil Dalsgaard resultatet for ikke godt nok. Og de vil nu se på, hvordan de kan sikre, at det ikke sker igen. Og så til drama for alle pengene ved VM. For to af de store europæiske fodboldnationer, Tyskland og Holland, er i nat og her til morgen røget ud efter to vanvittige straffesparkskonkurrencer. Først, ja, der røg Tyskland ud efter at hold tabte 16-delsfinalen til Paraguay.
4: José Canale over for Neuer.
1: Ja, sådan konstaterede vores kommentator Henrik Lindegaard i nat, da det tyske farvel blev en realitet. De tyske medier kalder det et fodboldmareridt og en VM-fiasko, og de tre unge fans, vi mødte lige efter kampen, var også temmelig nedtrykte.
5: Ja, altså, jeg har fast daran geglaubt, at Deutschland gewinnt, aber es ist dann doch nicht so gekommen, leider.
6: Ja, und das ist tragisch, dass sie jetzt raus sind.
7: Peinlich in der Hinsicht. Oder nicht peinlich, schade.
1: Ja, jeg havde troet, at Tyskland ville gå videre og kalde det tragisk og pinligt og ærgerligt fra nogle af dem her. Men for kort tid siden, der var det så Hollands tur, der til at ryge ud, også efter en forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence mod Marokko. Lød det fra vores kommentator Mads Tyrsted. Vejret er ikke så dramatisk. Det bliver tørt og med nogen eller en del sol i dag. Måske lidt byer mod vest. Mellem 17 og 24 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind, 9 minutter over 6. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Og så er det jo sommer i Danmark.
3: Jo.
2: Det er den 30. juni, der er lige gået penge ind. Jeg vil sige, at vejret i dag er jo ikke, som vi har været vant til de seneste par dage.
3: Nej, altså det er, og gudskelov for det, havde jeg sagt. Og så igen, det er også med den hedebølge, det var intens, det var for meget det gode for mange af os. Men altså, vi skal ikke længere ned nu, synes jeg, temperaturmæssigt.
2: Det bliver den perfekte temperatur i dag op i mit hoved. Jeg har sagt det før. 22 grader, synes jeg, er helt perfekt. Men det bliver så heller ikke varmere end 22 grader. Så går det lidt ned og lidt op sådan i løbet af ugen. Men alligevel er det jo voldsomt at tænke på. 22 grader i dag, det er fint. Det er jo 15 grader køligere, end det var i lørdags, hvor vi ramte de der 37 grader, hvor jeg jo nærmest lå ned og gispede hele dagen, ikke?
3: Det er det. Så på den måde, så er der håb endnu for sommeren, altså fordi det ligner faktisk, at det er nogenlunde her, vi kommer til at ligge ind i den næste uge. Så det er bare lige til dig, der måske lige har stået op og tænker, hvad venter der i dag? Jamen 22 dejlige grader. Sådan en helt klassisk sommerdag uden for mange digtere.

0: Det var Sissel med XOXO 13 minutter over 6. Vi står herinde i et radiostudie. Der er masser af udstyr, masser af skærme, som pumper varme ind i hovedet på os. Og ja, der er et klimaanlæg, men det er lidt svært at følge med i øjeblikket. Og så er der det med, at jeg kunne godt tænke mig lige at få åbnet vinduet, så vi lige kunne bare få lidt af den her dejlige tempereret luft ind i stuen.
1: Det kunne jeg sådan set også, hvis der også er sådan lige til den fugtige side. Men det er bare, fordi vi i dag har historien om den her e-positionsspinderen. Den, vi kender som Laven for helvede. Den har jo redder flere steder. Og flere af de der redder, der ved vi jo, de er på den her cykelsti, som leder ind mod centrum i Odense. Og vi har faktisk historien i dag om, at der er flere borgere, som oplever at få nogle allergiske reaktioner for det, de mener er Lavens giftige hår, når de færdes i området. Og vi står ikke lige ved siden af cykelstien, men vi står jo, nu ser jeg 10 meter, fra et træ, fra nogle træer, som vi har hørt. Ja. Der er altså også de her larver.
0: Der er nogen, der har konstateret, at vi har e-positionsspinderen her. Laven for helvede. Og det er lige uden for vores vindue, at de her træer, de står. Den skulle være god nok. Der er 27 grader inde i studiet lige nu.
1: Ja, okay. Ja, men ja.
0: Du står tættest på vinduet, kan man sige. Ja, og den er, det er luftbåren, det her.
1: Det er bare...
0: Skal vi tage chancen?
1: Jeg er ikke klar til at tage chancen det her tidlig morgen. Jeg kan godt mærke, at det godt kommer til at gøre lundt i hovedet med de her 27 grader. Man skal køre noget op, det ved jeg godt. Men jeg bliver da træt af at høre dem, der kører rundt derinde. De tænker i hvert fald. De siger, jeg har fået allergiske reaktioner, og de mener, det er fra lavens giftige hår. Og det er, som du siger, det er det med, det er luftbornt, det der fra laven. Ikke? Og jeg kan bare ikke overskue, at vi skal sende radio, og så flyver der lige sådan en hår ind.
0: Du kan ikke tage beslutningen, jeg kan ikke tage beslutningen. Det er jeg sikker på, at vores lytter kan. Skal vi lige lægge den ud til jer lyttere? Skal vi åbne vinduet bare lige lidt på klem? Eller skal vi lade være? Hvad tænker I? Fyns snabelag, DR.dk eller en sms fyldt mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. De er lige uden for vores vindue, 10-20 meter herfra af de der e-positionsspindere. Det blæser ikke lige nu, så jeg tænker godt, vi tør tage chancen. Du er lidt tvivlende, kan jeg godt mærke på dig, ikke?
1: Jo.
0: Lytterne bestemmer. Vi åbner vinduet bare lige lidt, eller skal vi lade være? Fyns snabelag, DR.dk eller en sms fyldt mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Her Onkel Cracker og Follow Me.

0: Sabrina Carpenter her i P4 Morgen. Og til os 22 minutter over 6.
1: Hvis det var mig, der stod i jeres studie, så ville jeg holde vinduet lukket, for jeg kender nogen, der er blevet ramt af det ved at lufte deres håndklæder.

0: op til et par kilometer.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Og det er det. Tør man tage chancen at lige få åbnet vinduet, men det er, jeg synes også, det er hit herinde.
0: Ja.
1: Jeg vil da overveje det.
0: Ja, der er mange, der har fået allergiske reaktioner i området her, men vi lader det sådan set fornuften være op til dig, kære lytter. Skal vi åbne vinduet? Skal vi lade være? Mm-hmm. Du kan skrive ind nu, fyns@, det er det, eller en sms, fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Hvad vil du gøre, hvis det var dig? Og lad os sige, vi afgør det 6.36 efter nyhederne.
1: Ja, tak.
0: Jo. Skal vi åbne vinduet? Skal vi lade være?

0: Cardigans og Lovefugl 626. Melanie, det er dig, der holder øje med trafikken. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Melanie Cecilie Villadsen. Det er en stille og rolig morgen. Indtil videre, der er vel ikke det store på rette fra den fynske morgentrafik.
1: Nej, det kan man ikke ligefrem sige, for vi har altså rigtig flot morgentrafik i det fynske. På min kort, der kan jeg se en masse grønne streger, og det betyder, at der er god plads, og at du kan komme frem til tiden.

0: I Need Your Love. Her var det nye single fra One Republic. Klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Økonomi- og Indenrigsministeriet har helt ekstraordinært besluttet at rejse en tilsynssag på baggrund af et konkret sagsforløb i Nyborg Kommune. Tilsynssagen handler om Charlotte Svensson fra Ullerslev, som i 10 år har kæmpet med Nyborg Kommune om hjemmetræning af sin hjerneskadede søn.
3: Når ministeriet går ind i det på den her måde, så må det vel betyde, at der er noget, der ikke er foregået rigtigt, enten i kommunens behandling eller i Ankestyrelsens behandling.
2: Ifølge ministeriet så kan Ankestyrelsen have svigtet sit tilsyn med, hvorvidt Nyborg Kommune har efterlevet styrelsens egne afgørelser i Charlotte Svenssons sag. Så nu skal hele forløbet kulegraves, fordi sagen den er af principiel betydning og har alvorlig karakter, som det hedder. Og det er altså temmelig opsigtsvækkende, siger lektor i socialret på Aarhus Universitet, Eva Nauer.
4: Det er meget usædvanligt, at ministeriet så klart går ind og beder om, at der skal føres et grundigere tilsyn med sagsbehandlingen i en konkret sag.
2: Hverken Nyborg Kommune eller Ankestyrelsen har ønsket at kommentere sagen. De klør og krasser i det sydøstlige Odense, hvor e-processionsspinderen, bedre kendt som Laven for Helvede, har redder flere steder. Og flere borgere oplever altså at få allergiske reaktioner for det, de mener er lavens giftige hår, når de færdes i området. En af dem er Tine Ernskjold, som bor i Tornbjerg. Hun er tyet til Facebook efter en cykeltur, som efterlod hende kløende og frustreret.
5: Facebook-opslaget gik egentlig bare ud på, at jeg ville dele min erfaring om, at jeg er ved en helt almindelig cykeltur gennem et område med laverne, var blevet fuldstændig besat eller havde fået udslæt på hele kroppen.
2: Tine Ernskjold, hun er godt træt af den her kløen, men hun er altså også træt af, at kommunen de ikke gør mere for at informere i området. Kontorchef i Klima- og Miljøforvaltning i Odense Kommune, Martin Petersen, han medgiver, at kommunens information ikke har været fokuseret på de luftbårne brandhår.
6: Vi er ved at lægge noget ind på hjemmesiden, i hvert fald opdatere vores hjemmeside, hvor det også bliver en del af det. Skiltningen, som vi har derude, det tager sin tid, før at vi lige kan få lavet nogle nye skilte. Men det skal da helt klart også med på de kommende, når vi bestiller nye skilte.
2: Fyns Politi efterlyser vidner og video i en sag om voldtægt af særlig grov karakter, det skriver politiet i en pressemeddelelse. Politiet søger vidner som aftenen og natten mellem torsdag og fredag i området omkring Arnsgards Anlæg og Sønder Boulevard i Odense, har set en mand, der beskrives som dansktalende, mellem 30 og 40 år, kraftigt bygget og som har udvist mistænkelig adfærd. Man kan kontakte politiet på 114. Tørt og solrigt vejr, og temperaturerne lægges mellem 18 og 22 grader.

0: her var det Katy Perry. Klokken den er 6:37.
1: Og det er jo ikke blevet koldere herinde i studiet. Det er der kun blevet varmere rundt de sidste 10 minutters tid. Og grunden til, at vi går lidt op i varmen i dag, det er simpelthen, fordi det kunne være dejligt at åbne vinduet herinde til studiet. Vi har jo sådan et vindue. Men nu er det bare, fordi vi har fået at vide på et træ, sådan ret tæt på studiet, der er den der e-processionsspinder, altså larven fra helvede. Den, vi har hørt om før, sidder på en cykelsti, som kører hele vejen ind til centrum af Odense. Og nu er der altså folk derude og sige, at de mener, at de har fået nogle ret stærke allergiske reaktioner, efter at have kørt i det område. Og derfor så har jeg det bare sådan, altså tanken om det vindue så skal stå åbent, fordi udfordringen er jo, at det er de der små femmerhår på laverne, som lige bliver afsted i vinden.
0: Ja. Og hvis du tænker, jamen det er et problem, de har det inde i Odense. Det er der altså ikke kun, fordi de har det også i Munkebo, og de kan jo altså sprede sig op til et par kilometer, så ved vi jo godt, hvad der sker. Nå, men det er jo lytterne, der ligesom skal bestemme, om vi skal åbne vinduet, eller ej. Vi havde Jane lidt tidligere, der sagde, nej, ja, vi ikke gør det, hvis det var mig. Så er der Lars her tæt på fra, hvor vi bor, han skriver, ja, I skal åbne, men så skal I altså også få købt en masse fuglekasser, musvit, majse, drossel og gøgekasser. De elsker nemlig at spise e-positionsspinderens larver. Men han siger altså, vi skal åbne vinduet op, så 1-1.
1: Ja, så er der så Susanne.
0: Ja.
1: Susanne, ikke?
0: Jo.
1: Hun siger jo faktisk også bare.
0: Ja. Vi skal have åbnet vinduet.
1: Ja, det siger hun. Åben bare vinduet.
0: Og så fortæller hun lidt om, at man i Italien også har den her larve, men der kan man åbenbart, hvis man er lidt fifi, få den til, og den kan godt lide at marchere den her larve, åbenbart. Lige få den til at marchere ned i nogle poser, man hænger op på træerne. Det begynder vi ikke på. Der skal selvfølgelig professionelle folk til det her, ikke? Så vi skal åbne vinduet lidt.
1: Vi åbner vinduet. Jamen, jeg åbner.
0: Ja, vi åbner lidt på klemme. Vi åbner det ikke helt op. Ja. Vi åbner det bare lige lidt. Ja, okay. Det bliver alligevel åbnet en del. Nej, godt. Vi har åbnet vinduet, vi lufter lige lidt ud. Tak til lytterne for ligesom at bestemme det. Nu håber jeg, vi kan komme lidt ned. Jeg kan allerede nu mærke det. Der kommer en kølig brise ind i studiet.
1: Du kan mærke femmerhåret ned i halsen.
0: Det kan jeg ikke. Ikke endnu i hvert fald. Nej, det kommer ikke til at ske. Det blæser jo slet ikke.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All her i P4 Morgen 6.42. Der er godt gang i den ved VM i øjeblikket. To af de rigtig store nationer er ude. Tyskland er ude. De tabte over Paraguay i straffespark og straffesparkskonkurrence. Og mens enten Marokko vandt over Holland, det er ikke ret lang tid siden, at de røg ud. De var også ude i straffespark. Lad os lige høre, hvordan sådan det sidste spark ligesom lød.
1: Nu kan han med en scoring her sende Marokko videre og sende den nation, han pt. Spiller professionel fodbold i, ud af VM-slutrunden. Og det gør han! Ismael Sabari!
0: Han tog trøjen af og kaster den rundt og lader sig tiljuble af de marokkanske fans på stadion.
2: Det forstår man da godt. Altså, ja. Jeg skulle bare lige nu... Hvor er det nu på ranglisten, at Tyskland ligger?
0: Jamen,
2: altså er de ikke så nærmest nummer... Nej, nu skal jeg ikke gøre mig
0: nej.
2: Tyskland, de er meget højt oppe.
0: Tyskland og Holland er bare...
2: Kæmpe hold.
0: Kæmpe store nationer. Og nu er de begge to ude henholdsvis
2: ja.
0: Paraguay og
2: så det kommer jo til at rykke ved meget i turneringen.
0: Jamen, det gør det da.
2: Ja, det gør.
0: Ikke? Tyskerne er skuffet. Hollænderne er formentlig også grædfærdige. Paraguay og Marokko, der er bare kæmpe fest. Du kan se afgørelsen. Feststemte folk. Mm-hmm. Og selvfølgelig også folk, der er ked af det lige nu på DR.dk.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Benjamin Hav og sangen om Portugal 9 minutter i 7 her i P4 Morgen.
1: Sommerferien den er allerede fuld gang for rigtig mange, ellers så venter den lige om hjørnet. Der er det godt at have nogle gode penge i pungen, ikke? Ja. Til at komme ud og opleve en masse ting. Der er bare lige det der med, at juni, man har faktisk lavet en opgørelse allerede nu, man kan se, det blev altså den dyreste sommermåned, når vi snakker strøm i 4 år. Og det var altså med en gennemsnitspris på ca. 81,4 øre per kilowatt-time. Det er selvfølgelig før skatter og afgifter. Så var juni altså den dyreste måned siden februar. Og det er bare lige det med strøm. Det er jo ikke sådan på den måde noget, man selv vælger. Jo, du kan godt skrue ned, slukke lampen, når du går ud af dit hus og alt det der. Men du skal jo bruge strøm, ikke? Ja. Der er mange ting, hvor det er jo ikke sådan et valg, man har. Tænker, nej. Jeg skal ikke have den kop kaffe, hvis jeg skal bruge strøm. Nej, det skal jeg ikke. Eller lyset på toilettet. Du skal bruge strøm.
0: Ja, det bliver man nødt til.
1: Så der er jo ikke sådan det store valg i det, vel?
0: Men det er jo også nogle trælse penge, kan man sige, at det strøm har været så dyrt. Så vi kunne egentlig godt tænke os at høre fra dig her til morgen. Hvad er det dummeste eller det mest irriterende, du har brugt penge på i juni måned? Udover strømmen.
1: Ja, udover strøm, for det er
0: udover strømmen, ikke? Så hvad er det dummeste eller mest irriterende, du har brugt penge på her i juni måned?
1: Mm. Ved du det allerede?
0: Ja, jeg har lige haft min bil til mekaniker. Det er jo en ældre bil, så jeg tænkte, den kører jo bare godt. Men der skulle altså lige laves lidt en bærearm i den ene side, og en bærekugle i den anden side. Så det løb jo lidt deropad. 7.000 kroner betalte jeg i går. Også lidt med glæde, for nu er den blevet synet, og så kører det bare derudad. Men det er jo lidt nogle trælse, lidt irriterende penge, synes jeg.
1: Det bliver nogle små is på sommerferien.
0: Ja, det gør det. Hvad er det mest irriterende, det dummeste, du har brugt penge på i juni måned? Det kan jo være alt. Noget dumt, du har købt, for du tænker, det skulle måske ikke have købt alligevel.
1: Præcis. Og hvis man bare lige sådan skal sammenligne og tænke, jeg siger, det er den dyreste. Jeg sagde 81,4 øre per kilowatt-time. Altså sidste år og året før, der lå den gennemsnitlige elpris i juni altså under 50 øre.
0: Ja.
1: Så det er noget, der kan mærkes.
0: Ja. Hvad er det dummeste eller mest irriterende, du har brugt penge på i juni måned? Vi glæder os til at høre din historie. Fyns nabolag, det er det kolderen, sms Fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Det dummeste eller mest irriterende, du har brugt penge på her i juni måned.

0: The Wind og Complicated. Der er en opdatering fra trafikken her lige om et øjeblik, men juni blev den dyreste sommermåned for strøm i 4 år, og derfor vil vi jo gerne høre, hvad er sådan det dummeste eller mest irriterende, du har brugt dine penge på her i juni måned?
1: Mm-hmm. Jamen, jeg ved da udmærket godt, hvad det er for mig. Ja. Jeg er jo ny i elbilsverdenen, det er rigtig dejligt. Jeg parkerer den jo, hvor man må parkere. Og senest så fik jeg så parkeret den på en parkeringsplads ved en el-ladestander nede i Svendborg.
0: Ja.
1: Tænkte dejligt, så får jeg jo ladet, mens jeg lige skal noget andet.
0: Mm.
1: Og så tænker jeg, jeg sætter selvfølgelig EasyPark. Det er klart, når jeg holder på parkeringsplads, hvor man normalvis bruger EasyPark. Det får jeg så gjort, kommer tilbage. Så ligger der en regning.
0: Nå?
1: Ja, så tænker jeg, nej, det er jo en fejl, for jeg har betalt, så det er simpelthen så fjollet. Men nej, så er det jo så fordi, når du holder på lige præcis den parkeringsplads med el-ladestanderen, så skal du sætte, der må du holde gratis i 3 timer, mens du lader, så skal du bare sætte din p-skive.
0: Ja.
1: Den har jeg jo ikke sat.
0: Nej.
1: For jeg betaler jo for at holde dig. Ja, nej.
0: Ja.
1: Så nu har jeg både skulle betale for at holde dig, den afgift, jeg selv havde gjort. Og så har jeg så fået en bøde, fordi jeg ikke har sat p-skiven.
0: Ja, det er klart. Ej, det er dumt. Det er nogle virkelig dumme penge, og rigtig irriterende penge.
1: Ej, jeg kan faktisk mærke, nu vi snakker om det, jeg havde faktisk lagt det et sted hen. Jeg er rasende over det.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Det giver jo ingen mening.
0: Ej, det er da også træls for dig.
1: Jeg betalte gange 2.
0: Ja, men det er da også træls for dig.
1: Det er da så træls. Det er træls for alle. Hvem er det?
0: Ja, nej, det er nogle dumme og nogle rigtig irriterende penge. Ja, hvad er det dummeste eller mest irriterende, du har brugt penge på her i juni måned? Fortæl os om det på en mail eller en sms. Vi skal lige have et kig på trafikken, Melanie.
2: Og der er fortsat ikke de store problemer at finde, hverken på veje eller på skinner. Trafikken den afvikles ganske fornuftigt, og du burde kunne komme frem uden trafikale udfordringer.

0: Lucas Graham og deres To Know a Girl, så der radiovis til dig. Klokken den er 7.
1: Et nyt værktøj, der minder om et alkometer, skal hjælpe politiet med at fange bilister, der kører efter, at de har taget lattergas. De seneste år der er der kommet markant flere sager om lattergas i trafikken. I 2019 der modtog politiet 57 anmeldelser af færdselsrelaterede sager, hvor lattergas indgik. Sidste år der var tallet 866. Og der har også været flere alvorlige ulykker, hvor lattergas har været involveret. Derfor får to politikredse nu lov til at teste det her nye værktøj. Blandt andet Vestegnens Politi, hvor Allan Maltby er færdselsbetjent.
2: Når man har taget det her på en eller anden parkeringsplads og smidt flaskerne ud af vinduet, så har vi ikke lige noget sådan, man har ikke røde øjne. Der lugter ikke af gas i bilen. Så det, har jo, det er jo det, der har gjort det sværere for os at detektere, og det er jo netop derfor, at det her apparat faktisk hjælper os med det.
1: En af de bilister, som har prøvet politiets nye apparat under en køretur, det er Isa Gonko. Hans test viste, at han ikke har indtaget lattergas, så han er positiv over for, at politiet nu har fået det her nye redskab.
3: Når man nu har set nogen at køre, og de har en lattergas i hånden, så bliver man lidt bekymret og ikke synes, det er så fedt at se det ude i trafikken, men med det nye værktøj, så tror jeg, at det vil få folk til at tænke lidt mere over det. Så det er positivt, ja.
1: Det nye apparat kan du ikke bruge som bevis, så hvis politiet finder en bilist, der har taget lattergas, ja, så skal vedkommende stadig have taget en blodprøve. Mange forhandlere og importører af pesticider overtræder reglerne. Det viser en kontrol fra Miljøstyrelsen. Styrelsens kemikalieinspektion var sidste år forbi 88 virksomheder, der har med pesticider at gøre. 3 ud af 4 overtrådte reglerne for, hvordan de skal håndtere sprøjtegifte, og 10 virksomheder blev anmeldt til politiet. Miljøminister Maria Reumert Gjerding kalder det uhørt, at der er så mange lovbrud.
4: Vi skal huske på, at når vi har regler for pesticider i Danmark, så er det altså for at beskytte vores drikkevand, det er for at beskytte havmiljøet, vandmiljøet og befolkningens sundhed. Så det er jo fuldkommen uacceptabelt, at der er så mange regelbrud.
1: Nogle af virksomhederne sælger til private i byggemarkeder eller på planteskoler, mens andre sælger til professionel brug i landbruget. Og kigger man på de virksomheder, der sælger til professionel anvendelse, ja, så bliver der konstateret regelbrud hos 50. Emil Dalsgaard Hansen er direktør i DAKOFO, som er en brancheforening for nogle af dem, der handler med pesticider, og han ser alvorligt på overtrædelserne.
5: Vi og vores medlemsvirksomheder ønsker selvfølgelig at overholde reglerne, og det er naturligvis ikke godt nok, hvis Miljøstyrelsen finder så mange fejl. Så vi vil nu granske den nye rapport, så vi kan få indsigt og bedre sikre, at der ikke sker fejl og overtrædelser fremadrettet.
1: En formodet gerningsmand bag en eksplosion, der i aftes sårede 3 personer i Monaco, krydsede kort efter eksplosionen grænsen til Frankrig. En person flygtede til Beaujolais, fortæller borgmesteren her i den franske kommune, der grænser op til Monaco. Myndigheden har, ifølge borgmesteren, kunne følge manden på overvågningskameraer, men han er stadigvæk på fri fod. 3 fra samme familie blev såret ved eksplosionen. Ifølge flere medier, blandt dem ukrainske Pravda, så er en af de sårede den ukrainske forretningsmand Vadim Yarmolayev. Han har siden 2023 stået på Ukraines sanktionsliste. Der har været drama for alle pengene her til morgen og i nat ved VM i fodbold. 2 af de store europæiske fodboldnationer, Tyskland og Holland, er nemlig røget ud efter 2 nervepirrende straffesparkskonkurrencer. Her til morgen der var det Holland, der måtte konstatere, at VM er forbi, da Marokko fik sendt det afgørende straffespark i nettet. Sagde vores kommentator Mads Thyrested. Og inden hollændernes exit, så var det altså Tyskland, der måtte lide samme skæbne, efter at have tabt deres 16. dels finale til Paraguay, og altså også efter straffesparkskonkurrence. De tyske medier kalder det et fodboldmareridt og en VM-fiasko, og de unge fans, som vi mødte lige efter kampen, var da også temmelig nedtrykte.
6: Ja, altså, jeg har fast daran geglaubt, at Deutschland gewinnt, aber es ist dann doch nicht so gekommen, leider.
7: Ja, und es ist tragisch, dass sie jetzt raus sind.
1: Ja, de 3 fans havde altså troet, at Tyskland ville vinde, og de kaldte det nederlaget for tragisk, pinligt og ærgerligt. Senere i dag der skal både Norge og Sverige spille deres 16. dels finaler. Sverige møder Frankrig, og Norge skal forsøge at vinde over Elfenbenskysten. Det bliver mest tørt, men nogen eller en del sol i dag. I den vestlige del af landet, der kan det blive noget mere skyde, og måske mod sydvest enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 24 grader.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Elton John, Dua Lipa og Cold Heart, 8 minutter over 7.
1: Og så har vi altså fundet ud af, at det ikke bare nok det der med, at man lige holder sig på afstand af laven for helvede. Det har flere beboere i det sydlige Odense faktisk fået sådan virkelig at mærke tæt på kroppen, bogstaveligt talt. For de her oplever de nemlig, at lavens sådan allergifremkaldende hår i høj grad bliver båret i luften. Mm. Og så kan det lande og give de her sådan ret generende allergiske reaktioner. Det er jo blandt andet på den cykelsti, der er på området ud mod Odense Centrum, hvor der er cyklister hver eneste dag, der bare triller afsted. Ikke?
0: Ja, og reporter Anne-Sophie Porsmose, du er jo i området lige nu. Men forhåbentligvis et godt stykke for den her cykelstise, for du skal ikke komme for tæt på.
2: Altså lad mig sige det sådan her. Jeg går og kigger mig lidt over skulderen. Jeg kan mærke, at mit hjerte det pumper. Altså det her det er jo en helvedeslagstur, jeg har begivet mig ud på her. Og jeg går nemlig på de cykelstier, der ligger meget tæt på, hvor I også står inde i studiet nu. Og jeg vil sige det sådan, jeg føler jo lidt, at jeg har trukket 19 i forhold til det mig, der er ude. Ja. Men jeg er heldigvis ikke alene på den her tur. Jeg går meget, meget langsomt lige nu. Jeg har taget Tine Ehrensgjørn med, og du bor jo her i området, Tine, og har været vant til at bruge den her cykelsti længe. Ja. Lige nu, der går vi jo ikke så hurtigt, og lige om lidt, så har du sagt, nu skal vi stoppe. Hvorfor er det, vi skal det?
3: Det skal vi, fordi så bevæger vi os op på cykelstien ved Niels Bohrs Allé, hvor der er rigtig mange ræder, og det var deroppe, vi i løbet af weekenden fik simpelthen så mange røde udslæt, som du kan se op og ned af mine arme, så er jeg fuldstændig slået ud, og det klør, og det klør, og det klør, så der har jeg ikke lyst til at cykle op igen.
2: Og det er jo ikke kun din arme, det er jo faktisk hele kroppen, der er fuldstændig slået ud.
3: Det er det nemlig, ja.
2: Ja, det kan godt være, at vi bare skal blive stående her, Tine, ja, og bare lige stå på sikker afstand.
3: Vi skal ikke bevæge os meget videre, fordi den risiko vil vi ikke løbe.
2: Nej, den springer vi over.
0: Godt. Jamen, vi vender tilbage lige om et øjeblik. Hold jer ind i par afstand.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Benny K med I Love It, I Love It, I Love It. Ja, vi skal jo snakke videre om den her E-positionsspinder, altså Lauen fra Helvede, som der er godt gang i lige i øjeblikket. Og problemet med den er jo, at den udskiller de her femmerhår. Hvis vi bliver berørt af de her femmerhår, så kan vi få noget udslæt. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig træls, og det er mest her i Odense SØ, at den er. Men den kan altså sprede sig, den findes også i Munkebo blandt andet.
1: Og vi har vores reporter, Antvi Porsmose, som altså lige nu fortsat står i behørig afstand til den cykelsti, som går ud fra Tornbjerg i Odense og så ind mod bymidten.
2: Cirka 500 meter står vi fra epicentret, har jeg fået at vide af Tine Ehrenskjold, som jeg står herude sammen med på den her cykelsti. Så det er altså god afstand. Men som vi lige har snakket om, Tine, vi kan jo i princippet ikke vide det, fordi her hvor vi er, der er jo også egetræ, hvor de altså kan sidde i de her laver. Men vi har ikke fået øje på nogen redder endnu, så det er jo, det er jo meget godt. Tine, du bor jo herude og tør faktisk ikke rigtig længere bruge den her cykelsti. Og man kan sige, at du har både udslæt på arme, ben, på hele kroppen faktisk, som du jo mener er fra den her lav, eller hårene fra den her lav, eller e-positionsspinderen, som den jo også hedder. Og de her udslæt, du har, der har du vedhæftet nogle billeder på Facebook, altså et Facebook-opslag, som har fået en del kommentarer. 70 lige nu er der, har der været inde at skrive på Facebook-opslaget. Altså, hvad er det helt præcis, du skrev inde på det her opslag, der gjorde, at folk ligesom reagerede på den måde her?
3: Jamen, jeg lavede egentlig bare sådan et opslag om, at vi var kørt igennem området der, oppe hvor vi ved, at der er mange lavredder. Og så blev jeg fuldstændig overvældet af de kommentarer, der kom, og kunne jo se, at vi var ikke de eneste. Jeg fortalte bare, at vi havde fået røde knopper, en hel gruppe, der var på vej til Tinderbox, og så delte vi det i de to lokale Facebook-grupper, der er, og så væltede det ind med kommentarer med folk, der ikke var klar over, at det var det, de havde fået udslæt af, og så sagde tak, fordi at vi delte, og så kan man jo se, at der er mange, der har prøvet at få fat i kommunen eller gøre noget, og det pludselig har ændret karakter til, at det er luftbåren fra, at det ikke var berøring.
2: Ja, du siger, der er flere, der faktisk har fået de her knopper, ligesom jeg. Altså, du cykler jo normalvis på den her sti, når du skal til og fra arbejde, så også ret tit, eller da du skulle på Tinderbox.
3: Ja.
2: Men altså sådan, er det virkelig nødvendigt at omlægge sin daglige rute af frygt for, eller kun måske at kunne blive ramt af de her hår?
3: Altså, det er det jo åbenbart lige nu, fordi at det har ændret karakter til, at det er luftbåren. Vi har jo ikke været bekymrede for at cykle her, dengang at vi bare har fået information om, at man ikke måtte røre redderne eller komme i nærheden af de her hår. Så det er der jo selvfølgelig ikke nogen, der har gjort i området. Men nu, fordi det har været vindstille eller blæsevejr og meget varme, så er de hår åbenbart spredt ud over hele området. Så vi har fået røde knopper bare ved at cykle igennem området.
2: Og du efterspørger jo noget mere information fra kommunen. Altså, hvad er det helt konkret, du ønsker dig? Der er jo allerede noget, noget information på deres hjemmeside.
3: Ja, der står bare ikke noget om, at det er luftbåren. Det skal man i hvert fald lede meget længe efter, og det er heller ikke den information, der er i området. Der er masser af fine gule skilte med, at der findes larver, men der er jo ingen, der har været ramt på den her måde før. Men jeg kan jo se, der er flere, ud fra de kommentarer, der er kommet, kan jeg jo se, der er flere beboerforeninger, der har prøvet at råbe kommunen op i meget lang tid. Det virker lidt som om, de er tonedøve og ikke tror på, at det er alvorligt, og at det virkelig klør og klør og klør, og næsten ikke til at komme ud over.
2: Nej, for du siger, at det klør rigtig meget, Tine. Skal vi ikke bare sige, at vi måske så småt vender om, og heldigvis, som sagt, så er det jo vindstille lige nu, så forhåbentlig er der ikke nogen hår i luften, men vi holder os i sikker afstand, os to.
3: Vi håber på det bedste.
2: Ja.

0: Toppa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
4: Noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Og sprækker 23 minutter over 7. Vi snakker jo lidt om det her med at bruge nogle lidt trælse penge, blandt andet fordi, at juni måned har været den dyreste måned i 4 år med hensyn til forbrug af strøm, sådan om sommeren. Derfor vil vi gerne høre, hvad er det dummeste eller mest irriterende, du har brugt penge på her i juni måned? Du har lige fået en lille p-bøde, ikke?
1: En lille kedelig p-bøde for et sted, ja. Den historie, den får vi en anden dag igen, men jeg er en kedelig p-bøde. Den er der mange andre, som også siger, den har de også været ved. Geo, han siger, jeg har fået 2 p-bøder. Samme butik med en uges mellemrum. Ej, det kan jeg næsten ikke holde ud på hans vejen, vel? For så ved man, næste gang man parkerer der, så er det sådan lidt næsten med hjertet op i halsen, og man tænker, har jeg nu regnet den rigtigt ud? Det havde Geo ikke.
0: Hvad er det dummeste eller mest irriterende, du har brugt penge på her i juni måned? Jeg har jo lige været mekaniker, det er jo bare lidt nogle trælse penge, kan man sige. Mm-hmm. Bilen skal selvfølgelig kunne køre. Men så har jeg også lige været til noget familiehalløj i Sønderjylland, og så tænkte jeg, så kunne vi jo lige køre over grænsen. Og slik er jo, det er jo dejligt at spise, men det er også usundt. Men alligevel, så maxede vi fuldt ud og købte alt det blandt andet slik, vi måtte. Det er jo 3 kilo, mener jeg, max per person. Jeg tror, vi er oppe på 5,5 kilo. Og det er også bare dumt. Det er billigt, men det er også bare dumt at have det slik liggende, fordi det er så svært at holde nallerne fra det.
1: 5,5 kilo nede i kælderen.
0: Blandt andet slik, ja. Ja.
1: Så det er alt det gode jo.
0: Ja, det er alt det gode, men det er alligevel også lidt dumt. Hvad er det dummeste, mest irriterende, du har brugt penge på her i juni måned? Fortæl os om det på Fyns Snabelag. Det er det kun en sms-fyldt mellemrum. Og sender du beskeden til 1212, men det er p-bøder eller blandt andet slik. Eller noget vildere.

0: Fergie og Big Girls Don't Cry. Melanie, lige en opdatering på trafikken.
1: Der er begyndt at være lidt mere gang i trafikken. Der er kommet flere biler på vejene, men på trods af det, så afvikles trafikken altså fortsat ganske fornuftigt og uden større forsinkelser.

0: Det var Mille og Dagdrømmer. Klokken den er 7.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Flere borgere i det sydøstlige Odense oplever, at det klør og krasser på huden for tiden. Og de er altså overbeviste om, at de allergiske reaktioner de skyldes de giftige brandhår fra egepositionsspinderen, bedre kendt som larven for helvede, som har rædder flere steder i området. Tine Ernskjold fra Tornbjerg fik udslæt efter en cykeltur, og hun tør altså ikke længere hoppe op på sin cykel i området.
3: Ej tak, det skal jeg ikke bede om, efter at have været i det her helvede i 4 dage med knopper, der klør og klør og klør. Det klør, som i at klør, hvis man har prøvet at have helvedesild. Det svier, det her det klør 24-7 hele tiden. Helt vildt voldsomt.
2: Tine Ernskjold mener ikke, ligesom flere andre i debatten på Facebook, at Odense Kommune har informeret borgerne godt nok om de luftbårne brandhår. Og det anerkender Martin Pedersen, som er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune.
4: Især det her med, at hårene i luften er måske et område, vi ikke har været så meget specielt fokuseret på, og hvor vi oplever i det her tørre, meget, meget tørre vejr, at der er det åbenbart en større risiko, end det var sidste år. Så det skal vi da være bedre til at håndtere om.
2: Martin Pedersen siger, at kommunen nu vil styrke indsatsen mod larven og informere bedre på deres hjemmeside. Nu skal det undersøges, om Ankestyrelsen har svigtet sit tilsyn med Nyborg Kommunes socialafdeling. Det er Økonomi- og Indenrigsministeriet, som helt ekstraordinært går ind i sagen om Charlotte Svensson fra Ullerslev, som i 10 år har kæmpet for retten til hjemmetræning af sin handicappede søn. Selvom Ankestyrelsen har afgjort flere klagesager til Charlotte Svenssons fordel, så har Nyborg Kommune tilsyneladende ikke efterlevet de her afgørelser. Og derfor så er sagen principiel af betydning, og den har alvorlig karakter, det skriver ministeriet i et brev, som vi i DR har fået aktindsigt i.
5: Selve det, at de insisterer på, at det her det skal gås efter i sømmene, det er ret usædvanligt.
2: Sådan siger Eva Nauer, som er lektor i socialret ved Aarhus Universitet. Hun mener altså, at sagen her den er meget alvorlig for Nyborg Kommune.
5: Når ministeriet ligefrem vurderer, at sagen er af principiel betydning og har alvorlig karakter, så er det sådan et udtryk for, at der er en meget stor bekymring for, om kommunen er i stand til eller er interesseret i faktisk at overholde loven.
2: Så lød det altså fra Eva Nauer, lektor i socialret ved Aarhus Universitet. I Ullerslev der er Charlotte Svensson glad for, at hendes sag nu bliver taget op af den øverste tilsynsmyndighed i landet, men...
6: Vi har aldrig ønsket, at sagen skulle blive så stor. Vi ønsker bare, at vores søn får den rigtige hjælp.
2: Hverken Nyborg Kommune eller Ankestyrelsen har ønsket at kommentere den her sag. Det kan måske være en god idé lige at huske en lille trøje, når du skal ud af døren her til morgen. For selvom tirsdagen den starter med tørt og solrigt vejr, så kan der komme skyer i løbet af dagen og lidt byer. Temperatur 22 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Blæst og Juice 35. Der var en dyr juni måned med hensyn til strøm. Det er en af de dyreste sommermåneder. Den dyreste sommermåned i 4 år med hensyn til strømpriser. Der har været op på 5-6 kroner på et tidspunkt. Det er fuldstændig vanvittigt, og derfor vil vi gerne høre fra dig derude. Hvad er det dummeste eller mest irriterende, du har brugt penge på i juni måned? Jeg har jo blandt andet været til mekanikeren. Det er sådan lidt trælse penge, og så er jeg kommet til at købe alt for meget blandt selv slik. Det er jo lidt dumt, fordi jeg skal passe lidt på, om jeg kan spise for mange af de søde sager, ikke? Hvad har du brugt penge til sådan et dumme eller irriterende ting?
1: Der er flere, der har meldt ind, at de er simpelthen trætte af det der med parkeringsbøder.
0: Ja.
1: Sådan, det er sådan nogle trælse penge at skulle betale. Så er der så lige kommet en besked i forlængelse af det, som siger, det hedder faktisk ikke en p-bøde, men en p-afgift.
0: Ja.
1: Så frem det ikke er politiet, der har udstedt den, og det er altså parkeringsvagten, der lige skriver og informerer om det.
0: Ja.
1: Så der vil jeg da også sige, det er bare lige med at få styr på, hvad man kalder det. Det er jo sådan, nu fik jeg tjekket op, for jeg tænkte, kan det passe?
0: Mm.
1: Det er jo sådan, politiet, de udsteder jo egentlig parkeringsbøder, hvis det er sådan, der er en parkering, som egentlig er til fare for andre, eller forhindrer nogle trafikanters færdsel. Og parkeringsafgifter, det er så kommunen, som fastsætter de her lokale parkeringsbestemmelser, med samtykke fra politiet, vigtigt at sige.
0: Ja.
1: Og hvis så du holder og ikke overholder de regler, så får du en parkeringsafgift.
0: Afgift.
1: Så det, der er rigtig mange, der er meget træt af, det er, at de har fået mange parkeringsafgifter.
0: Ja, men om det hedder det ene eller det andet, man kan sige, det er jo bare nogle trælse penge, kan man sige.
1: Men hvis
0: det er vigtigt for nogen, at det er en afgift og ikke en bøde, fair nok.
1: Ja.
0: Godt, vi lukker den her, tror jeg, kan jeg mærke på det hele. Hvad er det dummeste eller mest irriterende, du har brugt penge på i juni måned? Du må have brugt nogle penge på noget, der er lidt irriterende. Lidt dumt. Fortæl os om det.
1: Jamen også har folk bare siddet derhjemme, og de har set strømpriserne gå op og tænkt, jeg
0: det kan da godt være.
1: Ikke en krone.
0: Men hvis du har brugt lidt mere end en krone, hvad er det dummeste og mest irriterende, du har brugt den krone på i juni måned? Fyns Snabelag, DR.dk eller en sms, Fyn Mellemrum, så sender du besked til 1212.

0: Sombre og Home Wrecker 20 minutter i 8.
1: Nu skal vi sige godmorgen til dig, Cecilie Sand Nørholm.
2: Godmorgen.
1: Du er vejrvært her på P4, og du holder altid skarpt øje med vejret. Det er altså dejligt, så man ved, hvad der er i vente. Men vi gad også godt snakke med dig om det der med juni, som har været lige lidt heftig, hvad angår strømpriserne. Det var jo sådan, i gennemsnit, så var det 81,4 øre, vi gav per kilowatt-time. Og det plejer vi altså at ligge på 50 øre. Så der har været en ret stor stigning der. Men juni har vi også brugt penge på andre ting. Så tænkte vi bare, hvad kan du se tilbage på og tænke, det er sådan et beløb, man godt gad komme udenom.
2: Det er altså det helt gode spørgsmål. Altså, jeg har jo været en af dem, der har været ude og panikkøbe badetøj til mine børn, fordi de jo vokser som ukrudt.
1: Yeah.
2: Og det er jo altid sådan noget, hvor man godt gad have forudset det i hvert fald, at det var en ting, man skulle ud og have fat i.
1: Ja, fordi nu tænker jeg, nu har du været nødt til bare, at du har købt det hele til fuld pris, fordi du bare skal have det. Der er ikke noget
2: lige præcis. Lige præcis.
1: Og så kan de passe det i måske hele ferien på 7 dage. Måske skal du ud og købe noget nyt undervejs.
2: Det er jo aldrig helt godt at vide.
1: Det ved man ikke, men så er der styr på det.
0: Ja, lidt trælse penge, det kan vi godt blive enige om. Hvordan ser det ud med vejret i dag? Altså, træls bliver det vel ikke? Det bliver vel okay?
2: Men det var faktisk, du tog lige ordene ud af munden på mig. Jeg skulle lige sige, det bliver nemlig det modsatte af træls i dag, synes jeg. Der er altså sol til de fleste her i formiddagstimerne, så kommer der sådan lidt flere skyer ud på eftermiddagen. Det er ikke udelukket, der kan komme en lille dryp her i aftentimerne også. Men altså, det er dejligt sommeragtigt. Lidt køligere end de foregående dage, tænker jeg også, at folk måske ikke har så meget imod. En 19-22 grader kan vi nå op på i dag. Og nætterne, de bliver altså også noget køligere, så der er god mulighed for at måske få noget ordentligt søvn for en gang skyld.
0: Det er dejligt at høre. Ha' det godt, Cecilie.
2: I lige måde.

0: Mariah Carey og Dream Lover. Klokken den er 7:46.
1: Annie, hun har skrevet sådan her: det mest irriterende, jeg har brugt penge på i juni, det er en kilerem til min ATV på min ferie på Færøerne. Ja, den sprang. Og den er jo vigtig, for ellers så kan den jo ligesom ikke køre. Det kostede 4.000 kroner, inklusiv fragt, at få sendt den til Færøerne. Og så skriver Annie: normalt så giver vi 300 kroner for det.
0: Au.
1: Så det er bare rigtig dejligt, når man allerede er på ferie og skal have endnu flere penge op i lommen.
0: Ja, det er nogle trælse penge. Vi snakker om det her med at bruge nogle irriterende, nogle dumme penge. Fordi juni måned har været rigtig dyr med hensyn til strøm. Jeg burde have brugt pengene på en krone.
1: Ja.
0: Altså sådan en, man får sat på tænderne. Det fik jeg ikke lige gjort, at der er en lytter, der skriver. Så fik jeg lyst til at bide noget hårdt, og det gør man jo bare en gang imellem. Der er noget lækkert, for man lyst til at spise det.
1: Ja.
0: Det kostede mig så et tandimplantat og 25.000 kroner.
1: Nej.
0: Ej, det er bare ikke i orden. Man er lækkersulten. Ikke? Og så beder man lige noget hårdt. 25.000 kroner et nyt tandimplantat. Heldigvis er Danmark jo også et skønt land at holde ferie i. Og så må jeg jo bare arbejde en tand mere, skriver den tandløse svendborgenser med en kæmpe smiley. Ej, det er ikke i orden.
1: Ej, det kan jeg faktisk næsten ikke rumme også, det, men man giver sig selv lov. Man tænker, ej, jeg skal smage det der. Det skal jeg.
0: Blup, så rører der lige et implantat.
1: Jamen, rigtig god sommerferie.
0: Ja, det er godt nok nogle trælse.
1: Så er dejligt ude på cykelstierne.
0: Ja, det er der bare.
1: Det er der.
0: Og så med en ny tand, ikke?
1: Jo.
0: Ja, ja.
1: Ud at smage.
0: Ja. Hvad er det dummeste eller mest irriterende, du har brugt penge på her i juni måned? Fyns snabelag, DR.dk eller en sms-fyn mellemrum, så sender du beskeden til 1212.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med. Afslutning,

0: Pladen Nutidens Unge kom i 84, blev et kæmpe hit og stadigvæk et kæmpe hit. Her var TV2 og Bibabad Lula.
1: Nu er klokken blevet 7.56. Det betyder, Melanie, at vi skal lige ud og høre fra dig i trafikken.
2: Det skal vi, og jeg kan fortælle, at der er lidt enkelte trængsler rundt omkring, blandt andet på E20 i retning mod Sjælland forbi 51 Odense Syd. Men det er altså ikke fordi, at trængslerne på vejene giver de store forsinkelser. Fra vej, der skal vi også lige en tur ud på skinnerne og til Svendborgbanen, hvor vi har et par enkelte aflysninger. Det gælder afgangen fra Odense kl. 8.31 og afgangen fra Svendborg kl. 9.22. Begge tog er aflyst på grund af materielforhold, og Go Collective henviser til de næste afgange.
0: Mange virksomheder, der har med pesticider at gøre, overtræder reglerne. Det viser en kontrol, Miljøstyrelsen lige har lavet. Hør mere om det i Radioavisen kl. 8.

0: Det var Madonna med Vogue, så der radiovis klokken den er 8.
1: De seneste år har der været flere voldsomme trafikulykker, hvor bilister har været påvirket af lattergas. Og nu får politiet så lov til at teste et nyt værktøj, der skal hjælpe dem med at fange de påvirkede bilister. Værktøjet fungerer som et alkometer, hvor bilisten puster ind i et apparat, der så kan måle lattergassen. Og det har vores retsanalytiker Louise Dalsgaard testet sammen med færdselsbetjent Allan Maltby.
2: Så det er simpelthen bare at tage en dyb indånding, og så kan du bare... Bliv bare ved. Så bliver den færdig. Og så kan man se, så siger den 0 parts per million, det vil sige, det er en negativ prøve.
1: Og værktøjet, det kan gøre en stor forskel, fortæller Charlotte Uggerhøj Andersen, der er klinisk lektor på Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet, og som er en del af det her forskningsprojekt.
3: Tidligere har man troet, at lattergas var meget, meget hurtigt ude af blodet. Altså så hurtigt, at man egentlig ikke kunne nå at få en trafikant hen og få taget en blodprøve. Og der har vi jo så lavet nogle mere målrettede forsøg med nogle flere detaljer, som gør, at vi kan se det mere klart.
1: De seneste 6 år har der sket mere end 10-dobling i færdselsanmeldelser, hvor lattergas indgår. Og i Københavns Vestegns Politi, der har politiinspektør Sten Harpsø håb om, at det nye værktøj kan ændre det.
4: Det er jo en meget, meget, meget bekymrende udvikling, og den håber vi med det her at både vinde eller faktisk helt få stoppet.
1: I første omgang der er det Københavns Vestegns Politi og så Fyns Politi, der får mulighed for at bruge det her nye apparat. De kan ikke bruge det som et bevis. Hvis de finder en bilist, der har taget lattergas, ja, så skal der stadig foretages en blodprøve. 10 virksomheder er blevet meldt til politiet, fordi de i alvorlig grad har overtrådt reglerne for håndtering af pesticider, det oplyser Miljøministeriet. Miljøstyrelsen var sidste år på besøg hos 88 forhandlere, producenter og importører af sprøjtegifte, og reglerne blev overtrådt i 3 ud af 4 kontrolbesøg. Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker, hvilke lovovertrædelser er det, der er tale om?
5: Jamen, det er mange forskellige overtrædelser. Noget af det vil jeg betegne som sløseri, altså at man ikke har haft styr på registreringen af produkterne, eller hvad man har haft på lageret. Andet er mere over den mere alvorlige boldbane, hvor det for eksempel er salg af ulovlige pesticider.
1: Ja, er du inde på det alvorlige i det, eller ej? Altså, skal vi sådan være bekymret for vores drikkevand?
5: Jamen altså, nu, salg af ulovlige pesticider, det er 6 ud af de her 50 virksomheder, der har haft overtrædelser, og altså 6 ud af 10, som er blevet politianmeldt. Der ved vi fra tidligere år, at der har været eksempler på pesticider, som er gjort ulovlige. Og det var for eksempel sidste år tilfældet med 30 pesticider. Sidste år blev 30 pesticider gjort ulovlige, fordi man fandt ud af fra miljømyndighedens side, at de var problematiske for drikkevandet. Og hvis nogle af dem så fortsat blev solgt, ja, så er det selvfølgelig et problem for de forbrugere eller landmænd, som er kommet ned i butikkerne, og så fortsat har kunne købe dem.
1: De her kontroller har stået på nogle år, men hvis man kigger på tallene, så er der sådan set ikke sket nogen rigtig stor forbedring, så bliver der gjort nok fra myndighedernes side?
5: Altså, politikerne har været opmærksomme på, at der har været for mange overtrædelser. Der har også været dækning af det, både hos DR og TV2, så det er noget, som politikere har fokus på at øge indsatsen overfor.
1: Det er der for os klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Og så til drama ved VM i fodbold, for 2 af de store europæiske fodboldnationer, Tyskland og Holland, er her til morgen og i nat røget ud efter 2 nervepirrende straffesparkskonkurrencer. Først så blev det et farvel til Tyskland, da de tabte 16-delsfinalen til Paraguay.
6: José Canale over for Neuer.
1: Konstaterede vores kommentator Henrik Lindegger i nat, da det tyske nederlag blev en realitet. Tidligere i morges, der var det så Holland, der efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence røg ud til Marokko.
7: Og det gør han! Ismael Salbari bliver marokkansk folkehelt og sender nordafrikanerne videre,
1: sagde en af vores andre fodboldkommentatorer, Mads Tyrsted. Senere i dag, der skal både Norge og Sverige spille deres 16-delsfinaler. Sverige møder Frankrig, og Norge skal spille mod Elfenbenskysten. Det bliver mest tørt i dag med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet, der kan der jo blive noget mere skyde, og mod sydvest måske enkelte byer. Mellem 17 og 24 grader og svag til jævn vind. Peter Farhold Løfald udvælger historierne til morgens radioviser.
8: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Og det var Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe 8 minutter over 8. Og vi har talt en del igen om den her e-positionsspinder. Larven for helvede, som er derude, den er faktisk i det område tæt ved os. Og hvis du tænker, ah, det er bare et problem, de har lokalt ind i Odense. Ja, det, sådan er det lige nu. Den er også i Munkebo. Den kan altså sprede sig blandt andet via luften.
3: Ja, det er nemlig det. Og det er måske det, der er lidt nyt for folk, at det faktisk er det her med, at larvens allergifremkaldende hår, de bliver båret i luften, som du siger. Og så er det, så det kan lande og give de her allergiske reaktioner. Der har været beboere og borgere ude, som har sagt sådan, jeg har kørt igennem det her område, og nu er jeg bare fuldstændig slået ud. Og de siger, jeg mangler altså noget information om det her. Jeg vidste da godt, at man ikke skulle køre helt op i fjæset på dem, men at man bare kan køre omkring dem, og så blive ramt af de her hår. Det er der mange, der ikke vidste. Vi har også været ude på gaden for at høre, hvad folk egentlig tænker om det. Ved man det her med det luftbårne her? Det er Amalie Toftdal, som siger, at det vidste hun faktisk ikke. Så hun kommer nok til at gøre nogle ting lidt anderledes.
4: Jeg vil nok passe lidt på, når jeg bevæger mig ud i naturen blandt andet. Og passe på, at jeg ikke lige bliver ramt af sådan en, så jeg ligesom får de her kløe på kroppen.
3: Ja, det der med, at man har tænkt, gud nå, de kan komme flyvende mod mig, og så give den her allergiske reaktion.
2: Ja, der er selvfølgelig skiltet i de områder, hvor det er værst. Der skal du altså bare holde dig selv og dine husdyr fra.

0: Taylor Swift og I Knew It, I Knew You, hendes nyeste single, 12 minutter over 8.
1: Det kan godt være, at vi ikke selv er med i VM, men det betyder jo ikke, at vi overhovedet ikke går op i det eller følger med. Vi følger faktisk rigtig meget med, og lige nu har vi jo også øjnene virkelig rettet mod Norge, som i aften skal spille kl. 19 mod Elfenbenskysten i 16-dels-finalen.
0: Ja, det er vind eller forsvind, når vi Oliver Bilberg-Ravn for deres sport med. Du er jo i Norge, hvor fodboldfeberen raser. Prøv lige at fortælle om det sted, du er lige nu. Det er jo lidt specielt også for os danskere.
2: Det er jo fuldstændig fantastisk sted. Det er jo her, hvor Danmark lige vandt i 1992, så det er også noget, som vi har meget, meget, meget inde på hjertet.
0: Ja. Altså Nye Ullevi stadion, hvor du skal til noget morgenmadsbuffet her lige om et øjeblik. Og så er det specielle ved den her kamp i dag, at den bliver vist på storskærm på det her legendariske stadion. Prøv at fortælle om det.
2: Jamen altså, Anne-Sophie og Jesper, I kender jo godt det der med, at man kan blive grebet af stemningen, ikke? Og det skal jeg godt nok love for, at de er blevet her i Norge, fordi at der er 35.000 nordmænd, der kommer ind på det her nye Ullevi i aften, og det bliver fuldstændig sindssygt. De har allerede gjort det 3 gange til deres gruppekampe, og jeg vil sige, de er næsten ved at implodere i glæde over sig selv, nordmændene, i forhold til, hvor vilde de her fester, de har haft den sidste 3 uger, de har været, fordi vi kan måske selv huske det som danskere fra EM 2021, og jeg tror bare, man skal tænke på, at de her nordmænd, de har jo ikke været med til sådan et VM her i over 2 årtier. Så det, som de oplever nu, det er jo nærmest for de yngre generationer en form for månelanding, hvad angår fodboldfester.
0: Du lød vildt. Prøv at du ankom til Norge i nat, men du har jo talt med en norsk official. Prøv lige at fortælle, hvad vedkommende har fortalt dig.
2: Jamen, det var faktisk helt tilfældigt, jeg stod på ham i flyet her på vej til Oslo, fordi at jeg skal jo hen og dække den her fantastiske fest. Og han var så også taget hjem for at opleve festen på egen hånd. Normalt arbejder han for UEFA nede i Schweiz, men han kunne så fortælle mig, at det er faktisk så med det norske landshold, at det ikke mere end på år siden. Altså, han brugte ordet hadet. Så var der rigtig mange fodboldfans, der havde dem, og der var næsten ingen, der kom til deres kampe. Og det er jo så der, hvor vi binder en lille sløjfe nu, fordi det er derfor, jeg siger, at de er blevet grebet af stemningen. Så man kunne næsten argumentere for, at der måske lidt medløber af stemningen blandt nogle af de norske fans. Men jeg vil i hvert fald sige medløber eller ej, så kan jeg fortælle, at det er helt vildt, hvordan de bakker op nu. Lige en lille anekdote mere. Det NRK, det norske medie, det kan berette om, at mange politistationer, de kan simpelthen ikke længere holde deres pauser om natten, fordi at i Norge, der har de på grund af VM udvidet udskiftningstiderne. Før måtte de kun servere øl indtil kl. 3, det var reglerne stort set i hele Norge. Nu har de udvidet under VM til kl. 6, så der kan være bold og bajer hele natten lang.
0: Det kan de ikke styre.
2: Men det kan de nemlig ikke styre. De melder jo om folk, der er i bybilledet kl. 7 om morgenen i deres brænder, der nærmest støder ind i folk, der er på vej på arbejde. Det er de altså ikke vant til heroppe, så de kan ikke helt styre sig.
0: Ja. Sådan er det jo med de der nordmænd. Oliver, du må have en god fest. Vi viser jo kampen på DR1, og du kan også følge med på P4, altså 16-delsfinalen. Elfenbenskysten, Norge til VM.

0: Gracie Abrams og That's So True. 21 minutter over 8. Det er sommer, det er sol, der er mange, der er på ferie. Der er jo mange lystsejlere rundt omkring i Danmark. Der er lige blevet set en kæmpe superjagt sejle i Storebælt og rundet Skagen. Problemet med den her superjagt er, at den sådan set er ejet af Vladimir Putin. Den hedder Graceful, 80 cm lang. Værdi 750 millioner kroner. Du kan faktisk se en video af den her superjagt, Putins superjagt, der er altså sejlet forbi Fyn, op gennem Storebælt, og den har lige rundet grenen oppe ved Skagen. Og det er en tysk journalist, der har filmet den. Det er første gang, man har set båden siden 2022, hvor den gik under radaren. Og hvorfor sejler den så rundt offentligt, efterfulgt af to russiske krigsskibe forbi Danmark? Og så lige forbi grenen var Vladimir Putin ombord. Hvorfor skal den forlade området? Hvor er den på vej hen? Er han på sommerferie? Det er han formentlig ikke. Jeg synes, det er en vild historie.
1: Men er der, ingen, der ved noget?
0: Der er ikke nogen, der ved noget. Det er jo sådan, det er. Mm-hmm. Men det er det, jeg verificerer, der har sagt, den er god nok. Det er altså faktisk hans superjagt, den her Graceful. Og man har sådan set også taget nogle nærbilleder. Det er jo altså en flot båd, bliver jeg bare nødt til at sige. Et flydende, kæmpe sommerhus. Der har man faktisk taget billeder af, at der er net foran dækkene, altså hvor der er åbent. Og det mener man simpelthen er dronenet. Altså beskyttelse for, hvis der skulle komme nogle små droner, kan de ikke flyve ind, så rammer de det her net, så de ikke kan flyve ind på båden. Det er da vildt.
1: Det er vildt. Jamen, det er vildt.

0: var Mathias Rank og to stjerner. Vi skal lige have en opdatering fra trafikken, Melanie.
1: Det skal vi, og trafikken i det fynske har generelt været ganske fin her til morgen, og heldigvis så ser det altså ud til at fortsætte. Godt nok så er der stadig en del biler at finde på vejene, men det ser altså ud til, at trafikken kommer frem uden forsinkelser.

0: Love Shop og Copenhagen Dreaming, der er nyheder. Klokken er 8.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Økonomi- og Indenrigsministeriet har helt ekstraordinært besluttet at rejse en tilsynssag på baggrund af et konkret sagsforløb i Nyborg Kommune. Tilsynssagen her, den handler om Charlotte Svensson fra Ullerslev, som i 10 år har kæmpet med Nyborg Kommune om hjemmetræning af sin hjerneskadede søn.
3: Når ministeriet går ind i det på den her måde, så må det vel betyde, at der er noget, der ikke er foregået rigtigt, enten i kommunens behandling eller i Ankestyrelsens behandling.
2: Ifølge ministeriet så kan Ankestyrelsen have svigtet sit tilsyn med, hvorvidt Nyborg Kommune har efterlevet styrelsens egne afgørelser i Charlotte Svenssons sag. Så nu skal hele forløbet kulegraves, fordi sagen den er principiel af betydning, og den har alvorlig karakter, som det hedder. Og det er altså temmelig opsigtsvækkende, siger lektor i socialret på Aarhus Universitet, Eva Nauer.
4: Det er meget usædvanligt, at ministeriet så klart går ind og beder om, at der skal føres et grundigere tilsyn med sagsbehandlingen i en konkret sag.
2: Hverken Nyborg Kommune eller Ankestyrelsen har ønsket at kommentere den her sag. Odense Kommune er den seneste tid blevet bombarderet med henvendelser fra borgere, som har fået nogle allergiske reaktioner fra e-positionsspinderen, den vi kender som larven fra helvede. Borgerne fra det sydøstlige Odense, hvor larven har flere rædder, mener ikke, at kommunen har gjort nok for at informere om larvens giftige brandhår, som kan bevæge sig i luften. Og det anerkender Martin Pedersen, som er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen i kommunen.
5: Vi har selv undret os over, at det har været et større problem, end det var sidste år. Sidste år var jo vores år 0. Det var første gang, vi stiftede bekendtskab med den og gjorde noget ved den. Så det, at vi har det her meget varme og tørre vejr, det er helt sikkert det er noget, det er medvirkende til, at hårene flyver mere rundt, end vi havde regnet med.
2: Bjarne Skule, han er biolog og sommerfugleekspert, og han fortæller, at larven for helvede giver nogle helt ekstraordinære gener.
6: Der er jo rigtig, rigtig mange andre giftige dyr og planter i vores verden, og langt de fleste hårede sommerfuglelarver har en eller anden form for evne til at være irritationsgivende, men ikke i en grad altså, så meget som de her positionsspindere, det er helt sikkert.
2: Og nu lyder det for Odense Kommune, at man vil informere bedre på hjemmesiden og styrke også indsatsen mod larven med flere medarbejdere til at bekæmpe den. Danmarks Meteorologiske Institut bekræfter nu endeligt lørdagens varmerekord. Det sker efter, at DMI har kvalitetssikret målingen. Lørdag blev altså den varmeste dag nogensinde målt i Danmark, hvor temperaturen nåede 37 grader flere steder i landet, blandt andet ved målestationen ved H.C. Andersen Airport ved Odense, som altså nu er kvalitetssikret. Tirsdagen starter tørt og soligt, der kan komme lidt byer i løbet af eftermiddagen. Temperaturerne lander mellem 18 og 22 grader.

0: Det var Nicky Jøre og Daisy og Sunroof.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Der er et par historier fra DR.dk, jeg har lavet lidt om, for at forsøge at jeg leder dig lidt på vildspor,
2: ja.
0: Men jeg er sikker på, at du kan gætte de fleste af dem her. Ikke? Og det er jeg sikker på, at lytterne også kan.
2: Ja.
0: Hvilken historie gemmer der sig bag følgende overskrift?
2: Mm-hmm.
0: Sød og sjælden.
2: Sød og sjælden.
0: Sød og sjælden.
2: Sød og sjælden.
0: Ja.
2: Altså, det, jeg tænker ikke, det er larven for helvede.
0: Nej,
2: nej,
0: det er det ikke. Men du er inden for den rigtige kategori.
2: Det er dyreriddet.
0: Ja, det er nemlig dyreriddet. Sød og sjælden.
2: Er det den der babyodder? Okay.
0: Ja. Der er nemlig fundet en babyodder under en badebro på Sjælland. Der var nogen, der hørte nogle pibelyde, og man troede først, det var en kattekilling i nød. Det var så en lille odder. Det er for første gang siden 70'erne, der er fundet en odderunge på Sjælland. Ja.
2: Siden 70'erne?
0: Siden 70'erne, og der er fundet en odderunge på Sjælland.
2: Ja.
0: Ja.
2: Okay.
0: Vildt. Vi tager den næste her.
2: Mm.
0: Alles ist vorbei. Het is vorbei.
2: Det er tyskerne og hollænderne, som siger farvel og tobak.
0: Farvel og tobak. Det er
2: slut. Ja.
0: Alles ist vorbei. Het ist vorbei.
2: Mm-hmm.
0: Jamen, nu kører det jo bare derudad. Vi tager lige en mere. Ja. Kan du få tre rigtige?
2: Ej.
0: Nu bliver det svært.
2: Ja, okay.
0: Jeg er tilbage.
2: Det er laven for helvede. Ej, for fanden.
0: Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke.
2: Den er der til...
0: Jo, men det var ikke din historie, jeg tænkte på. Men den er... Ej, den har været der hele tiden, så det kan man ikke sige.
2: Nej, men nu kom hårene svævende.
0: Clara Tauson er tilbage i Wimbledon. Hun har været skadet i et langt stykke tid. Nu er hun tilbage. Hun spiller i dag. Du kan følge med på DR1 fra klokken 11.30. Vi kører også en liveblog på DR.dk om, hvordan hun klarer sig til Wimbledon. Så hun er tilbage.
2: Stærkt.
0: Laven for helvede har været her.
2: Har været der. Jamen, det er rigtigt. Ja.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: med tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Ja, tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: En af de nye og en af de ældre. Den nye, det var Burhan G. og Medina. Gem dit nummer, her var det en af de ældre, Queen. Og Radio Gaga, klokken den er knap 8.47 her i P4 morgen.
1: Og vi skal altså lige lidt tilbage til den her historie fra Nyborg, som vi har talt om her til morgen, hvor det jo handler om, at økonomi- og indrigsministeriet, de simpelthen rejser en tilsynssag, som har direkte forbindelse til den socialskandal, vi kender i Nyborg Kommune.
0: Vi har fortalt om det rigtigt. Rigtig mange gange.
1: Ja, lige præcis. Det er altså et brev fra ministeriet, som vi i DR har fået aktindsigt i, der viser det her. Og sagen nu her, den handler så om, at Charlotte Svensson fra Ullerslev, som i 10 år har kæmpet med Nyborg Kommune om hjemmetræning af sin hjerneskadede søn. Og så er det sådan, at ifølge økonomi- og indrigsministeriet, så kan Ankestyrelsen i den konkrete sag her simpelthen er svigtet med sit tilsyn om Nyborg Kommune så egentlig overholder loven. Og nu skal sagsforløbet her altså kulegraves. Vi skal lige prøve at høre fra Eva Nauer, som er lektor i socialret ved Aarhus Universitet, fordi hun har nogle ord omkring det her alvoren for Nyborg Kommune.
2: Selve det, at de insisterer på, at det her det skal gås efter i sømmene, det er ret usædvanligt. Så jeg hæfter mig ved, at ministeriet i hvert fald mener, at det her det er sager, der er meget alvorlige, og hvor man er voldsomt bekymret for, om kommunen er i stand til eller er interesseret i faktisk at overholde loven.
1: Altså, der kan man jo godt høre, at det her det potentielt kan være ret alvorligt for Nyborg Kommune, ikke? Og så har hun selvfølgelig også kigget ind i Ankestyrelsens rolle, altså som jo er den instans, der har afgjort klagesager, men som så ikke har fulgt op på, om afgørelserne de er blevet efterlevet i kommunen.
2: Når jeg læser det her, så er det også på den måde et vink med en vognstang til Ankestyrelsen om, at de måske skal begynde at se mere kritisk på, hvad det er, der foregår i de her sager. Fordi det er, ministeriet har ikke synes det var nok at stole på, at kommunen nok skulle rette op på det.
1: Og hverken Nyborg Kommune, Ankestyrelsen eller Økonomi- og Indrigsministeriet har altså ønsket at stille op til interview med os her på DR Fyn omkring sagen.

0: Det var Shakira og Sue, 8 minutter i 9 her i P4 morgen. Thomas Helmig har jo lige spillet på Tinderbox-festivalen, og nu vil jeg bare lige sige, inden jeg bliver upopulær.
1: Ja.
0: Jeg kan godt lide Thomas Helmig.
1: Ja.
0: Jeg har mange af hans plader derhjemme.
1: Ja.
0: Jeg har interviewet ham flere gange.
1: Har du?
0: Flink og fyr, det bliver jeg bare nødt til at sige.
1: Har du?
0: Jeg har været til et release-party på en af hans tidligere plader. Jeg kan godt lide Thomas Helmig.
1: Ja, det kan jeg da også.
0: Jeg har bare, kan jeg da godt sige, mellem os sagt,
1: ja,
0: mellem os, mig og lytteren sagt, jeg har et problem med et af hans nummer. Så og det er det her nummer, som jo nærmest er det mest populære nummer med Thomas Helmig nogensinde, på trods af, at det ikke er så gammelt. Jeg synes, han har lavet så mange andre gode sange.
1: Ja.
0: Han spillede, jeg var ikke til Tinderbox Festival, men jeg har ladet mig fortælle, der er faktisk flere, der har sendt en video til mig for at drille mig, om at han spiller Malaga på Fyn til Tinderbox Festival, for det er oppe i mit hoved. Det er ikke hans bedste sang, og så er det jo bare AGF-slagsang, dem ja, som jo lige vandt guldet, kan man sige. Så det sker bare i mit hjerte, at der er nogen, der kan finde på at sende mig et videoklip. Flere har gjort det, at Thomas Helmig optræder med den her. Det er en fynsk festival, hvor han stiller Malaga. Jeg tænker også godt, han kunne godt have været en flink fyr, og ikke træde rundt i det.
1: Nå,
0: der har været mange OB-fans
1: yeah,
0: til den her festival, yeah, og så spiller han den alligevel. Jeg synes bare ikke, det er i orden. Det synes jeg ikke.
1: Nej, han læser helt sikkert noget andet end det. Det tror jeg, du kan være fuldstændig rolig. Fordi ellers så ville han ikke have gjort det.
0: Nej.
1: Sådan, ja, som jeg kender Thomas O.
0: Okay.
1: Så, ja. Så ville han ikke have fundet på det, hvis han vidste det.
0: Han er en hæderlig mand.
1: Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om.
0: Der er jeg lidt i tvivl om, hvor hæderlig han egentlig er, når det drejer sig om AGF. Men han spillede så sangen til Tinderbox, og fynboerne sang med. Og det gjorde I så. Jeg vil hellere synge med på noget af det gamle, for jeg elsker Thomas Helmig. Det vil jeg bare sige.
1: Ja, ja.
0: Og jeg elsker den her. Dagen efter dagen derpå, med Thomas Drengen.

0: 1988, kæmpe hit fra Thomas Helmig, dagen efter dagen derpå.
1: Klokken den er 8.57. Melanie, vi skal høre fra dig.
2: Jeg kan heldigvis gøre det ganske kort, for der er hverken forsinkelser eller problemer at finde på vejene, så du kan altså roligt begive dig ud i trafikken.
0: Et nyt værktøj, som minder om et alkometer, skal hjælpe politiet med at fange bilister, der kører efter de har taget lattergas. Det fortæller vi mere om i radioavisen her, når klokken den er 9.

0: Rosa og min ven, så er der radiovis til dig.
1: Hvis du bliver stoppet af politiet, mens du kører bil, så kan du blive bedt om at blæse et instrument, ikke kun for at teste for alkohol, men også for lattergas. For efter flere alvorlige trafikulykker, hvor lattergas har været involveret, så får to politikreds nu et nyt værktøj i hånden til at fange de bilister, der kører med lattergas i blodet. Vores retsreporter Louise Dalsgaard fortæller her, hvordan det kan bruges.
2: Hvis politiet for eksempel ser noget kørsel, der er mærkeligt, så kan politiet jo stoppe personen. Og ligesom man har haft mulighed for så at blæse i et alkometer, ja, så giver man jo så også den her mulighed for at blæse i gasometeret, som de kalder det nu. Og det gør jo, at man vil kunne opdage flere. Det er håbet fra politiets side.
1: Og Louise Dalsgaard har også selv testet det her nye værktøj sammen med færdselsbetjent i Københavns Vestegns Politi, Anna Maltby.
3: Så det er simpelthen bare at tage en dyb indånding, og så kan du bare blive bare ved, blive bare ved, blive bare ved, blive bare ved. Så bliver den færdig.
2: Altså,
3: og så kan man
2: den
3: se, så siger den 0 parts per million, det vil sige, det er en negativ prøve.
1: Lattergastesten kan ikke bruges som et bevis, så hvis politiet finder en bilist, der har taget lattergas, ja, så skal der stadig foretages en blodprøve. Men håbet er også, at den nye test kan have en forebyggende effekt, forklarer vores retsanalytiker.
2: Man kan også nu lave målrettede aktioner med det her gasometer, altså hvor man simpelthen står et bestemt sted og stopper alle og beder dem blæse, præcis som vi kender, når der er retsjære med alkoholtest. Og at der dermed også breder sig lidt den her snak blandt unge om, at man risikerer altså at blive opdaget, hvis man gør det her.
1: I første omgang der er det Københavns Vestegns Politi og Fyns Politi, der får mulighed for at bruge det her nye apparat som et pilotprojekt. Det er ikke alle virksomheder, der har med pesticider at gøre, som overholder reglerne. Det viser myndighedernes kontrol. Sidste år der var der overtrædelse i 3/4 af de kontroller, som Miljøstyrelsens kemikalieinspektion gennemførte. Det skriver de i en pressemeddelelse. De har kontrolleret 88 virksomheder, men de oplyser ikke, om det er tilfældige kontroller, eller om de går efter branchens sorte får. I hvert fald så mener Miljøminister Marie Rømer Gjerding fra SF, at resultatet af kontrollerne er dybt alarmerende.
4: For det kan jo betyde, at der bliver brugt ulovlige pesticider i Danmark, altså pesticider, der er blevet forbudt, fordi de udgør en uacceptabel risiko. Men det sender også et signal til mig om, at man ikke er omhyggelig nok med at overholde gældende regler.
1: Overtrædelserne handler for eksempel om forkert registrering eller en manglende lås. Kun i 10 ud af 66 tilfælde, der har styrelsen meldt virksomheden til politiet. Heller ikke her oplyser styrelsen, hvad sagerne konkret handler om. Men måske så er der tale om forhold, der kan få betydning for vores drikkevand, lytter fra vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Det kan være, at det er nogen, som har haft noget til salg, som siden er blevet forbudt. Sidste år for eksempel, der forbød Miljøstyrelsen omkring 30 forskellige sprøjtemidler. Det kan jo godt være, at der er nogen, som ikke har fået dem fjernet tids nok.
1: Miljøministeren siger, at der skal gås mere håndfast til værks, men kommer ikke med nogen konkrete bud på, hvordan. Der hviler i dag et stort nordeuropæisk pres på det svenske og norske fodboldlandshold. Efter at både Tyskland og Holland nåede overraskende i nat røg ud af VM efter to straffesparkskonkurrencer. I aften gælder det så vores skandinaviske naboer, når Norge møder Elfenbenskysten og Sverige møder Frankrig i deres 16-delsfinaler. Norge begynder kl. 19, og der er meget på spil, fortæller vores kommentator Andreas Kravl.
6: Det er den største kamp i 28 år for det norske fodboldlandshold. Vi kan meget præcis gå tilbage til VM 1998 i Frankrig, hvor Norge var med senest. Der kom de også videre for indledende pulje, men tabte i den første knockout-fase til Italien. Nu har de muligheden igen, denne gang mod Elfenbenskysten. Nordmændene er nok endda svage favoritter.
1: Ja, mens nordmændene altså slet ikke er dømt ude, så ser Sveriges chancer noget sværere ud, når de skal forsøge at slå Frankrig kl. 23. Lad os lige høre en af vores andre kommentatorer, Henrik Lineker, sætte lidt ord på det her.
7: Det er en utrolig svær opgave, der venter for Sverige i dag. Frankrig har været et af de bedst præsterende landshold ved det her VM. Og svenskernes chancer, jamen de er der selvfølgelig, men Frankrig er kæmpestor favorit til den her kamp.
1: Nej, du kan se Norge Elfenbenskysten på DR1, mens det er vores kolleger på TV2, der viser Sverige-Frankrig. Men begge kampe kan selvfølgelig også følges i radioen, hvor vi sender VM på P4. Tirsdagen bliver tør og solrig de fleste steder, men i den vestlige del af landet, der kan der også blive lidt mere skyde mod sydvest, måske enkelte byer hist og pist. Mellem 17 og 24 grader og svag til jævn vind.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Der er godt gang i VM i fodbold.
3: Ja.
2: Vores tyske venner røg jo ud i går. Der er gang i den på de tyske hjemmesider. Albtraum, altså mareridt og peinlich osv. osv. Udover at de altså er røget ud. Og så skal jeg pege af vores andre venner jo sådan set i kamp senere i dag.
3: Det er jo Norge.
2: Og det er Sverige.
3: Og det er Sverige.
2: Ja.
3: Og de er bare klar. Det satser vi i hvert fald stærkt på. Nu er det ligesom dem, vi holder med, ikke?
2: Mm.
3: Ja. Og alt godt til dem, og vi hæpper på dem kl. 19, Norge, når de skal møde Elfenbenskysten. Vi hæpper jo også på hinanden inden i VM-spillet.
2: Jo.
3: Inden i DR Nyheders app, der er jo det her, hvor man bare lige går op i toppen, VM-spillet, og så kan man ellers se derinde, hvordan kører det egentlig der. Og der er lige, vil jeg bare lige sige til alle fynboerne, vi ligger stadig som Danmarks skarpeste landsdel. Altså, Fyn er simpelthen øverst på skamlen.
2: Yes, yes.
3: Vi har 1.550 point. Vi er stadig skarpt efterfulgt af trekantsområdet, som ligger med 1.543 point. Så jeg vil bare sige, alle jer, der lytter med, I fortsætter bare og gætter rigtigt. Og i hvert fald gør alt jeres bedste, fordi det kan godt være, at vi ikke kan være med til VM.
2: Ja, ja.
3: Men skulle vi ikke sige, at Fyn er dem, som samlet set vandt VM-spillet?
2: Indtil videre i hvert fald. Og jeg vil sige, rent personligt ligger jeg jo nummer 255 i hele Danmark. Jeg vil sige, jeg er altså den 255. 20. bedste, der er med i det her spil til at gætte fodboldkampe. Hvor ligger du henne?
3: Ja, det...
2: 255 ligger jeg.
3: Ja.
2: Er du i nærheden af mig?
3: Nej.
2: Nej? Er du under, eller er du over? Jeg kan næsten fornemme, at du ikke er over.
3: Ja, nok ikke over. Nej.
2: Du er nok ikke over.
3: Jeg ligger et godt stykke dernede af, men ved du hvad?
2: Der kommer ikke et tal på.
3: For mig at se, der er jo 71.219 pladser derinde.
2: Ja.
3: Jeg ligger som nummer 519, og det er jeg godt tilfreds med.
2: Det er da flot.
3: Ja.
2: Det er godt nok, det er dobbelt så dårligt som
3: mig. Så, ved du hvad, skal vi høre noget musik?
2: Ja, Darling og Det Hele Værd.

0: Du er det hele værd. Her var det Darling, 14 minutter over 9, og vi har jo sommer, og det er rigtig, rigtig dejligt. Jeg tænker også bare, at sommer, synes jeg også bare nogle gange kan være farlig. Hvis der kommer for meget sol, så kan vi blive solskoldet, og hvis det bliver for varmt, jamen, så kan vi få hedeslag. Vi kan gå ud i naturen, vi kan blive et af myg, vi kan få en flåt på os. Hvis vi går ud og bader, så kan vi blive stukket i foden af en fjæsing. De ligger også på lur derude,
1: yeah.
0: Klar til at gøre det onde ved os, bare fordi det er sommer. Der er mange farlige ting derude.
1: Man skal ikke blive af os. Jamen det er rigtigt. Man skal være beredt, uanset hvilken årstid vi har med at gøre. Men nu er det rigtigt. Nu er det sommeren, ja. Der lige driller lidt.
0: Mega farlig.
1: E-positionsspinderen, som vi hørte om sidste år, altså Laven fra Helvede, den er der også igen i år. Og den er altså virkelig ude med alle sine femmerhår, som jo flyver rundt lige nu. I nogle områder, i hvert fald den her meget lange cykelsti, der løber lige her uden for Odense Sø, og så ind mod centrum, hvor der er rigtig mange skilte op omkring, ja. Der er værd med at gå tæt på dem, men nu er det bare sådan, vinden kan ligesom bære de der femmerhår med, og så bliver folk ramt af dem.
0: Og vi har jo et af træerne faktisk lige uden for vores vindue, 10 meter herfra, hvor der efter sigende også, siger en ekspert, også er e-præcisionsspillere, spinder Laven for Helvede, som bare venter på at irritere os.
1: Jamen, vi holder os fra det. Men vi har faktisk mødt en, det har vores kollega Ansvig Porsmose, en der hedder Kenneth Demang, som fortæller om, at han er altså blevet ramt af de her. Det skal vi lige prøve at høre, hvordan det opleves.
2: Jeg er jo blevet ramt af de her helvedeslaverhår. Det er sådan nogle store plamager. Det er ligesom om, det bliver sådan nogle bylleragtigt noget med væske og nogle gange med betændelse i. Og så klør det som egentlig helvede, altså for at sige det mildt. Det er ganske forfærdeligt. Så det er ikke super fedt. Hvis man tager myggestikker, så ganger med 100, og så, ja, så ved man nogenlunde, hvordan det er.
3: Kan du sætte nogle flere ord på det? Altså, hvordan føles det her kløen?
2: Man bliver mere eller mindre sindssyg af det. Altså, det kan ikke stoppe. Jeg har været oppe ved, hvad hedder det? Jeg har både været ved lægen, og jeg har været ved apoteket og fået kløstillende og forskellige piller og ting og sager, at der er ikke noget, der hjælper. Klør sig selv til blods. Kan ikke sove om natten. Det er ikke super fedt.
3: Hvor længe har du haft det her nu? Altså, er det på din arm?
2: Det er lige omkring, vi rammer snart uge nummer 2. Ligger i gennemsnit på cirka 2-3 timer søvn om natten. Så.
3: Og det er ikke noget, der er stillet af på de her 2 uger?
2: Nej, det er faktisk kun taget til.
3: Hvor længe frygter du, at du skal kløe nu?
2: Forhåbentlig kun en måned eller 2, men altså nu lever man jo i det jo, så jeg ved, om det fortsætter.
3: Hvad mener du, man burde gøre?
2: Jamen, hvad kan man gøre? Det er jo lidt det. Jeg tror ikke rigtig, du kan gøre så meget ved det. Altså, de er jo nede igennem hele Europa, og jeg tror bare, det er en ting, vi skal leve med, desværre.
3: Vi er jo ude ved Blankstedgård lige nu, ude i det område her, og har jo rigtig mange. Altså, og der er jo også lidt skilte med, at man ikke må røre dem og alt det der, men tænker du, der er nok viden omkring de her lav?
2: Ikke umiddelbart. Det tror jeg ikke. Altså, der er de ting, man kan læse ind på nettet, men jeg tror ikke, der er noget med, altså, du kan ikke barrikadere det for dem overhovedet, fordi de der hår, de flyver jo i øst og vest, så du kan ikke gøre noget.
3: Var det noget, du var opmærksom på, at de faktisk også var luftbårne, de her hår og alt det her, der kunne sprede sig i vinden?
2: Det vidste jeg godt i forhold til sidste år, men det var ikke, der blev jeg ikke ramt overhovedet, og jeg tænkte, det er ikke noget, der sker for mig, men i år, der er det rigtig, rigtig slemt.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Dodo and the Dodos og vågner i natten, før den var det Dizzy og Theodora og Melodrama. 9.25, og der er jo VM i fodbold i øjeblikket, og man kan sige, at man ikke er så interesseret i selve fodbolddelen, så synes jeg også bare, at VM kan mange andre ting.
1: Ja.
0: Det er jo store følelser, i dag skal Norge spille, og Sverige skal spille, Tyskland blev ked af det i går, Holland blev ked af det i dag, og det gjorde Japan også for ikke ret lang tid siden.
1: Ja, men der er bare forskellige måder at blive ked af det.
0: Ja.
1: Og der er stil over Japan.
0: Ja.
1: Det må jeg altså bare sige, fordi de var jo foran i kampen mod Brasilien, da de gik til pause. Der hed den faktisk 1-0 ved pausen. Det endte så med, at Brasilien lige nærmest, altså i tillægstiden, i anden halvleg, der vandt de så 2-1 over Japan. Og så kunne man jo tro det der med, at de fandme flyver ned på græsset og bare raser ud og sådan noget. Det gør de ikke.
0: Nej,
1: landstræneren der.
0: Landstræneren der. Mohiyasho.
1: Ja.
0: Han er en sej gut. Prøv at beskrive, hvordan han ligesom er klædt på.
1: Jamen, han er jo klædt på i jakkesæt, uden jakken så.
0: Ja.
1: Men altså ellers jakkesæt, og så vest.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og den sidder stram. Det er ikke sådan noget sharpet noget.
0: Nej.
1: En stram vest, et stramt slips, en lys, måske en lidt lyseblå skjorte faktisk.
0: Ja.
1: Og så går han ellers rundt der, da de så er tabt lige rundt på banen, kigger op mod folk, altså tager sig lige til hjertet med hænderne. Så går han lige rundt og bukker rundt på banen. Og du kan godt. Det kan være, han vil sige det andet selv. Jeg synes, man kan se, at hans øjne er en lille smule våde.
0: Ja.
1: Når man så kigger op på tilskuerrækkerne og får øje på japanerne, så er der altså også våde øjne deroppe. Ja. Det er ikke for sjovt, men de bærer det så flot.
0: Ja, absolut. Se videoen lige nu på DR.dk. Nå, lige en opdatering på trafikken derude i det fynske.
2: Og det kan egentlig gøres ganske kort og ikke mindst let, fordi der er ikke nogen problemer på vejene i det fynske. God tur.

0: Det var Nordstrøm og Berlin.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Vi kender allerede det klassiske alkometer, som politiet kan få os til at puste i, men nu får færdselsbetjentene endnu et værktøj med ud i trafikken. Fyns Politi skal nemlig sammen med Københavns Vestegns Politi være med i et pilotprojekt, hvor de med et nyt blæseapparat kan teste for påvirkning af lattergas. Og det sker altså efter flere alvorlige og også dødelige ulykker. Og det her det er en god idé, mener Kate Mortensen, som vi har mødt her i Odense.
3: Det synes jeg er alle tiers.
4: Hvorfor det?
3: Jo, fordi jeg synes, at det er skræmmende, at man hører, hvad der sker af ulykker rundt omkring, ikke? Hvor nogen bliver dræbt, og børn mister liv, og kører ind i huse, og hvad man ellers har hørt.
2: Politiet har indtil nu ikke kunne teste for lattergas, når de rykker ud til ulykker eller stopper køretøjer til kontrol, som de jo altså kan med alkohol og narkotika. Og det giver god mening, at de nu også kan det med lattergas, synes Kate Mortensen.
3: Det kan jo være mig, der kommer kørende en dag ude på motorvejen eller andet, der bliver påkørt af en, der ikke kan formå at kan styre sin bil længere, ikke? Altså, det synes jeg, der er grænseoverskridende. Man kan komme til at sidde som invalid, og hvad koster det? Ikke samfundet i bund og grund.
2: Det har været ulovligt at køre påvirket af lattergas siden november sidste år. Tilbage i 2019, der modtog politiet 57 anmeldelser af færdselsrelaterede sager, hvor lattergas indgik. Sidste år, der var det tal op på 866. De klør og krasser i det sydøstlige Odense, hvor egepositionsspinderen, bedre kendt som Larven for Helvede, har redder flere steder. Redderne de findes blandt andet langs cykelstien, som leder ind mod byens centrum. Og flere borgere oplever altså at få allergiske reaktioner fra det, de mener er larvens giftige hår, når de færdes i området. En af de borgere det er Tine Ernstskjold, som bor i Tornbjerg. Hun har tydet til Facebook efter en cykeltur, som efterlod hende både kløende og meget frustreret.
5: Facebook-opslaget gik egentlig bare ud på, at jeg ville dele min erfaring om, at jeg er ved en helt almindelig cykeltur gennem et område med laverne, var blevet fuldstændig besat eller havde fået udslæt på hele kroppen.
2: Tine Ernstskjold er godt træt af kløen, men hun er altså også træt af, at kommunen ikke gør mere for at informere i området. Kontorchef i Klima- og Miljøforvaltning i Odense Kommune, Martin Petersen, han medgiver, at kommunens information ikke har været fokuseret på de her luftbårne brandhår. Men det skal der gøres noget ved, fortæller han.
6: Vi er ved at lægge noget ind på hjemmesiden, i hvert fald opdatere vores hjemmeside, hvor det også bliver en del af det. Skiltningen, som vi har derude, det tager sin tid, før at vi lige kan få lavet nogle nye skilte. Men det skal da helt klart også med på de kommende, når vi bestiller nye skilte.
2: Vi får både tørt og solrigt vejr i dag, men sidst på eftermiddagen bliver det så mere skyet, og der kan altså også komme nogle enkelte byer. Temperaturerne er faldet lidt, og nu lægger de sig altså mellem 18 og 22 grader i løbet af dagen.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: betaler. Bruno Mars og Just The Way You Are, og så var det Christoffer. Han er jo også bare, som Christoffer er. Og nu er noget med en ny single, der hedder Ringer om natten, og det bliver diskuteret, hvem er det, der ringer? Er det nogen, der ringer til Christoffer? Er det Christoffer, der ringer til nogen?
1: Det er ikke ham, der ringer til nogen. Det er nogen, der kimer ham ned.
0: Ja.
1: Jo, for ja. Det er jo for at splitte hans familie.
0: Ja, ja, det
1: er klart. Og fuck med Cecilie.
0: Det er klart.
1: Det er ikke i orden.
0: Nej, det er ikke i orden. Christoffer og ringer om natten. Nå, vi vender lige tilbage til VM. To vigtige kampe i dag, sådan set også lidt med danske øjne. Vi kan jo lege, vi er lidt med, fordi vi holder vel lidt med Norge. Vi holder vel også lidt med Sverige. Ikke? Norge skal spille mod Elfenbenskysten kl. 19. Sverige skal spille mod Frankrig kl. 23. Det bliver svært for de to nordiske lande. Vi har jo kommentatorer på opgaven. Lad os lige høre Andreas Kravl om Norges kamp.
2: Det er på alle måder en gigantisk kamp, der venter Norge her i Dallas i Texas. Det er den største kamp i 28 år for det norske fodboldlandshold. Vi kan meget præcis gå tilbage til VM 1998 i Frankrig, hvor Norge var med senest. Der kom de også videre fra indledende pulje, men tabte i den første knockout-fase til Italien. Nu har de muligheden igen, denne gang mod Elfenbenskysten. Nordmændene er nok endda svage favoritter. Og i går, der blev præmien, kan man sige, for at gå videre fra 16-dels finalen endnu større for Norge. Endnu mere er på spil nu. For i går, ja, der vandt Brasilien deres 16-dels finale over Japan. Og det betyder, at hvis Norge i dag besejrer Elfenbenskysten, ja, så venter der en 8-dels finale mod selveste Brasilien i New York. Og så tror jeg godt, jeg kan sige, ja, så vil de norske fodboldfjælde ryste for alvor i deres grundvold.
1: Okay, der er nok, der er mange ting på spil. Nå, men der er jo simpelthen også Sveriges kamp mod Frankrig. Det er kl. 23, som sagt. Og Frankrig, de ligger jo ligesom Tyskland, skal vi huske, som er ude. Men de ligger altså helt i top. Så man forstår godt, hvis Sverige, de er sådan en lille smule spændte på det, der venter dem. Lad os lige prøve at høre fra Henrik Lindegaard her, hvad han siger om den her forestående kamp.
3: Ej, det er en utrolig svær opgave, der venter for Sverige i dag. Frankrig har været et af de bedst præsterende landshold ved det her VM. Og svenskernes chancer, jamen, de er der selvfølgelig. Men Frankrig er kæmpestor favorit til den her kamp. Jamen for Sverige er det jo en succes bare at være nået så langt som det her. Der var ingen, der regnede med, at de overhovedet skulle med til VM. De kom med lidt af bagvejen, og nu har de altså kæmpet sig vej videre til knockout-kampene. Så møder de Frankrig, og med al sandsynlighed er det nok her, at det svenske VM-eventyr slutter. Altså for svenskerne handler det selvfølgelig om at vinde kamp, men det handler måske også om at undgå den ydmygelse, man også fik mod Holland. Nu møder man et hold, Frankrig, som faktisk er endnu stærkere end Holland. Og jeg går ud fra, at man i den svenske lejr har arbejdet meget med den defensive del for at få styr på, at man i hvert fald ikke lukker så mange mål ind som de fem mod Holland. Og så kan man arbejde videre derfra og se, om der kan skabes en overraskelse.
0: Ja, Frankrig-Sverige kl. 23. Du kan se kampen på TV2.
1: Og så kan du selvfølgelig også bare lytte med her på B4, hvor Liga jo er klar til at følge det hele.
0: Ja, og når Elfenbenskysten er også i Liga på B4, men også på DR TV.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Benjamin Ingrosso og Purple Disco Machine er deres fælles single, der den hedder Honey Boy, 10 minutter i 10.
1: Her til morgen der har vi fortalt om Fyns Politi og Københavns Vestegns Politi, som er med i et pilotprojekt, hvor de faktisk kommer til at kunne gå ud og måle, hvorvidt bilister de har taget lattergas. Man har jo længe kunne gå ud og måle, hvorvidt folk har drukket eller indtaget stoffer, men nu kan man altså også måle det her med lattergas. Og det er jo, det kommer jo sådan på bagkant af, at der de seneste år har været virkelig mange bilulykker med lattergas involveret, og det er altså nogle meget, meget alvorlige ulykker. Og så har man også fundet ud af, at der simpelthen blandt unge, der er sådan en helt fast rute i det københavnske natteliv, hvor man tager det der lattergas, og så fører man lige sådan rundt på nogle helt bestemte gader, gerne sådan nogle festgader i København, mens du har indtaget lattergas.
0: Det lyder fuldstændig vanvittigt, fordi jeg har lige læst mig frem til, ifølge Sundhedsstyrelsen og Sundhed.dk, altså hvordan lattergas egentlig virker. Ja, det giver jo en ros, det minder lidt om at drikke alkohol. Det hæmmer så centralnervesystemet. Man kan godt blive svimmel, man får usikre bevægelser, men man bliver altså så til gengæld opstemt.
1: Ja.
0: Og så kommer man også til at vrøvle lidt. Og problemet er, at man er ude af stand til at færdes sikkert i trafikken, hvis man har taget det her lattergas. Det var typisk 1-2 minutter, altså selve rosen, altså den her lykkefølelse. Men så kan man altså også besvime bagefter. Og vi har jo desværre hørt om de her skrækkelige ulykker med mennesker, der kører galt. Måske blandt andet på grund af lattergas. Man finder i hvert fald flere og flere af de her små lattergaspatroner rundt omkring i biler og på gader og stræder.
1: Ja, og så er der altså også Råd for Sikker Trafik, som er ude at sige, at de har også talt med nogen, som ligesom peger på, men det der med, at de siger, det forstærker rosoplevelsen. Så man, altså det kan godt være, at du har en ros i forvejen, og når du så lige får det der lattergas, så bliver det endnu vildere, ikke? Og så bag rattet en bil, det lyder virkelig, virkelig voldsomt. Inde på DR.dk, der kan du faktisk lige nu læse en ret lang artikel omkring det her med lattergas og nogle af de her ulykker, der har været, hvordan det virker, og så altså også det her pilotprojekt, som politiet er med i.

0: Thor Farlow og en sang om det, vi snakker om hele tiden. Vi er tosset med at snakke om vinden og vejret, ikke?
1: Mm-hmm, i hvert fald, når det er sommer.
0: Ja.
1: Og verdens bedste sommer på P4 står jo klar lige efter radioavisen, og det er direkte fra havnen i Faaborg. Det er Signe Vadgaard og Nanna Nørgaard, som står klar, og de vil simpelthen have Faaborg, ikke overraskende kan man sige, helt øverst i turguiden, som det bedste sommerferiested i Danmark. Og de har selvfølgelig en plan med, hvordan de vil lykkes med det.
0: Ja, lyt til det lige om et øjeblik. Er du fra Faaborg, er du i nærheden, så fortæller de jo nok lige om et øjeblik, hvor de står hen i Faaborg. Så kan du eventuelt lige køre forbi eller gå forbi og se, hvordan vi laver radio her på P4. Radiovis lige om et øjeblik her. Dog først Sophie B. Hawkins, Damn, I Wish I Was Your Lover.

0: ulykker og uheld. Og vi har set en alt for voldsom stigning i færdselsrelaterede sager hen over de seneste år, hvor lattergas er et element. Og det er jo en meget, meget, meget bekymrende udvikling, og den håber vi med det her at både vende eller faktisk helt få stoppet.
1: I 2019 modtog politiet 57 anmeldelser af færdselsrelaterede sager, hvor lattergas indgik. Sidste år der var det tal steget til 866, altså mere end en tidobling på 6 år. Politiets nye værktøj kan ikke bruges som bevismiddel. Føreren skal derfor stadig have udtaget en blodprøve. Lige nu holder SAS pressemøde. Luftfartsselskabet er nemlig på vej med deres største investering nogensinde, skriver Berlingske. En investering, som indebærer en enorm ordre på nye fly, planer om tusindvis af nye arbejdspladser og flere nye forbindelser. Ifølge Berlingskes oplysninger, så vil SAS købe nye fly for et tocifret milliardbeløb. SAS regner også med at øge antallet af passagerer med 68% frem mod 2030. Investeringerne her gør, at de er bedre til at kunne konkurrere med andre selskaber, fortæller Claus Lassen, der er lektor og luftfartforsker ved Aalborg Universitet.
2: Jamen SAS, de håber på at styrke deres konkurrencedygtighed ved at have noget mere kapacitet og nogle der er vi også nogle mulighed for at lave nogle flere ruter der, hvor kunderne de vil være.
1: Og lykkes det at få flere kunder ind i butikken, ja, så skaber det flere jobs både i SAS, men også i Københavns Lufthavn.
2: Det er indiskutabelt, at SAS har en enorm betydning for Københavns Lufthavn, fordi at Københavns Lufthavn er SAS' internationale knudepunkt. Og går det godt for SAS, så går det også godt for Københavns Lufthavn.
1: Danmark får officielt besøg fra Kina i begyndelsen af juli. Det er den kinesiske udenrigsminister Wang Yi, der kommer forbi Danmark i forbindelse med et 6-dages langt besøg i Norden. Det oplyser det kinesiske udenrigsministerium ifølge Reuters. Den kinesiske minister vil også besøge Sverige, Norge og Finland. Besøget i Norden finder sted fra den 2. til den 8. juli. Det danske udenrigsministerium bekræfter også besøget. Wang Yi skal besøge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Og så er der også plads til en nyhed fra fodboldens verden. Den danske landsholdsspiller Rasmus Nissen Christensen vender nemlig hjem til FC Midtjylland efter en række år i udlandet. Den 28-årige forsvarsspiller er blevet købt fri af tyske Frankfurt for 45 millioner kroner, oplyser den midtjyske klub. Tørt i dag med nogen eller en del sol i de vestlige egne, stedvis lidt mere skyet, og i de sydlige egne måske en enkelt byge. Temperatur mellem 17 og 24 graders varme, varmest mod øst. Det var Radioavisen klokken 10 med Daniel Enhus.
3: Du lytter til P4.

0: Faaborg. Vi sender 5 uger med verdens bedste sommer, 5 forskellige destinationer og 1 fælles mål. Vi skal finde de allerbedste sommerferiesteder i landet. Og i den her uge er min medvært Nanna Nørgaard. Og Nanna, jeg har simpelthen bare kastet dig direkte ud i det. Du er hermed ambassadør for Faaborg.
1: Bare så glad for. Fordi jeg har altid haft et godt øje til Fyn, og særligt Faaborg, ikke? En perle på Sydfyn. Og hvordan gør vi så det, Signe? Vi skal have Faaborg helt op øverst i turguiden. Og så er der nogle ting, der skal være opfyldt. Der er noget med et vartegn for byen, ikke? Der skal være noget, der er værd at køre efter.
0: Det er der jo allerede, men vi skal måske bare boppe det lidt op.
1: Ja, vi skal boppe det lidt op, og måske også snakke om, om vi kunne skabe en ny specialitet for byen. En kulinarisk ny oplevelse.
0: Ja, den er jeg altid klar på.
1: Ja, og det kunne være nogle af de ting, vi skulle zoome ind på i dag. Vi har jo allerede samlet lidt god inspiration til Bunke fra i går. Her talte vi med den lokale Faaborg-helt, iværksætter og designer Jim Lyngvild, der bor her i Faaborg. Han slog meget...
0: Altså i en borg?
1: I en borg, der hedder Ravnsborg, han selv har bygget. Han boede siden 2010. Og Jim Lyngvild, han stod et slag for, at Faaborg og vores alle sammen sådan fælles forhistorie rimer på hinanden. Og der ligger måske også noget, vi godt kunne grave lidt videre i, hvis man kan sige det sådan, ikke?
0: Ja.
1: Men uanset hvad, så i dag, der tror jeg, vi må dykke ned i vartegnet.
0: Det er vores mission i dag.
1: Ja, og fordi det jo er sommer, så skal vi sige lave Danmarks længste solstråle.
0: Hvordan gør man det? Altså, solen skinner jo i dag, har jeg bemærket. Det er skønt vejr, men det er ikke lige det, du...
1: Nej, jeg tænker, vi går lige i åben modus. Det gør vi. Og det kunne handle om noget stof. Og der er...
0: Det er Mikkel.
1: Det er vores redaktionshund.
0: Det er okay, Mikkel.
1: Ja, op i kassen med dig, Mikkel.
0: Jamen, det er meget rart lige at have en radiohund med på tur.
1: Ja, præcis. Men skal vi ikke prøve sådan en dejlig solskinsspot her på Danmarks kortet? Skal have Danmarks længste solstråle? Skal vi ikke lige snakke lidt videre om det?
0: Det gør vi.
2: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på B4. Med Signe Vadgaard og Nanna Nørgaard live fra havnen i Faaborg.

0: P4 med Louis Henderson gør det hele forfra. Det lyder da om nogen sang af sommer, den her. Ej, hvor den god.
1: Ja, fuldstændig. Og verdens bedste sommerferiespot, det er Faaborg, ikke? Det er den opgave, vi har kastet os over. Mest mig som den stolte ambassadør for Faaborg, jeg er blevet i den her uge. Jeg kastede mig 100% ind i opgaven, Signe. Og en af de knapper, man kan skrue på, handler om, at byen skal have et nyt vartegn. Tænk på Eiffeltårnet, Paris.
0: Ja.
1: Tænk på Rundetårnet i København.
0: Jo.
1: Når du tænker på Faaborg, så skal du automatisk tænke på Danmarks længste solstråle.
0: Det er det er store ambitioner.
1: Yes.
0: Nana, ikke? Altså, Faaborg er jo et skønt, dejligt feriested, men det er jo også nogle store byer, du nævner,
1: ja,
0: altså, som har plads til de her store vartegn.
1: Ej, men nu har jeg været i Faaborg et døgn, og jeg kan mærke, at der er armbevægelser, der godt ville kunne matche det.
0: Ja.
1: Så jeg synes, vi skal kaste os ud i det. Det er en solskinsplet på Danmarkskortet. Selvfølgelig skal det rime på Danmarks længste solstråle. Og det bliver et projekt, som bliver helt bogstaveligt talt. Vi skal se, om vi kan pynte byen op med en gigantisk lang solstråle-girlande i gul.
0: Ja.
1: Skabt af mig og dig og alle i Faaborg, der har lyst til at være med.
0: Okay, så vi leger det jul?
1: Ja, eller mere sommerfest-vibe, skal du tænke. Vi skal bede om, at hvis folk har lyst til at være med, så skal de komme herned på havnen, lige ud foran Øhavsmuseet, hvor vi sidder, med alle deres gamle gule og lyse og guld sådan stofrester. Det kan også være gavebånd. Det kan være ting, du alligevel ikke skulle bruge, en gammel t-shirt i gul. Og så river vi det ud i sådan nogle lange, hvad skal man sige, strimler, vi binder på en tøjsnor. Og jeg har startet med de første, jeg ved ikke, er det 2 meter?
0: Måske. Jeg tror faktisk, du har tættere på 3 meter. Det er en flot solstråle, ja, som Nana, hun er i gang med.
1: Jeg havde måske drømt om, at vi i hvert fald var på 20, hvis ikke 200 meter.
0: 200 meter?
1: Ja, men det er måske også lidt højt sat.
0: Men hvor skal den hænge?
1: Jamen, den skal hænge rundt i byen.
0: På bådene?
1: Ja, eller på oppe i gågaden. Der er sådan en...
0: Ja, okay.
1: Ja, altså, kan du mærke det?
0: Hvad er ambitionen med det her, for uden selvfølgelig at skabe det her vartegn? Du vil garanteret også i avisen eller andet?
1: Jeg vil 100% i avisen. Jeg vil i Fyns Amtsavis.
0: Ja, ikke? Jo, det vil jeg gerne. Ikke alle, der kommer det.
1: Nej, men hvis man nu kunne sige det til de rette mennesker, jeg kan godt mærke, det kan noget det her. Og det kan også være, at man er meget langt fra Faaborg i sit sommerferiespot, eller måske på arbejde, og så kan man lave en mini-udgave af Danmarks længste solstråle derhjemme. Det kan man godt være med til.
0: Jeg synes, det er ambitiøst, men jeg kan lide det, Nana. Så nu har du hørt det her, kære, ja, lytter. Hvis du er i Faaborg eller på Fyn og har mulighed for at komme forbi Faaborg med lidt gul stof, så tager vi rigtig, rigtig gerne imod det.
1: Ja, og hvis du sidder derhjemme, så prøver vi at dele det på din Instagram-scene, sådan så du kan se, hvordan det ser ud.
0: Det gør vi. Det gør vi. Med. Vi deler det på min Insta, og kig med der og kom ned, hvis du har mulighed for det. Vi vil også bare gerne hilse på jer. Det er herligt hyggeligt.
1: Kom.
0: Og send her fra Faaborg Havn, som vi gør i den her uge i verdens bedste sommer. Jennifer Lopez her, If You Had My Love.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home should have a mom in love. Ja. Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Teddy Swims i verdens bedste sommer på P4. Nana Nørgaard er min medvært hele den her uge. Vi sender fra Forborg på Syfyn. Det er skønt, vi sidder her ved havnen. Og Nana, du har jo kastet dig over et mildest talt ambitiøst projekt, som er at skabe et nyt vartegn for Forborg. Og du kalder det verdens længste solstråle.
1: Danmarks længste solstråle. Det er, hvad man lige føler for. Og jeg vil bare sige, at vi er allerede gået i gang. Der er allerede kommet Lisbeth med nogle strikkeprøver, som er i gang med at hænge op på vores tøjsnor. Og det bliver simpelthen bare så godt og sommerligt, for selvfølgelig skal sådan en sommerferiespot, solskinsplet på Danmarks kortet, have Danmarks længste solstråle.
0: Det er jo ligesom de der byer, hvor de har paraplyer hængende i gågaderne, som også skaber noget helt magisk. Ikke? Det er jo det, vi gerne vil.
1: Ja. Fuldstændig. Og vi vil gerne i avisen, og det tror jeg også, vi kommer. Ej, jeg kan godt være, jeg skal passe på en jinx til alt for mig.
0: Det har du gjort, men det er for sent. Har du set Mikkel egentlig, vores hund?
1: Vores hund? Nej. Nej, vi sagde, den skulle gå op i kassen, men jeg ved ikke.
0: Det er ikke så godt.
1: Nej, det er ikke så godt. Altså,
0: altså, det er fordi, vi har en hund.
1: Det var dig, vi havde jo aftalt siden, at du havde ansvaret for den åndssvage hund. Jamen, hvorfor skulle vi overhovedet have den med?
0: Nej, men det er fordi, jeg sidder også her og styrer teknikken, så nogle gange er det svært bare lige at... Altså, og den har ikke snor, nemlig.
1: Nej, den har heller ikke noget halsbånd.
0: Ej, det er så dumt. Vi har simpelthen mistet vores hund, Mikkel.
1: Ja.
0: Og vi kunne godt bruge jeres hjælp til at få den hjem igen. Det er jo lidt synd, hvis den sådan bliver væk.
1: Ja, ej, det tror jeg ikke går. Den kan ikke klare sig alene.
0: Men jeg ved heldigvis, at folk i Forborg og omegn er nogle rigtig søde, venlige mennesker.
1: Det er i hvert fald noget, der siger noget om folks venlighed. Er man klar til at hjælpe folk, der har mistet deres hund, og lige nu er sådan, altså, i mild panik over det?
0: Vi kan jo lige beskrive, hvordan Mikkel ser ud.
1: Ja, altså, lysebrun beagle med sådan hvid snude.
0: Ja, ja, sådan som sagt uden halsbånd. Den er 3 år i 100 år.
1: Ja. Og så er den 91 høj og vejer 90 kilo.
0: Og så reagerer den på navnet reporter Mikkel. Mikkel, hvorfor er du løbet væk? Kan du, Mikkel, kan du høre os?
1: Den kan jo ikke snakke. Det er jo en hund. Hvad er det, du bilder dig selv ind? Den kan jo ikke svare.
0: Den går ikke igennem. Men vi skal altså finde den.
1: Ja, det skal vi. Vi skal have hjælp, fordi Mikkel skal hjem til os her på havnen.
0: Lad os lige prøve at se, om vi kan få hul igennem til den nu.
1: Og hvis du ser en hund, der passer på den her beskrivelse,

Olivia Rodrigo var det her med Drop Dead i verdens bedste sommer. Vi leder stadig efter vores radiohund. Mikkel, han er løbet væk. Han er i Fopper og omegn. Hvis du har set en hund, der er 190 cm høj og reagerer på navnet Mikkel, så vil vi gerne have ham tilbage til vores sendevogn her ved Fopper Havn. Op imod de regionale nyheder skal vi høre den nye fra Harry Styles. Den hedder American Girls.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Nu skal det undersøges, om Ankestyrelsen har svigtet sit tilsyn med Nyborg Kommunes socialafdeling. Det er Økonomi- og Indenrigsministeriet, som helt ekstraordinært går ind i sagen om Charlotte Svensson fra Ullerslev, der i 10 år har kæmpet for retten til hjemmetræning af sin handicappede søn. Selvom Ankestyrelsen har afgjort flere klagesager til Charlotte Svenssons fordel, så har Nyborg Kommune til sydlænderne ikke efterlevet afgørelserne. Og derfor er sagen principiel af betydning og har alvorlig karakter, skriver ministeriet i et brev, som DR har fået aktindsigt i. Og det er på tide, mener Liberal Alliances Katrine Daugaard, som også er formand for Socialudvalget.
2: Tilsynet fører et pseudotilsyn. De sender ensartede skrivelser ud, og så godtager de altid uden at undersøge nærmere det, kommunerne svarer tilbage. Og det er ikke et tilsyn eller en retssikkerhed, som borgerne kan være tjent med.
1: Hverken Nyborg Kommune eller Ankestyrelsen har ønsket at kommentere sagen. Politiet har fået et nyt værktøj til at komme kørsel med lattergas til liv, som de seneste år har ført til alvorlige og dødelige ulykker. I et nyt forsøg skal Fyns Politi sammen med Københavns Vestegns Politi prøve et nyt apparat, der kan måle lattergas i udåndingsluften, altså ligesom vi kender det fra en alkoholtest. Og det er et eftertragtet værktøj hos politiet, fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Der er sket en tidobling på 6 år, når det gælder lattergasrelaterede sager i trafikken. Så derfor er det også noget, politiet ønsker at vende udviklingen på, fordi de simpelthen bare har set, hvordan det er blevet mere og mere normalt at sidde bag rattet og tage lattergas.
1: Det har været ulovligt at køre påvirket af lattergas siden november sidste år. Og så har vi gang i en tør og solrig tirsdag, men sidst på eftermiddagen mere skyet og mod syd, enkelte byer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 18 og 22 grader. Rigtig god fornøjelse ude i sommervejret.
0: Verdens bedste sommer. Sommerformiddagsradio på B4. Med Signe Vadgaard og Nana Nørgaard live fra havnen i Faaborg.

0: bedste sommer på P4, hvor min medvært den her uge, Nanna Nørgaard, har et projekt kørende hele ugen, hvor du forsøger at skabe Danmarks længste solstråle. Det er meget ambitiøst.
1: Ja,
0: det er en lang stofgirlande, som vi laver sammen af vores stofrester, garnrester, båndrester, hvad man måtte have liggende, ikke?
1: Yes, og alle, der har mulighed for at tage herned til Øhavsmuseet, hvor vi sender fra ved Faaborg Havn, og binde et stykke snor på den her girlande og være med til at skabe det her nye vartegn for byen, så vi får Faaborg altså helt øverst op i turguiden af velkommen, ikke? Det er simpelthen et nyt vartegn, vi er i gang med at lave. Man kan også være med hjemmefra, hvis man har lyst til at lave sin egen lille model, så skal vi nok få det delt på diverse kanaler. Og det er jo sådan en rigtig sommerhobby-kræa-projekt, som jeg bare elsker totalt, og det er der mange af os, der elsker, og som også fylder meget her i Faaborg. Jeg synes, der er sådan en, vibe af håndarbejde, som bare er helt fantastisk, og der er faktisk også en hel strikforening og strikfestival, der hedder Knitting by the Sea, som vi skal tale om nu, fordi her er du bestyrelsesformand, Lisbeth Ernst. Hej med dig.
2: Hej.
1: Og velkommen til verdens bedste sommer.
2: Tak, fordi jeg må komme.
1: Hvad er det, Lisbeth, med danskerne og strik i de her år?
2: Altså, strik er jo, har jo altid været i mit liv, og i hvor mange af os strikker os liv. Så det, der er sket, det er nok efter corona, tror jeg. Der har det fået en opblomstring. Og det var også efter corona, at vi besluttede os for at samle strikinteresserede og håndarbejdsinteresserede i vores forening Knitting by the Sea.
1: Og du fortalte lige, at når I laver arrangementer, så er der nærmest trafikkaos, fordi der er så mange, der er med, ikke? Og det er jo også noget, mange genkender, både hjemme fra ens eget lokalområde eller i online, ikke? Hvor det bare er sådan virkelig stærkt, det her, de her fællesskaber, der er. Ja. Min mission, og Sines mission, men måske mest min i den her uge, det er, at vi skal have Faaborg som den stolte ambassadør, jeg nu er blevet, helt op øverst i rejseguiden, ikke? Og vi skal have skabt et nyt vartegn til byen, Danmarks længste solstråle. Du er vant til at lave lange ting i strik, fordi du også pynter lygtepælene og så videre, når I pynter byen op til strikfestival blandt andre ting, ikke? Hvordan, Lisbeth, tænker du, at vi kan? Hvordan kommer vi godt i gang?
2: Jamen altså, du er jo allerede i gang, kan jeg se. Du har allerede begyndt, og jeg har suppleret med lidt strikkeprøver, fordi nu sagde du godt nok stof, men altså, garn er jo
1: garn,
2: også
1: stof,
2: kan blive til stof.
1: Gavebånd, tøjrester, det hele gør.
2: Så den kreative proces er jo i gang. Og det er jo noget af det, som Knitting by the Sea, som forening, og de vilde medlemmer, vi har. Vi har rigtig mange medlemmer, og de er meget aktive og engagerede. Og det er også et af vores mål, at vi skal få folk til at engagere sig.
0: Så Lisbeth, med det, du kender til Faaborg og omegn, hvad vil du tro, hvor langt kan vi gøre den her?
2: Den kan blive meget lang.
0: Ja.
2: Jeg kan ikke sige meter, fordi vi arbejder i processer, ikke produkter på den måde.
1: Men vi kan godt pynte en god del, i hvert fald den her del af havnen op. Tror du ikke godt, vi kan sige det, uden at tage munden for fuld?
2: Det tænker jeg.
1: Lige nu er den, det ved jeg ikke, Signe. Hvad siger du, 3 meter eller sådan noget, ikke?
0: Ja. Det er godt, 3 meter.
1: Okay, så det er stofrester, du skal komme herned med. Det er gul, guld, lyse farver, der ligesom passer ind i noget, du kunne forestille dig, der kunne være en solstråle, ikke?
2: Og så vil jeg lige sådan strikkeprøver.
1: Strikkeprøver, ja. Alt, hvad der ligesom har været i berøring med noget, der er blødt, havde jeg sagt. Lisbeth, du og foreningen her var også årets forborgenser i 2023, simpelthen, ikke?
2: Jo.
1: Så du kender jo rigtig mange. Kan vi nu på en eller anden smart måde mobilisere noget hjælp, så vi kommer godt ud over rampen med det her projekt?
2: Det tænker jeg sagtens. Det tror jeg allerede, at vi gør ved det her. Og jeg skal også nok poste noget på vores Instagram-profil og vores sociale medier i det hele taget. Så, og vi har allerede haft strik og rosé her i torsdags op på terrassen. Det er jo et meget fint koncept. Og der annoncerede jeg også, at man skulle komme herned med strikkeprøver.
1: Yes, okay. Strikkeprøver, garnrester, stofrester, t-shirter, der gamle bånd, hvad du har i guld, gul, lys. Og den du er ned her til Øhavsmuseet, så laver vi Danmarks længste solstråle, et nyt vartegn til Faaborg. Du kan også være med derhjemme, hvis du har lyst til at sidde med din egen.
0: Lisbeth, det var da en fornøjelse, du lige kiggede forbi.
2: Ja, ha' en god dag og en god uge her i Faaborg.
1: Og tak for hjælpen.
0: Sabrina Carpenter lytter vi til her i verdens bedste sommer. Det her, det er Manchild.

0: Sabrina Carpenter med Manchild. Nana, jeg er ved at være sådan ægte bekymret for
1: vores hund. Vores redaktionshund. Vi har også fået en sms, hvor der står, hvis man altså medbringer en beagle med uden snor, uden halsbånd, så er man altså selv udenom, at de løber væk, når man tager den med til havnen. Jamen, i Forborg,
0: ikke,
1: hvor vi sender.
0: Jeg ved ikke. Det er dumt.
1: Altså, ja, det er det, der er. Vi har en redaktionshund, som er løbet væk, og det er jo noget, der siger noget om, en feriedestination er venlig eller ej. Kan man få hjælp til at få sin hund hjem igen?
0: Og det satser da kraftigt på, at Forborg omegn er noget af det venligste, man overhovedet kan have stået på i landet. Men nu tror jeg faktisk, vi har fået hul igennem til vores radiohund Mikkel. Mikkel, ved du, hvor du er? Hvor er du løbet hen?
2: Jamen, altså, det er uklart for mig. Jeg vågner efter en feberdrøm på en grusvej. Det første, jeg bliver mødt af, det er en chef, der gerne vil snuse mig i numsen. Jeg siger nej tak, jeg har travlt. Jeg står ved en mark, men det er der jo fandme mange af i Danmark, så altså jeg har bevæget mig lidt opad. Det er, sådan, det er en grusvej, så det er ikke fordi, der er, det plejer jeg gerne at sige noget med befolkningstallet på den vej.
0: Kan du ikke se?
2: Der står nummer, altså 362 har jeg lige opdaget.
1: Altså et husnummer?
2: Det vil sige, det er en meget lang husnummer. Den må være tilknyttet hovedvejen, som jeg måske bevæger mig op imod.
0: Ved du noget om, Mikkel?
2: Det er meget gårdpræget landskab.
0: Mikkel, ved du noget om, i hvor lang tid du har løbet? Altså, hvor tæt er vi på Forborg Havn, hvor vi jo gerne vil have dig tilbage til, inden vi er færdige med at sende her kl. 12?
2: Altså, det er jo lidt uklart for mig. Men altså, jeg er jo en beagle, men jeg har meget lange ben, så det kan godt være, at jeg er nået et godt stykke væk på den korte tur, jeg ligesom har haft mig. Jeg ser ikke så mange mennesker. Det er lidt et problem for mig. Især som hund, der rent faktisk snakker menneskesprog, så vil det jo være klart, at altså fedest at støde ind i nogen.
0: Det kan man sige.
1: Okay, det vil sige, hvis man ser en, altså vores bortløbende redaktionshund, lysebrun beagle med hvide snude.
2: Nej, nu kører der en stor maskine forbi mig.
0: Jeg kunne høre det. Du kunne ikke komme med der.
2: Jeg ser et vejskilt.
1: Ja.
2: Der står Vester Åby. Indgangen til Vester Åby.
1: Okay, så hvis du er der omkring på de kanter, kære
2: hvis
1: lytter. Så skal du hjælpe vores beagle hjem igen. Han er 3 år i 100 år, 1,90 høj, 90 kilo.
0: Det er altså noget af en hund, vi har med os.
1: Ja, en ordentlig bat.
0: Vi vil gerne have ham hjem igen.
2: Men han er rigtig sød også.
0: Ja, jamen, han er den flinkeste, rareste hund.
1: Det siger hunde ejer altid. Jamen,
0: vi elsker
1: den,
0: Mikkel.
1: Den gør ikke noget, den der. Den gør ikke noget.
0: Jamen, det gør den ægte ikke. Mikkel er simpelthen så sød og rar. Og vi vil gerne have ham hjem igen inden kl. 12. Så hvis du kan hjælpe. Hvor, Mikkel, er der sket noget yderligere de her sekunder, vi har talt, som gør, at du kan beskrive lidt mere, hvor du er?
2: Altså, selvom jeg står med tommelen op, så er det ligesom om, at folk de har svært ved at kode, hvordan sådan en pote den fungerer. Der er ikke nogen, der stopper. Øj, der bliver dyttet!
0: Øj, sådan, Mikkel!
2: Se nu, kom der.
0: Så!
2: Der kommer en Skoda!
1: Godt!
2: Hold nu kæft! Det lykkedes!
1: Så er du på vej!

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, aha. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: alt på spil var det her med bifald. Vi sender live fra havnen i Forborg her med verdens bedste sommer den her uge, Nanna Nørgaard og jeg. Og vi har en hund med, ja, som jeg mistede. Han løb væk. Ja. Vi vil gerne have ham hjem igen.
1: Ja, og det er så spændende, om det så er i gang med at lykkes, eller hvad?
0: Mikkel, vores radiohund, du er 91 høj, vejer 90 kilo, og sidst vi tjekkede ind hos dig, der var du... Ja, hvad skete der? Vi kunne høre, at der blev dyttet gevaldigt.
2: Jamen, jeg er faktisk nået så langt, at jeg sidder i en bil og er ved at blive sat af nu her. Ikke nede ved jer. Så langt nåede jeg desværre ikke. Men vi er kommet et godt stykke ned ad ruten. Jeg er kommet ud og køre med Mads, der lige har fået sommerferie. Og så Lykke og Henning. Og de havde simpelthen lige en ekstra plads i bilen. De kørte mod, eller fra Forborg mod Svendborg, fordi de skulle ind og spise frokost. Og de skulle egentlig have haft en fjerde mand med, men den plads gik til mig. Og altså, hvordan var det med den fjerde mand? Hvad var det, der var sket med ham siden, der ligesom kunne være plads til mig i stedet for, Henning?
3: Jeg sagde, at han havde tandpine, men jeg tror, det er noget, der sætter lidt højere op, der trækker han af. De unge mennesker, de er jo ferie, så...
2: Ja, det behøver vi ikke at gå mere ind i, men det kan godt være, at han har besøgt en af Forborgs beværtninger i går, eller noget i den stil. Så er det fint, der var plads til mig i stedet for. Men jeg bliver sat af ved en strand nu, ude foran noget... Forborg, hvad kalder I det? Forborg Hotel? Forborg Fjord?
0: Nå, så nu ved du faktisk,
2: og jeg ser en strandstol, så det kan godt være, at jeg bare skal æse og dase den.
1: Altså, vi kan jo sige, kære lytter, hvis du møder vores bortløbende redaktionshund, lysebrun beagle med hvid snude, han gør faktisk ikke noget. Altså, det siger hun og ejer altid, men det her, det passer faktisk, selvom det ser freaky ud med 91 høj og i et hundekostyme, men det er en helt normal person.
0: Vi vil gerne have ham bragt hjem igen, ja, til havnen her på Forborg Havn, hvor vi sender fra, og det skal vi rigtig gerne bede om, hvis det kunne blive inden kl. 12, når vi er færdige med at sende, så... Det er også en meget god måde lige for os at finde ud af, om Forborg er det dejligste sted, som vi jo føler, at det er.
1: Det er et parameter, man er nødt til at måle på. Hvor venlig er en by i forhold til gæster, der kommer? Det er derfor, at Forborg helt sikkert også får en plads rigtig højt i den her turguide, vi laver.
0: Så du fodbold i går, Nanna?
1: Nej, jeg har orienteret mig om resultatet, men jeg så ikke nogen kamp.
0: Altså, Tyskland er ude.
1: Det er noget rigtig lort, kan jeg forstå.
0: Jamen, altså, det er jo...
1: Altså undskyld mig, havde man ikke regnet med, at de var sådan en ville ende i top 10 måske i hvert fald?
0: Top 10, det siger jo ikke, altså det
1: er jo bare noget at prøve at sige for at lyde sådan lidt,
0: lidt fodboldagtigt. Okay, ja. Holland er også ude, ja. De røg begge to ude på straffespark.
1: Ej, det er nedtur. Du sidder altså i en fodboldlandsholdstrøje fra Tyskland.
0: Jamen det gør jeg. Jeg havde pakket den, fordi jeg havde regnet med, at jeg skulle sidde og flashe, at jeg holder lidt med Tyskland, men ja, Nu er de altså ude.
1: Du må, kære lytter, når du kører ned gennem Tyskland på din sommerferie her i løbet af de næste uger, køb en ekstra currywurst og tis på et ekstra toilet på en tank, for de har brug for lidt ekstra kærlighed.
0: Nej, det har de også i Holland, så vi har fundet en strålende hollandsk sang frem med Anouk. Kan du huske Anouk, Nanna? Oh my god!
1: Kæmpe nummer. Ej, wow.
0: Ja, helt op med den højtaler. Nobody's Wife. Og så kan vi lige sende lidt kærlighed til både Tyskland og Holland og sige, ja, vi føler med jer.

0: SAS er nu klar med den største investering i flyselskabets historie. Selskabet, som den danske stat ejer lidt over en fjerdedel af, vil bruge 10 milliarder dollar på op til 40 nye fly. Det fortalte administrerende direktør Anko van der Werf på et pressemøde for kort tid siden. Indkøbene skal sikre bedre forbindelse til og fra Skandinavien.
1: That is clearly something that allows us to further invest in our long haul, in our future.
0: Det her det er noget, der helt klart gør det muligt for os at investere i vores fremtid, i vores forbindelse til denne region og at føre verden tættere på os, sagde han. Han anslår, at investeringen kan skabe op til 25.000 nye arbejdspladser i Skandinavien. Mange virksomheder, der har med pesticider at gøre, overtræder reglerne, det viser en kontrol, som Miljøstyrelsen står bag. Styrelsens kemikalieinspektion besøgte sidste år 88 forhandlere, producenter og importører af bekæmpelsesmidler. 66 af dem overtrådte reglerne ved enten at sælge ulovlige pesticider, have manglende registrering eller opbevare pesticiderne uforsvarligt. I 10 tilfælde var det så alvorligt, at virksomhederne de blev politianmeldt. Miljøminister Maria Reumert Gjerding kalder det dybt alarmerende og vil have sat en stopper for problemet.
2: Vi må bare konstatere, at det, der er blevet gjort hidtil, er ikke godt nok. Og det er jo det, jeg vil tage op med Folketingets partier umiddelbart efter sommerferien for at drøfte med dem. Hvordan kan vi skrue det her op på en måde, så ulovlighederne bliver bragt til ophør? Der er også nedsat en arbejdsgruppe i ministeriet faktisk sidste år, der skal komme med anbefalinger til os i forhold til, hvordan vi kan gøre det her bedre.
0: Brancheforeningen for de danske korn- og foderstofselskaber, der KOFO kalder resultatet af kontrollen for uacceptabelt. Der hviler i dag et stort nordeuropæisk pres på det svenske og norske fodboldlandshold, efter at både Tyskland og Holland nåede overraskende i nat røg ud af VM efter 2 straffesparkskonkurrencer. I aften gælder det så vores skandinaviske naboer, hvor Norge møder Elfenbenskysten og Sverige møder Frankrig i deres 16-delsfinaler. Norge begynder kl. 19, og der er meget på spil, fortæller vores kommentator Andreas Kravl.
3: Det er den største kamp i 28 år for det norske fodboldlandshold. Vi kan meget præcis gå tilbage til VM 1998 i Frankrig, hvor Norge var med senest. Der kom de også videre for indledende pulje, men tabte i den første knockout-fase til Italien. Nu har de muligheden igen, denne gang mod Elfenbenskysten. Nordmændene er nok endda svage favoritter.
0: Ja, mens nordmændene altså slet ikke er dømt ude, så ser Sveriges chancer dog lidt sværere ud, når de jo så skal møde Frankrig. Den kamp spilles kl. 23. Du kan se Norge Elfenbenskysten på DR1. Det er altså kl. 19. Tørt med nogen eller en del sol i dag. I de vestlige egne stedvis lidt mere skyet, og i de sydlige egne kan det jo også regne lidt. Temperatur mellem 17 og 24 grader. Varmest er det i de østlige egne af landet. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Det her er P4.

0: Og vi har lige været nede ved det lokale bageri og lige få et rundstykke med lidt ost på. Og
1: yes,
0: nyder udsigten her fra Faaborg Havn. Skøn sommerdag. Vi er landet rundt de her 5 uger med verdens bedste sommer. Vi startede den her uge i går, nærmere betegnet, her i Faaborg, og så ryger vi ellers videre til dejlige sommerferiesteder. Men det er ligesom din opgave, Nanna, som min medvært den her uge, at sørge for, at Faaborg bare er det fedeste sted. Du skal jo egentlig bare overbevise, det er en lille opgave, bare overbevise mig og lytterne om, at Faaborg er det bedste sted i landet at holde sommerferie.
1: Faaborg skal totalt på landkortet, og vi er allerede virkelig meget i gang. Hvordan får man en by helt op øverst i turguiden? Jamen altså, man kan arbejde på nogle checkpunkter, som skal være opfyldt for, at en by ligesom kvalificerer sig til Danmarks allerbedste sommerferiespot.
0: Og Faaborg har jo allerede rigtig meget godt kørende for sig.
1: Ja,
0: så det er allerede et dejligt sommerferiespot.
1: Havnemiljøet her nede, hvor der er kulørte lamper og sommerliv. Der er en gågade, der også er pyntet flot op med sådan nogle kugler i blomster, de har skabt. Det hele er meget sommerligt, og som om nærmest, at man er på ferie i udlandet på en eller anden måde. Men en af de checkpunkter kan være et vartegn. Det er noget, vi prøver at skabe sammen med denne her uge. Faaborg skal have, fordi det er et solskinssted, selvfølgelig Danmarks længste solstråle. Og det går ret okay, vil jeg sige. Vi er på en 3 plus meter. Men drømmen er jo, at den skal blive meget, meget, meget længere end det.
0: Så har du noget gul stof, du lige har liggende, som du gerne vil byde ind med til den her Danmarks længste solstråle. Så kom endelig ned på Faaborg Havn og del det ud.
1: Det kan være i gyldne farver. Det kan være en stofrest. Det kan være en hækle prøve. Det kan være, der er plads til det hele. Du kommer bare herned. Den hænger her helt frem til på fredag.
0: Så har vi en hund, der er løbet væk, og vi prøver at se, om vi kan få ham hjem igen til vores sendevogn her nede på havnen. Mikkel, du har jo fået lidt hjælp af nogle venlige forborgensere, går jeg ud fra. Hvor er du henne nu?
2: Jamen, jeg blev sat af ved Faaborg Fjord Hotel, og jeg nåede knap nok at nyde de fine faciliteter nede ved stranden lige overfor, og der var solskin og det hele. Jeg tænkte, jeg lige skulle nå at slå røven i sædet. Så holder der simpelthen bare en fin Peugeot om på den anden side. Og inde i den, der sidder Ulla. Og hun var så sød at samle mig op. Så jeg er altså on the road again, må man sige.
0: Sådan.
2: Og altså faktisk deler jeg den her bil med en anden lille hund. Ulla, hvad hedder din hund?
3: Gaia.
2: Jeg deler bilen med Gaia og selvfølgelig med Ulla. Og Ulla, du kom ud fra Åstrup. Og hvad var det, du skulle herinde i Faaborg, så gjorde du lige kunne samle mig op?
3: Jeg skal ud på genbrugspladsen med noget hækkeaffald.
2: Jamen altså, prøv at høre. Der findes ikke noget mere sommerligt, end at køre på genbrugspladsen med haveaffald. Så der dufter ret herinde i bilen af nyklippet ting, og jeg ser Gaia, hun ligger og slapper. Det tænker jeg også snart, jeg har tid til, når jeg kommer frem til jer.
1: Mikkel, selvom du selv er en hund, der er 3 år i hundeår, så må du ikke slikke Gaia i numsen.
2: Gaia skal jeg nok holde mig fra. Hun virker heller ikke så interesseret i mig på en eller anden måde. Jeg tror, det er mere de store hunde som chef og sådan noget, der går efter sådan en til mig.
1: Jeg vil sige, du er en ret stor hund på 91. Så det er godt, du er på vej hjem til os. Vi hæpper så meget på dig. Det er også en af de ting, man kan teste, om en by skal op i turguiden. Hvor meget venlighed er der?

0: og Jay med Hot
1: i sommernummer.
0: Verdens bedste sommer her på B4. Nanna Nørgaard er min medvært hele den her uge, hvor vi sender fra Faaborg Havn. Og Nanna, din opgave er jo ganske simpel. Overbevise mig og lytterne om, at Faaborg er det bedste sted i hele Danmark at holde ferie. Jeg kom til at tænke på, at nu er du i gang med at lave det her, hvad der kan blive det nye.
1: Du skal til at sige kunstværk, jeg kan høre det.
0: Ja, kunstværk,
1: sig det, sig det.
0: Solstrålen, Danmarks længste solstråle. Det synes jeg er altså fremragende, godt tænkt. Men har du andre greb, har du andre ting i posen, du kan hive op nu, for ligesom at få Faaborg endnu mere på landkortet?
1: Ja, der er lidt flere ting, der lige kan hives op af hatten. Et parameter, man kan måle på, nu taler vi jo også lige før om det her med venlighed i forhold til at få Mikkel, vores redaktionshund, hjem igen. Der kan jo også være sådan noget, der handler om mad. Det kan alle forstå, ikke? Kan man lave en ny delikatesse, der er værd at køre efter? En ny kulinarisk specialitet?
0: Ja.
1: Og en feriespise er jo altid pizza.
0: Ja, ja.
1: Tænk time. Over det, når du har været på ferie, Signe. Du har fået pizza mindst én gang, hvis ikke mange gange.
0: Også fordi jeg har børn. Så det skal være nemt, og det skal være noget, som man kan forstå, uanset hvor i verden man er dybest set.
1: Fuldstændig. Pizza. Spørgsmålet er så bare, hvad skal der på en Faaborg-pizza? Og det kan godt være, at det er på tide måske at arbejde på et par nye smage, sådan så vi skifter osten ud med noget lidt andet, lidt mere spændende. Kunne vi tænke ud af boksen, og der har vi altså brug for din hjælp, kære lytter. Så hvis vi nu åbner sms'en, Signe, P4 Malmrum til 12.12.
0: Du vil lave en Faaborg-pizza?
1: Ja, er det en god idé?
0: Jo, det kan jeg lige.
1: Ja, det tror jeg, folk vil køre efter. Seriøst, ja, tror jeg. Simpelthen, og de er så progressive i den her by. Det kan man allerede mærke, når man bevæger sig rundt i byen. Der er, folk vil gerne være lidt iværksætteragtige. Hvordan smager en pizza af ferie og Faaborg? Kom med dit bud, hvad skal der på? Det kan være, det er noget. Nu sidder vi jo på havnen. Skulle der være noget, der var ben i, der skulle på? Kunne det være det?
0: Ja, der er også, altså, der findes jo sådan delikatesser her i omegnen, som man godt kunne prøve at tænke ind i den her pizza. Nu tænker jeg jo bare sådan lidt højt og sådan rygeost er jo fra Fyn. Måske kunne der komme noget rygeost på den her pizza.
1: Spændende.
0: Mange
1: gode bud. Ja, fuldstændig. Lad os åbne sms'en. Du skriver en sms ind til os, hvis du har et bud på, hvordan en pizza kommer til at smage af Fyn. Kommer til at smage af Faaborg og feriestemning på 4 mellemrum til 12.12. Koster en krone plus taxa.
0: Ej, det,
1: det
0: glæder mig til at læse med på inde på 12.12. Det skal nok blive godt. Så skal vi vel også have den lavet på et tidspunkt.
1: Ja. Det skal vi.
0: Sienna Spiro er det her med Material Lover.

0: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør ramt af kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spejse vores sex.

0: Saw You Dancing med Jonah Blacksmith og Magdas. Verdens bedste sommer her på P4. Nana, vi har jo lige startet noget, som har fået sms'en til at eksplodere med gode forslag til, hvad man kan putte på en Faaborg-pizza.
1: Ja, lige præcis, fordi når du kigger i din guidebog, så er der selvfølgelig altid kulinariske specialiteter, sådan vil vi skabe for at få Faaborg helt op i toppen af vores turguide, vi laver her i Danmark i de her uger, verdens bedste sommer. Og hvad skal der så på sådan en Faaborg-pizza? Så den smager af ferie, og den smager af Faaborg. Rigtig mange gode bud, og tusind tak for dem. Blandt andet her fra grillmester Sjødal, hvor der står, altså når I nu er i Faaborg, så henter I en frisk rygeost på Gunnestrup Mejeri, så laver I en lækker sprød kartoffelpizza med rygeostdressing, frisk purløg, tyndeskiver og radiser. Velbekomme.
0: Ej, okay, det lyder godt.
1: Lækkert.
0: Nej, hvor er jeg sulten. Okay, der er faktisk flere, der nævner, at vi skal have Faaborg leverpostej på den. Fordi at, der er åbenbart en særlig slags leverpostej, som hedder Faaborg leverpostej, der blev opfundet og, altså, i området, og den er der helt oplagt til den her pizza.
1: Mm. Der er også kommet en fra Søren, hvor der står bedste sommerfynske kartofler på pizzaen fra Søren.
0: Undskyld, jeg har lige fået en...
1: Det er helt sulten. Du kan næsten ikke... Jeg kan også lige sige her fra Susan. Grøn pesto på bunden i stedet for tomatsauce. Og så er der en til med... dåselever på steg, som må være en lokal specialitet.
0: Det må vi lige undersøge lidt nærmere. Der er også den her fra Steffen, der skriver makrel i tomat, rygeost, grøn, syltet, peberfrugt, løgringe og måske kabersk og frisk hvidløg.
1: Lyder også meget frækt på en eller anden måde. Der er nogle af dem, hvor man tænker, det må være en form for landgangspizza, så det hele ikke bliver blandet, fordi der står her, så er der altså en pizza med brunsvær, romkugler og rygeost. Det må være en landgangspizza. Det kan man da ikke køre sammen. Eller kan man?
0: Det vil jeg ikke kaste mig ud i. Men der er faktisk en hel del, der nævner brunsviger.
1: Ja.
0: Og det giver jo mening. Altså, fordi brunsvigerne er jo født her på Fyn. Ja. Jeg ved ikke, om den er født lige i Faaborg, men det er måske heller ikke så vigtigt.
1: Men hvis du har lyst til at komme med dit bud på, hvad der skal på sådan en pizza, der smager af Faaborg og ferie, så vi kan få en ny kulinarisk specialitet på landkortet, så skal du sende en sms'en til os. P4. Lav et mellemrum. Send sms'en til 1212. Koster en krone plus takst.
0: Det er værd at være lidt tid siden, at vi har

0: Nej, nu vil vi i første omgang se, om vi kan få ham hjem.
1: Ja, der er gode mennesker, der hjælper os på vej, og det satser vi på, at det kan nås, inden klokken bliver 12, og verdens bedste sommer er færdig for i dag. Nana, tror du på Gud?
0: Ja, sådan et eller andet omfang. Det er et stort spørgsmål lige her en tirsdag formiddag.
1: Tror du på fællesskabet?
0: Elsker fællesskabet.
1: Tror du på, at der er en højere mening med livet?
0: Ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg.
1: Tror du på, at der er liv efter kærlighed?
0: Ja, jeg tror på det hele. Ej. Hendes kongelige højhed.
1: Oh my goodness. Kan du mærke det?
0: Hvis der er en Gud, så er det Cher.
1: Det kan der ikke have to meninger om. Believe med Cher.

0: Cher var det her med Believe i verdens bedste sommer på P4. Nana,
1: se hvem der er kommet.
0: Oh my goodness.
1: Hey, der er du jo. God hund.
2: Så kunne han være her.
1: Ja. Op tilbage i kassen med dig.
2: Jeg skynder mig at lægge mig.
0: Du er hjemme, Mikkel.
1: Er du okay?
2: Det var en vild tur. Jeg ved ikke, hvad der skete. Altså, jeg kan forstå, at der er nogen, der mener, at jeg skal chippes, og det er måske meget smart, så det ikke sker igen, det her. Det var lidt overvældende, men jeg har fået mødt nogle søde mennesker.
0: Det skal vi høre mere om lige om lidt, for nu er det blevet tid til de regionale nyheder.
3: Nyheder fra DR Fyn.
4: Vi kender allerede det klassiske alkometer, som politiet kan få os til at blæse i, men nu skal vi også til at vende os til at kunne møde et gasometer i trafikken. Fyns Politi skal sammen med Københavns Vestegns Politi i et nyt projekt prøve et blæseapparat af, der kan teste for påvirkning af lattergas. Selvom der ikke har været alvorlige ulykker på Fyn, hvor lattergas har været indblandet, så er værktøjet kærkommen, siger Søren Blomgren Vind Hansen, som er leder af færdselsafdelingen her.
5: Vi er jo altid glade for nye apparater.

0: for at få afdækket et potentiale ude for at gøre gaderne mere sikre, end de måske var i forvejen. Og der er ingen tvivl om, at det her lattergas, det fylder i trafiksikkerheden. Det kan vi jo se på vores tal. Så at få et nyt apparat til at afdække nogen, der måske kører påvirket, det er en god dag.
1: Og det har altså været ulovligt at køre påvirket af lattergas siden november sidste år. Odense Kommune har ikke været god nok til at informere om risikoen ved larven fra helvedes giftige brandhår, som kan sprede sig med vinden. Det mener en række borgere fra det sydøstlige Odense, hvor larven holder til. De har udvekslet erfaringer på Facebook, for flere har fået allergiske reaktioner, og det får nu blandt andre Tine Ehringskjold fra Tornbjerg til at undgå visse områder.
2: Det lyder sådan, at folk enten går omvejen, når de skal lufte deres hunde eller cykler andre veje. Problemet er bare, at i hele Tornbjerg-trekanten, der kan man faktisk ikke komme ud uden at komme i et område, hvor der er larver af en eller anden slags.
1: Odense Kommune anerkender, at informationen ikke har været god nok, og det vil de nu rette op på. Vi har gang i en tør og solrig tirsdag, men sidst på eftermiddagen mere skyde og mod syd enkelte byer. Temperaturen kommer til at ligge sommerligt mellem 18 og 22 grader, og så får vi svag til let vind fra skiftende eller vestlig retning.
3: Du lytter til verdens bedste sommer.
4: Verdens bedste sommer.
3: På P4.
4: Med Signe Vadgaard og Nana Nørgaard live fra havnen i Faaborg.

0: Vi havde mistet vores radiohund Mikkel her i programmet, men han er returneret simpelthen ved hjælp af en masse dejlige mennesker her i Faaborg omegn, som Mikkel har hjulpet dig hjem.
1: Jamen, jeg har stødt ind i uendelige mængder søde faaborgenser. Og altså, det starter jo allerede med Henning og Lykke og Mads, der samler mig op. Og de er simpelthen kørt en omvej. De er kørt tilbage for ligesom at hente mig. Og så siger de, vi kan godt lige tage en smuttur. Og så går den så heller ikke længere, fordi de skal nå en frokost i Svendborg. Så jeg bliver sat af. Og der når jeg og tænker, jeg skal lige nyde strandtiden her. Lidt ude foran for vores Fjord Hotel. Og så går der simpelthen ikke mere end 2 minutter. Så holder der ikke bare en, men 2 biler. Og jeg skal stå der og vælge. Jeg kan se, der er ligesom den søde lille Gaia i den ene. Og der går jeg så glat derover.
0: Som også er en hund.
1: Ja, altså hun og hun imellem, ikke?
0: Ja, det er det.
1: Så skal man selvfølgelig lige have en lille snak. Og så Ulla, hun er så sød og kører mig lige til døren her. Hun skulle alligevel ind med haveaffald. Og vupsi, så sidder jeg her.
0: Så er du tilbage. Og det er jo, fordi det siger så meget om en bys venlighed, kan man få sin hund hjem igen, hvis den er løbet væk. Og nu var du til den store side af en hund at være, men ikke desto mindre har du fået så meget god hjælp. Og du blev endda også tilbudt en lille godbid, da du kom frem.
1: Ja, der var simpelthen Paul, der lige hivede et lille godbid op af lommen for at lokke mig hen. Og det kan man jo altid. Altså, det må jeg bare sige. Hvis det skulle ske, man løber væk igen, så en godbid i vejret, så tror jeg, så er jeg rimelig sikker.
0: Ja, det kan sådan nogen som jeg ikke stå for. Sådan
1: nej, det er det.
0: Hvis du skal sige noget om hvor meget venlighed der er i Faaborg på en skala fra 1 til 10.
1: Altså, hvis 0 det er tørfoder, som jeg får her i sendestationen, og 10 det er godbider, så er det klart 10 godbider.
0: Siger du, vi behandler dig dårligt? Er det, du siger?
1: Nej, men jeg synes måske, I skal kigge lidt indad, når jeg løber væk, jo.
0: Vi kommer til at tippe dig fra nu af, som vi også har fået en anbefaling til på sms'en, sådan så hvis det sker igen, vi vil låse dig ind frem mod i morgen og de næste dage, så du ikke løber væk igen. Det er dejligt at have dig tilbage, og Nana, jeg må sige, som ambassadør for Faaborg, så har du bare fået bevist, at det her, det er et smukt, skønt sted at holde ferie.
2: Ja,
0: altså, hunde bliver ført hjem igen.
2: Det er en god dreng, men
0: fantastisk. Tak. God hund.

0: Morgan Wallen og Love Somebody.
1: Og vi er i gang med at få Faaborg helt op øverst i Danmarks turguiden. Og en af de ting, man kan gøre, det er jo at få skabt et nyt, smukt vartegn til byen. Det er Danmarks Næste Solstrål. Det er et projekt, vi har kørende, hvor man kan komme herned, hvis man har lyst at binde sine stofrester, garnrester, båndrester på en kæmpe lang guirlande, vi er i gang med at bygge. Noget andet, som man kan tage fat i, det er, kan man lave sådan en ny delikatesse? Noget, der er værd at køre efter. Kunne man rebrande en rigtig feriespise, nemlig pizzaen?
0: Så med andre ord, kan det pizza?
1: Kan det pizza? Kan det Faaborg pizza? Måske i virkeligheden også. En ny kulinarisk specialitet, der vil sætte byen på landkortet. Og vi har fået så mange gode bud på, hvordan en pizza så kommer til at smage af Faaborg og pizza og ferie. Mikkel,
2: ja.
1: Du har jo været ude at løbe som den hund, du er.
2: Ja, men altså, jeg har ikke hørt nogen af de her. Det lyder jo lækkert med lidt pizza.
1: Ja.
2: Men du siger, det er ikke en klasse. Vi snakker ikke pepperoni og Hawaii og det hele.
1: Vi vil godt lidt ud af boksen.
0: Det kan man jo få alle steder.
2: Ja.
0: Her, den her pizza, som vi skal have kreeret, den skal smage af Faaborg. Det skal være en Faaborg pizza. Det skal være her, man kører hen for at få den.
2: Og lytterne har hjulpet, eller hvad?
1: Lytterne har hjulpet. Et bud kunne for eksempel være den her med makrel i tomat.
2: Ja.
1: Ja. Med lidt rygeost. Jeg ved ikke, om vi siger det forkert. Er det rygeost eller røgeost?
0: Nej, det er det.
1: Men rygeost. Den der ost, der smager af røg, i hvert fald.
2: Ja. Okay, men altså makrel i tomat, det er ikke... altså, det er lækkert nok jo på rugbrød.
1: Lige her på havnen.
0: Men Mikkel, du er jo selv en fynsk hund, så du må jo også vide, hvad der smager ekstra meget af Faaborg.
2: Altså, jeg har jo sagt,
0: tomat, det?
2: Jeg godt kan lide godbider jo. Og makrel i tomat, det er ikke som sådan en godbid for mig. Jeg ser måske mere imod, altså som sagt, en hund på 90 kilo.
1: Ja,
2: altså, jeg kan godt lide de søde sager.
1: En rigtig, ja okay, fordi en rigtig hundegodbid, det er jo leverpostejen. Og der
2: Faaborg leverpostej.
1: Ja, hvad er det for noget?
0: Hvad er det for noget?
1: Virkelig mange, der har
2: brugt det. Dås leverpostej.
0: Dåseliv på steg.
2: Har jeg aldrig fået det?
1: Nix.
2: Nej, I er gået glip af et helt vildt spise. Det er ligesom om det smager ikke af andre typer lever på steg. Og så er det jo rigtig smart, hvis man skal på festival, eller på en lille tur med noget camping, eller sådan noget i den stil. Faaborg lever på steg, det er legendarisk spise.
1: Okay. Det kan også være, at du lige skal prøve at smage på denne her, der hed... nu skal jeg lige prøve at se en gang her. Den kunne for eksempel smage af romkugler. Altså, det er jo det søde.
2: Romkugler. Ja, men altså, det er jo selvfølgelig noget af Fyn, de ligesom har verdensmesterskabet i. Men jeg ved ikke, om det som sådan er en klassisk fynsk spise med en romkugle.
0: Der er lige en, der topper den op med at smide ud over romkugler, rygeost og brunsviger ovenpå.
2: Brunsviger?
1: Der er i hvert fald noget med den der brunsviger, der går igen, ikke? Hvis det var den søde, sådan lidt en dessertpizza.
0: Ja. Og lad os nu bare være ærlig, der er rigtig, rigtig mange, der nævner brunsviger.
1: Er det egentlig ikke noget med, at det er verdens bedste, nu vil jeg sige, at verdens bedste brunsviger, der bliver lavet i præcis Faaborg? Eller Danmarks bedste i hvert fald?
2: Jo, altså, vi har i hvert fald lagt mærke til, at vi gik forbi bageriet så sent som i morges, at der står Danmarksmester 2019 og 2023. Men altså, hvis man er Danmarksmester i brunsviger, så er man jo også verdensmester. Så den kan de lige så godt få os.
1: Skulle vi prøve at gå efter en kattepizza med brunsviger?
0: Jeg vil i hvert fald sige, at det er en udfordring.
1: Hvad siger du, Mikkel? Skal vi prøve
2: at få fat i
1: verdens bedste bager? Nej, jeg ved ikke, hvad han er.
2: Vi må op forbi.
0: Det er ikke givet, at vi lykkes med den her nanner. Det skulle du bare lige vide.
1: Nej, okay.
0: Men altså, det lyder måske mere eksotisk, end det lyder lækkert.
1: Jeg synes faktisk, det lyder lækkert.
2: Jeg synes, det lyder rimelig godt, og dessertpizzaen, den er på vej frem.
1: Og det kommer lige ind og topper Faaborg op på en eller anden måde, så vi får Faaborg på landkortet.
0: Okay, vi skal have nogen til at lave det for os, for det der, det kan vi på ingen måde selv finde ud af. Men det må vi lige få fikset.
2: Det tror jeg godt, jeg kan lykkes med.
0: TLC og Waterfalls.

0: Nørderne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lyd.

0: for to. Kaster mig ud i, var det her med August Højen.
1: Verdens bedste sommer.
0: Altså venner, nu er vi faktisk ved at være der.
2: Ja.
0: Anden dag fra Forborg.
2: Det er allerede et af landets aller bedste feriesteder.
0: Det kan der ikke herske to meninger om.
2: Nej. Og vi arbejder alligevel på at, ligesom at kunne få Forborg sådan, så alle i landet opdager, at det her er det sted, du skal tage hen og holde sommerferie.
0: Jeg synes, du har haft mange bolde i luften i dag.
2: Ja, det vil jeg så også sige. Den ene bold handler om at få skabt et nyt stort vartegn for byen. Et kunstværk, synes jeg godt, vi kan kalde det.
0: For det er allerede det er, ikke? Et kunstværk i proces i hvert fald.
2: Det er Danmarks længste solstråle, der er på vej, og den bliver bygget af os og lytterne og alle, der har lyst til at komme forbi hernede med garnrester, stofrester i sådan gyldne, gule, guld nuancer, binder vi på en lang, lang snor, og forhåbentlig kan den inden på fredag komme til at fylde hele havnen. Vi lader snoren hænge, så hvis du kommer forbi senere, så kan du bare binde på, hvis du har lyst. Du kan også lave din egen miniversion derhjemme, hvis du har lyst. Man kan gå ind og tjekke din Instagram ud, Signe, og så kan man se, hvordan den ser ud, hvis man har lyst til at være med derhjemmefra, ikke? Noget andet, vi også har forsøgt os med, og måske, jamen altså en bold, der er kastet højt op i luften, handler om, kan man lave en ny kulinarisk spise, der er værd at køre efter?
0: Og det blev en pizza à la Forborg, som vi med hjælp fra jer har fundet ud af, skal være en brunsviger-pizza simpelthen.
2: Ja.
3: Det er oplagt.
2: Det er oplagt, Mikkel, og du har sat dig på opgaven. Vi ved, at der er Danmarksmesteren i Brunsviger, der bor her i byen. Vi ved, han sover nu, fordi han er bager og arbejder
3: med. Sådan er det med de bager der. Vi skal lige vente lidt med at forstyrre dem.
2: Så vi går op og banker på. Efter tre, han op?
3: Efter tre skulle han gerne være vågner til at snakke med.
2: Ja.
0: Men det er et spørgsmål, om han som den altså virkelig dygtige bager, han jo så tilsyneladende er, synes det er helligbrød at lave en Brunsviger-pizza.
2: Det
0: kan jo godt være.
2: Jeg tror, han er med på en vest.
3: Han skal måske bare lige vende sig til tanken. Men altså, det tror jeg nok, vi skal få igennem. Hvis man lige trykker ham lidt på maven og
2: spørgsmålet
3: huser,
2: er altså,
3: hvad han laver.
2: Om det smager godt. Men det tror jeg faktisk også, det gør. Det er altså noget, vi bliver nødt til at teste videre på i morgen.
0: Har du flere tricks i ærmet?
2: Ja, jeg har flere tricks.
0: Du er jo ambassadør.
2: Ja, det er jeg. Og en af de knapper, jeg godt kunne tænke mig at skrue på, den handlede om sensationen. Vi arbejder jo lidt på, om vi kunne komme i Fyns Amtsavis. Og noget af det kunne handle om, var for eksempel at få altså noget musik hertil, der kunne spille live.
0: Vi har faktisk en scene lige her til højre for, hvor vi sidder.
2: Ja,
0: det virker oplagt.
2: Ja, det gør det altså. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi startede lidt fra toppen med nogen, der er på festivalplakaterne i de her dage.
0: Nogen, vi spiller i radioen i forvejen.
2: Ja, præcis. Ikke? Og så kan det godt være, at vi må se, okay, det kan jeg måske så ikke lade sig gøre, men det er i hvert fald det, vi starter.
3: Og har du rakt ud til nogen? Har du ligesom noget i pipeline?
2: Jeg har rakt lidt ud sådan i det små, men jeg vil lige skrue lidt op, fordi nu kan jeg mærke, nu kommer Forborg.
0: Også fordi, altså, der er mange af de her kunstnere, hvis det skal være nogen, vi spiller i radioen, som i forvejen er ude at spille festivaler, de har lidt travlt lige i den her tid.
2: Ja. Men altså, jeg tror på
0: der
2: det.
0: Der sker noget i Roskilde.
2: Jeg tror på det. Der er noget, spændende omkring Forborg. Også fordi, at vi jo også i dag kan tjekke i hvert fald af, at det er en meget venlig by.
3: Præcis.
0: Oh my god, de har hjulpet vores hund, dig Mikkel, hjem. Du var simpelthen stukket af.
3: Altså, jeg var på et vildt ridt. Men altså, sikke en rejse, jeg har været på.
2: Skal vi køre igen i morgen, eller hvad?
0: Selvfølgelig skal vi køre igen i morgen. Vi sender fra 10 til 12 fra Forborg Havn, verdens bedste sommer, hvor vi slutter af i dag med en lille salut til et hold, der røg ud. En nation, der røg ud af VM i nat, i går aftes. Altså, Holland har vi allerede lige sendt afsted med Anouk. Nu kan vi gøre det samme for Tyskland. Hvad skal vi høre, når vi taler Tyskland?
2: Vi skal måske høre... Ja, hvad siger du, Mikkel? Nina? Altså,
3: der er jo noget med nogle luftballoner, ja, som man altid lige kan hive op af hatten.
0: Lad os hive nogle luftballoner op.
2: Tipper med luftballonen og
0: 99 styks af dem.
2: Kom igen. Kom godt hjem.

Nena og 99 luftballons. Farvel til Tyskland i VM, og farvel til verdens bedste sommer. For den her omgang, vi er tilbage igen i morgen klokken 10. Nu er klokken 12. Jeg er Radioavisen.

0: 40 spritnye fly skal flyve SAS ind i fremtiden. Det er den største investering i luftfartsselskabets historie, og det vil både give flere passagerer, men også tusindvis af nye job i Danmark, og det begejstrer finansministeren.
1: Jeg synes, det er jo helt enormt positivt, at man nu vil investere i fremtiden, man vil investere i Danmark.
0: Nu kører politiet ikke længere kun rundt med et alkometer i patruljevognen, når de skal fange påvirkede bilister. De har også et gasometer med i handskerummet. Det kan på få sekunder tjekke, om folk kører med lattergas i blodet.
2: Og så tager du bare en dyb indånding. Bliv bare ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved. Yes.
0: Tyskland og Holland er ude af VM, så i dag der er det op til Norge og Sverige at holde den nordeuropæiske fodboldfane højt. Nordmændene spiller knald- eller faldkamp mod Elfenbenskysten, og forventningerne er tårnhøje, fortæller vores reporter.
3: Det kommer til at blive vildt. VM-feberen den er virkelig, virkelig, virkelig stor i Norge.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder, hvor vi også skal omkring en stor rokade i toppen af dansk politi. Jeg hedder Morten Snedlauritsen. Det tidligere så kriseramte luftfartsselskab SAS satser nu et historisk milliardbeløb på at udvide selskabets flyruter til hele verden. På et pressemøde i formiddag der meddelte selskabets hollandske direktør Anko van der Werf til klapsalver, at man de kommende år køber 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner.
4: We're announcing the biggest order and the biggest investment that SAS has ever made. And yes.
0: Det her det er den største ordre på fly og den største investering SAS nogensinde har foretaget, sagde SAS-direktøren. De nye fly kan rumme op mod 300 passagerer. De skal styrke SAS' rutenet, og de skal primært sættes ind på interkontinentale flyvninger. Indkøbene kommer oven i de 55 mindre Embraer-fly, som selskabet bestilte sidste sommer. Den danske stat ejer godt 26% af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard ser lyst på selskabets fremtid.
1: Jeg er selvfølgelig glad for den som finansminister, og dermed med ansvaret for Danmark som en stor minoritetsaktionær, at selskabet er et sted, hvor man tror så meget på fremtiden, at man vil investere i at skabe nye arbejdspladser.
0: De mange nye fly vil skabe tusindvis af job. Ifølge analyse, som SAS har fået foretaget, så vil SAS' vækstplaner skabe 25.000 nye job i omkring Københavns Lufthavn frem mod 2030. Og det er også en god nyhed for de danske virksomheder, siger Lars Ramme Nielsen, der er branchedirektør i Dansk Erhverv.
5: Forbindelser til hele verden er vigtigt selvfølgelig for danskere, der er ude at rejse. Det er også vigtigt for besøgende, der besøger os. Men for virksomheder generelt set, så er i en internationaliseret verden med et meget åbent erhvervsliv, som vi har, så er det altså helt afgørende, at vi har hurtig, smidig adgang til hele verden.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Ole Kirsjot Christensen. Du er redaktør på branchemediet Check-In og har fulgt SAS i mange år. Hvor stor en satsning vil du sige, det her det er?
6: Ja, det er da en ganske betydelig satsning, og igen, som SAS selv har sagt i dag, at det er den største investering nogensinde. Det markerer jo, at den her, det valg, man har truffet om, at Københavns Lufthavn skal være det globale trafiknudepunkt for SAS, at det i den grad bliver opfyldt med den her nye flyordre.
0: Ja, det her med, at København bliver et globalt knudepunkt, altså i hvor høj grad styrker det SAS' position i Europa?
6: Altså med det her, det kommer SAS og Københavns Lufthavn for så vidt også til at rykke op i en anden liga. Det er jo således, at Air France-KLM overtager aktiemajoriteten i SAS i løbet af anden halvår 2026, og der bliver Københavns Lufthavn så et af de her tre store hops i den fransk-hollandske luftfartskoncern ud over Paris, Charles de Gaulle, Amsterdam, Schiphol. Så det er rigtig godt for Danmark.
0: Det er godt for Danmark, det er godt for SAS, men hvad betyder satsningen for os passagerer?
6: Det betyder jo, at vi får flere flyafgange og flere destinationer at vælge mellem, når vi flyver fra København. Det er jo således et befolkningsunderlag på 6 millioner i Danmark, jo ikke tilsiger, at man skal have et flyselskab eller en lufthavn af den størrelse. Men det, at SAS de vælger at flyve passagerer ind til København, der skal skifte fly og videre, det betyder jo, at vi jo som danskere får væsentligt flere forbindelser, end vi ellers ville have haft.
0: Lød det fra Ole Kirsjot Christensen. Tak skal du have, fordi du var med her. Efter 10 år er Thorkild Fode færdig som rigspolitichef og bliver politidirektør hos Københavns Vestegns Politi. Det sker som led i en større rokade på flere ledende poster inden for politiet og anklagemyndigheden. Det fremgår en pressemeddelelse fra justitsminister Nicolai Wammen, som er kommet her kort før klokken 12. Og så har vi dig med i studiet, retsanalytiker Louise Dalsgaard. Hvorfor bliver Thorkild Fode flyttet ud af jobbet som rigspolitichef?
7: Det har vi ikke fået svar på endnu. Vi har lagt snor ud til Thorkild Fode, men uden held indtil videre. Men det er klart, at det kommer efter en tid med et pres på rigspolitichefen. Et pres, som følger af en række historier om både kulturen i dansk politi, men også den her meget store sag om vask af sager, som har fået både politisk fokus, men også et internt fokus i politiet, fordi man ikke har synes, at rigspolitichefen nødvendigvis har kommunikeret godt nok om, hvad det er, der har ført til det her store ressourceforbrug på økonomiske sager, og hvor man så dermed også har ladt nogle sager glide ud af hænderne.
0: Så det kan være årsagen til, at Thorkild Fode skal et andet sted hen, end hvor han er i dag. Men det er jo led i en større rokade. Altså, hvorfor kommer hele den her ommøblering nu?
7: Det gør den, fordi vi har fået en regering, som også har skulle godkende nogle af ansættelserne. Der er også to politidirektører, som skal godkendes af regeringens sikkerhedsudvalg. Alt det har man gået og ventet på, fordi det har været offentligt kendt, at en række politidirektørs årmålsansættelser er udløbet her til sommer. Blandt andet PET-chefen Finn Borch Andersen, som sagde, at han ikke ønskede at forlænge, han ville gerne prøve noget nyt. Så at han nu bliver erstattet af Rasmus Kiefer Christensen, der er tidligere juridisk chef i PET, det kommer ikke som en overraskelse. Det er primært den her rokade med rigspolitichefen, som får os til at spærre øjnene op i dag.
0: Lød det fra vores retsanalytiker Louise Dalsgaard. Det kan være dødsens farligt at tage lattergas, mens man sidder bag rattet i en bil. Og nu får politiet et nyt værktøj til at opdage de bilister, der gør det alligevel. I et nyt forsøg prøver to politikredse, som nogle af de første i Europa, et nyt apparat, der kan måle lattergas i udåndingsluften, ligesom man kender det fra en alkoholtest. Et gasometer kalder politiet det selv. Så nu skal vi ud i trafikken sammen med en færdselsbetjent fra Københavns Vestegns Politi, bevæbnet med det nye værktøj. Pernille Stisdal fortæller.
8: Jeg holder jo hovedsageligt øje med, hvordan bilerne bevæger sig.
9: Fra førersædet i patruljevognen scanner Allan Maltby vejen.
8: Om der er fokus på at køre bil, eller om fokus er et andet sted.
9: Han kigger blandt andet efter tegn på, at en bilist har taget lattergas.
8: Så kan vi mange gange genkende det her lidt aparte kørselsmønster, der er, som langt hen ad vejen ligner det, vi ser fra alkohol.
9: De seneste år er der sket alvorlige ulykker, hvor lattergas har været involveret. For 6 år siden mistede en 5-årig pige livet på Frederiksberg, da en bilist ramte hende, mens han var påvirket af lattergas. I 2024 blev 3 personer dræbt i Aarhus af en anden bilist, der også havde taget lattergas. Og der findes flere af den slags tragiske historier. Men loven er siden blevet ændret, så det nu er helt ulovligt at køre, så længe man har lattergas i blodet.
8: På det her har du kørekort.
9: Og det er det, som betjente som Allan Maltby skal bruge gasometeret til at opdage.
8: Du gør dig klar på at puste i 8 sekunder, hvor det bare sådan flyder ud af dig.
9: Her har han stoppet en bilist, som nu skal testes med det nye værktøj.
8: Og så tager du bare en dyb indånding. Bliv bare ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved. Yes.
9: Allan Maltby tror selv på, at det vil være en stor hjælp, for lattergas kan være svær at opdage.
8: Man har ikke røde øjne, og lugter ikke af gas i bilen, og det er jo netop derfor, at det her apparat faktisk hjælper os med det. Så får vi svaret her.
9: Den her gang består bilisten testen.
8: Nul.
9: Og kan køre videre.
8: Yes.
0: Ja, de seneste 6 år der er der sket mere end en tidobling i færdselsanmeldelser, hvor lattergas indgår. Rådet for Sikker Trafik har talt med unge fra en række ungdomsuddannelser i Københavnsområdet om deres brug af lattergas. Og her virker det til, at lattergas og kørsel hænger sammen for nogle af de unge, blandt andet midt inde i København. Det fortæller Karina Petersen, der er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik.
10: Man vil gerne være derinde, hvor der sker noget, og hvor der er andre mennesker, og så kører de rundt derinde og suger gas imens. Man kører forbi klubberne og håber måske, at man møder nogen, man kender.
0: Men overrasker det, at det er så, hvad kan man sige, fastlagt på en eller anden måde, eller at de har sådan en decideret rute?
10: Der er også andre, vi hører, som for eksempel kører ud i et industrikvarter og sidder og suger på en parkeringsplads og så kører videre. Så der er mange forskellige mønstre, men noget af det, der går igen, det er, at lattergas bliver i høj grad suget i bilen, enten af den, der kører, eller måske også nogle gange af passagererne. Og det er jo en virkelig, virkelig farlig kombination.
11: Forklar lige mig, som aldrig har været i nærheden af en lattergaspatron. Altså, hvorfor er det, den her cocktail er så farlig?
10: Jamen, problemet med lattergas, det er, når du suger det i de her patroner, jamen, så er det jo noget af det allermest farlige. De glemmer at trække vejret. Nogle af dem besvimer. Når man kigger på nogle af de her ulykker, som unge har været i lattergas, så er det nogle mærkelige ulykker, hvor man tænker, hvad er der dog sket der? Hvor man kører over i modsatte vejbane eller kører direkte ind i en butiksrude. Og det er jo, fordi nogle af dem simpelthen mister bevidstheden. Og det gør det jo suverænt, som et af de suverænt farligste stoffer i trafikken lige nu. Fordi du jo ikke ved, hvor meget du skal suge, før du pludselig mister bevidstheden.
11: Sagde Carina Petersen. I første omgang så er det Københavns Vestegns Politi og Fyns Politi, der får mulighed for at bruge det her nye gasometer. De kan jo ikke bruge det som et bevis. Hvis de finder en bilist, der har taget lattergas, ja, så skal der stadig foretages en blodprøve. På knap et år er flere end 6.000 palæstinensere på Vestbredden blevet tvunget til at forlade deres hjem på grund af vold og chikane fra jødiske og israelske bosættere. Det viser en opgørelse fra FN. De jødiske såkaldte udposter bliver samtidig bygget op med hidtil uset hast. Khalil Hadassin er en af dem, der mærker de her nye bosættere rykke stadig tættere på hans landsby Umm al-Khair i den sydlige del af Vestbredden.
12: This is the new outpost you see.
13: Khalil peger på en række container til beboelse og på israelske flag, der er bundet til et trådhegn. En ny jødisk udpost ligger lige ved hans landsby. Alle bosættelser er ulovlige ifølge international lov. Udposter er også ulovlige ifølge israelsk lov, men der er vand og elektricitet, og de er beskyttet af den israelske hær. Det er en måned siden, de nye naboer rykkede ind. Som en tyv om natten, fortæller han, klokken 2 kom de og satte flagene op. De gør det for at vise, at de mener, det er deres land, og de har kontrollen, siger han. De nye jødiske bosættelser skyder op og rykker stadig nærmere palæstinensernes huse og deres indhegninger til gider. Samtidig oplever palæstinenserne trusler og vold og chikane fra bosætterne, og i nogle tilfælde bliver deres huse revet ned. Khalil viser, hvor hans bror blev dræbt ved højlys dag sidste år. Det er optaget på video, men den formodede gerningsmand, som man kan se skyde og vifte med en pistol på optagelser, er stadig ikke stillet til ansvar. Jeg er bange for dem, for der er ingen regler for bosætterne, siger Khalil. Og han er også sikker på, hvad bosætternes endelige mål er. De vil gøre folk til flygtninge og tage al jorden, siger han.
11: Og nu er vi dig med, Nanna Moos Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Hvor hurtigt går den her opbygning af udposterne?
14: Det går enormt hurtigt i de her måneder og år. Den nuværende regering har på knap 4 år godkendt flere end 100 nye bosættelser og udposter. Og det er altså rekordmange. Og regeringens mål, det er, som man selv siger, at begrave muligheden for at skabe en palæstinensisk stat i området i fremtiden. Og samtidig så er der også rekordmange overfald og chikane mod palæstinensere, som bliver udført af voldelige bosættere, som ofte får beskyttelse eller hjælp lige frem af militæret. Og det er det her krydspres mellem det politiske spor samtidig med volden, som altså for nogle mennesker, vi ser hele hyrdesamfundet til simpelthen at opgive deres hjem, og som på FN's højkommissariat for menneskerettigheder til at advare om etnisk udrensning på Vestbredden.
11: Men der har været international kritik af bosætternes fremrykning. Kan det nå at stoppes inden en landsby, for eksempel den Khalil bor i, bliver overtaget?
14: Israel skal til valg til efteråret og vælge den næste regering, og i den nuværende regering, der sidder altså yderligtgående ministre netop fra bosætterbevægelsen. Det er dem, der har drevet den her udvikling fremad. Jeg vil sige, hvis der kommer en anden regering, også fra oppositionen, så vil det ikke være sådan, at man vil have en fuldstændig anden politik, begynde at rulle en masse bosættelser tilbage, men det er muligt, at man vil skrue ned for tempoet på grund af blandt andet netop den stigende opmærksomhed, som det er begyndt at få internationalt, og den kritik, som også kommer fra udlandet.
11: Lød det fra Nanna Moos Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Og med det skal vi over til dig, Ida Sofie Sellover, han en vejrudsigt.
15: Det skal vi, og der er både skyer og sol til os alle sammen i dag, og hvis man er på Bornholm, så er det altså der, man skal tage hen, for Solskinsøen lever op til sit navn. Det holder også tørt, men i løbet af aftentimerne, så kan der altså komme flere skyer og også nogle byer, hvis man er på Fyn og Sjælland. Temperaturen Den kan godt snige sig op på en 23 grader, men er du vestpå, så er det nok kun en 19-20 grader, du får der. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
11: Tak for det. Det var Peter Farhold Løfald, der holdt snor i historien i den her radioavis. Ha' en god tirsdag.
16: P4.
17: Du lytter til P4.

0: I knew it, I knew you, lød det her fra Taylor Swift.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og vi har også et par nye sange fra andre amerikanske artister på vej til dig i dagens program. Katy Perry og Benson Boone dukker således op. Vi tager også i udenrigsseminalen i dag. Vores destination er Italien, så er der hitlisten retro, så vi skal videre op af. Og lige straks, der er det ugens album, det gælder det nye udspil fra Niall Horan. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Bandet Kind mod Kind var det, vi hørte her på Danser med Minder.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed er det nu Jeske Niall Horan, vi skal have gang igen. Det tidligere One Direction medlem, der jo akkurat så blev ude i fyre i at det band tog hul på en solokarriere for mange år siden. Og nu er ud med sit fjerde studiealbum, der har fået titlen Dinner Party, og som er en plade, hvor han byder på en fin samling sang, der på mange måder understreger, hvor forrygende han egentlig er som sanger og sangskriver, både når det gælder de mere ærlige og alvorlige sange, men bestemt også, når det er de lettere numre, han fremfører, som for eksempel den, vi lytter til fra albumet i dag, der hedder Boy.

forrygende poptog, der var der her fra Niall Horan Boys, og Fun var altså sangen, vi hørte med ham. Sangen hentet selvfølgelig fra hans nye album, Dinner Party. Det der er ugens album i P4 Play i DNU. Så det er jo altså en plade, vi vender tilbage til igen i morgen her i programmet. Lige nu frem til nyhederne halv et, der er det Betty Bars, vi har fat i på Shame on You.

0: hun er altså rigtig god til de der i hvert fald soulpoppede toner danske. Betty Bars, Shame on You, var det, vi fik for hende her. Og så er klokken her lidt.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Økonomi- og Indenrigsministeriet har helt ekstraordinært besluttet at rejse en tilsynssag på baggrund af et konkret sagsforløb i Nyborg Kommune. Tilsynssagen handler om Charlotte Svensson fra Ullerslev, som i 10 år har kæmpet med Nyborg Kommune om hjemmetræning af sin hjerneskadede søn. Ifølge ministeriet kan Ankestyrelsen have svigtet sit tilsyn med, hvorvidt Nyborg Kommune har efterlevet styrelsens egne afgørelser i Charlotte Svenssons sag. Så nu skal hele forløbet kulegraves, fordi sagen er principiel af betydning og har alvorlig karakter, som det hedder. Og det er temmelig opsigtsvækkende, det siger lektor i socialret på Aarhus Universitet, Eva Nauer.
3: Det er meget usædvanligt, at ministeriet så klart går ind og beder om, at der skal føres et grundigere tilsyn med sagsbehandlingen i en konkret sag.
2: Hverken Nyborg Kommune eller Ankestyrelsen har ønsket at kommentere sagen. Fyns Politi skal være med til at teste det, der hedder et gasometer, altså et pusteapparat til at måle påvirkningen af lattergas i trafikken.

0: skat i et forsøg sammen med Københavns Vestegns Politi, fordi antallet af sager med lattergas indblandet er eksploderet. Og selvom der ikke er sket alvorlige ulykker på Fyn, er værktøjet kærkommen, siger Søren Blomgren Vind Hansen. Han er leder af færdselsafdelingen.
1: Vi er jo altid glade for nye apparater, for at få afdækket et potentiale ud for at gøre gaderne mere sikre, end de måske var i forvejen. Og der er ingen tvivl om, at det her lattergas, det fylder i trafiksikkerheden. Det kan vi jo se på vores tal.
0: Og sådan et gasometer er en god idé, mener Kate Mortensen, som vi mødte i Odense.
2: Det kan jo være mig, der kommer kørende en dag ude på motorvejen eller andet, der bliver påkørt af en, der ikke kan formå at kan styre sin bil længere. Ikke? Altså, det synes jeg, der er grænseoverskridende.
0: Det har været ulovligt at køre påvirket af lattergas siden november sidste år. Først god sol og så enkelte byer, temperatur mellem 18 og 22 grader.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

P4 på en tirsdag her 12:35. Blæst var det, vi lyttede til det, og deres nye sang, der hedder Hvis solen brændte ud. Og her på P4 Play, der er det jo lidt et speciale, vi har at spille de der nye sang. Så der er for eksempel nyt på vej til dig lidt senere fra Katy Perry og fra Benson Boone. Og lige straks, når det er udenrigsterminalen, vi skal til, ja, så er det også en ny sang, vi skal lytte til. Den er bare italiensk, for det er nemlig Italien, der er vores destination. Og ja, jeg kan byde på mere nyt lige nu fra Irland. Det her, The Scripps, deres nye single, der hedder Man

0: Det er så de lyder fyrte i The Script på deres nye sang her, Man in the Arena.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og så er det jo altså nu Italien, vi har kurs mod. Og ikke bare en artist er det, vi skal høre derfra, men som endt to af slags, nemlig henholdsvis Angelina Mango og Marco Mengoni. Begge de her to sanger, dem har du måske hørt før. I hvert fald, hvis du har fulgt med i Eurovision Song Contest de senere. Og Angelina Mango, hun stillede op i konkurrencen i 2024 med sangen La Noia, der sluttede på en 20. plads. Og Marco Mengoni, han repræsenterede Italien i Eurovision Song Contest i både 2013 og 2023 senest, der var det med sangen Due Vita, han gjorde det, og den blev han nummer 4 med. Og nu har de altså fået sig et stort hit hjemme i Italien med den her storslåede duet. Vi skal høre en sang, som ja, er en vaskeægte italiensk kærlighedssang, det kan man roligt sige, for den hedder nemlig Canto d'Amore.

Han sang, som de er ret så vild med i Italien. I den her tid, vi skulle lige have det hele med, men den handler jo også om kærlighed, og det kan de altså godt lide i Italien, den slags sange. Canto d'amore var det med Angelina Mango og Marco Mangoni her i P4 Play. Og så tilbage til de hjemlige breddegrader årets Copenhagen Festival er jo et overstået kapitel nu, men derfor kan man jo godt synge en sang, der hedder Copenhagen, og det er præcis det, de gør hos Maja og de sarte

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores central og jul, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen, det samme er Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

til det helt tyve her på 4 Play, Birdie Twice var det, og Broken Heart Club om lidt. Nye toner fra Katy Perry i programmet, men inden da faktisk endnu et tidligere hit-tip her i P4 Play. Carmi er det,

Fremgå tonerne her, så er det jo altså nu Katy Perry, vi skal videre til at komme en ny single fra hende forleden som en forsmag på et nyt album, hun har på vej, der kommer til at hedde KP7, og hvis du gætter på, at det jo så nok må være hendes syvende album, ja, så har du gættet helt rigtigt. Præcis hvornår det her album det udkommer, det vides ikke nu, men det vi ved er i hvert fald, at sangen, vi skal lytte til nu, den blev til for over et år siden, i marts 2025, men Katy Perry, hun har været sådan lidt tilbageholdende med at udgive den, hun var bange for, at den måske i teksten vil være lidt for rå at udgive som single. Det er meget en indebrændt vrede, der kommer til udtryk i teksten nemlig. Men ja, nu er sangen altså ude, og du får den her. Den hedder Watch It Burn.

Watch It Burn. Der var nyt der fra Katy Perry. Som sagt, den får smag på hendes nye album. I næste time her på P4 Play, blandt andet nyt fra Benson Boone. Og lige nu, der er det nogen, Karen, frem til klokken 1.

0: Det tidligere så kriseramte luftfartsselskab SAS satser nu et historisk milliardbeløb på at udvide selskabets flyruter til hele verden. Selskabet vil de kommende år købe 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner, det siger SAS' hollandske direktør Anko van der Werf.
1: We're announcing the biggest order and the biggest investment that SAS has ever made.
0: De nye fly kan rumme op mod 300 passagerer, og de skal styrke SAS' rutenet, og så skal de primært sættes ind på interkontinentale flyvninger. Indkøbene kommer oven i de 55 mindre fly, som selskabet bestilte sidste sommer. Og det her, det er en magtdemonstration fra SAS' side. Sådan lyder det fra redaktør af luftfartsmediet Check-In, Ole Kichert Christensen.
2: Med det her, det kommer SAS og Københavns Lufthavn for så vidt også til at rykke op i en anden liga. Det er jo således, at Air France-KLM overtager aktiemajoriteten i SAS i løbet af anden halvår 2026, og der bliver Københavns Lufthavn så et af de her tre store hops i den fransk-hollandske luftfartskoncern ud over Paris, Charles de Gaulle og Amsterdam, Schiphol. Så det er rigtig godt for Danmark.
0: Den danske stat ejer godt 26% af SAS. Så er der blevet rykket godt og grundigt rundt på pladserne i toppen af dansk politi. Det betyder blandt andet, at Thorkild Fogde efter 10 år på posten er færdig som rigspolitichef. Han skal i stedet være politidirektør hos Københavns Vestegns Politi. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse. Retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at beslutningen om at flytte rigspolitichefen til Vestegns Politi kommer efter en tid, hvor han har været under pres.
3: Et pres som følge af en række historier om både kulturen i dansk politi, men også den her meget store sag om vask af sager, som har fået både politisk fokus, men også et internt fokus i politiet, fordi man ikke har synes, at rigspolitichefen nødvendigvis har kommunikeret godt nok om, hvad det er, der har ført til det her store ressourceforbrug på økonomiske sager, og hvor man så dermed også har ladt nogle sager glide ud af hænderne.
0: Rokaden betyder også, at Finn Borch Andersen stopper som chef for politiets efterretningstjeneste. Han skal i stedet være politidirektør i Københavns Politi. I aften spiller Norge en af de vigtigste fodboldlandskampe i landets historie. VM-modstanderen i 16-delsfinalerne er Elfenbenskysten, og allerede nu er der god stemning i Oslo, hvor vi har placeret vores reporter Oliver Bilbjerg Ravn.
4: Stemningen her i centrum af Oslo på Kongens Gate, hvor jeg står, den er fænomenal, og den bliver bedre minut for minut, der går, fordi folk de kommer til i køen til storskærmsarrangementet herinde, hvor der ja, lige nu mest af alt er piknikstemning, men jeg tror, det bliver fest, når vi nærmer os kampen.
0: Ja, og du kan se Norge Elfenbenskysten på DR1 kl. 19 eller høre den på P4. Tørt med nogen eller en del sol, og så temperaturer mellem 17 og 24 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
5: Tak skal du have, Daniel.
6: Du lytter
7: til P4 med dig hele vejen.

Nogle praktitoner fra Danske E.T. Vi tog fat på endnu en time af programmet her. Luminati var sangen, hun gav os. Og med den velkommen tilbage lidt senere, jo altså nyt fra amerikanske Benson Boone. En ny sang med danske Magli er jeg også klar med lidt senere. Ligesom jeg også skal byde på ugens hit-tip, der er med bandet 144 Hz og Sofien 1998. Så er der et par sange, der summer af sommer, der lurer forud. Og lige straks er det hitlisten Retro, vi skal til her. I P4.

0: Det er snart længe, som der er kommet nyt fra den amerikanske singer-songwriter Phoebe Bridgers, men nu er hun ude med ny musik til august. Har hun nyt album klar, hendes første i pænt mange år, og det her var en single forløber, der hedder Lost Boys.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så er det nu, vi skal videre til det, der jo efterhånden er blevet en fast lille sommerfornøjelse her i programmet gennem snart mange år efterhånden, nemlig Hitlisten retro, der hvor vi jo tager fat i en god gammel dansk hitliste fra tidligere tider, som vi så over en uges tid løber igennem og lytter til lidt udvalgte numre fra. I den her uge, der er det den officielle danske single top 20 fra præcis den her uge i 1993. Vi kigger nærmere på Sofie tog hul på den i går og spillede på nummer fra den, Cats in the Cradle, med bandet Ugly Kid Joe fra 7. pladsen og I Don't Wanna Fight No More med Tina Turner, der lå placeret på en 15. plads. Så her lad os fortsætte lidt længere op i listen. Jeg kan fortælle, at nummer 14 var det tyske techno-dance foretagende U96 med nummer Love Sees No Color, mens nummer 13 var engelske Pet Shop Boys og Can You Forgive Her. Så var der nummeret på 12. pladsen, som er det, vi skal lytte til nu. Et nummer, der var med en kanadisk rapper og musiker ved navn Darren O'Brien, nok ikke navn, der udbart siger så mange noget, men hvis jeg nu siger, at han som artist valgte at kalde sig Snow, så vil der formentlig være en klok, der ringer hos en del, vil jeg tro. Snow, han havde allerede i august 1992 udsendt sin debutsingle, som tog sig god tid til at blive et hit. Der skulle gå mange måneder, før nummeret som begyndte at gøre væsen af sig. Det var altså først, da vi kom ind i 1993, at nummeret blev et hit, men så blev det til gengæld også et kæmpe hit. Hans første og største overhovedet i Cayenne.
2: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. Ali keep on bum bam. Take the man that say that I'm a snowman, stab somebody out of the lane.

der var på et tidspunkt, hvor den her sang nåede helt op til førstepladsen på den danske Single Top 20. Men lige den her uge tilbage i 1993, der lå den altså placeret på en 12. plads. Informer var det jo altså med Snow, og vi vender tilbage til retrolisten her i P4 Play lidt senere i dagens program. Lige nu der får du

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: P4. P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

0: det hårdt at sige farvel. Vi ses måske igen.
1: En fin ny sang fra Magli, var det, vi fik her. Magli, som er sanger og sangskriver Ditte Bissenbacher, der debuterede for 3 år siden, og som vi har hørt en del gange tidligere i P4 Play med sange som I Don't Feel Fine og I Don't Want Anything More. Hendes nyudspil er jo altså på dansk, så vi kunne høre det. Vi ses måske igen, hedder sangen.
2: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Og så til bare lige at holde fast i en god sommerstemning, der er jeg klar nu med et par sange. Dem, der bare summer af sommer. Dem, der jo har det med at dukke op hver dag i programmet her i sommerugerne. Så lad os tage fat i dem, dem vi skal høre i dag. Og der er i hvert fald dømt sol og sommer, når det er den første her fra Katrina and the Waves, vi har fat i. Prøv lige ikke at blive godt sommerhumør, når du lytter til Walking on Sunshine.

Ja, værsgo for os til dig. Et par sange af dem, der er sommer og sommer. Først var det fra 1985. Skal trade out the waves, og deres Walking on Sunshine. Og så bagefter her fra 1994. Det britiske band Dodgy og Staying Out for the Summer. Om lidt så får jeg besøg af en kollega, der kan fortælle om en ny spændende podcast. En top 100 podcast. Men først her nyt fra Scarlet Pleasure. Wide Awake.

0: Sindsnyt fra Scarlet Pleasure var det her, noget der hedder Wide Awake. Scarlet Pleasure, som jo fandt vej til vores store top 100 liste for nogle uger siden, med selvfølgelig deres store hit, What a Life. Og apropos top 100, så har jeg nu fået besøg i studiet af Jamshed, vores gode tilrettelægger og mand, der hjalp os med det hele under hele det der forløb, der kørte i 3 uger for nogle tid siden.
1: Det føles godt at se dig. Jamen lige måde, Andrew. Det føles som sindssygt lang tid siden, at vi lavede det.
0: Ja, tiden går bare hurtigt, hva'?
1: Det gør det altså. Mm. Men nu skal du høre, altså fordi top 100, det stoppede jo ikke for mig.
0: Nej.
1: Altså vi havde jo den sidste dag om fredagen, hvor vi ligesom kørte.
0: Det store finale show.
1: Det store finale. Du var godt nok på arbejde den dag.
0: Det må man sige, det var en dejlig dag. Det var rigtig hyggeligt.
1: Jeg stod om bag
0: masser af dejlige mennesker.
1: Jeg stod om bag og prøvede at holde styr på dig.
0: Mm,
1: det var noget af en dag for os alle sammen. og det der så sker efter det, det er jo hvor at alle jer værter, I kan gå tilbage til jeres normale hverdag.
0: Ja.
1: Så jeg er blevet hængende lidt i den her top 100 verden.
0: Ja, okay.
1: Fordi det der jo så er, det var jo at vi havde den her uge, hvor at vi på P4, der sendte dig og Nana Nørgaard, I sendte nedtællingen, altså en dag fra 100 til 81, og så fremledes.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Og det samme skete jo på alle de andre musikkanaler.
0: Ja, sådan parallelt.
1: Parallelt.
0: På samme måde, ja.
1: Så ud fra, hvordan man nu laver musikformidling på de forskellige kanaler, der kunne man altså høre lidt af hvert.
0: Mm-hmm.
1: Og det har jeg simpelthen siddet de sidste 2 uger og cuttet ned til... Jeg vil næsten kalde det et værk. Men okay. Andre vil måske bare kalde den podcast.
0: Ja, så det hele er klippet sammen, simpelthen.
1: Så simpelthen, de ligger i 5 afsnit, hvor du så i det første, så kan du høre nummer 100 til 81, men hvor at der så bliver hoppet imellem radiokanalerne.
0: Ah, hvor sjovt, ja.
1: Så du for eksempel kan høre, nu snakkede vi lige Scarlet Pleasure.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke lige huske, hvem det er, men altså, du kan jo så blandt andet høre dig og Nana måske lægge op til det, og så høre Ole og Dennis fra P5 tage det ned.
0: Ja.
1: Og på den måde høre, hvordan kommer det rundt om, samtidig med, at vi jo går hele listen igennem.
0: Ja.
1: Så det er, den ligger klar i det lyd.
0: Ah, der er lidt til sommerferien der, hva'?
1: Hvor er, det er jo, det er jo klart, der er 100 numre. Mm. Så det tager jo noget tid at komme igennem.
0: Ja.
1: Så derfor er den blevet delt op på den måde, at hvert afsnit tager cirka 1,5 time.
0: Okay.
1: Og så tæller vi simpelthen ned fra 100 til 1.
0: Ja.
1: Så skal man på bilferie,
0: ja.
1: Skal man ud i det danske land, ud i Europa, og mangler lidt at tage sig til.
0: Og gerne vil genhøre hele top 100-listen præsenteret af mange forskellige værter.
1: Fuldstændigt. Ja. Altså, det lyder som et kaosprojekt, men det er det måske også.
0: Men, ja. Men det kan man jo gå ind og finde ud af, for hvor finder man den her podcast?
1: Inden i der lyd,
0: ja.
1: Der ligger jo rigtig mange top 100 ting.
0: Det gør det.
1: Men inden i der lyd, så går man simpelthen bare lige op i søgefeltet, hvis ikke den kommer frem på forsiden, og så søger man bare på top 100. Bindestreg alle sangene.
0: Sådan.
1: Og så ligger der 5 afsnit derinde.
0: Det er godt. Tak for besøget, Jabjet. Og god fornøjelse med top 100-listen til alle, der går ind og finder den. I det her. P4 Play.

0: Den sidste dag var det her fra Sugar Shock. Jamshed, han har forladt studiet, men som han jo kunne fortælle lige før, hvis du er interesseret i at høre den der spændende nye Top 100 podcast, og gerne vil finde den, jamen så er det i DR Lyd, det foregår på. Gå ind og søg på Top 100, -alle sangene, og så dukker den op.
1: P4 Play.

Og så er det nye toner fra Benson Boone, der er på vej nu, og det er jo ikke så få sanger hits, der er kommet fra ham de senere år. Sorry, I'm Here for Someone Else, for eksempel, den vi lige fik en bid af, og også nummer som Mystical, Magical og Beautiful Things har der jo været. I næste uge, der tager Benson Boone hul på en stor amerikansk arena-turné, og jeg får ligesom at have en ny sang med på den tur, der har han nu sendt den her sang, der hedder The Time of My Life.

Så lyder altså Benson Boone på sin nye sang The Time of My Life. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play. Lige straks vores hit-tip i den uge, der kommer fra bandet 144 Hertz, og som er sammen med Sofie 1998 på sangen. Og så er det bagefter, at vi skal tilbage til retro-hitlisten. Og lige nu, der er det Alexander Oscar, hans nye single.

0: først i nu. Høj på livet hedder den sang, der er vores hit-tip i dag nu med bandet 144 Hz featuring Sofie 1998.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og så skal vi nu igen tilbage til retrolisten, og dermed jo også et stykke tilbage i tiden, eftersom listen, vi kigger nærmere på i den her uge, stammer fra ugen her i 1993, den officielle danske single top 20 fra dengang er det, vi har fat i, og vi hørte jo lidt tidligere kanadiske Snow og hans Informer, der var placeret på en 12. plads. Nummer 11 på listen dengang var australske AC/DC med nummeret Big Gun, mens nummer 10 var svenske Roxette og Almost Unreal. Og så er det plads nummer 9, vi gør hold ved. Og det gør vi med en af de store sange hentet fra Janet Jacksons omfangsrige hitskatalog. 1993 var året, hvor hun var aktuel med sit femte studiealbum Janet, der var udkommet i maj måned det år. Og en måned forinden, der havde hun også sluppet den her singleforløber, vi skal lytte til nu. Hendes første fra albumet, og en sang, der blev et pænt hit for hende rundt omkring i USA. Der strøg sangen for eksempel helt op til førstepladsen på hitlisten, og i Storbritannien, der nåede den en anden plads. Herhjemme, der pikkede sangen på den 9. plads, den altså befandt sig på i USA. Her i 1993. That's the way love goes. Like a

0: That's the way love goes.
1: Janet Jackson var det her. That's the way love goes, sang hun endda sagt, og så var placeret på en 9. plads på den danske single top 20 i den her uge tilbage i 1993. Så vi fortsætter jo med retro hitlisten i programmet i morgen, hvor du får endnu et par sange fra den liste. Men lige nu i P4 Play, frem til klokken bliver 2, der er det danske Amalie Kroppa. Vi lytter til senest nyt fra hende, Money Machine.

0: Money Machine hedder sang, altså Malie Koppe var det, vi lyttede til det. Og det var så det for i dag her i P4 Play, men der er selvfølgelig mere samme slags i morgen, mere retro hitlister og mere alt muligt af det, så vi høres ved. Det er lige straks på P4, der er det Mikkel Bagger, der er klar med en god omgang. Også have en god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der er kommet mere medvind under vingerne på SAS. På det tidligere så kriseramte luftfartsselskab vil de kommende år købe 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner. Det er den største ordre på fly og den største investering i SAS' historie. Den danske stat ejer godt 26% af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard ser lyst på fremtiden.
4: Jeg er selvfølgelig glad for den som finansminister, og dermed med ansvaret for Danmark som en stor minoritetsaktionær, at selskabet er et sted, hvor man tror så meget på fremtiden, at man vil investere i at skabe nye arbejdspladser.
3: De nye fly kan rumme op mod 300 passagerer, og de skal styrke SAS' rutenet, og det er godt nyt for passagererne, siger redaktør for luftfartmediet Check-in Ole Kihart Christensen.
5: Det betyder jo, at vi får flere flyafgange og flere destinationer at vælge mellem, når vi flyver fra København. Det er jo således, et befolkningsunderlag på 6 millioner i Danmark jo ikke tilsiger, at man skal have et flyselskab eller en lufthavn af den størrelse. Men det, at SAS de vælger at flyve passagerer ind til København, der skal skifte fly og videre, det betyder jo, at vi jo som danskere får væsentligt flere forbindelser, end vi ellers ville have haft.
3: Og så estimerer SAS, at de mange flere fly kan skabe op mod 25.000 nye arbejdspladser. Der er blevet skiftet ud i toppen af dansk politi. Torkel Fode skal efter 10 år som rigspolitichef nu være politidirektør hos Københavns Vestegns Politi i stedet for. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse. Den nye jobtitel til Torkel Fode kommer efter perioder med kritik. Sidste skete det var, da statsrevisorerne kom med en gennemgang af sagerne om politivask, hvor politiet afsluttede sager uden egentlig at efterforske dem. Og det var noget, der fik Dansk Folkeparti til at kræve, at Torkel Fode blev afsat som rigspolitichef. Derfor er Anders Vistesen, der er retsordfører for Dansk Folkeparti, godt tilfreds med, at der bliver skiftet ud på chefposten i politiet.
6: Selvfølgelig kan vi ikke genopbygge dansk politi, hvis ikke vi har en grundlæggende tillid til, at dem, der er i ledelsen af politiet, de taler sandfærdigt, både over for danskerne i offentligheden, men til sandelig også over for Folketinget og forligskredsen, der skal bevilge pengene og mulighederne for at genopbygge politiet.
3: Hvad der skulle have været en lykkelig begivenhed i det en kommende bedstefar ville give sin søn og svigerdatter en barnevogn, endte dybt tragisk en sommerdag sidste år. Mens den kommende bedstefar var i gang med at læsse barnevognen ind i en bil foran babysam på Roskildevej i Valby, blev han påkørt af en dengang 17-årig dreng i en Porsche. I dag der har Østre Landsret så idømt den nu 18-årige mand 4 års fængsel. Dermed så har de stadfæstet byrettens afgørelse om skyld, men nedsat straffen med 1 års fængsel. Retsformanden fortæller, at man i forhold til straffen har valgt at kigge på den tiltaltes unges alder i forhold til at nedsætte straffen. Den står på tørt vejr med nogen eller en del sol i dag, og så temperaturen op mellem 17 og 24 grader. Varmest bliver det i de østlige egne. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
2: Det her
1: er P4.
2: Hot
1: på P4.

0: Taylor Swift her med hendes You Belong With Me.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Nok en gang velkommen her til Hot. Vi skal forbi nogle sange i løbet af den lille times tid, vi har sammen her i dag. Nogle sange, som er hotte, nogle der har været det, nogle der måske stadig er det, og nogle der ikke længere er det. Men jeg vil godt lægge hovedet på blokken og sige, at den næste sang, som er en sommerklassiker, den vil for evigt og altid være hot. Måske primært, fordi at jeg altså virkelig, virkelig har hørt den mange gange, og den får mig altid godt humør. Ikke bare godt humør, men også godt sommerhumør. Så det er altså den effekt, den her sang den har. Så skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jeg siger velkommen til Hot, og så siger jeg i øvrigt også drums, please. Arme altså. Det er simpelthen bare armen i karmen, ned med vinduet, og som de synger, 2 miles an hour, so everybody sees you. Det her, det er indbegrebet af sommerstemningen. Velkommen til.

Man havde måske bare generelt lidt mere tid, lidt. Man havde ikke så travlt her i sommeren 1991, for det her altså var et kæmpe nummer. Det er jo, jeg kan næsten ikke få mig selv til at sige, det er jo 35 år siden, at den her sang den blev udgivet. Også bare den her outro, altså slutningen af sangen, som jo var 25 sekunder, hvor der bare ikke rigtig sker det helt store. Jeg elsker det. Jeg elsker tempoet, og lad os også bare få tempoet helt ned. Pulsen helt ned. Det er jo sommer, det her. Det er jo et hot, du lytter til. Jeg troede,

Peder eller Augusta, og det her, det var hendes prøveperiode. Nu skal vi tilbage til musik, som i den grad smager af sommer. Og Bruno Mars, han er faktisk også på en ret stor sommerturné lige nu. Den hedder The Romantic Tour, fordi hans seneste album, ja, det hedder sjovt nok også The Romantic. Du har måske allerede hørt et par sange fra albumet eller to. Det her, det er umiddelbart min favorit. Den hedder On My Soul.

Fra det seneste album, det hedder The Romantic, var det her Bruno Mars og On My Soul. Om et øjeblik, så skal vi kigge på dagens dyr. Altså dagens dyresang. Men allerførst, så er det her Ella Langley.

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Det tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.
5: Hot på P4.

0: Det er altså ikke kun sommervejret, der kan få en til at føle sig rigtig varm om hjertet. Det er såmænd også Swan Lee og deres Love Will Keep You Warm, som vi fik her. Når man er på Swan Lee, hvis jeg nu lige tager fat i min liste her, og så nævner bands som, ja, Big Fat Snake, Bifrost, Tørfisk, The Eagles, The Animals, White Lion, ja, så begynder måske at tegne sig sådan et billede af, at de alle sammen har en reference til dyreverdenen. For vi skal nemlig til dagens dyresang. Og det bliver altså ikke en af de grupper, som jeg allerede har nævnt, men det kunne jo blive nogle af de andre dage. Vi sender jo altså hot her hele sommeren. Og har du et bud på enten et bandnavn, artist eller sågar også en titel, hvor i der er en eller anden form for mere eller mindre åbenlys reference til dyreuniverset, så er det bare med at sende mig en sms, som altid 1212. Du starter med at skrive P4, laver et mellemrum, og så skriver du, ja, nærmest lige det, du har lyst til, så længe der altså er en dyreference. Og grunden til, at jeg nævner det nu, det er jo, fordi vi kom fra svanerne, Swan Lee, og nu skal vi have en ordentlig bid fra en hukorm.
1: Det her er hot.
2: Hot.

Det er det var Disclosure og Sam Smith på det nummer, der hedder Latch. Disclosure vender faktisk snuden mod Danmark og giver koncert her, eller et DJ-sæt senere på sommeren i forbindelse med en festival. Og festival er der jo altså også i fuld gang lige nu. Der er det jo sådan en nedtælling til Roskilde Festivalen, som for alvor går i gang i morgen med det store forkromet musikprogram. Og på lørdag er jeg sikker på, at der bliver kæmpe fest og sikkert også en hel masse synkrondans, hedder det, når svenske Sarah Larsen går på scenen og giver den gas. Og en af de sange, hun formodentlig spiller, det er den her. Den er nummer 10 lige nu i England. Den hedder Midnight Sun.

seneste hit fra Sarah Larsen. Det er den her, den hedder Midnight Sun, og altså et stort hit lige nu i blandt andet England, hvor den som sagt ligger top 10 på singlelisten. Men Sarah Larsen, jeg er sikker på højdepunktet, nu tænker jeg bare højt her, højdepunktet på Roskilde Festival-koncerten på lørdag bliver formodentlig, når hun synger og danser til Lush Live. Lige nu, der skal du også få en anden her, som også storhitter for tiden. Det her, det er Michael Jackson.

Du lytter til Hot her på P4. Og vi spiller altså musik, som er hot. Michael Jackson, på trods af, at han ikke har levet mange år, og på trods af, at der er utrolig mange forskellige synspunkter omkring ham, og det skal der være plads til, ja, så må vi bare konstatere, at han altså er hot. Måske mere, end han har været de sidste mange år, takket være den film, som kom tidligere på året. Både på den engelske og på den amerikanske hitliste, der har Michael Jackson altså sat sit tydelige præg på hitlisten her i 2026. Og jeg fik bare lige lyst til at grave ned i hans altså imponerende bagkatalog og tage den her frem og spille den i dagens udgave af Hot. Nu til dansk musik og Alex Vargas.

Det var Diamonds her fra Rihanna. Og nu, hvor Rihanna hun tydeligvis holder en relativ, ja, faktisk alt for lang pause fra musikken, så er det jo godt, at vi ellers bliver bombarderet med ny god musik. Blandt andet her fra Kehlani, nummeret her, det hedder Folded.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crow. It ain't your business.

0: Intel Zoo her fra Flake. Mit navn, det er Mikkel Banger. Du lytter til Hot. Efter radioavisen her om lidt, så sidder Christine Milsen klar til at give dig poptur. Allerførst, kogeplade her fra Katinka.
1: Skal vi?

0: dag er der blevet rykket godt og grundigt rundt på pladserne i toppen af det danske politi. Det betyder blandt andet, at Thorkild Fogde, efter 10 år på posten, er færdig som rigspolitichef. Han skal i stedet nu være politidirektør hos Københavns Vestegns Politi. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse. Vores retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at beslutningen om at flytte rigspolitichefen til Vestegnens Politi kommer efter en tid, hvor han har været under pres.
1: Et pres som følge af en række historier om både kulturen i dansk politi, men også den her meget store sag om vask af sager, som har fået både politisk fokus, men også et internt fokus i politiet, fordi man ikke har synes, at rigspolitichefen nødvendigvis har kommunikeret godt nok om, hvad det er, der har ført til det her store ressourceforbrug på økonomiske sager, og hvor man så dermed også har ladt nogle sager glide ud af hænderne.
0: Rokaden betyder også, at Finn Borch Andersen stopper som chef for politiets efterretningstjeneste. Han skal i stedet være politidirektør i Københavns Politi. De klør og krasser i Odense, hvor egeprocessionsspinderen, bedre kendt som Larven fra Helvede, har redder flere steder. Redderne de findes blandt andet langs cykelstier, der leder ind mod byens centrum. Og lige nu er der meldinger om ekstra mange, der er blevet ramt af allergiske reaktioner fra det, de mener er larvens giftige hår. En børnehave er også blevet lukket i går på grund af larverne. En af de borgere, der er blevet ramt efter en cykeltur, er Tine Ehrenskjold.
2: Jeg er ved en helt almindelig cykeltur gennem et område med larverne, var blevet fuldstændig besat eller havde fået, udslæt på hele kroppen.
0: En kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune, Martin Petersen, anerkender, at problemet lige nu er overraskende stort.
3: Vi har selv undret os over, at det har været et større problem, end det var sidste år. Sidste år var jo vores år 0. Det var første gang, vi stiftede bekendtskab med den og gjorde noget ved den. Så det, at vi har det her meget varme og tørre vejr, det er helt sikkert, det er noget, det er medvirkende til, at hårene flyver mere rundt, end vi havde regnet med.
0: I aften holder mange nordmænd nok vejret og griber fat om deres usynlige åre. Ja, for det VM-ikoniske norske Ru-kamprop kommer nok til at gjalle ekstra højt, når Norge kl. 19 skal møde Elfenbenskysten i 16-delsfinalen ved VM i fodbold. Der er også vind eller forsvind for svenskerne, som møder Frankrig i deres 16-delsfinaler. Du kan se Norge-Elfenbenskysten-kampen på DR1, og det er altså fra kl. 19. Vejret i dag tørt med nogen eller en del sol, dog i de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydlige egne enkelte regnbyer. Og så temperaturen op mellem 17 og 24 graders varme. Slut på radioavisen med Daniel Inhus.
4: Du lytter til P4.
5: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: Poptur på P4 med Christine Milton.
1: Det er blevet tid til tirsdagens poptur, og jeg er jo altså med dig hele ugen fra 15 til 18 i den her særlige sommeredition af poptur. Det betyder masser af vidunderlig musik først og fremmest, men vi skal altså også igennem de forskellige elementer. Vi skal have fat i dagens popraket, vi skal høre dagens copycat, og blandt andet dagens hedebølgesang, som du skal få lige om et øjeblik. I dag der kommer den fra et lidt umage par, og så alligevel slet ikke. Jeg kan i hvert fald love dig for, at de får temperaturen til at stige, og sommerstemningen den kommer fuldstændig i top, når man hører den her sang. Det er lige om lidt efter Louis Henderson, som du skal få her på Gør det hele forfra. Rigtig hjertelig

Louis Henderson med at gøre det hele forfra. Og så skal vi som lovet til dagens første element. Vi skal have fat i Hedebølgesangen. Og det er som sagt fra et lidt umage par. Jeg havde i hvert fald ikke lige set den her komme, men ikke desto mindre så fungerer det fuldstændig optimalt med de her to dygtige mennesker, Tobias Rahim og Birthe Kjær, der er altså for sommerstemningen fuldstændig op at ringe på den danske sommer.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Det gælder om at nyde den, mens den er her, den smukke danske sommer. Det var altså dagens hedebølgesang her fra Tobias Rahim og Birthe Kjær, den danske sommer. Og lige her, der skal vi have fat i Ina Wroldsen på Strongest.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Det var All Saints her med Pure Shores. Hvis du sidder derude og elsker musik, som jeg tænker mange af jer gør, men også er nysgerrig på historierne bag de her sange, som bliver spillet på P4, så kan du altså dykke ned i nogle af dem i podcasten Splittet til Atomer, som du finder blandt andet i DR Lyd. Og en af de sange, du kan få lov til at få historien bag fortalt af kunstneren selv, det er det nummer, vi skal have fat i nu. En sang om livet, og en sang om at træffe nogle valg, og også være god til at gå med det, der nu engang kommer. TV2 her med De Første Kærester.

0: De første kærester på månen, som du kan høre Steffen Brandt fortælle om i podcasten Splittet til Atomer, som du altså blandt andet finder inde i DR Lyd. Og her, der skal vi have fat i et gammelt makkerpar, der har slået pjalterne sammen endnu en gang, nemlig Burhan G. og Medina på Gemt dit nummer.
1: Jeg har

Burhan G og Medina med Gem dit nummer. Og nu er det ved at være tid til regionale nyheder lige om lidt, når klokken den bliver 15.30. Jeg er tilbage igen på den anden side, og op til nyhederne, der får du lige Beyoncé med Break My.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Odense Kommune har midlertidigt lukket et børnehus i den sydøstlige del af Odense, fordi flere børn er blevet ramt af kløe og udslæt. Symptomerne vurderes at have sammenhæng med, at der på børnehusets grund er forekomster af den giftige larve egeprocessionsspinderen, den der også er kendt som larven for helvede. Odense Kommune oplyser, at Ørbækparkens børnehus blev lukket ned fra i går morges. Beslutningen blev truffet i løbet af weekenden af Odense Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed. Siden har institutionens børn været genhuset knap 5 km væk i en tidligere institution, der ligger i bydelen Voldsmose. Mikkel Kolenda, der har et barn i Ørbækparken Børnehus, er træt af situationen.
2: Jeg har selv prøvet at komme i kambolage med den der larve, og det er ikke særlig sjovt, skulle jeg hilse at sige. Så man bliver også... Altså, det er dejligt, at man har opdaget larverne, men sådan, så det ikke går ud over vores børn, men det er træls, at... Det er en træls situation at stå i.
1: Medarbejdere fra Odense Kommune har i løbet af weekenden samt i går og i dag arbejdet med at bekæmpe larven, og det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår institutionen kan genåbne. Og larvekrisen i Odense har også fundet vej til Christiansborg. Det fynsk valgte folketingsmedlem Mai Mercado fra Konservative vil i hvert fald have minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet til at forholde sig til situationen.
3: Jeg synes, det her det er på vej ud af kontrol. Jeg synes, det er nogle meget voldsomme beretninger. Det er noget, hvor jeg bare siden i går aftes har modtaget et hav af henvendelser. Så det er virkelig noget, der rører sig hos folk derude. Der er rigtig mange, der er bekymrede. Og så er jeg bekymret for den ulykke, der bare venter på at ske.
1: Her sidst på eftermiddagen kan der falde byer, hister her i det fynske. Temperaturer mellem 18 og 22 grader.
4: Du lytter til Poptur på P4
5: med Christine Milton. 3 timers ren poptur.

George Ezra hørte vi her på Green Green Grass. Og der er altså fuld gang i poptur denne tirsdag eftermiddag, hvor vi lige om ikke så længe skal have fat i dagens køleelement. Men allerførst så skal vi give One Republic lov til at få scenen her med Need Your Love.

Det var One Republic med Need Your Love. Og ovenpå sådan en hedebølgesang, som vi hørte tidligere, så har man altså brug for at blive kølet lidt ned igen. Og det kan Foreigner heldigvis hjælpe os med her på Kult.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

Aisha var det i Sister Sisters på Take Your Mama. Og så skal vi til et utroligt stemningsfuldt nummer. Det er lækker dansk soulpop fra Darling, det hele

så skønt til et nummer herfra i Darlin, det hele værd. Og vi fortsætter en god stime af danske pophits. Vi skal have fat i et vidunderligt sommernummer om et øjeblik. Emma Sehested Høs nye single Badebro. Men allerførst, der er det The Minds of 99, du skal få her på Emil.

The Minds of 99 med den fine, fine Emil. Og så skal vi altså, som lovet, her i MSC Sted Høgh, her på en sang, der dufter enormt dejligt af sommer. Det er

Emma Sehested Hø med Bødebro. Og så blev klokken næsten 16. Lige om et øjeblik, så er der radioavis, og efter den, der er jeg tilbage med meget mere poptur, hvor vi blandt andet skal have fat i copycatten. Vi skal høre et helt vidunderligt smukt covernummer. Og op til radioavisen, der skal vi have fat i Florence and the Machine på Shake It Out.

0: Thorkild Fode er færdig som rigspolitichef. Efter 6 år på posten skal han være politidirektør hos Københavns Vestegns Politi. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse. Den nye jobtitel til Thorkild Fode kommer efter perioder med kritik. Senest i maj, hvor statsrevisorerne gennemgik sager om politivask, hvor politiet afsluttede sager uden egentlig at have efterforsket dem. Det var en sag, hvor tilliden mellem Thorkild Fode og politikerne led et alvorligt knæk, siger de konservatives retsordfører Mai Mercado.
1: Hvor man jo føler, at enten så er man blevet vildledt, eller så har man ikke som rigspolitichef haft tilstrækkelig føling med, hvad der er foregået ude i politikredsene, og begge dele er jo sådan set kritisabelt.
0: Thorkild Fodes nye job som politidirektør på Københavns Vestegn er et led i en hel serie af rokader inden for politiet. Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen kalder det helt nødvendigt, at Fode stoppede som rigspolitichef. Men han burde være blevet smidt helt ud af politiet, siger han.
2: Så er der rigtig mange danskere, inklusive mig selv og Dansk Folkeparti, der er trætte af, at offentlige medarbejdere, der ikke lever op til deres ansvar, der ikke dur til deres arbejde, de beholder deres løn, beholder deres frynsegoder, men får et mindre byrdefuldt job.
0: Politiforsker David Savsdal fra Lunds Universitet mener, at Vistesen har en pointe. Han siger, at det kan svække tilliden til politiet og systemet, at Thorkild Fode kan fortsætte i et andet job inden for politiets tykke mure.
3: Når man så som borger ser, at man i bund og grund ikke afskedes, men i stedet for bliver puttet ned på en anden, men også ret god taburet, ja, så kan det jo være med til at gøre, at man som almindelig menneske, almindelig borger i Danmark, ikke tror på, at systemet faktisk lytter til de kritikker, der er, men i stedet for beskytter sig selv.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen og afgående rigspolitichef Thorkild Fode. Det er ikke lykkedes indtil denne udsendelse. Odense Kommune har nu valgt at lukke for al kørsel på 3 cykelstier, der går gennem områder med natur, hvor laven fra helvede lige nu skaber problemer. Odense Kommune er i den seneste tid blevet bombarderet med henvendelser fra folk, som har oplevet gener og har fået allergiske reaktioner efter kontakt med e-processionsspinderen, som den hedder. En børnehave i Odense er også blevet lukket ned, fordi flere af børnene er ramt af kløe og udslæt. Emma Elisabeth Hansen, vores reporter på Fyn, du har været forbi den institution, hvor børnene så er blevet rykket hen. Hvad siger forældrene til situationen?
4: Jamen, de forældre, jeg har talt med børnene under armen eller i hånden på vej hjem fra de her midlertidige lokaler, jamen, de melder lidt forskelligt ud. Nogle, de tager det meget stille og roligt og tænker, jamen, det har de styr på, det skal nok gå, nu er vi der kommet i nye lokaler, selvom det er lidt mere praktisk besværligt. Men andre, de er lidt mere bekymrede på deres børns veje, om altså det her med, at de har været så tætte på de her larver. Og en af dem, jeg har talt med, det er Mikkel Lund Kolinda, som har et barn i institutionen.
5: Nu har jeg selv prøvet at komme i kambolage med den der larve, og det er ikke særlig sjovt, skulle jeg hilse at sige. Så det er dejligt, at man har opdaget larverne, sådan så det ikke går ud over vores børn, men man kunne nok godt ønske sig, at det havde været opdaget lidt tidligere.
0: Ja, Martin Pedersen er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune, og han er enig i, at problemet lige nu er stort, og tror, at det har noget at gøre med vejret.
6: Vi har selv undret os over, at det har været et større problem, end det var sidste år. Sidste år var jo vores år 0. Det var første gang, vi stiftede bekendtskab med den og gjorde noget ved den. Så det, at vi har det her meget varme og tørre vejr, det er helt sikkert det er noget, det er medvirkende til, at hårene flyver mere rundt, end vi havde regnet med.
0: Mens SAS jubler over købet af 40 nye fly til 66 milliarder kroner, så er der ikke begejstring hos naboerne til Københavns Lufthavn. De er kede af, at der nu bliver endnu flere fly, der letter og lander hen over hovederne på dem. Også luftforureningen med små partikler fra jetbrændstoffet giver anledning til bekymring, siger Trine Norén.
7: Fordi man jo har fået den her opmærksomhed på, hvor skadelige de her ultrafine partikler er, som kan bevæge sig direkte ud i vævet og som kan forårsage kræftsygdomme og andre ting.
0: SAS fortæller selv, at flere af de nye fly forurener 25% mindre end dem, man har i dag. Danmark ejer en fjerdedel af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard lægger vægt på, at de gamle fly bliver udskiftet med nye, mere miljøvenlige fly.
8: Det er fly, som dels kan rumme flere passagerer, men som altså også larmer mindre og forurener mindre. Og det er jo den retning, vi skal have hele flybranchen til at gå, og der er det jo positivt, at SAS gerne vil være et af de selskaber, der går forrest der, og det ligger jo i meget, meget kraftig tråd med det, der i øvrigt er regeringens linje.
0: Og en vejrudsigt, den står på tørt vejr med nogen eller en del sol de fleste steder, men i de vestlige egne lidt mere skyet, og i de sydlige egne kan der også komme en enkelt regnbyge forbi. Temperaturer op mellem 17 og 24 grader, varmest er det i de østlige egne. Det var Frederik Sundby, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Inhus.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Det var Bella Kay her på I Love It, I Love It, I Love It. Og så skal vi til det. Dagens copycat-sang. Vi skal have fat i et nummer, der er lavet et hav af covers af. En meget smuk sang, som bliver gjort berømt første gang, da Roy Orbison laver et cover af den tilbage i 1900.

0: Roy Orbison med Love Hurts, altså sin version af sangen, som faktisk ikke er den originale, men den sang, som altså gjorde, at den blev et hit første gang. Og du skal få et cover af det her nummer fra den svenske popstjerne Lykke Li i en utrolig smuk udgave.
1: Poptur på P4 præsenterer Copycatten.

Dagens copycat var det altså her. Lykke lige med sin vanvittigt smukke udgave af Love Hurts. Her, der skal vi have fat i Cicel med I'm Not Crying, I'm Dancing.

0: Hvad? Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis der.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og se, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio, kommer snart på P3.

Det var Backstreet Boys med As Long As You Love Me. Så skal vi til en sang, der får mit nervesystem fuldstændig i ro. Den giver mig lyst til at læne mig tilbage og bare slappe fuldstændig af og forsvinde ind i det her drømmende univers. Det er Rye på

Rye med The Fall fra dengang, hvor danske Robin Hannibal stadig var en del af det. Nu er klokken ved at være 16.30. Der er regionale nyheder på vej til dig. Men først Janet Jackson på Together Again.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Odense Kommune fraråder nu al færdsel på tre stier, der er særligt hårdt ramt af den giftige larve egeprocessionsspinderen. Det oplyser kommunen på sin hjemmeside. Det gælder stierne Lindved Åstien fra Niels Bohrs Allé til Nøglens Kvarter, Tornbjergstien fra Niels Bohrs Allé til Ørbækvej 280 og Kohavestien fra Ørbækvej til Landkildevej. Der er skiltet i området og anbefales at finde andre stier, hvis du er på gåben, cykel eller lignende. Ikke kun fodgængere på stier er påvirket af egeprocessionsspinderen. Odense Kommune har midlertidigt lukket et børnehus i det sydøstlige Odense, fordi flere børn er blevet ramt af kløe og udslæt. Symptomerne vurderes at have sammenhæng med, at der på børnehusets matrikel er konstateret forekomster af den giftige larve fra helvede. Odense Kommune oplyser til DR, at Ørbækparken Børnehus, som har plads til 12 vuggestuebørn og ca. 40 børnehavebørn, blev lukket ned mandag morgen. Beslutningen blev truffet i løbet af weekenden af Odense Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed. Siden har institutionens børn været genhuset knap 5 km væk i en tidligere institution, der ligger i bydelen Voldsmose. Mikkel Kulenda, der har et barn i Ørbækparken Børnehus, er træt af situationen.
2: Nu har jeg selv prøvet at komme i karambolage med den der larve, og det er ikke særlig sjovt, skulle jeg hilse at sige. Så man bliver også... altså det er dejligt, at man har opdaget larverne. Men sådan, så det ikke går ud over vores børn, men... Det er en træls situation at stå i.
1: Medarbejdere fra Odense Kommune har i løbet af weekenden samt mandag og tirsdag arbejdet med at bekæmpe larven. Det er på nuværende tidspunkt uvist, om institutionen kan genåbne, før den efter planen lukker ned for sommeren på fredag. Sidst på eftermiddagen er mere skyet, og mod syd kommer der enkelte byer. Temperatur mellem 18 og 22 grader og svag til let skiftende eller vestlig vind.
3: Det her er Poptur på B4.
4: Poptur med Christine Milton. Bad mood.

0: ringer ikke.
1: Det var Christoffer med Ringer om natten. Og så skal vi altså til dagens privatfest hit. Det kan være sin sag at få smækket en god playliste sammen, når man skal holde fest. Men du kan med ro i sindet putte den her på din playliste, hvis du vil være sikker på et fyldt dansegulv. Ciara skal du få sammen med Missy Elliott på One Two Step.
2: Poptour på P4 præsenterer
3: privatfest hittet.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

Lucas Graham var det her på To Know A Girl. Hvis du mangler musik til din sommerplayliste, så kan jeg på det varmeste anbefale det her nummer fra den danske sangerinde og sangskriver King tilbage fra 2018. Det er Man.

kæmpe sommerstemning her fra King. Det var Mango. Der er mere dansk musik på vej til dig om et øjeblik fra Erika Jane, men allerførst skal vi en tur til Australien sammen med Jacotine på Stopcall.

En fri sjæl med fuld fart over feltet, det var Erika Jane her på Lige Så Ligeglad. Klokken den nærmer sig 17, der er radioavis om et øjeblik, men jeg vender stærkt tilbage igen med meget mere popmusik lige efter den. Og op til radioavisen, der får du lidt lækker svensk folk her fra First Aid Kit. Vi skal høre Wolf.

0: Nu kommer der en ny mand i uniformen som øverstbefalende i politiet. For ordensmagtens chef gennem 6 år, Thorkild Fode, er blevet degraderet fra direktør i Rigspolitiet til direktør for Københavns Vestegns Politi. Det sker som en del af en større rokade i politiet. Thorkild Fodes farvel til Rigspolitiet sker efter sager om, at politiet har droppet og efterforsket tusindvis af sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet ved at kategorisere dem som uopklarlige. Det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
1: Fordi man jo i politiet i lang tid holdt fast i, at der ikke skete den her systematiske vask af sager.
0: Og omfanget af skandalen blev helt tydeligt i maj, da Rigsrevisionen aflagde rapport.
2: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om...
3: Lød det fra Rigsrevisionens formand Mette Abildgaard. For i januar sidste år stod flere betjente nemlig frem og fortalte til os, at de regelmæssigt vaskede sager, hvilket er politislang for at begrave eller henlægge reelle politisager. En af de betjente, der stod frem, det var Martin Bjørnvig.
4: Man har både løjet over for borgerne, og man har begået lovbrud.
3: Dengang afviste flere i Rigspolitiets ledelse at kende til begrebet politivask. Og sagen førte til, at daværende justitsminister Peter Hummelgaard indkaldte Thorkild Fode og rigsadvokaten til en samtale.
5: Og det er jo det, jeg nu vil drøfte med både rigspolitichefen og rigsadvokaten.
3: Efter deres afdækning gik Rigsrevisionen i gang med en undersøgelse af problemet med at vaske sager. Og det medførte en skarp kritik fra statsrevisorerne.
6: I snart 3 år, jeg har været statsrevisor, der er det her en af de absolut mest alvorlige sager, vi har set.
3: For undersøgelsen viste os, at der er stor forskel på, hvordan sager bliver behandlet fra politikreds til politikreds. Forklaringen fra Fode lød dengang sådan her.
7: Politiet behøver ikke at vaske sager. Politiet bør kunne stå ved sine prioriteringer og fortælle befolkningen, hvorfor vi prioriterer, hvordan vi gør.
3: Men det var ikke godt nok, mente flere kritikere, her blandt Anders Vistisen fra DF.
8: Vi har ikke tillid til, at den nuværende politiledelse kan genoprette det her system.
0: Vi har uden held forsøgt at få en kommentar fra Thorkild Fode. Larven fra helvede skaber igen problemer på Fyn. Odense Kommune fraråder nu al kørsel på 3 cykelstier, der er plaget af den giftige egeprocessionsspinder, og hvor flere cyklister er blevet ramt af udslæt og kløe. En af stierne har min kollega Rikke Stokholm lige været forbi.
9: Jeg står på cykelstien langs Niels Bohrs Allé i Odense, som er en af i alt 3 cykelstier, som nu altså bliver frarådet at opholde sig på af Odense Kommune. Og det gør den altså, fordi at cykelstien snor sig igennem. Ja, både på min højre og min venstre side er der altså lange rækker af egetræer. Og kigger jeg op i det egetræ, der er lige i nærheden af mig, jamen så kan man også se flere klaser faktisk af de her laver, som sidder i træerne. Altså det er dem, som kan være giftige at komme i kontakt med, eller hvis man kommer i kontakt med hårene på dem. Og det kan man altså høre, når man snakker med beboerne her i området, at de er altså også ramt af de her laver, og derfor bliver der nu altså frarådet, at man opholder sig på de her stier.
0: En daginstitution i Odense er også blevet midlertidigt lukket, og børnene genhuset, fordi flere børn har fået udslæt. Ved kontakt med lavens hår er der risiko for hudreaktioner. Man kan også opleve irritation i øjen og luftvejsirritation, og i sjældent tilfælde også vejrtrækningsbesvær. Og laven fra helvede er kendt for at give helt ekstraordinære gener, fortæller Bjarne Skule, der er biolog og sommerfugleekspert.
10: Der er jo rigtig, rigtig mange andre giftige dyr og planter i vores verden, og langt de fleste hårede sommerfuglelarver har en eller anden form for evne til at være irritationsgivende, men ikke i en grad altså, så meget som de her positionsspindere, det er helt sikkert.
0: Odense Kommune vil nu styrke indsatsen mod larven, lyder det. SAS regner med, at deres historiske investering i 40 nye fly til 66 milliarder kroner de kommende år vil skabe tusindvis af nye job i Københavnsområdet. Ifølge en rapport, som SAS har fået lavet, vil investeringsplanerne skabe op mod 25.000 nye job. Det er for eksempel job med at servicere de nye fly og de mange nye passagerer. Men om jobtallet ender der, er lektor og luftfartsforsker ved Aalborg Universitet Claus Lassen mere skeptisk overfor.
11: Jamen, nu skal man altid være varsom med tal, som kommer fra kommercielle aktører. Men det er indiskutabelt, at SAS har en enorm betydning for Københavns Lufthavn, fordi at Københavns Lufthavn er SAS' internationale knudepunkt. Og går det godt for SAS, så går det også godt for Københavns Lufthavn.
0: Og en vejrudsigt tørt med nogen eller en del sol, dog i de vestlige egne stadigvis mere skyder, i de sydlige egne enkelte regnbyer. Temperaturer op mellem 17 og 24 grader. Frederik Sundby sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
12: P4.
13: Du lytter til P4.

0: Poptur på P4 med Christine Milton.
1: Der er stadig en times tid tilbage af tirsdagens poptur, og med et øjeblik skal vi have fat i dagens popraket. Men først Natasha her på

0: Natasha var det her med op med hovedet. Nu skal vi have fat i dagens popraket, og det er en artist, der nærmest fra den ene dag til den anden blev en kæmpe stjerne. Hun gik nemlig viralt med en sang, som hun sammen med sin bror uploadede til musiktjenesten SoundCloud, og der gik altså ikke 5 minutter nærmest før den her sang den gik viralt, og i dag der er hun en af de absolut største popstjerner nogensinde. Billie Eilish skal du få her på Ocean Eyes.
1: Poptour på P4 præsenterer Popraketten.

dagens popraket var altså Billie Eilish, der går viralt med det her nummer Ocean Eyes, da hun er bare 13 år gammel og jo altså i dag er en af verdens største popstjerner. Nu skal vi have fat i Ella Augusta med prøveperiode.

0: Der ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

Savers var det her på After All. Så skal vi til to store, dygtige, seje popstjerner, der har fundet hinanden på kryds og tværs af landegrænser. Det er sydafrikanske Tyler sammen med svenske Zara Larsson.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Odense Kommune fraråder nu al færdsel på tre stier i det sydøstlige Odense, der er særligt hårdt ramt af den giftige larve egepositionsspinderen. Det oplyser kommunen på sin hjemmeside. Det gælder stierne Lindved Åstien fra Niels Bohrs Allé til Nøglens Kvarter, Tornbjergstien fra Niels Bohrs Allé til Ørbækvej 280 og Kohavestien fra Ørbækvej til Landkildevej. Der er skiltet i området og anbefales at finde andre stier, hvis du er på gåben, cykel eller lignende. Odense Kommune har også midlertidigt lukket et børnehus i det sydøstlige Odense, fordi flere børn er blevet ramt af kløe og udslæt. Symptomerne vurderes at have sammenhæng med, at der på børnehusets matrikel er konstateret forekomster af den giftige larve fra helvede. Odense Kommune oplyser til DR, at Ørbækparken Børnehus blev lukket ned mandag morgen. Beslutningen blev truffet i løbet af weekenden af Odense Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed. Siden har børnene været genhuset knap 5 km væk i en tidligere institution i bydelen Vollsmose. Mikkel Kolenda, der har et børn i børnehuset, er træt af situationen.
2: Jeg har selv prøvet at komme i kambolage med den der larve, og det er ikke særlig sjovt, skulle jeg hilse at sige. Så man bliver også... Altså, det er dejligt, at man har opdaget larverne. Men sådan, så det ikke går ud over vores børn, men det er træls, at det er en træls situation at stå i.
1: Odense Kommune fortsætter med at bekæmpe larven. Vi har to firmaer i gang med at støvsuge larver af egestammer og varmebehandle larver med skum, men uanset hvor stor en indsats vi gør, kan vi ikke forvente at komme helt af med egeprocessionsspinderen. Det viser både vores egne og udenlandske erfaringer, siger direktør i Klima- og Miljøforvaltningen Michael Vognsen Frederiksen. Sidst på eftermiddagen der bliver det mere skyet og mod syd enkelte byer. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 18 og 22 grader, svag til let skiftende eller vestlig vind.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

var Stine Bramsen med Mother Earth, og så er det altså ved at være tid til, at vi skal have de helt store følelser i spil. Vi skal have fat i dagens popballade lige om et øjeblik efter Artemis her på I Like The Way You Kiss Me.

0: Og det er her med I Like The Way You Kiss Me. Og så er det blevet tid, vi skal have fat i dagens popballade. I dag der er det en sang, som blandt andet er blevet brugt i en fuldstændig legendarisk filmscene. Vi skal have fat i The Righteous Brothers med Unchained Melody.
1: Poptour på P4 præsenterer Popballaden.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Det var Rosa her med Min Ven, og så skal vi have mere dansk musik fra to kunstnere, der tilbage i 2020 slog sig sammen om at lave det her fine nummer, der hedder Lifetime, Vera og Jada.

Vera og Jada her med Lifetime. Og så bevæger vi os væk fra Danmark ned sydpå. Vi skal til Spanien og have fat i en kæmpe verdenspopstjerne. Men hun er altså en anderledes en af slagsen. Hun laver popmusik, der afviger en hel del fra det, vi sådan ellers er vant til at høre i radioen. Det er Rosalía her sammen med Yaritza Isu Essencia på La Perla.

spørger Molly Sandén her på Trophy. Og med den, der er det altså ved at være forbi for dagens poptur. Men allerede i morgen, der kan du lytte med igen klokken lidt over tre, når der er 3 timers frisk poptur klar til dig. Og her lige efter radioavisen klokken 18, der fortsætter festen på P4 med VM. Og op til radioavisen, der skal vi lige nå Annika med Luk mig ind. Ha' det rigtig godt, og tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Den nye chef for Rigspolitiet får en kæmpe opgave med at genoprette tilliden til dansk politi og dens ledelse. Så lyder det fra flere partier efter, at justitsminister Nicolai Wammen i dag annoncerede, at Thorkild Fogde bliver flyttet fra posten som chef for Rigspolitiet til en direktørstilling i Vestegnens Politi i København. Ny rigspolitichef bliver Lasse Bo Nielsen. Det bytte kommer efter flere sager med kritik af Thorkild Fogde. Og fornyelsen glæder de konservatives retsordfører Mai Mercado.
1: Det synes jeg virkelig er klogt, fordi det giver mulighed for os, at vi som forligskreds kan få en frisk start. Forhåbentlig også få et tillidsbaseret samarbejde, fordi det er der brug for, hvis det er, at vi skal bringe retspolitikken tilbage på sporet igen.
0: Den afgående rigspolitichef fik senest kritik i maj, hvor Rigsrevisionen kaldte det meget utilfredsstillende, at politiet havde henlagt tusindvis af sager uden at efterforske dem. Det kilder i politiet selv kalder for at vaske sager. Derfor så har den nye rigspolitichef nu en stor og vigtig opgave foran sig, siger SF's retsordfører Karina Lorentzen.
2: Som jeg ser det, så ligger der en kæmpe stor opgave for en ny rigspolitichef. Og ja, noget af det her, det handler jo om tillid til politiets arbejde. Så der ligger helt klart nogle kæmpe store genopretningsopgaver forud.
0: Justitsminister Nicolai Wammen bekræfter i et skriftligt svar til DR, at kritikken fra Rigsrevisionen har spillet en rolle for rokaden i politiets top i dag. Og den vurdering deler DR's retskorrespondent retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Vi har hørt Nicolai Wammen, den nye justitsminister, sige sidste uge, at nu skal der ryddes op, at man tager kritikken fra Rigsrevisionen særdeles alvorligt. Og det er det her også et udtryk for.
0: Den giftige larve, som hedder E-positionsspinderen, hedder den undskyld, breder sig i Odense, og mange er blevet ramt af udslæt og kløe fra det, de mener er larvens hår. Det får nu kommunen til at fraråde al kørsel på tre stier i den del af byen, som er hårdest ramt af larven fra helvede, som den også bliver kaldt. Susanne Christoffersen bor tæt på en af stierne, og hun synes, larven er alt andet end laber.
4: De hænger alle steder i alle træer, så vi har jo svært ved at bevæge os. Fordi de der femårhår, de flyver jo rundt. Jeg er blevet ramt af det på det meste af min krop, særligt mine arme, og også på lår og dit og dat og mave og ryg, faktisk alle steder. Og det klør jo vanvittigt, vanvittigt. Og der er ikke nogen, der kan fortælle os, hvad vi skal gøre.
0: En daginstitution i byen er også blevet midlertidigt lukket, og børnene genhuset, fordi flere har fået udslæt. De seneste dage har flere borgere kritiseret Odense Kommunes håndtering af situationen. Kritikken går blandt andet på, at kommunen har været for dårlig til at informere om, hvordan man skal forholde sig til larven. Martin Petersen, kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune, medgiver, at kommunikationen har været mangelfuld.
5: Vi er ved at lægge noget ind på hjemmesiden, i hvert fald opdatere vores hjemmeside, hvor det også bliver en del af det. Skiltningen, som vi har derude, det tager sin tid, før at vi lige kan få lavet nogle nye skilte, men det skal da helt klart også med på de kommende, når vi bestiller nye skilte.
0: Der hviler i dag et stort nordeuropæisk pres på det svenske og norske fodboldlandshold. Om en time står nordmændene over for Elfenbenskysten, og der er meget på spil, fortæller vores kommentator Andreas Kravl.
6: Det er den største kamp i 28 år for det norske fodboldlandshold. Vi kan meget præcis gå tilbage til VM 1998 i Frankrig, hvor Norge var med senest. Der kom de også videre for indledende pulje, men tabte i den første knockout-fase til Italien. Nu har de muligheden igen, denne gang mod Elfenbenskysten. Nordmændene er nok endda svage favoritter.
0: Ja, og der er der også særdeles god og forventningsfuld stemning blandt de norske fans, som vores reporter Oliver Ravn mødte i Oslo i dag mellem live musik og storskærme.
7: Tidligere der var jeg inde i Kongens Garde, inde i centrum ved Kongens Slot, og der var 5 timer før storskærmsarrangementet derinde kø til det. Det endte med at blive en 400-500 meter lang kø, før dørene åbnede klokken 3, og det siger bare noget om, hvor stor opbakningen er, hvor meget Norge er på den anden ende.
0: Ja, klokken 23 møder Sverige, Frankrig, og der får vores naboer, og det er formentlig svært, vurderer vores kommentator Henrik Lindiger.
8: Det er en utrolig svær opgave, der venter for Sverige i dag. Frankrig har været et af de bedst præsterende landshold ved det her VM, og svenskernes chancer, jamen, de er der selvfølgelig, men Frankrig er kæmpestor favorit til den her kamp.
0: Ja, kunne du godt tænke dig at se Norge Elfenbenskysten, så kan du se den på DR1. Du kan også høre den på P4. I aften lidt eller nogen sol, og i nat ret klart vejr og tørt. Temperatur mellem 12 og 17 grader og ret svag skiftende vind. I morgen tørt med nogen eller måske en del sol, men i løbet af dagen også byer, især i de sydlige og østlige egne. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
9: Det her er P4.

0: Good Life var det her fra One Republic.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Kæmpe stort velkommen her til VM på B4. Vi er rigtig, rigtig godt i gang med VM 16-delsfinalerne her i Nordamerika og Mellemamerika. I aften, der er der to. Det er jo altafgørende kampe på spil, fordi det er altså knockout-fasen, vi er i gang med. Senere i aften, der skal vi finde ud af, hvem der skal møde Paraguay. Det bliver enten Frankrig eller Sverige. Men inden, så har vi en anden fed kamp på menuen. Elfenbenskysten mod Norge.
0: Så skal vi tilbage igen til Texas, der befinder Mathias Jakobsen sig. Og Mathias Jakobsen, det vil ikke for meget at sige, at det her er den største kamp nogensinde ved et VM for både Elfenbenskysten og Norge.
4: Nej, det er overhovedet ikke for meget at sige. Altså, det er to mandskaber, der kun er med for fjerde gang i historien ved VM. Norge for første gang siden 1998, hvor de også formåede at avancere fra gruppespillet, rød så ud i den her 8-dels-finale til Italien ved den lejlighed nede i Marseille. Elfenbenskysten og afrikanerne er med i knockout-fasen for første gang nogensinde, så vi kommer til at få historieskrivning i dag i Arlington, vest for Dallas. Et af de her to hold kommer til at vinde deres første VM-knockout-kamp nogensinde. Hvem er favorit? Jeg vil måske sige Norge, men vi skal bestemt ikke undervurdere Elfenbenskysten i det her brag af en fodboldkamp.
0: Det man kan høre i baggrunden er, at Elfenbenskysten kommer ind til opvarmningen. Nordmændene slender også ned af spillertunnelen og også klar til at varme op til kampen, der starter kl. 19, og som også kan ses ind på DR1 og DRTV. Vi skal også beskæftige os med noget andet inden VM i fodbold her den næste timestid.
3: Vi skal også lige forbi Wimbledon, som vi også sender på DR's kanaler, fordi Clara Tauson, hun har været i aktion i England. Og så skal vi selvfølgelig et smut til Norge, hvor der er fest på Ullevål.
0: Med det, velkommen her til VM på B4.

0: Shakira var det her. Med Sue, det er VM på B4, og dog også med et udsyn på noget af det andet, der foregår i går startede Wimbledon. Og vi sender det selvfølgelig også, som Rikke sagde, inde på DR's kanaler. Lige nu er det så over på DR2, eller DRTV, at det foregår, hvor der er kampe. Og det er jo hele tiden.
1: Ja, man kan også følge med ind på DR.dk, hvor det hele også bliver livescriptet, og livebloggen kører godt. Der Jakob Mignon, velkommen til fra England.
2: Tusind tak skal jeg. Begge to.
1: Tak. Clara Tauson var jo i aktion i dag for første gang. Det gik ikke rigtigt, som vi havde drømt om. Hvorfor gik det her galt, altså hun taber det første opgør?
2: Ja, hvorfor gik det galt? Altså, det gik jo galt, fordi hun ikke fandt det niveau, som hun ellers lidt havde vist, at hun faktisk havde i de to seneste, eller de to kampe, hun spillede i opvarmningsturneringen i Bad Homburg, inden hun så tabte den tredje kamp. Men hun fandt faktisk sit niveau igen efter 3 måneder, hvor hun har døjet med skader i ryggen. Hun har diskusprolaps, som hun har talt åbent om, og som hun siger kronisk. Men faktisk var det ikke noget, der sådan generede hende særlig meget mere. Det var hun i hvert fald sagt til os. Hun fandt bare ikke niveauet i den her kamp. Maria Sakkari, hun er stærk som en okse. Hun var over hende igennem hele, ja, fra start til slut. Og Tauson fandt aldrig rigtig sit niveau. Så det var ærgerligt, at det ikke skulle vare længere med danskere i turneringen.
1: Vi så også et klip, hvor hun altså har et meget højt vredesudbrud, så man kunne godt mærke på hende, at der var mange frustrationer. Altså havde hun selv højere forventninger til den her Wimbledon-turnering, end det hun så formåede at levere på banen?
2: Altså jeg tror generelt set har hun jo høje forventninger til sig selv, selvom hun tit underspiller sine muligheder. Hun synes jo, hun har trænet rigtig, rigtig godt. Hun synes også, hun har trænet godt i opvarmningsturneringerne, men er virkelig træt af, at hun ikke kan få det overført til, når hun så spiller kampe. Og det her skrig her, altså hun save for at blive i kampen, og ved 0-15 saver hun en dobbeltfejl, og det man kunne bare mærke, det var simpelthen al frustration på én gang, der bare skulle ud over hele anlægget, men jeg tror, man kunne høre det uanset, hvor man var henne i London.
0: Og så efterfulgte det der med lige at stå og pille lidt ved tennisdrengene, altså i catcheren der. Nytter det nogensinde at stå og rode sådan lidt med catcheren og lade som om den problemet?
2: Altså, jeg har gjort det nogle gange, når jeg har spillet, men jeg har selvfølgelig heller ikke vundet noget af betydning. Så umiddelbart så tænker jeg, at det er sådan lidt ligesom, du kigger i græsplænen, efter du har sparket bolden ud af stadion.
0: Ja.
1: Virker det for dig så?
2: De når ikke rigtig at ændre sig, de der strenge der. Nej, det er jo sindssygt. Jeg gør det alligevel, fordi hvis de kender det, gør det, så gør jeg det også.
0: Og så er der jo altid sådan lidt, når det er Wimbledon, der er altid lidt summe på anlægget, der er altid sådan lidt boss over et eller andet. Og årets boss, det er jo så, at Serena Williams vender tilbage igen efter flere år, hvor hun har været væk. Sidste turnering var i 2022. Nu er der så comeback, og kan man så også godt mærke det rundt omkring i det sydvestlige London, at der er en legende, der er tilbage igen på anlægget?
2: Ja, det vil sige, altså det fungerer jo sådan, for eksempel hvis man gerne som presse vil ind og se nogle af de her kampe, så skal man ned på kontoret og requeste et armbånd for at få lov til at komme ind. Og det gjorde jeg allerede i forgårs til den her kamp. Og jeg har været dernede flere gange, og de er sådan, det er nok en af de mest efterspurgte kampe, de har haft i rigtig, rigtig lang tid. Alle vil ind og se den her kamp. Altså, da jeg var inde til presselokalet tidligere i går, da hun holdt pressemøde der. Hun kommer 20 minutter for sent, men folk sidder bare troligt og venter helt fyldt. Og det fylder det hele. Alle spillerne bliver spurgt ind til, hvordan det er at se hende tilbage, hvor meget hun har betydet for sporten, hvor lidt de gerne ville spille mod hende i første runde. Det spurgte jeg også Clara Tauson om. Hun var rigtig, rigtig glad for, at hun ikke trak hende. Så hun fylder helt ekstremt meget. Hun er, som de alle sammen siger, hun er the goat of tennis, og det kan man godt mærke her ved Wimbledon.
1: Og det er jo så australske Maya Joint, der har trukket hende. De skal spille her om omkring en times tid. Hvad er forventningerne til den her kamp?
2: Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, vi ved jo ikke, om Serena Williams hun stadig kan spille tennis på højt niveau. Vi ved godt, at hun stadig kan slå til bolden. Vi har set, at hun har spillet dobbelt her i et par turneringer op til, for ligesom at teste af. Men i single, der handler det jo rigtig meget om bevægeligheden. Hun er 44 år gammel, og hvem ved, om hun kan nå ud til de bolde der. Altså, hun kan jo save som aldrig før, så det så vi også her. Saver stadig 200 km i timen, og hun kan jo ramme bolden til, hun er 85 år gammel, hvis den kommer til hende. Men det kan også være, hun bare vinder den her kamp på ren og skær aura, fordi Maya Joint, hun har ikke vundet. Hun har vundet én kamp hele sæsonen, og det kører ikke rigtigt for hende. Clara Tauson sagde også, at hun havde måske ikke den største selvtillid, de trænede sammen den anden dag. Så det kan være, at hun vinder ved bare at møde op, og så lader modstanderen lave fejl. Men jeg er i hvert fald spændt på, og jeg håber, jeg kommer ind og ser den her kamp, og skal nok fortælle jer, om hun er god eller dårlig.
0: Jeg tænker ikke, hun bevæger sig som sådan en gammel oldboy-spiller, der også er 44 år gammel. Hun har nok lidt mere smidighed.
1: Ellers ville man ikke stille op. Hun skal vel kunne komme med et eller andet, ikke?
2: Ja, det tænker jeg da ikke. Det håber jeg ikke.
0: Hilde står over i London, Jakob Mignon.
2: Det håber jeg da. Det skal jeg gøre. Det gør jeg med hyggeligt.

0: Ronan Keating med Life is a Rollercoaster. Nu skal vi have noget norsk stemning, Thomas Loft.
1: Det skal vi. Op i Norge og de tre trolde og de der ting, der er der altså begejstring igen på Nationalarenaen i Ullevål, hvor man har samlet en masse mennesker, kørt en masse storskærme ind, og så er der ellers langbord, roning og hygge, og måske også lidt spændte maver frem mod klokken 19, når Elfenbenskysten og Norge altså tørner sammen i en knockout-kamp til VM. Oliver Ravn er vores mand på stadion. Hvad er ikke sådan dit spændingsniveau, men mere nordmænd? Hvordan har de det?
2: Jamen altså, godt du ikke spørger Smidt, fordi jeg er der godt nok, men det er nordmænd jo også, og det er også derfor, jeg bliver grebet af stemningen. Vi har lige haft et afterski i form med Sweet Caroline. Nu kommer den der sang Freed from Desire på, hvor folk de nok skal gå amok her om et minut tid. Generelt fantastisk stemning her på Ullevål med 35.000 pakket sammen i Ullevål, der nærmest virker som en robåd lige nu.
0: Og du har vel snakket med de norske fans, altså er de klar? Hvad forventer de her? Tror de på det?
2: Jamen det er jo lidt sjovt, fordi at jeg har set NRK hele aftenen i går, og 47% af nordmændene tror ikke på dem, selvom de faktisk jo er lidt favoritter. Så jeg ved ikke rigtig, hvad det siger, om der er sådan en sindstilstand. Men altså, nu har de lige fået et par øl på den drikkepakke, de har købt her på vejen på Ullevål. Og jeg vil sige, nu tror de eddermame efterhånden på det. Men altså, vi kender det jo selv hjemme i Danmark. Det gør ondt at sige. Men lige så snart musikken spiller, ikke, så tror man jo på, at Damsgaard skruer på Wembley.
1: Jeg har faktisk lidt det du siger. Det er også den fornemmelse, jeg har, nordmændene ikke er omgås dem så meget, vel? Men alligevel, de virker til, hvis de nu ryger ud i dag, så har de stadig haft et eventyr. Altså, det er ikke jordens undergang. Det er ikke ligesom, når tyskerne ryger ud, eller hvis franskmændene skulle ryge ud, eller englænderne ryger ud. Norge, altså win, lose or draw, så har det været en fest for dem at være til de der fire kampe. Og så må det gå, som det går. Det er også sådan lidt det, du hentede til før.
2: Jamen fuldstændig. Jeg snakkede med en fyr lige før, han sagde, at det her det er top 3 minde i mit liv, de her VM-kampe. Og det var også fik mig til at tænke på, at vi er jo lidt privilegeret hjemme i Danmark, fordi at vi har oplevet det så mange gange trods alt. Altså, hvis det var dansk slutrunde her, så ved jeg ikke, om vi havde været fuldstændig oppe i storstuen. Men den der Senegal-kamp, de siger nordmændene, anden halvleg, det er deres anden gruppekamp, anden halvleg, den fik dem jo til at se stjerner. Det var fuldstændig vanvittigt. Så det her, det er et minde for livet for mange af nordmændene.
0: Der er jo fuldt hus. Der er 35 minutter til kampstart. Hvad skal der ske her frem mod kampen? Hvad kommer der til at være af underholdning?
2: Jamen, der fanger du mig lidt på det forkerte ben, fordi ham, der arrangerer hele skidtet det her. Nej, det er okay, Rikke, fordi historien er, ham, der arrangerer det hele, ham mødte jeg i lobbyen på mit hotel. Fantastisk fyr. Han nævnte alle mulige ikoniske norske musikere, som kom og spillede, og han sagde, det her bliver sindssygt, det her bliver sindssygt. Men jeg vil simpelthen ikke kunne nævne deres navn. Så der kommer nogen, der er kæmpe i Norge, men altså, jeg er mere til Helmi og Rahim, så jeg skal ikke kunne sige, hvem der.
0: Jeg ved, når det er færdigt, Oliver, så ved du også, hvem de er, så synger du også med. Det bliver en kæmpe fest for dig deroppe, det er sikker på.
1: God fornøjelse,
2: ja,
1: Oliver. Lad os lige holde linjen varm, så kan vi lige snakkes ved senere, ikke?
2: Aftale.
1: Godt. Og der er mere optag selvfølgelig også ind på DR1 og DR TV.

0: Quizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space.
3: Everybody home to have a mom in love.
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: sammen med Peter Sommer. HKM nedlægger forsvaret, hedder den.
1: Stor kamp for begge hold, der skal spille her om en halv time Elfenbenskysten. Og Norge, der har været videre ved VM før. Det var tilbage i 1998 i Frankrig, hvor de også havde slået Brasilien, og alt var godt. Og gik der mange år, før de dukkede op i VM igen. Det er så 2026. Elfenbenskysten er med til VM, dog ikke gået videre fra gruppespillet før denne omgang. Så store indsatser er der vel på banen her i Arlington, hvor de to hold møder hinanden her. Og så kan man jo så sidde og fundere, hvornår blev der scoret sådan en opgør? Ja. Altså to hold, der kan være lidt nervøse, tør måske ikke satse så meget.
0: Alt at vinde og alt at tabe på et eller andet måde, ikke?
1: Ja, skal man så vente
0: tør
1: lidt?
0: Man, ja.
1: Alle de der ting der, ikke? Jo, så hvornår kommer det første mål? Er det store spørgsmål, som vi også prøver at videregive til dig, der lytter med.
0: Og hvis man nu rammer plet, så har man mulighed for at vinde et VM-rejsebagagetag, der altså kan sidde på ens kuffert. Mathias Jacobsen, du rejser jo rimelig meget rundt derovre. Kunne du ikke godt have brugt sådan et VM-bagagetag, inden du tog afsted?
2: Det kunne jeg godt. Jeg har ikke noget bagagetag, så jeg er der i problemer, hvis min kuffert bliver væk. Det er sket en gang tidligere, men så har jeg jo et AirTag i min kuffert, så jeg kunne finde ud af, at den stod i en helt anden terminal. Så det lykkes.
1: Du skal du ikke underminere vores præmiehave.
2: Nej. Bagagetag, det er altid godt. Jeg havde et med HSV-logo på, men det blev nappet en gang nede i Hamburg Lufthavn.
1: Nå.
2: Så ja, eftertragtet var det også. Jeg tænker, at det kunne også godt ende på samme måde med et VM på B4 bagagetag. Det kunne altså også godt være eftertragtet.
1: Hvornår tror du så, hvis det nu er dig, der lægger ud med at komme med et bud? Du mangler trods alt også et bagagemærke. Hvornår kommer det første mål mellem Elfenbenskysten og Norge?
2: Ja, og ja, må jeg komme med en forklaring, eller skal det bare være et hurtigt svar?
1: Kom an på, om den varer til radioavisen, eller om du kan køre nogenlunde kort.
2: Det tænker jeg, det håber jeg ikke, det gør. Altså, jeg vil bare sige, at det vi har set indtil videre i de første, hvad er det, 4 16-delsfinaler, der har været spillet indtil videre, har jo været, at det har været ekstremt taktisk, det har været ekstremt tæt. Vi fik et meget, meget sent mål i kampen med Canada mod Sydafrika, som var den første 16-delsfinale. I går kom der et mål i første leg med Japan, Brasilien osv. Men generelt har det været virkelig, virkelig tæt. Jeg tror på, at det her norske landshold, i modsætning til de andre kampe, vi har set indtil videre, at de har skiftet 10 mand. Der var jo 10 af profilerne, der fik lov til at sidde over forleden dag mod Frankrig i den der gruppefinale, hvor Frankrig tabte, eller Norge tabte til Frankrig med 1-4. Jeg tror simpelthen, at nordmændene er så bravende friske, at de kommer blæsende ud, og de scorer ind for de første 10 minutter. Så jeg siger 6-42.
0: Og det var tidligt. Der passer du faktisk meget godt ind i den almene P4-lytter, for de plejer også altid at gætte i første halvleg også tidligt. Ofte tidligt i kampen. Så der er mange, ofte mange bud der, siger jeg bare.
2: Det er ikke 0-0 i hvert fald. Det vil jeg gerne lige understrege.
0: Det kan man også byde på. Det kan jo godt være, at det bliver 0-0. Men det tror du ikke, Mathias Jacobsen. Den er modtaget. Lad os sende den afsted til alle vores gode lyttere. I har også muligheden for at vinde det her bagagemærke med VM på. Du skal sende sms til 12-12, skal på 4 lave et mellemrum, og så komme dit bud. Husk nu både minut- og sekundtal. Det er den, der kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Elfenbenskysten og Norge. Det er den, der vinder det her bagagemærke.
1: Og bare lige i Morten Hausborgs hånd,

0: Flowers. Herfra Miley Cyrus.
1: Vi dækker jo VM her i radioen. Det gør vi også på TV. Lige nu er der optag på DRTV og på DR1. Og så dækker vi det selvfølgelig også digitalt på DR.dk. Og derfor, Mikkel Langerhus, velkommen i studiet.
2: Tusind tak.
1: Du sidder jo med live-bloggen. Ja. Vi har et element her i radioen, vi kalder live fra live-bloggen, hvor vi har brug for et lille overblik, eller i hvert fald nogle skæve, sjove, anderledes nyheder. Dem ved jeg, du sidder med. Hvad har du med til os i dag?
2: Jeg har det med til jer, at Paraguay, de har indført national helligdag, efter de i nat slog Tyskland ud, eller i går aftes slog Tyskland ud af slutrunden på straffespark. Og der gik præsidenten ind. De har sådan et særligt dekret i Paraguay, at den siddende præsident tre gange om året kan indføre en helligdag fuldstændig.
0: Altså på dagen?
2: Altså no question.
0: Så i dag er det en helligdag?
2: Fuldstændig. Ja, okay. Præcis. Og det har han så gjort, efter sejren kom i hus over Tyskland, det største VM-resultat i Paraguays historie.
1: Det er da helt på sin plads.
2: Det synes jeg også.
1: Fuldstændig på sin plads.
0: Men prøv at
1: Mette Frederiksen det?
0: Men vi ved ikke, hvad tidspunkt han har gjort det på. Så tænk, hvis man har morgenarbejde. Hvis man nu er bager
2: i Paraguay. Har man noget med ind?
0: Ja, præcis.
2: Det tænker jeg næste
0: med. Hvis man sender morgenradio, skal man så gå hjem midt i det hele?
2: Ja.
1: Det var det for mig.
2: Ja, præcis. Ja.
0: Er du klar? Synes du egentlig, der har været masser af sådan, de der overraskelser? Altså, der er jo lidt diskussion. Det er jo meget fedt, at der er små hold, der går videre. Kan det blive for meget?
2: Det kan også blive for meget, ikke? At man sidder jo her og tænker, nå, Frankrig, Tyskland, den opdeles ved, man har set frem til. Det bliver en kongekamp. Mm. Men nu har man Frankrig, Paraguay, og man er sådan lidt, okay, det bliver bare endnu en kamp, hvor Frankrig er kæmpe favoritter. Så det er lidt en både og, men altså, mens kampen foregår i går, så var det jo vildt underholdende, at Paraguay kunne byde dem op til dans.
0: Det er rigtigt. Det er sandt.
1: Jeg forestiller mig også, at Tyskland har fyldt en del i live-bloggen i dag. Ja, der må have været noget snak om trænerskifte, og jeg ved ikke hvad. Altså, de må være så skuffet.
2: Julian Nagelsmanns hoved skal på, det skal på bloggen i Tyskland i pressen, og alle sammen er rasende på ham. Så der, han har fyldt en del i dag, og sammen har nordmændene jo spillet deres største landskamp i 28 år siden sidst, de var til VM. Her lige om,
0: 20 minutter.
2: Mod Elfenbenskysten. Det har fyldt en del. Det har det. Og så er det faktisk også lige en enkelt ting mere, som I har set de her billeder af nationer, som bliver modtaget i lufthavnen af deres tilhængere, og siger, wow, hvor var det godt, I repræsenterede vores land så dejligt. I Sydkorea har det været helt modsat. De landede fra slutrunden her, som har været en stor fiasko for dem, lander i lufthavnen, og de bliver mødt af menneske horder, der står og bare buer af dem. Det er lidt synd,
1: som
2: de har fået så meget røg for den dårlige præstation. De
1: det er altså et hårdt realitetstjek, det der.
0: Tænk dig også, det er måske også familier, der er landet, og bare skal ud sådan på samme tidspunkt. Bliver børnene buet?
1: Nej, velkommen hjem. Nej.
0: Ej, det rodeste. Og nu er travlt faktisk, fordi kampen starter jo, vi fik jo så frem til 20 minutter. Du skal ind og skrive
2: og løs. Ind, og så bare komme ind i live-bloggen, så skal jeg nok undholde jer.
0: Ej, var det godt.
2: Mens jeg ligger i Jørgens.
1: Præcis.
0: Og sætte den på TV.
1: På ord.
0: Det er
1: godt.
0: God fornøjelse, Mikkel.
2: Tak og lige måde.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren, mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lød.

0: Jonah Blacksmith sammen med Magda Saw You Dancing. Der er 13 minutter til kampstart, og det er altså også 13 minutter, du har til at byde ind med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Norge og Elfenbenskysten. Du skal sende besked til 12.12, skrive B4, lave et mellemrum, og så komme med dit bud på, hvornår der altså bliver scoret. Husk minut og sekundtal.
1: Vi render tilbage igen til Mathias Jacobsen, som sidder på stadion i Arlington. Lad os snakke om de to hold og starte med hjemmeholdet, som i det her tilfælde så er Elfenbenskysten, der har fået lov til at vælge trøjer først og alt det der. Hvis man så kigger på de spillere, de har, den kvalifikation, de har haft, Mathias Jacobsen, det er kvaliteten, jeg gerne vil lidt hen til. De har en kvalifikation på vej mod VM, hvor de ikke lukker et eneste mål ind. De er ubesejret også. Men spørgsmålet er jo på den store kulisse, at deres spillere så gode nok til at kunne matche op. Måske ikke lige med Norge, men så i den næste kamp, der venter mod Brasilien for eksempel.
2: Jamen, jeg tror også selv mod Norge kunne de godt få problemer. Det, der sker på stadion lige nu, det er jo, at de to fangrupperinger får lov til at sådan lige teste decibelniveauet. Den vandt Norge i øvrigt. Jeg tror også, de vinder på grønsværen, men det er rigtigt. Elfenbenskystens landshold, det er brølstærkt. De har en solid defensiv, et kompakt mandskab osv. Og så har de jo altid, det har de haft nærmest siden 80'erne og 90'erne, altid en eller anden go-to-spiller. En spiller, som modstanderen skal være ekstremt opmærksom på. Og det var jo tilbage i 80'erne og 90'erne, Abdoulaye Traoré, der lavede rigtig mange mål. Det op gennem 0'erne, start 10'erne, Didier Drogba, den mangeårige Chelsea-spiller, også stor profil, angriber, der kunne score mål på samlebånd, lidt som Erling Haaland, nu gør det for Norge. Så kom måske en periode, hvor de manglede den der kæmpe store stjerne, man kiggede lidt mod Yaya Touré, man kiggede mod Salomon Kalou, men nu er han der igen, en stjerne, en spe, vel at mærke, 19-årige Jan Diomande over på venstrekanten fra Leipzig, har spillet en fortryllende sæson i Bundesligaen i den seneste sæson, og det følger jeg rigtig meget med i, og jeg vil sige, at han har været en af Bundesligaens allerbedste spillere. Måske lige overgået marginalt af Harry Kane, som jo altså virkelig scorer rigtig mange mål, men Jan Diomande, han bliver nøglen ud over en solid defensiv for det her Elfenbenskysten mandskab, hvis de skal spille sig videre i den her meget, meget svære kamp mod Norge, hvor der er en gulerod, udover man selvfølgelig spiller sig videre til 8-delsfinalen, så venter der altså noget af brag mod rekordmesterne fra Brasilien.
1: Om lidt handler det om Norge, om, som jo både vandt det spilkonkurrencen, og også har Erling Braut Haaland, hvordan det lige skal gå dem, har Mathias Jacobsen et bud på, herefter Jimmy O'Quire.

0: Can't Heat var det her fra Jamiroquai. Om lidt skal vi høre Jeg elsker dette land og Song of Abidjan, som er Elfenbenskystens nationalmelodi. Og før det skal vi lige nå at have snakket lidt om Norge.
1: Ja, lad os lige hurtigt vende blikket mod dem. Ståle Solbakken, han valgte jo at spare, eller i hvert fald skifte 10 spillere forud for Frankrig-kampen. Jeg forestiller mig, at han er tilbage ved stærkeste opstilling her.
2: Han har gjort det præcis samme igen. Han har skiftet 10 spillere igen, og det har han. Og det er simpelthen kun Patrick Bæv, der får genvalgt den defensive midtbanespiller, anføreren fra Bodø, som jo har haft en fantastisk sæson i Champions League. Især sidste sæsons norske mester. De blev så ikke mester senest, men det ændrer ikke så meget på. Han er dygtig. Han ligger derinde på den defensive midtbane. Men nu bliver han så flankeret af Martin Ødegaard, Arsenals anfører. Og i øvrigt Norges anfører også Alexander Sørloth kommer ind. Erling Braut Haaland kommer ind. Antonio Nusa fra Leipzig kommer ind. Det her, det er det stærkest mulige norske mandskab, der ind til en historisk kamp. Ja, 16-delsfinalen, det er blot tredje gang i historien, at de spiller en knockout-kamp. De gjorde det tilbage i 38, de gjorde det i 98. Begge gange tabte man den her knockout-kamp. Nu kommer de ind som favoritter. Hvordan reagerer de på det mod de her ivorianere, som altså heller ikke har prøvet det her før, eller ikke har prøvet det før? Det er første gang nogensinde, de står her. Altså, det bliver så fedt, og det bliver så fedt at se. Selvfølgelig Erling Braut Haaland shine nok en gang på den største scene. En mand, der altså, han har lavet 59 mål i 52 landskampe. Han laver flere mål, end han spiller fodboldkampe. Det er helt vildt, og jeg glæder mig til det her opgør, hvor spillerne nu står i en cirkel ned foran mig, og jeg derfor skal rejse mig op, og der skal være plads til nationalhymnen op.
0: Og der er også lige plads for at komme med dit bud på, når det første mål kommer. Det der kunne blive et målrigt opgør. Elfenbenskysten Norge skriver næste 12-12, stamp 4. Lav et mellemrum og minut og sekundtal afsted til os.

Malte Ebert var det her. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. De fleste danskere tror, at det bliver en norsk sejr. De tror også, det bliver en 2-1-sejr mod Elfenbenskysten inde i VM-spillet. 77% af alle, der er kommet deres bud, tror på norsk sejr her i dag. 3 minutter til radiovis. Her er det Nephew.

0: Nephew her, hjertestarter. Man skal ikke undervurdere, hvor stor den her kamp er for vores broderfolk oppe i nordpå. Nordmænd er deres største kamp til VM-slutrunde siden 1998, nu møder de Elfenbenskysten. I en knockout-kamp, vinderen går videre og skal møde Brasilien. Du kan se med på DR1 og DRTV, eller høre den her i VM på B4. Og selvfølgelig har vi opdateret ind på DR.dk. Og på opdateringer, så er vi på vej imod en her i Radioavisen, så vi er tilbage om lidt. Nu er klokken 19.
1: Klør og krasser i Odense, hvor egeprocessionsspinderen, bedre kendt som Laven for Helvede, skaber problemer igen. Denne gang er det så slemt, at Odense Kommune fraråder al kørsel på tre cykelstier, der er plaget af den giftige larve, og hvor flere cyklister er blevet ramt af udslæt og kløe. Larven er kendt for at give helt ekstraordinære gener, det fortæller Bjarne Skule, der er biolog og sommerfugleekspert.
2: Der er jo rigtig, rigtig mange andre giftige dyr og planter i vores verden, og langt de fleste hårde sommerfuglelarver har en eller anden form for evne til at være irritationsgivende, men ikke i en grad altså, så meget som de her positionsspindere, det er helt sikkert.
1: Ved kontakt med larvens hår er der risiko for hudreaktioner. Man kan også opleve irritation i øjne og luftveje, og i sjældne tilfælde også vejrtrækningsbesvær. Og problemerne med larverne er ekstraordinært store i år, det fortæller kontorchef i Klima- og Miljøforvaltning i Odense Kommune, Martin Petersen.
3: Vi har selv undret os over, at det har været et større problem, end det var sidste år. Sidste år var jo vores år 0. Det var første gang, vi stiftede bekendtskab med den og gjorde noget ved den. Så det, at vi har det her meget varme og tørre vejr, det er helt sikkert det er noget, det er medvirkende til, at hårene flyver mere rundt, end vi havde regnet med.
1: 6 ud af 9 højesteretsdommere har i dag afvist et forslag fra USA's præsident Donald Trump om at afskaffe retten til amerikansk statsborgerskab for alle, der bliver født i USA. Altså er det også nyfødte babyer af forældre uden lovligt ophold eller midlertidig ophold automatisk bliver statsborgere, det skriver BBC og Reuters. Højesteretsafgørelsen sker efter flere lavere domstole i USA ved tidligere lejligheder har nedstemt Trumps dekret og vurderet, at det er i strid med forfatning, og det har højesteretsdommerne så været enige i. Og så er det lige nu, at Norge skal forsøge at gøre deres allerede historiske VM endnu større. Vores norske naboer har nemlig lige taget hul på deres 16-dels finale. Og i første vind- eller forsvindkamp mod Elfenbenskysten, Oliver Bilberg Ravn, du er til et kæmpestort storskærmsarrangement i Oslo.
4: 35.000 mennesker på Ullevål Stadion giver den simpelthen gas, som om det var her kampen blev spillet. Der har været fantastisk stemning hele dagen. Der var folk, der bare har væltet rundt i Oslo og glædet sig og hygget sig. Og nu kulminerer det hele, og jeg kan godt love jer for, at folk de lever sig med. Det er et fantastisk rødt-hvidt hav, det her.
1: Og Oliver, tror de så på sejr?
4: Det gør de i hvert fald. Jeg vil sige, det i takt med, at dagen er skrevet frem, så tror de mere og mere på sejr. I går, der var det faktisk næsten 53-47%, der ikke troede på sejr. Men nu, der om I kan høre, når er i angreb, og så stiger stemningen. De tror på det.
1: Og vi tror på en vejrudsigt. I aften eller lidt nogen sol, og er temperatur mellem 12 og 17 grader. Svag til svag vind fra skiftende retninger. Og Radioavisen var med Camilla Mærsk.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Og vi kommer også til at være med hele vejen igennem det her kæmpe store 16-dels finale brag mellem Elfenbenskysten og Norge, som altså er fløjtet i gang i Arlington, lidt uden for Dallas, udkanten af Dallas, kan vi også sige. 3 minutter spillet indtil videre. En enkelt løs mulighed til dem, vi nok trods alt må kalde for egentlige favoritter i det her opgør, selvom det bliver tæt. Nemlig nordmændene, et indlæg ind til Erling Braut Haaland, der fik hættet til bolden, men ramte ind i ivoriansk midterforsvar, og derfor altså fortsat målløs. Men det skal nok blive godt, og det kan også ende i forlænget spilletid. 3 minutter spillet, Elfenbenskysten mod Norge, der står fortsat 0-0 på måltavlen.

0: Blæst var det her med, vi kunne gå hele vejen.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Endnu en gang velkommen her til VM på P4 2. Kampe ved VM 2 knockout-kampe skal vi altså have sparket afsted her til aften. Og den første, den er heldigvis allerede gået i gang. Vi skal ikke vente meget længere. Elfenbenskysten mod Norge, Thomas Loft.
0: Ja, vi lige siger, altså svenskerne kommer ind senere. Altså så alle de andre skandinaviske lande med, bortset for os, der også sidder her.
3: Hør I det?
0: Frankrig mod Sverige venter senere kl. 23, men allerede nu som sagt Elfenbenskysten mod Norge. Lidt action hen mod det ene mål, Mathias Jakobsen, men ellers nogenlunde rolig start.
4: Ja, det tænker jeg, og de skal jo også lige se hinanden anden og så videre. Det er jo ikke hverdagskost for de to at spille de her kampe, som vi også har været inde på i optakten her. Fint defensivt arbejde dernede. Nordmændene, der også får forsvaret i en bold, der kommer frem mod Franck Kessié, anføreren, den tidligere AC Milan og Barcelona-spiller, og selvfølgelig også en af de store profiler på det hold. Nu fik jeg fremhævet Yann Diomandé, venstrekanten fra Leipzig, men ham her, Franck Kessié, selvom han spiller i Al Ahly i Saudi-Arabien, og man altid kan mene, hvad man vil om den liga, så er han trods alt stadig en glimrende fodboldspiller. Her er et indlæg ind mod netop Yann Diomandé. Hans forsvar ligger ikke i hovedspillet nødvendigvis. Det er mere, når bolden kommer ned på det plane græs, og han kan vise frem, hvad han har af teknik. Men her der får han trods alt lige det øverste af hovedet på, så den ender over i venstre side. Og ivorianerne, Elfenbenskysten, tillader sig at holde fast i kuglen her nu uden for feltet her. En bold ind mod Boni, anførende eller angriberen selvfølgelig her igen over til Diomandé. Hvad kan de få ud af det her? Et indlæg ind mod Boni kommer hele vejen over på bagstolpen, der får de igen ryddet op derover. David Møller Wolfe, venstre bakken, men de holder sig fast her lige nu. Elfenbenskysten, et tungt pres ned mod det norske mål igen. En sekvens, hvor David Møller Wolfe, han har styr på det, men bolden er stadigvæk på, hvad kan man sige, orangeklædte fødder, og dermed altså også Elfenbenskysten igen ud i højre side. Ny mulighed for at indlægge. Nicolas Pepe vælger ikke at slå den ind første gang, så over til venstrebenet, så kommer indlægget så her. Ui! Og lige ved at snyde Torbjørn Hækken derinde midt af forsvaren, som så får skubbet bolden ud til et hjørnespark, så ovenpå en låne norsk begyndelse, og gjort ikke noget mål inden for 6 minutter og 42 sekunder, som jeg gættede på. Så er det lige nu Elfenbenskysten, der har overtaget, og nu altså også et hjørnespark. Vi har spillet 8 minutter i Arlington. Dallas Cowboys hjemmebane, fantastisk udsolgt og så videre. Dejlig stemning. 8 minutter spillet, 0-0 mellem Elfenbenskysten og Norge hedder det. Ja.
0: Vil du alligevel ikke have et hjørnespark med?
4: Ja, men du ved, jo, vi tager hjørnespakket med. Jeg synes jo bare tit, det plejer at gøre. Det er også fint at prøve noget nyt, men skal vi ikke gøre det? Altså, Nicolas Pepe her fra Villarreal, han er klar derude nu. Han skal lige have lov til at tage det. Der står en linjevogter i vejen lige nu, men nu rækker han begge arme i vejret. Og så kommer hjørnespakket ind her i det lille felt, det kan være et lille målfelt, og går hele vejen over modsat og går ud til et målspark til Norge. Ja.
3: Skal vi også lige have målsparken?
0: Nej, det skal vi ikke.
3: Okay, nej.
0: Skal jeg smidt. Hvis man ser TV, så kan man også se, at Ståle Solbakken, norske landstræner, ligner lidt medarbejder i FOP Sommerland. Han har taget den helt røde polo på. Det kan man altså se inde på TV, inde på DR, det er TV.

0: A.K. Smith, Cool Kids. En lille ting. Det er meget en tv-ting, det ved jeg godt. Men når de der amerikanske producerer cutter, skifter kameraet over til en eller anden, der spiller NBA eller NFL. Og så ved
1: måske.
0: Dem...
1: Måske. Ja. Måske. Det kunne også være, han spiller simpelthen anden mand.
0: Nu kan jeg lige hjælpe. Altså, TV er lige cuttet til Dirk Nowitzki, tidligere Dallas Mavericks-spiller.
2: Ah, ja.
0: Det tænker ikke alle dem der på Ullevål, så den ved, hvem er.
1: Også fordi han sidder bare kigger sådan et stenet ud i luften. Det er ikke, fordi han sådan jubler og er ellevild. Det er ikke fede billeder, vi får af ham.
0: Jeg synes, man kunne cutte ud. Pierce Brosnan, Tom Cruise, store skuespiller, alle ved.
1: Channing Tatum i Erling Haaland hår.
0: Eller Mathias Jakobsen.
1: Eller Mathias Jakobsen.
0: Jeg sidder og kommenterer et norsk angreb nu her.
3: Ja, og det løber så alligevel ud i sandet en situation over omkring Alexander Sørloth, som så bliver taklet dernede af Gislain Konan, den venstre, ja, venstre bakken fra Gil Vicente i portugisisk fodbold. En af tre nye øret i den ivorianske startopstilling, så de har også skiftet. Det er faktisk gjort relativt konsekvent. Elfenbenskystens landstræner har sagt, at vi skal rotere løbende. Vi har en lang turnering, og vi har ikke mulighed for bare at sige... Vi sparer alle spillerne, hele holdet, som Norge gjorde i seneste kamp, deres tredje gruppekamp. Der skulle Elfenbenskysten altså ud og levere et resultat. Det gjorde de så også, vandt 2-0 over Curaçao og spillede sig videre og fik så den her kamp mod Norge her i Arlington i dag i Texas. Fuldt hus igen, men også en lidt anden kulisse. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det. Nu sad jeg i Houston i går til Brasilien-Japan. Altså et lydinferno, det ved jeg, Rikke Smed i hvert fald kan skrive under på, fordi hun stod i den anden ende og havde mig i ørerne hele vejen igen, selv når vi ikke var på. I dag lidt en anden stemning, og vi konstaterede også, da vi kom til stadion, nu skal jeg ikke tage noget fra det her overhovedet, men da vi kom til stadion 2,5 timer før kampstart, der plejer der at stå hårdere mennesker udenfor, og man skal kæmpe sig igennem for at komme hen til medieindgangen. Det var i tilfældet i dag. Altså, det er som om, de er kommet meget, meget sent. Og der er også rigtig mange amerikanere, han har set den her kamp. Men der er også de her to blokke ned til højre for mig. Den ene lige bag målet, og så den anden over hjørnet. Med norske fans, hvor de har været i gang med ru, ru, ru, og så videre. Lige præcis. Ja, det er jo også din favorit. Yes. Jeg ved, Thomas og jeg, vi er lidt mere på samme hold.
1: Jeg elsker det.
3: Det er lidt irriterende efterhånden med. Men så også i fodboldkampen, den er også sådan lidt mere på det mellem indtil videre, altså niveaumæssigt. Jeg synes ikke rigtigt, de har ramt. Nu må vi se, om de kan komme med noget her i Elfenbenskysten. Det er Frank Kessié igen, der fordeler over venstre side over til Yann Diomande. Og så kan han så gå direkte i udfordring over for Marius Pedersen. Den tænker jeg, den vinder ivorianeren. Det gør han altså også her, kommer rundt. Og Marius Pedersen ligner et frispark, bliver ikke dømt først. Og så kommer der en takling dernede fra Christoffer Ejer. Og det giver et hjørnespark til Elfenbenskysten. Og så er spørgsmålet så igen.
0: Ja.
3: Skal vi?
0: Ja, yeah. Altså til nye lytter af det, der foregår lige nu, den her forviklingshumor, det er jo, at Mathias Jakobsen sidder til at kommentere Superliga-kampe og siger, lad os lige se det her hjørnespark med. Og min påstand er, at der sker aldrig rigtig noget på hjørnespark, medmindre Arsenal spiller fodbold. Lad os da tage chancen. På et eller andet tidspunkt må målet jo komme, og det kan jo være, det er Elfenbenskystens tur her, Mathias.
3: Ja, det vil jo være et kæmpe, kæmpe stort moment. Det vil vi ikke misse. Og nu altså, ja, hjørnespark over fra venstre side. Diomande kommer og smider den ind i boksen her. Den bliver hættet væk ved, ja, sådan cirka omkring straffesparksplitten. Og så løber det ud i sandet for Elfenbenskysten igen. Så vi har ramt et kvarter. Vi mangler mål. Elfenbenskysten mod Norge. Det er 16. dels finale, der står 0-0.
1: Det var fedt, vi lige havde i hjørnet med, synes jeg.
0: En skøn...
1: Passer meget godt ind.
0: En skøn dag. En skøn dag. Jeg kan huske, Morten Hausborg, han sagde, jeg vil være på stadion, når Johnny Thompson, Randers legende, scorer. Hausborg havde fri den ene dag, han scorede.

0: Sanne.
1: Var det her med Taxa, der er også fodbold inde på DR1 og DSV og på DR2 og også her i radioen på B4.
2: Alle vegne. Jeg har været ret spændt på, hvordan de her to hold, de ligesom vil vælge at gribe kampen an. Og jeg ved godt, Mathias Jakobsen, du er ikke inde i trænerens hoved, desværre, men du kan måske i hvert fald fortælle, hvordan de har grebet det an so far, de her første 20 minutter, er kvarter 20 minutter. Hvad har du ligesom set?
3: Ah, det har været ekstremt påpasseligt, og vi kan også nærmest fornemme det på stemningen. Der er sådan lidt, det kan sagtens være noget nervøsitet, altså, men og jeg må jo sige, at jeg troede jo 100% på Norge, de kan også stadigvæk nå at vinde. Der står stadigvæk 0-0 og alt det der, og der er kun spillet 19 minutter. Men når jeg kigger ned på spillerne, altså Erling Haaland, han har jo prøvet, ikke lige det her VM og så videre før, men han har prøvet de her store knockout-kampe med Manchester City, han har vundet Champions League med dem. Der er Alexander Sørloth fra Atletico Madrid, han har også prøvet de store kampe, altså nærmest på alle positioner, Martin Ødegaard og så videre. Jeg troede, de var friske, men det er som om, at det først ikke lykkedes for dem de første to minutter, jamen, så er de blevet lidt mere på passende. Nu kommer der måske ned herinde på kanten af straffesparksfeltet Alexander Sørloth hen til i venstre side, så kommer der så også et forsøg på et indlæg derovre fra. Hvad giver det? Det bliver et indkast til Elfenbenskysten. Det er der ikke særlig mange, der forstår her på stadion, men den ser altså umiddelbart, som jeg ser det, ud til at ramme Guela Doué, i øvrigt storebror til Désiré Doué, som spiller for det franske landshold og scorede mod netop nordmændene forleden. Det kan være, at storebror kan gentage den bedrift i dag, men indtil videre meget, meget nervøst. Og igen, det handler jo også om, at det er ikke to hold, der er vant til. Det er ikke to nationer, der er vant til det her. Så kan det godt være, at de har prøvet det før på klubplan. Men der er ikke nogen af dem her, der har prøvet at stå i sådan en kamp. Som nævnt tidligere også, vi skal trods alt 28 år tilbage i tiden for at finde det norske landshold spille en knockout-kamp ved et VM. Jeg var spillet VM-fodbold selvfølgelig foruden de her tre gruppekampe, som de løste ganske fint foruden den der kamp mod Frankrig i kamp 3, hvor de bliver kørt midt over, men trods alt med reserveholdet. Her er Jan Diomande ind til højrebenet for afsluttet på kanten af feltet, ind i feltet sådan set over i venstre side. Det bliver meget, meget spids. Det er så ikke Diomande, det er Konan, der får sendt afslutningen af sted, men i sidenettet, så var der noget, så skete der noget, så kom folk sådan lidt op af stolen igen. Det skulle så også tage 20 minutter. Elfenbenskysten Norge, det er stadigvæk 0-0.

0: Harry Styles med American Girls. Måske meget godt, der er væskepause med kort øjeblik.
1: Ah, der kom den jo.
0: Det kom lige der.
1: Ej, hvor er det skønt.
0: Det virker til, at de godt lige kunne bruge en lille puha, så i gang igen.
2: Og den største pibekoncert, vi overhovedet har fået indtil videre i Arlington i dag her på AT&T Stadium, Dallas Stadium. Og ja, hydrationspause.
0: Så
2: vågnede folk lidt af jam. Ja, det kommer jo i en sekvens, eller på bagkanten af en sekvens, hvor David Møller-Wolfe klart skulle have haft et gult kort for at stoppe en kæmpe omstillingsmulighed. Jan Diomande, der får sparket bolden forbi David Møller-Wolfe. Der er kun én nordmand tilbage, så det havde været en en-mod-en situation. Han tager et langt træk, Diomande, men bliver så bare nedlagt hårdt og brutalt på egen banehalvdel, sådan lige omkring midterlinjen. Ikke noget kort, prøver dommerne alligevel at forklare. Der bliver altså ikke noget kort, men nu i stedet for 3 minutters hydrationspause. Elfenbenskysten mod Norge, det er stadigvæk 0-0.
1: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
3: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
4: Det er vores centrale jul, de sådan shooter rundt.
3: Og smage de lokale druer.
4: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
3: Vi har øjnene på vejen.
4: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
3: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
4: Han skriger sin glæde ud.
3: Kør Tour de France i frigear.
1: Sikke drama.
3: Hver dag live fra lørdag på P4. Yeah.

0: Drew Sycamore med Lonely Heat. Vi snakkede om, at der manglede lidt stemning på det her stadion. Jeg synes da, I to, jeg ved godt, I ikke så godt kan lide det, men man kan da høre nordmændene, de er troppet op nu.
1: Ja.
0: Skal vi snakke om noget andet? Skal vi snakke om noget andet? Ej, okay. Men spøg til side, det er da fedt, der kommer lidt stemning på det her stadion. Det har været sådan lidt stemningsforladt. Vi fik lidt buen, da der var hydrationspause. Men nu synes jeg, at man kan høre, der er fodboldkamp.
2: Ja, men det var så også tæt på, at Elfenbenskysten bragte sig foran. Det er Elfenbenskysten, der har været bedst her den første lille halve time. Nicolas Pepe, der prøvede at sende den ind på tværs. Og dagen der var der så Christoffer Ejer, der fik skovlet bolden over eget mål. Nu hjørnespark. Nicolas Pepe løb ud i højre side for at tage det. Kommer med venstrebenet her ind igen på det kant af det lille målfelt. Det hedder væk ud til Diomande. Tilbage til Nicolas Pepe, så skal han se, at man kan finde den rigtige løsning. Det bliver et indlæg over på bagstolpen. Det er et rigtig fint indlæg. Det her, kan de holde den inden? Det kan de ikke. Overhovedet hos Gislain Konan, venstrebakken, som altså må sande, at bolden den ender med at hoppe over ham. Så lynhurtig målspark af Ørjan Hoskjold Nyland, som altså er tilbage i det norske mål efter et knap så vellykket indhop af Egil Selvig, der altså fik lov til at stå den kamp der mod franskmændene, fordi de skiftede, altså Ståle Solbakken skiftede 10 mand. Det var kun Patrick Bæv på den defensive midtbane, der fik lov til at blive inde i forhold til kampen forinden, og så altså også en mand, der får lov til at spille i dag. Han er åbenbart aldrig træt, og det er jo så også bare dejligt. Her er en mand, der heller ikke så tit er træt. Antonio Nusa fra Leipzig nede modsatte ende. Lykkes ikke rigtig med det, men han får så bolden

0: hjørnesparket. Men lige sådan en opfriskning, nu ved jeg ikke, den får, ja, væske lige præcis, der er jo ikke varmt derinde. Altså, ja, det er lige før, jeg sidder og overvejer at tage en trøje på, jeg sidder i shorts og t-shirt. Det er lige par 20 grader, og i forhold til temperaturen udenfor, hvor der er 38, der er det noget af en kontrast. Der er ikke brug for væske, men der var brug for en timeout. Nu Diomande med hjørnesparket kommer ind her og bliver hættet ud til endnu et hjørnespark. Jamen ved I hvad, det skal vi da også have med, selvom vi godt nok lige har en nordmand, der har lagt sig på kanten af lille målfelt dernede. Det var først Ødegaard, der lå der, så samtidig en anden nordmand. Det er Christoffer Ejer, midterforsvaren fra Brentford, der også lige skal sunde sig. Jeg tror simpelthen, den rammer ham lige i smasken, da han skal hætte den ud. Lidt fokus altså også på, hvad der sker ude på tribunerne. Endnu flere kendiser, som Thomas Loft helt sikkert kender. Garanteret nogen med fortid i NBA eller NFL.
1: Jeg har aldrig set ham der før.
0: Set manden før. Nå, Diomande får lov til at tage den igen. Det er så retur til ham igen herude i venstre side. Ind på kanten af feltet her. Diomande kan ikke komme ind og afslutte. Nusa får fat i bolden, men igen, de smider den væk. Lynhammerne hurtigt, nordmændene, og så ender ivorianerne med at drible bolden ud over mållinjen dernede her i sekvensen, hvor Nicolas Pepe er kommet over i venstre side, og så giver det et målspark til Norge. Den her kamp, den vågnede. Det er 2,5 timer. Nu har vi spillet 31. Elfenbenskysten mod Norge, det er 16. delsfinalen. De spiller om at få lov til at møde Brasilien i 8. delsfinalen, der står 0-0.

0: Cutting Crew var det her med I Just Died In Your Arms Tonight.
1: Norge mod Elfenbenskysten her i 16-delsfinalen ved VM. Mathias Jakobsen, jeg synes ikke rigtigt, jeg har set Erling Haaland i aktion i dag. Altså, det er ikke det helt store offensive spil, Norge har fået sat op.
2: Nej, og en af grundene kom sådan set lige op på skærmen, kunne jeg forestille mig. Altså en af de her provokerede fejl, som så er forsaget hovedsageligt indtil videre af ham, der skal skabe noget for nordmændene. Martin Ødegaard, altså den her offensive kreatør fra Arsenal, anføreren, han har lavet tre fejl. Det er flest af alle indtil videre i det her opgør. Så kom de op på den her gigantiske skærm. Jeg mener, det er i top 100 over de største HD-skærme i verden. Den, som hænger inde over banen, og som i øvrigt indeholder to arbejdere, der render rundt derinde og sørger for, at det hele det spiller. Et toilet og en elevator. Så har vi også lige fået det med.
1: Altså, vent, i skærmen?
2: Inde i skærmen.
1: What?
2: Altså ikke, ja, det er fordi inde i, der er nok en masse elektronik og sådan noget, kunne jeg forestille mig. Den er gigantisk, og så er den firkantet, så der er skærme hele vejen rundt, uanset hvor man er henne, så kan man se. Og det er lige før, jeg sidder så højt op, at det er bedre for mig at kigge på skærmen. Og men, det er måske en meget god idé at kigge ned på banen lige nu, hvor nordmændene er angreb. Det er Alexander Sørloth for en gang skyld, altså nordmændene er angreb over højre side, går mod mållinjen her. Kommer der et indlæg ind mod Haaland, der får hovedet på. Så fik vi også Erling Haaland at se, og men det her hovedstød her, det var lige så forkølet som sådan en januarsnue, han hætter bolden ned i jorden og så direkte ind til Yaya Fofana, der vel sagtens rører bolden for første gang i det her opgør. Han har godt nok ikke haft meget at lave derinde. Elfenbenskystens målmand fra Rizespor i Tyrkiet, mand der er født og opvokset i Frankrig og egentlig også godt kunne have spillet på det franske landshold, hvis ikke de var begunstige at have et hav af dygtige keepere. Vi har 8 minutter tilbage af første halvleg. Det er altså stadigvæk Elfenbenskysten, der har været bedst. Det er den, der har skabt de største chancer. Men målene, dem har vi ikke fået endnu. 0-0 Elfenbenskysten mod Norge.

bolden over til højre benet og river bolden over i det lange målhjørne. Forløsning for nordmændene, der har været lidt på hælene, synes jeg, i den her cykeldelsfinale. 6 minutter før pausen, så er han over foran 1-0 mod Elfenbenskysten.

0: Madonna her, Sabrina Carpenter var det med Bring Your Love. Det er jo ikke fordi ordet er fortjent, sådan synes jeg skinner hen over målet her til 1-0. Til Norge mod Elfenbenskysten.
1: Nej, men det lykkedes endelig. Jeg vil sige, de har da prøvet et par gange og sådan noget, men nu, Mathias Jakobsen, så lykkedes det. Du nåede faktisk at kalde den lige inden. Du skal også have en lille klap på skulderen for mig.
2: Ah, det var sødt. Det var sødt af dig, Rikke. For ja, jeg siger lige præcis, Michael Steen, vores digitale reporter, som kommer til at skrive en fantastisk reportage omkring det her opgør. Den kan man læse ind på DRK lidt senere på bagkant af kampen, selvfølgelig. Han træsker op. Han bruger selvfølgelig lige muligheden for at dreje ned og tisse, lade vandet inden pausen, fordi der er alle andre også dernede. Han kommer op, og så siger jeg, prøv at kigge nu. Antonio Nusa, han kommer til at rykke op et langt hjørne. Han trækker over til højrebenet. Norges Neymar bliver han kaldt. Han har også fået afbladet sit hår. Han minder lidt om Neymar. Og hvad gør han? Ja, ja, ind til højrebenet. Kommer ind i straffesparksfeltet, altså over i venstre side. Og så ligger han den i en flot, flot bue. Kølet over. Og ingen chance for Yaya Fofana. Og altså en norsk træffer af Antonio Nusa, som jo også scorede et par gange i kvalifikationen. Han scorede flere gange, men særligt de to mål, han lavede mod Italien. Var en stor, stor oplevelse. Og nu forløsning i Norge, i hvert fald her i Arlington. Og jeg forestiller mig også, at der er kæmpe jubel. Nu skal vi se, om nordmændene kan blive farlige igen her. Erling Haaland med muligheden. Kæmpe chance. Men der kommer altså en ivoriansk forsvarsspiller. Jeg tror, det er Cousinou, der kommer ind på tværs og får skubbet bolden ud til hjørnespark. Det her, det har givet en saltvandsindsprøjtning til nordmændene, der nu er ovenpå, altså foran med 1-0. Og jeg tænker, at det her har vagt folkefest i Oslo.
0: Ja, Oliver Ravn, har du det?
3: Ej, sindssygt, men jeg snakkede med en knej tidligere, der sagde, at det her det kan blive lige så stort som nationallægen. Det er jo helt tosset med i Norge, jeg skal love for, da den der blev banket ind en uge, så gik det fuldstændig amok. Altså, jeg blev taget tilbage til EM i 2021, det har godt nok været vildt nu. Der er de lige ved at skåle med hinanden og ja, lige få lidt koldt indvort, fordi at, her det blev varmt lige før.
1: Vi har snakket lidt om, at øl er lidt dyre derop. Du har kastet med øl.
3: Jamen, de gør det faktisk ikke engang. Det var faktisk tæt på at score igen, Norge. Men det er fordi, jeg snakkede med en god fotograf, som jeg har oppe med. Han sagde, og vi to vil snakke om, det er faktisk mærkbare forskel på. Det er ikke lige så voldsomt, sådan rent drukmæssigt. Og det har virkelig også sin charme. Der blev ikke fået kastet med øl, men der blev godt nok viftet med halstørklæder, som 35.000 har fået udleveret her på Ullevål.
0: Jamen, smuk vinder tilbage igen til Ullevål hos Oliver Ravn lidt senere. Skal vi lige bare kort her, Mathias. Hvilken chance var det, som Oliver og de andre reagerede på?
2: Ja, det er jo i forlængelse af det her hjørnespark, som de altså får, hvor de også var tæt på at score ved Haaland, og så kommer den ind, og den rammer lige panden på Alexander Sørloth, der hætter den mod den fjerne stolpe. Den er på vej forbi, og den ender så også med at gå forbi, men det er lige for snuden af både Erling Haaland og sådan set også forsvarsspiller Torbjørn Hække meget, meget tæt på igen. 2-0 for nordmændene, men med 3 minutter tilbage plus tillægstid, så er det stadigvæk 1-0 til Norge mod Elfenbenskysten.

0: Dry Spell her fra Casey Musgraves. Du har været en tur i indbakken for at se, hvad den kunne blive til.
1: Så flot bud fra Carsten her til aften. Det må jeg bare sige. 3 sekunder fra at ramme den lige i rumpetten. Og det betyder også, at det er Carsten, der får et VM-bagagemærke sendt sin vej til Ørestaden.
0: Ja, smukt. Jamen altså, der er 3 minutter tilbage til første halvleg er færdig. Mathias Jakobsen, det kan gå hurtigt fra at være målscorer til at være en lille smule skurk for Hanusa.
2: Ja, Nusa, ja, lige præcis. Antonio Nusa, der begik et frispark nu lidt tættere på mål end midten af Norges banehalvdel. Det giver altså det her frispark nu til ivorianerne, kommer ind her, og der bliver også sættet på mål fra Elfenbenskysten. Den går forbi, og det giver vel egentlig et hjørnespark. Det vil de i hvert fald gerne have, så det får de ikke. Elfenbenskysten i stedet for målspark dernede, og det er et fint indlæg, der kommer fra Nicolas Pepe ind i straffesparksfeltet. Derinde kan da se, at det er klart et hjørnespark. Jo, den kan han jo sådan set dømme om. Det burde han da have mulighed for i sekvensen her. Hvem er det, der får hættet på den derinde? Det er Emmanuel Agbadou, som får hættet til den. Men altså gul kort til Nusa samtidig også, og nu har han både målscorer og også skurk med et gul kort. Jeg tænker heldigvis ikke for ham, at nu koster det heller ikke et mål, men jeg synes også, det var godt nok et tyndt gul kort. Vi har set et markant større gul kort tidligere i kampen, hvor der ikke blev dømt noget andet end frispark. I øvrigt en situation, hvor netop Nusa han lå den ivorianske spiller løbe videre. Nu igen gang i de norske fans her på stadion i Arlington. Med 2 minutter tilbage af de her 4 tillagte minutter, nordmændene, der lige skal have ro på igen, synes jeg, på scoringen. Elfenbenskysten har prøvet at svare hurtigt igen, og egentlig også var okay tæt på det. Nu havde de igen et fint hovedstødsforsøg derinde fra Agbadou, altså midterforsvaren fra Besiktas, og øvrigt en spiller, der derfor også får lov til at møde FC Midtjylland her senere i sommeren, kan man sige, når sæsonen kommer i gang. Der skal FC Midtjylland og Besiktas jo mødes i Europa League-kvalifikationen. Og der er helt sikkert på, der får de også lov til at møde Agbadou, altså den her store, høje midterforsvar, som også er farlig, når han kommer med frem i sekvenser som dem her. Norge, de kører bolden rundt i egen kæde lige nu. Christoffer Ejer spiller den over til Markus Pedersen over på højre bak, tilbage til Ejer, og hvad skal han så finde af løsninger? Elfenbenskysten tør godt at presse højt op, og der skal de se, om de kan slå. Ja, lige præcis en lang bold ned bag Elfenbenskystens forsvar kommer her, men den bliver for upræcis til Sørloth, der så skal op og jagte den. Bliver spillet hele vejen tilbage til Fofana ned i Elfenbenskystens mål, og så kommer den lange bold så op i modsatte ende her med et enkelt minut tilbage af tillægstiden, og Elfenbenskysten her ved Nicolas Pepe, der ikke kan holde bolden inden, og bliver så sparket ud over sidelinjen på Elfenbenskystens egen bane, og dermed nordmændene måske lige med en aller sidste mulighed, hvis de vil, hvis de gider, og hvis de kan. Over i venstre side, David Møller Wolfetter får kastet det her indkast. Over i venstre side stadigvæk Nusa her på bolden, målscoren med det her fantastiske mål. Altså, det skal nok komme til at være blandt kandidaterne, tænker jeg, til VM's bedste mål. Det var ikke noget med, at det var et missil eller noget, men det var simpelthen bare med elegance, han dribler igennem Elfenbenskystens forsvar, lægger den lige til rette til højrebenet og drejer den simpelthen over. Jeg sidder i en perfekt vinkel til at kunne se, den der den ender med at gå ind, og det gjorde den også. Antonio Nusa med et VM-mål, altså en stor dag, selvfølgelig en stor oplevelse for ham. Det første VM-mål og karrierens 9. landskampsmål, og formentlig, udover selvfølgelig de der 2 mål mod Italien i kvalifikationen, også et af dem på San Siro, nok det største i karrieren. Der er også fokus på ham her, og der bliver ført til pause oppe på den store skærm, altså fokus på Antonio Nusa. Han er lige nu den eneste målscorer, vi har fået, og derfor er Norge efter første halvleg foran i den her 16. dels finale mod Elfenbenskysten med 1-0. The score at halftime.

0: Portugal og... Eller hvad? Benjamin Hav hedder det 1-0 føring til Norge mod Elfenbenskysten i den 16-delsfinale, du også kan se, når den bliver spillet, altså inde på DR1 og DRTV. På DR2 er der Serena Williams, Rikke Smed?
1: Ja, ikke helt endnu. Vi venter på hende. Det er altså 2015 lige nu, at kampen er sat til, hvor hun møder Maya Joint fra Australien.
0: 20 år gammel, altså Maya Joint, vil jeg mærke.
1: Ja. Så, mod hvad, Serena, der var? 44, ikke?
0: Ja.
1: Laver comeback ved den her Wimbledon-turnering. Det er... Jeg glæder mig til at se, hvad det er, hun kan.
0: Der skal lige være en bane ledig, og når den så er ledig, så kan du se med ind på DR2 og på DRTV.

0: Thomas Helmi var det her, the one and only. VM på B4 tilbage om lidt med anden halvleg Elfenbenskysten Norge. Det er efter en radiovis. Klokken er 20.
1: Der er blevet rykket godt og grundigt rundt på pladserne i toppen af dansk politi i dag. Blandt andet har justitsminister Nicolai Wammen annonceret, at Thorkild Fogde ikke længere skal være rigspolitichef. Den post skal fremover bestrides af Lasse Bo Nielsen, hedder han. Og der venter ham en stor opgave med at genoprette tilliden til dansk politi og dens ledelse, lyder det fra flere partier i Folketinget. Blandt andet SF's retsordfører Karina Lorentzen.
2: Som jeg ser det, så ligger der en kæmpe stor opgave for en ny rigspolitichef. Og ja, noget af det her, det handler jo om tillid til politiets arbejde. Så der ligger helt klart nogle kæmpe store genopretningsopgaver forude.
1: Den afgående rigspolitichef fik senest kritik i maj, hvor statsrevisorerne udtalte skarp kritik af politiet. Blandt andet fordi politiet havde henlagt tusindvis af sager uden at efterforske dem. Det som politiet selv kalder for at vaske sager. Så ifølge de konservatives retsordfører Mai Mercado er der god grund til, at der nu kommer fornyelse i toppen.
3: Det synes jeg virkelig er klogt, fordi det giver mulighed for os, at vi som forligskreds kan få en frisk start. Forhåbentlig også få et tillidsbaseret samarbejde, fordi det er der brug for, hvis det er, at vi skal bringe retspolitikken tilbage på sporet igen.
1: Der er flere bekymrede miner end smil blandt naboerne til Københavns Lufthavn. Årsagen er, at SAS har lavet en kæmpe investering i 40 nye fly til 66,6 milliarder kroner. Og derfor frygter naboerne, at der kommer mere støj fra de endnu flere fly, og også luftforurening med små partikler fra jetbrændstoffet bekymrer nabo Trine Noreen.
4: Fordi man jo har fået den her opmærksomhed på, hvor skadelige de her ultrafine partikler er, som kan bevæge sig direkte ud i vævet, og som ja, kan forårsage kræftsygdomme og andre ting.
1: SAS fortæller selv, at de nye fly forurener 25% mindre end dem, man har i dag. Og finansminister Peter Hummelgaard lægger da også vægt på, at de gamle fly bliver udskiftet med mere nye og miljørigtige fly.
5: Det er fly, som dels kan rumme flere passagerer, men som altså også larmer mindre og forurener mindre. Og det er jo den retning, vi skal have hele flybranchen til at gå. Og der er det jo positivt, at SAS gerne vil være et af de selskaber, der går forrest der. Og det ligger jo i meget, meget kraftig tråd med det, der i øvrigt er regeringens linje.
1: En nu 18-årig mand, der sidste år påkørte og dræbte en 65-årig mand ved Baby Sam i Valby, København, har i dag fået en strafnedsættelse på et år. Det har landsretten afgjort. Den afdøde var ude og købe en barnevogn til sit kommende barnebarn, og han var i gang med at læse bagagerummet på sin bil, da han blev påkørt. Men landsretten mente ikke, at det kunne bevises, at den 18-årige havde været påvirket af lattergas under ulykken, og derfor blev straffen nedsat fra 5 til 4 år. I aften lidt eller nogen sol, og i nat klart vejr, temperaturer mellem 12 og 17 graders varme. Ret svag vind, der kommer fra skiftende retninger.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Medina var det her med Jalousie.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Lad du mærke til det? Lyd stille sang, så lige gå lidt ned, tag det stille og roligt toneleje. Så bum, så kommer den vilde intro på, så er vi altså klar igen. Yes! Nej, tak skal du have. Elfenbenskysten, Norge er undervejs. Må vi sige, var vi undervældet efter den første halvleg? Havde vi satset på mere? Havde vi satset på mere fra Norge, selvom de faktisk førte her?
3: Jeg sidder og nikker.
0: Ja,
3: jeg sidder og nikker. I den grad, jeg tænker faktisk over, du sagde, at vi startede stille, og så wow. Jeg tænker også lidt, at den her anden halvleg skal bringe, fordi der var væskepause. Det hjalp lidt. Kom lidt med intensitet. Der kom et mål. Nu har de haft en lang pause her mellem første og anden halvleg, Mathias Jacobsen. Anden halvleg, det må blive med kæmpe kapav derudaf.
4: Jamen, det giver sig selv, fordi Elfenbenskysten, de skal jo frem nu. Altså, der står 1-0, så Elfenbenskysten, de ryger ud, hvis ikke de scorer. Det havde været værre, hvis der stadig stod 0-0, så kunne det sagtens blive endnu mere låst. Og især de sidste 20 minutter, fordi så vidste de jo godt, nu skal vi ikke risikere noget. Så har vi ingen tid til at komme tilbage, så hellere lige tage forlænget. Så har vi trods alt en halv time, 2x15 minutter osv. Det må simpelthen eksplodere nu i anden halvleg. Jeg tror også, at på et eller andet tidspunkt, så kommer de også til at gå hårdere til hinanden dernede, og så kommer kampens dommer i øvrigt, Jesus Valenzuela fra Venezuela, så kommer han nok til at finde korten frem. Han har fundet et enkelt frem, det var til målscoreren Antonio Nusa i første halvlegs tillægstid. Der kunne godt have været et gult kort eller to mere i løbet af første halvleg, men en hård linje, eller en blød linje, kan man også sige. De får lov til at gå til hinanden. Tænker jeg også, det kommer til at ske her i anden halvleg. Altså lige nu Elfenbenskysten her, 3 minutter inde i anden halvleg, der kører bolden rundt. Nordmændene afventende, og så må vi se, om de på et eller andet tidspunkt, ja, igen kan stikke kniven ind, måske med et kontraangreb, måske med en bold i dybden til Erling Haaland eller noget lignende. Det her, det skal nok blive en god anden halvleg. Her kommer der et indlæg fra Elfenbenskysten, går hele vejen over modsat, hvor de får samlet op. Nicolas Pepe herover, han har været meget iøjnefaldende i første halvleg, går mod mållinjen, baglinjen her, kan ikke få slået den ind først med højrebenet. Tilbage i banen, så kommer der et indlæg her. Der er det lige ved, det snyder Nyland derinde. Han kaster sig ned, får ikke fat i bolden, den ryger over igen i modsatte side. Konan med muligheden for et indlæg hen til Diomande her, den store profil fra samme position, hvor Nusa scorede fra. Han prøver så at spille den ind i straffesparksfeltet. Der giver det et hjørnespark til Elfenbenskysten. Og det er det 10. af slagsen efter 49 minutter. Det vidner også lidt om, hvem der egentlig har domineret på grønsværen. Men det er nordmændene 4 minutter inde i anden halvleg, der fører med 1-0.
0: Altså nu smider Mathias den selv før hjørnesparket.
4: Yeah. Ja, det kommer der mål.
0: Ja, jamen, så skal jeg nok skrue op for det igen, ikke?
3: Det er en helt ny Mathias Jacobsen, det her. Ja. Skal lige vende mig til det?
4: Vi udvikler os alle sammen.
0: Og det er også det der med hjørnesparket. Nu skal dommeren hen og sige et eller andet, men man ikke må skubbe til hinanden, ikke? Du hører, hvis der kommer mål.

0: med XOXO. Tror I lige ham der fanen, der greb bolden? Han lige havde en sprittus til det at skrive XOXO. Mr. Number One fan. Og så kommer jeg og ryger den Millers med hjem. Det tror I ikke. Jeg nødder, han ikke har noget at tage en selfie med bolden. Det var godt grebet.
1: Må man beholde bolden egentlig?
2: Nej.
0: Hvis man skriver XOXO på den, så kan det være, at de ikke gider den tilbage.
1: Nå, altså Mathias Jakobsen. Ja. Nu skal der jo til at ske et eller andet for begge hold. Man kan sige, at Elfenbenskysten, de skal jo frem. De skal jo prøve at vinde den her kamp, ellers så ryger de hjem igen til Afrika. Og Norge, de kan jo godt altså, køre den stille og roligt hjem, eller forsøge på det. Men der er delt også lang tid, til dommeren flotter af for anden halvleg, ikke? Så hvad skal taktikken være for begge hold, og kan der komme et eller andet fra bænken i spil her?
2: Jamen, der er jo nogle muligheder. Der er i hvert fald nogle offensive kreatører også på Elfenbenskystens hold, som har muligheden for at komme ind trods alt. Men jeg tror også, de venter lige lidt med det, fordi det er jo ikke sådan, at Elfenbenskysten er i problemer. Jeg synes stadigvæk, det er dem, der dominerer. Nordmændene, de har altså ikke sådan super meget styr på det nødvendigvis, synes jeg ikke. Jeg mangler stadigvæk at se noget offensivt fra dem. Et output her i løbet af de første 8 minutter her. Nu kommer der en bold op mod Sørloth, men igen, den løser de. Ja, det gør de så alligevel ikke. Nordmændene får fanget den igen her. Ødegaard driver den frem. Man skal spille den til Sørloth, eller skal han bare prøve selv, Ødegaard. Det gør han ikke. Han spiller den over venstre side. Nusa, der har skudt en gang, kommer et overlap her. Indlægget ind mod Haaland. Den er alt for høj. Alt for høj, den bold, der kommer ind i straffesparksfeltet fra David Møller-Wolfe, der kommer med frem. Altså, venstre bakken, tror jeg det er, der får smidt den ind. Der kom noget fra Norge, og det er jo det, at jeg er slet ikke i tvivl om. Det er det, som Ståle Solbakken har sagt til sine spillere i pausen. Nu skal vi være afventende. Vi skal lade Elfenbenskysten begå fejlene. Vi skal lade Elfenbenskysten komme frem af banen, og så slår vi til den anden vej, hvor vi har farten. Vi har fysikken både. Altså ja, Erling Haaland er jo både ekstremt stærk og ekstremt hurtig. Sørloth har også fysikken, og så Antonio Nusa, der har det her kreative igen. Ødegaard, han er ekspert i at føre boldene frem og fordele dem rigtigt. Det gjorde han så ikke her, synes jeg ikke. Det er lige før, han bare skulle have trykket på kassen selv. Sådan lige på kanten af feltet, der hvor den der halvcirkel begynder. Lige uden for straffesparksfeltet. Stor mulighed for, at det kunne blive til noget for nordmændene. Så stadigvæk mulighed. Dygtige bænke også. Der skal nok ske mere i den her kamp. Altså igen, som du også siger, Thomas. Hvis ikke ivorianerne, de får scoret, så er det hjem til Afrika igen. Uden avancement her. Måske en mulighed til Elfenbenskysten. Afslutning. Den kommer tilbage igen. Og så en kæmpe redning dernede fra Nyland. Der var de så. Nicolas Pepe igen via realspilleren, den tidligere Arsenal-spiller, får afsluttet her. Og en fodparade, som jeg ser det, fra Nyland, der afviser Elfenbenskysten i at udligne her. Så der sker noget. De er vågnet igen nu. 10 minutter ind i anden leg. Det er stadigvæk Norge, der fører med 1-0.

til nordmænd lidt over i venstre side. Vi snakker 4-5 meter fra straffesparksfeltet. Den ligger egentlig perfekt til at slå ind i feltet. Et indlæg, det bliver Martin Ødegaard, der står dernede nu. Og der er også fløjtet af kampens dommer fra Venezuela, så nu mangler vi, synes jeg, bare indlægget. Kommer her fra Arsenal anføren. Kommer også her ind i straffesparksfeltet. Kan de få den lagt ind? Ui, det er så meget, meget, meget tæt på, at den kan blive skubbet det sidste stykke ind over stregen. Og hvem er det, der kommer på muligheden derinde? Jeg tror sådan set, det er Christoffer Ejer, midterforsvaren, der er gået med frem. Men han kan ikke få afsluttet, så ender den i stedet for i favnen på Jaja Fofana, og så kan Elfenbenskysten måske køre den anden vej. Det er også de her dødboldsituationer, som nordmændene selvfølgelig også kan se, om de kan omsætte til chancer, og i bedste fald også mål. Nu Konan nede i modsatte inden venstre bakken, og det giver et hjørnespark mere til Elfenbenskysten. Det er 11. til dem. To, tror jeg, der står noteret af. To chancer dernede. Eller to hjørnespark selvfølgelig til nordmændene, og nu får jeg lige sekvensen igen, hvor den bliver lagt ind. Jeg tror så i øvrigt også, der havde været dømt hånd på i sekvensen derinde. Det er med armen Sander Berge for at lagt bolden ind mod mål dernede. Hjørnespark er taget for Elfenbenskysten ud på kanten af straffesparksfeltet. Så kommer der et forsøg på et indlæg. Den ryger direkte op, hvor det gør rigtig, rigtig ondt, ser det ud til på Antonio Nusa, men han spiller videre dernede. Målskytten til 1-0, den bliver vippet ned igen i dybden, så ud til Jan Diomande ude i venstre side, skal trække den over til højre benet, se om man kan finde et indlæg, spiller den længere tilbage i banen igen, og ny mulighed for et indlæg, men også ud på kanten af straffesparksfeltet, så kommer der så et af de forsøg, hvor man tænker, at det var lidt unødvendigt. Inau Olai, midtbanespilleren, der høvler bolden langt, langt, langt over mål til stor begejstring for tilskuerne, især dem, der holder med nordmændene, og dem, der kan konstatere, altså med en halv time plus det, der nu engang bliver lagt til at det her opgør, så er det altså Norge lige nu, der er på vej i 8-delsfinalen, og nu kommer det første træk også fra den ivorianske landstræner. Det er både spilletid til Eli Wai fra Frankfurt, offensiv spiller, angriber. Ikke en mand, der rigtig har slået igennem i Bundesliga nu, og samtidig også en indskiftning af hjemme. Hvem er den anden, så der får lov til at komme ind dernede? Det så jeg ikke. Måske Simon Adengre egentlig. Det kunne godt være den tidligere FC Nordsjælland spiller. Den følger jeg lige op på om et kort øjeblik. Uanset hvad, en time spillet altså i Texas. Det er stadigvæk Norge, der fører 1-0 mod Elfenbenskysten.

0: De sidste sov Theodora med nummeret Melodrama.
1: Der er også drama i Arlington her til aften, hvor Elfenbenskysten spiller mod Norge. I nu et hjørnespark er det blevet til Mathias Jacobsen. Når du er færdig med det, så har jeg lige noget, jeg skal spørge dig.
2: Okay, jamen ved du hvad, vi tager hjørnesparket, Thomas. Det er Jan Diomande, som altså endnu en gang får lov til at tage et hjørnespark. Det er vel sagtens det 12. hjørnespark til Elfenbenskysten. De har ikke fået super meget ud af det indtil videre. Det er jo ikke nødvendigt, fordi han har sparket dem dårligt. Hjørnesparket nu i øvrigt. Dommeren endnu en gang, der skal ud og se, om bolden ligger det rigtige sted og konstatere. Det gør den altså ikke. Den ligger ikke det rigtige sted, men hvor svært kan det være at ligge den bold der, hvor den skal ligge? Den skal ligge inden for den der, ja hvad er det, kvartcirkel, altså 90 graders vinkel, der ligger dernede. Nu får han så lov til at lige rette den til, og så kommer indlægget også ind her, bliver bokset væk derinde, men de holder fast i straffesparksfeltet. Elfenbenskysten bliver løftet over på bagstolpen igen, der bliver den hættet væk til måske et hjørnespark mere. Nej, stadigvæk Elfenbenskysten prøver at få afsluttet. Det er et flipperspil dernede, og så får de luftet ud, og hvem er det, der luftet ud? Det er selvfølgelig Erling Haaland, der er med nede og dækker op her. Nu bliver han sendt afsted modsatte vej. Kan han nå den her? Det kan han ikke. Der kommer Fofana godt ud af sit mål og får losset bolden hele vejen ned i den modsatte ende. Det var en lidt lang sekvens, Thomas Loft, omkring et hjørnespark.
1: Jeg har fuldstændig glemt, hvad jeg skulle spørge dig om. Nej, det har jeg ikke.
0: Der skete også meget.
1: Altså det, der jo er for enden af tunnelen her, for det hold, der nogle gange vinder den her kamp, det er jo for det første at spille en kamp 5. Men man skal også spille mod rekordverdensmesterne, altså dem, der har vundet flest gange, Brasilien jo. Det kan være lidt svært for mig at se, hvem af de to hold her, der skulle byde Brasilien op til dans, hvis Brasilien spiller op til deres bedste i hvert fald.
2: Ja, det er rigtigt. Hvis Brasilien folder sig ud, så er der ikke nogen af de her to hold, der kan følge med. Men jeg synes jo ikke rigtigt, de har foldet sig ud endnu. De var bedst i går. Der skulle 95 minutters fodbold til, før Gabriel Martinelli kunne score det afgørende mål. Altså dybt ind i tillægstiden mod japanerne. Men jeg var ikke sådan super imponeret over dem, og det har ikke rigtig været endnu. Selvom de har fået et par store sejre mod Skotland og mod Haiti. Uafgjort mod Marokko, som jo så slog Holland ud i nat. Dansk tid, altså efter straffesparks konkurrence. Kæmpe drama også her. Skal vi lige se i Elfenbenskysten med et indlæg ind i feltet. Den har en styr på. Nyland dernede i det norske mål. Men jeg vil sige, omvendt rammer Norge topniveauet, så tror jeg altså Norge, de kan godt slå Brasilien. Og nu har jeg gennemkørt den der bracket der så mange gange, og jeg kommer frem til, at Norge tjener i semifinalen. Hvad siger I så?
1: Jo, altså de har gjort det før i 98. Jeg ved ikke helt, om vi som nation og som kontinent, vi kunne holde til, hvis nordmændene skulle besejre Brasilien. Men du ved, på en solskinsdag, alting kan jo ske, ja.
2: Ja, og det er solskin i dag. Det ser faktisk ud til, at måske skyerne er trukket lidt sammen udenfor i den bravne hede, men ikke desto mindre, så skinner solen lige nu på nordmændene, der har et hjørnespark. Lad os da lige tage det med! Det gør vi da engang. Det er Martin Ødegaard, der går ud i højre side for at tage det. Kan han ligge bolden rigtigt på den der cirkel dernede? Kvartcirkel, vinkel, og det kan han så. Jo, linjevogteren siger, den er fin nok, og så kan den norske anfører gøre klar til at sparke den ind med venstrebenet, kommer ind i boksen her, men kampens dommer fra Venezuela siger, vent lige en gang, jeg skal så lige tjekke noget herinde. I river for meget i hinanden. Jeg tror, der er fokus omkring Sander Berge derinde, som har været lidt op at toppes med Ibrahim Sangaré, Nottingham Forest-spilleren dernede, så en Premier League-duel mellem en Fulham-spiller og en Forest-spiller derinde, og det ser nu egentlig også rigtig nok ud, og det er jo der også flere, der river og flår hinanden derinde, og så kan han så få lov til kampens dommer Valenzuela fra Venezuela lige at sige, nu må du gerne prøve igen, Martin Ødegaard. Det gør han så med venstrebenet. Kommer ind her på forreste stolpe, bliver hættet ind, og så hvordan kan der ikke være mål der? Der står en ivorianer på stolpen nærmest, altså på mållinjen og afviser bolden der, da der bliver afsluttet derinde. Og spørgsmålet er, det er Sørlot, der får sparket den det sidste stykke ind. Nej. Hvor var det tæt på, at nordmændene kunne komme meget, meget, meget tæt på en 8-delsfinale mod Brasilien. Hvem er det, der ender med at stå derinde på mållinjen? Jeg tror måske, det er Amad Diallo, Manchester Uniteds offensive spiller, der er kommet på banen i øvrigt i stedet for Ulai. Og nu skal dommeren lige tjekke, om der bliver begået noget, han ikke må. Altså af Amad Diallo. Vi bliver klogere om et kort øjeblik. Der sker ting og sager i Arlington. 66 minutter spillet. 1-0 til Norge.

0: overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Nå, lad os lige rekapitulere en gang, og så konstatere, hvad der skete i forbindelse med det hjørnespark, hvor bolden bliver hættet videre over omkring, jamen, det lille målfelt. Inde i det lille målfelt nærmest Torbjørn Hækkem er det midterforsvaren fra Bologna, der får sparket bolden på kassen over mod den ene stolpe, og derover der står en mand, der har sådan, kan man sige, sin forsøg i det offensive. Amar Diallo afviser bolden helt inde på mållinjen, og derfor efter 71 minutter spillet, så er det stadigvæk kun 1-0 til Norge mod Elfenbenskysten.

0: til i Arlington. Amar Diallo, den indskiftede mand, der lige har været helt nede modsat inden for at afvise en 2-0-scoring. Han dribler, tager lige en enkelt 1-2'er, og så dribler han noget mere, og så sparker han bolden i kassen. 1-1. Nu Elfenbenskysten, der har udlignet med lige over et kvarter tilbage, og det her, det er med en af de der solopræstationer, som kommer til at gå verden over på bagkanten af det her opgør. Nok allerede nu kommer der til at florere klip på de sociale medier af Amar Diallo, Manchester United vidunderet på en eller anden måde. Han er 23 år gammel, men hold nu fast, han har fået sådan sin redemption i den her sæson under Michael Carrick, og her også på landsholdet anden VM-træffer, altså det 8. mål i landsholdskarrieren, og det her, jeg medgiver, jeg kan ikke huske alle mål, men det her, det er simpelthen et gude smukt mål, hvor han får alle nordmændene til at halse efter, og så lige den her 1-2'er, inden han så lige også foretager sig en forrygende dribling og snyder det norske forsvar og sparker bolden, altså forbi først Christoffer Ejer, og så forbi keeper Ørjan Nyland. 1-1, og så er det her opgør fuldstændig pivåbent igen, altså udligning af Elfenbenskysten. Vi er et kvarter tilbage i Texas.
1: Hvis du skal pege i en eller anden retning, Mathias, altså vi skal jo finde en vinder af det her, det kan så godt være det efter to gange forlænget spilletid og også noget straffespark. Altså hvor peger momentum lige nu, for da Norge scorede, der var det meget Elfenbenskysten, der havde chancerne. Er det også dem, det ligger til Elfenbenskysten her til at vinde det hele nu?
0: Ja, det synes jeg. Det synes jeg virkelig. Altså, igen, der kunne have stået 2-0. Kæmpe chance, som nævnt, til Torbjørn Hækken, midterforsvaren fra Bologna, hvor Diallo står i vejen i, altså vitterligt på mållinjen og får afvist, når nu igen den her sekvens her. Jeg synes, det virker som om, at de har lige et gear mere lige nu, Elfenbenskysten, men ret skal så også være ret. Vi har jo ikke rigtig set noget til Erling Haaland endnu. Altså, verdensstjernen, måske verdens bedste angriber, måske marginalt overgået af Harry Kane, altså bomberen fra England, og så kan vi alle jo snakke om Messi og Ronaldo og alt det der, men jeg synes, som det ser ud lige nu, så er det de to, der dyster om, hvem der egentlig er verdens bedste angriber. Men Haaland, den største aktion, han har haft i kampen, det var, da han lossede bolden væk ned fra en forsvarszone, hvor Elfenbens

0: kysten presset på. Så hvordan reagerer de nu, nordmændene, på den her udligning? De øjnede en kamp mod Brasilien i New Jersey, lidt uden for New York, altså på vestsiden af Hudson River, den 5. juli. Men lige nu er faktum, at det er op i luften, hvem der overhovedet skal have lov til at spille mod rekordmesterne, der jo jagter den 5. VM-titel. De har 4 indtil videre. Undskyld, 5 selvfølgelig. De jagter den 6. VM-titel, brasilianerne. Det er godt nok åbent der. Nu får Holland bolden på Elfenbenskysten, banehalvdel. Bolden fordelt ud i venstre side. Mulighed måske for David Wolfe med et indlæg. Kommer ned i straffesparksfeltet. Ind mod Haaland derinde. Hvem kommer på den derinde? Det er ikke Haaland. Det er til gengæld Ødegaards over i højre side. Oscar Bob, der er kommet på banen, kan ikke få bolden under kontrol. Jeg tør ikke spørge om noget. Altså, vi kan lige så godt få Sarsvold. Vi kan også godt få forlænget spilletid. Det er det, det ligner lige nu foran 70.000 tilskuere her i Arlington. Côte d'Ivoire, altså Elfenbenskysten mod Norge, der står 1-1.
1: Og så er der altså også blevet fløjtet gang i den tenniskamp, vi har reklameret lidt for. Det er Serena Williams, der laver comeback ved Wimbledon. Hun spiller mod Maya Joyn fra Australien, der står stadigvæk 0-0. Du kan se kampen på DR TV og DR 2.

0: Skal der pleasure her med Heat Hus. Du kan også få billeder på det inde på DR1. Og DRTV, der er også Elfenbenskysten mod Norge de sidste 10 minutter.
1: Vi har jo snakket meget om de her store profiler. Jan Diomande fra Elfenbenskysten, Erling Haaland fra Norge. Det er ikke rigtig så meget, du har fortalt om dem i anden halvleg, som om de ikke rigtig er kommet måske ordentligt i spil.
2: Nej, jamen, det er rigtigt. Det er lidt som om også især efter Amad Diallo er kommet på banen, at så spiller de lidt mere over i højre side, hvor han ligger sammen med Nicolas Pepe. Det er jo så også lykkedes indtil videre, især omkring scoring, der var virkelig, virkelig, virkelig en gudekasse, bliver jeg nødt til at sige. Men nu havde han så lige bolden dernede, Diomande på venstre side, og så får vi så en spiller fra Elfenbenskysten, der ligger sig ned her. Han er på højkant igen. Det er netop Diallo. Han har det ikke super godt, så rejser sig op og ligger sig så ned igen. Så vi skal lige have et spilstop her, hvor det ser ud til, at han måske lige har fået trykket ribben eller noget. Han tager sig i hvert fald sådan til de bæreste, den bæreste del af ribbenene, mens jeg så på storskærm her på stadion får først Nusas mål, og så antager jeg også lige om lidt får lov til at se den flotte udlignende scoring i øvrigt i forbindelse med Nusas scoring, så får jeg også lige billeder af, at en anden profil, som vi heller ikke har set super meget til, Martin Ødegaard, han tager sig til hovedet over, hvor vild en scoring det var. Det tænker jeg altså også godt, han kan komme til at gøre, når han først lige får lov til at se Diallos scoring igen på bagkanten af det her. Men nu spørgsmålet så overhovedet, om vi får lov til at se mere til Diallo. Han ligger stadigvæk nede på græsset og har det ikke super godt. Vi er gået ind i de sidste 10 minutter, og lige nu trækker det altså op til forlænget spilletid i det her historiske opgør mellem Elfenbenskysten og Norge. Der står 1-1.
3: Jeg har bygget mig et hus.

0: Paladset var det her med Tammer, som jeg er.
1: Der har jo været meget debat, Mathias Jakobsen, og den her hviletid, som Ståle Solbakken han valgte at give sine spillere, altså 10 mand skifter ned i kampen mod Frankrig. Det kan jo godt gå hen og give pote nu her. Hvis den skulle ende i forlænget, så handler det jo i den grad om friske ben.
2: I den grad, og så har han jo selvfølgelig nogen, der sidder ude på bænken, som måske ikke har så friske ben, om end de jo så har siddet på bænken hele kampen i dag, men så spillede rigtig mange minutter mod Frankrig. Det er en svær balancegang. Vi så også tyskerne. Det var jo så sent i går aftes dansk tid, ikke? De kom med nærmest hele det samme hold, som også havde spillet den afgørende gruppekamp mod Ecuador og tabt. Altså en kamp, der var uden betydning for tyskerne. Og de endte med at ryge ud i går efter en lang kamp og efter straffesparkskonkurrence. Det er måske den største katastrofe indtil videre. Sportslige katastrofe, altså for noget landshold indtil videre ved det her VM. Jeg ved godt, Holland også røg ud, men det var trods alt til semifinalisterne fra det seneste VM. Marokko altså, og ja, vinderne af African Cup of Nations på bagkant og alt det der var nogle afgørelser, der lige skulle styr på. Men jeg er spændt på også at se, hvordan det her opgør, det kommer til at udvikle sig, hvis den kommer i forlænget spilletid. Det er jo stadigvæk ikke sikkert. Vi har vel 10 minutter tilbage, hvis vi tager 5 minutters tillægstid oven i de 5 minutter, vi har tilbage af den ordinære tid lige nu. Og det er Norge, der prøver, jeg synes lidt, at det her spilstop, vi havde, altså i forbindelse med den her skadesbehandling af Amad Diallo, det er lidt som om det lige har taget brøden af Elfemindskysten. Nu måske muligheden til nordmændene. Skal vi have afgørelsen? Det skal vi! Vi har ikke set ham, Erling Haaland, men så pludselig kombinerer de. Pludselig går det hurtigt, og pludselig ender bolden en forrygende stikning ned til Patrick Berg. Manden, der spillede fuld tid også mod franskmændene. Manden, der ser ud til at spille fuld tid i dag, får bolden i feltet. Han har overblikket. Han kunne sparke på mål selv. Lidt spidsvinkel, men han finder inde midt for mål Erling Haaland, og samtidig også billeder af Alfe Inge Haaland, altså Erling Haalands far, der sidder med tårer i øjnene over det her. Et historisk og et kæmpe, kæmpe stort øjeblik. Erling Haaland kommer op på 5 VM-træffer, og han bliver assisteret til perfektion af Patrick Berg. Så pludselig, med mindre end 5 minutter tilbage, så ligner det ikke længere forlænget spilletid. Nu ligner det Norge, der skal spille den 5. juli. 8-dels-finale mod Brasilien. Et rigtig, rigtig flot mål. Og Haaland, der akkurat kan skovle den ind over stregen, inden Yaya Fofana kommer tilbage og får fat i den. Så nu 2-1 til Norge mod Elfemindskysten.

0: Livsforladt var det her fra Annika. Billetten her, præmien er en 8. plads mod Brasilien. Det er så søndag den 5. juli, som vi selvfølgelig sender her i VM på B4, det er kl. 22.
1: Jeg synes altså godt nok, den 8. finale begynder at se lidt svært ud for Elfenbenskysten. Der er ikke lang tid igen til den her udligning, Mathias Jakobsen.
2: Nej, om 30 sekunder, så er vi klogere på, hvor lang tid kampen stopper fra Venezuela, som hedder Valenzuela, han har lagt til. Nu skal vi se nordmændene, måske med en ny god mulighed her. Ødegaard, der driver bolden frem, skal i dybden til Haaland. Skal vi have afgørelsen her? Haaland kan ikke komme ind og afslutte først med venstrebenet. Kan han få drejet rundt til højrebenet, over til venstrebenet igen, så kommer der et forsøg på, ja hvad i alverden er det egentlig? Det ligner lidt Schelderup, der kommer ind, og han vil gerne have haft bolden, men Haaland han tænker, at jeg skal score en gang til. Og man forstår det godt, for de statistikker, man bliver præsenteret for omkring Erling Haaland, jeg nævnte allerede i optakten, altså mand, der scorer flere mål end en kamp, han har spillet for landsholdet nu. Mål nummer 60 i landskamp nummer 53. I øvrigt 7 tillagte minutter, som vi lige har taget hul på nu. Men jeg må bare lige sige, det her det var 13. landskamp i træk af Erling Haaland. Han formoder at komme på måltavlen. Han har scoret 25 mål i de 13 landskampe. Det er jo det er sådan, at man ser i seriefodbold. Men det her, det er på øverste hylde. Erling Haaland, han er et unikum. Og vi kan glæde os over, at vi forhåbentlig har ham i rigtig mange år endnu. Fordi han er kun 25 år gammel. Han har gjort det nærmest lige siden han slog igennem. Altså i Molde. Lad mål på samlebånd, hvad end det har været i Molde, i Salzburg, eller Dortmund, eller Manchester City. Det er simpelthen fortryllende at opleve. Nu skal vi se, om nordmændene kan blive farlige igen her, inden vi tager et stykke kort musik, inden vi så også får afgørelsen. Nej, de vælger at spille den stille og roligt tilbage ned i egen kæde. De skal sørge for ikke at begå fejl nu. Med 6 minutter tilbage af 7 tillagte minutter, så fører Norge altså og er på vej i 8. På vej mod den første sejr nogensinde i en knockout-kamp ved et VM. Det er historisk skrivning det her, og det er Norge, der fører med 2-1 over Elfenbenskysten.

0: These beautiful things that
1: Benson Boone med Beautiful Things. Vi skal have fundet en vinder.
2: Ingen af de her to hold har vundet en knockout-kamp før, når det kommer til VM-slutrunden. Elfenbenskysten er for første gang gået videre fra gruppespillet. Nu venter der en kamp mod Brasilien, Mathias Jakobsen. Det ligner, det er nordmændene, der tager den der flotte billet her på søndag.
3: Ja, og så gentager historien sig, altså Norge, der kan få lov til at møde Brasilien akkurat som vi seneste VM-slutrunde og alt det der. Men vi må se, om det holder nu. Norge, der prøver at få fat i bolden ned i egen zone, lykkes ikke. Elfenbenskysten erobrer den igen. De vil have sig frispark, nordmændene. Det får de altså ikke for en hård takling. Så er det i stedet for et indlæg ind i straffesparksfeltet her, nordmændene får afvist de første ombæring. Men de skal presse på nu. De smider alt frem. Også to nye offensive spillere, der er kommet ind her. Får de sig frispark af Elfenbenskysten. Det gør de akkurat midt på Norges banehalvdel, og vi har stadigvæk lige på den gode side 2 minutter tilbage af de 7 tillagte minutter. Jeg synes jo indtil videre, historien har været ved det her VM, at der kommer de her sene twist, der kommer mål, og der kommer også dramatik nu, en masse skubberier dernede, og det er blandt andre den netop indskiftede Evan Gessin, en mand, der i den seneste sæson i øvrigt formåede både at vinde Europa League og Conference League. Jamen, hvordan det, Mathias? Hvordan kan det lade sig gøre? Fordi han i efteråret spillede for Aston Villa, der vandt Europa League, og i foråret var udlånt til Crystal Palace fra Aston Villa, som vandt Conference League. Det tror jeg simpelthen ikke, der er mange andre, der har fået lov til at prøve, altså at vinde 2 europæiske turneringer i en og samme sæson. Men her, frispark trods alt til Elfenbenskysten. Den skal slås ind i feltet. De skal ikke sparke på mål derfra, selvom det måske kunne være oplagt. Frank Kessier, han står dernede og ligner en mand, der måske har lyst til at trykke på kassen. Amad Diallo, jamen altså, det ville jo være en vild historie, hvis han skulle score endnu et mål ovenpå et forrygende mål. Jeg synes, det er voldsomt, hvis de sparker på mål derfra. Det er sket før i VM's historie, der er scoret for den afstand, der vi snakker nok. 30 meter. Bliver det Kessier, eller bliver det Diallo? Det bliver Diallo, der går til bolden og sparker. Oj! Den er helt op. Hun overlægger den der kæmpe redning fra Ørjan Højskjold Nyland. Ja, han tager sig til hovedet, Diallo. Der står nærmest ikke engang nogen i mur. Det er et forrygende frispark, og så er han helt op med jamen, de længste negle, han overhovedet kan rive ud af de der handsker der og skubbe bolden ud til et hjørnespark. Hold nu fast, hvor var det tæt på, at Amad Diallo igen skulle notere sig for et mål ved det her VM, og med et endnu smukkere mål måske end det første, han har lavet i dag. Hjørnespark. Vi er gået i gang med det 7. tillægsminut, altså bliver hættet væk derinde af nordmændene, så prøver de at jagte bolden her. Det kan ikke lykkes i første instans. Oscar Bob prøver at få fat i den, det giver et norsk hjørne, eller indkast, undskyld, nede på egen banehalvdel. Og så kan Ståle Solbakken lige gå ud og sige, tag den lige med ro, og men de jo ikke skal tage den for meget med ro, fordi så er der indkast den anden vej. Det er jo sådan, de nye regler er også ved det her VM. Nej, det der frispark, jeg får lige billeder af det igen. Det er jo helt vildt. Og hvor er det godt reddet også af Nyland lige ved et højdramatisk moment mere i den her kamp, og en udligning og forlænget spilletid og alt det der. Men nu har de altså bolden nede i egen zone, helt nede hos Fofana, Elfenbenskysten. Ny høj bold op mod alle de spillere, der er klædt i orange, som ligger op på Norges banehalvdel. De vil have sig frispark her, tror jeg, Elfenbenskysten. De holder fast over højre side. Måske mulighed for et indlæg. Kommer ned mod mållinjen her, ned på baglinjen. Får de sig et hjørnespark eller hvad? De holder fast. Bolden er stadig i spil. Og så kommer der et hjørnespark her til Elfenbenskysten. Og jeg kigger ned på den eneste ivorianer, der ikke er iklædt orange tøj. Han er iklædt orange støvler og orange målmandshandsker. Han hedder Yaya Fofana. Målmanden, han skal med frem nu i 8. tillægsminut. Jamen, kan vi holde til det? Jeg er i tvivl. Men lad os nu bare få det hele med her, altså. Hjørnespark til Elfenbenskysten. Det må simpelthen være sidste mulighed i det her opgør. Det er selvfølgelig profilen, der har vendt det. Været med til at vente, synes jeg, for Elfenbenskysten har gjort det spændende igen. Amad Diallo, der er gået ud for at tage det her med venstrebenet, kan han ramme Fofana derinde. Nu kommer hjørnesparket her ind mod Fofana. Bliver hættet ind, og lige ved, de kan få afsluttet. Det kan altså ikke rigtig lykkes, så ryger den over i modsatte side. Venstre side af straffesparksfeltet i stedet, for de kan ikke få lagt den ind i første ombæring. Nordmændene presser på med et par mand derude tilbage i banen, og så bliver der fløjtet af, og nordmændene sprinter ind på banen. Historieskrivning af det norske landshold, der er med ved VM for første gang i 28 år, og for første gang nogensinde på et matchvindende mål. Kort før tid af Erling Haaland, så er de videre ved VM. De skal spille 1/8-finale den 5. juli i New Jersey mod Brasilien. Det bliver ikke større. Det bliver historiens største norske landskamp. Hold nu op for en præstation. Norge vinder med 2-1 over Elfenbenskysten.
2: Vi har lige halvandet minut til der radiovis, så det giver nærmest ikke nogen mening at sætte en sang på, bare for at ødelægge det, når der kommer et omkvæd der. Så vi har jo tid til et ekstra spørgsmål, Mathias.
1: Ja, altså, jeg sidder bare med tanken. De filmer ud på Erling Haalands far. Han ser bare stolt ud. Prøv at tænk, Sønneke der, der lige afgør den her kamp. Altså, kæmpestort moment.
3: Ja, det er jo kæmpe stort. Der er også fokus på ham nu. Han ligner også selv en, der har svært ved at være i sine følelser. Altså, Erling Haaland går ned og krammer anføreren fra den konkurrerende klub, den klub, der tog mesterskabet for sluden af Haaland og Manchester City, altså Martin Ødegaard. Vi ser samtidig også billeder af knuste ivorianere. De gjorde det godt. De var tæt på, at det her det kunne ende i forlænget spilletid, så kan alt ske. De var undertippet på forhånd. Ikke voldsomt undertippet, men favoritværdigheden lå hos nordmændene. Vi så ikke meget til Erling Haaland, men han var der, da han skulle være der med 4 minutter igen og bliver matchvinder, og vel egentlig også man of the match alene på, af den grund i det her opgør, hvor de lige nu ja, holder en fest i Texas. Nordmændene, de skal videre. De er ikke færdige ved det her VM. 2-1 vinder de altså det her opgør.
1: Og Mathias, du må altså ikke lige gå for langt. Vi tager lige en radioavis, så skal vi altså lige have sluttet den her kamp ordentligt af og også kigget lidt fremad. Vi sender jo frem til klokken 1 i nat, Thomas Loft, minimum, fordi der er en kamp mere. Det er klokken 23, det er Frankrig mod Sverige. Den gør vi selvfølgelig færdig her i VM på P4.
2: Det gør vi i hvert fald, og så ser vi frem mod altså den her 8.-finale, som så bliver på søndag. Brasilien mod Norge, rematchen fra 1998. Den venter altså søndag aften klokken 22 fra stadion i New Jersey. Det ser vi meget frem til. Og det er jo også, ja, kamp igen om nogle timer. Vi skal hygge os. Vi skal til USA lige om et øjeblik med Stephanies ryg. Lige at fodre på vej. I VM på B4, hvor vi lige tager en pause og tager en radioavis. Klokken er 21.
4: De seneste år har der været flere voldsomme trafikulykker, hvor bilister har været påvirket af lattergas. Og nu får politiet så lov til at teste et nyt værktøj, der skal hjælpe dem med at fange de påvirkede bilister. Værktøjet fungerer som et alkometer, hvor bilisten puster et apparat, næsten som et alkometer, der så måler lattergas. Og det er rigtig godt, at politiet får det, siger Katrine Petersen, der er vicedirektør i Råd for Sikker Trafik. For lattergas er et af de suverænt farligste stoffer i trafikken.
5: Når man kigger på nogle af de her ulykker, som unge har været i lattergas, så er det nogle mærkelige ulykker, hvor man tænker, hvad er der dog sket der? Hvor man kører over i modsatte vejbane eller kører direkte ind i en butiksrude. Og det er jo fordi, nogle af dem simpelthen mister bevidstheden. Fordi du jo ikke ved, hvor meget du skal suge, før du pludselig mister bevidstheden.
6: Vi har set en alt for voldsom stigning i...
4: Ja, der fik vi lige lidt for hurtigt Københavns Vestegns Politi på. Det nye værktøj, det skal testes blandt Københavns Vestegns Politi, hvor Sten Harpsø, han er politiinspektør. Og det, han prøvede at sige, det er, at de har oplevet en stigning i antallet af tilfælde, hvor bilister har kørt med lattergas. Danmark sender nu 4,4 milliarder stor donationspakke til Ukraine. Det er donationspakke nummer 30 fra Danmark til Ukraine, og de har brug for den, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i udenrigspolitisk nævn her til eftermiddag.
7: Jeg kommer lige fra Ukraine, havde møde med præsident Zelensky i går, som jo virkelig værdsætter den støtte, vi har givet, og derfor er det jo en god nyhed, at vi nu kan skrue yderligere op med støttepakke nummer 30.
4: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at pengene er blevet sendt afsted, mens Rusland er presset økonomisk, og at Ukraine har momentum i krigen. Derfor er den nye donationspakke særlig vigtig, mener han.
8: De russiske fremskridt, de er markant sat ned i tempo. Alle de sanktioner, der er lavet, og vi sidder og forhandler en ny europæisk sanktionspakke, har jo også en vis indvirkning på den russiske økonomi. Så det er jo præcis nu, der skal holdes fast.
4: Den festlige fodboldsommer fortsætter for vores nordiske naboer fra Norge. For få minutter siden, der spillede de så videre til 8.-delsfinalen ved VM. Det lykkedes dem nemlig at slå Elfenbenskysten 2-1, og dermed er der udsigt til yderligere folkefest blandt nordmændene. Og allerede inden sejren var den vild, fortæller vores reporter i Oslo, Oliver Bilbjerg Ravn.
9: Norge har været på den anden ende det sidste stykke tid. Politiet, de har simpelthen ikke kunne holde deres pauser, fordi de har sgu hele tiden ud om natten holdt styr på den der VM-fest. De har ikke været straffesager, den slags. Det har bare været, ja, alt muligt, der skulle håndteres, fordi folk har været glade og vilde ude i bybilledet. Der er gang i Norge.
4: I aften starter skyet, men i nat efterhånden ret klart vejr, temperatur mellem 12 og 17 grader. Ret sval vind, der kommer fra skiftende retninger. Og så var radioavisen her kl. 21 med mig. Mit navn er Camilla Mærsk.
10: P4.
11: Du lytter til P4.

0: John Newman var det her. Love Me Again. Norge videre, og Norge markerer det også. Inde på banen lige nu. Hvor anfører Martin Ødegaard har fået fat i trommen og en enkelt trommestik. Normalt vil vi køre en intro, men jeg tror, vi skal blive på det her lydbillede. Så kan Mathias fortælle om den der børnehave, der har sat sig ned på græsset der. I fin og ordentlige rækker.
1: Ja, og så sidder de så og roer nu, og jeg kan næsten bare lade lyden fortælle det hele.
2: Nej, hvor er det fedt.
1: Ja.
2: Det lyder som om hele stadion er med.
1: Ja, det er det ikke. Men der er også tag på i Arlington. Der er flere, der står og tager sig til hovedet og tænker, at det skal stoppe det her. Men især mig og Thomas Loft. Nej, det er da fint, at de har det her. Og faktum er jo også, at hvis de vil, så kan de jo køre stik sydpå. Det tager cirka 5 timer. Så kommer man ned til Houston, og der kan de så hoppe i vandet i den meksikanske golf. Og så kan de så vælge at ro hele vejen øst om USA op til New York, New Jersey på en eller anden måde. Men man kunne komme ind i Hudson River og så på den måde ende ved MetLife Stadium, finalestadionet, hvor de jo måske også kan begynde at drømme lidt om, at de også kan ende med at stå den 19. juli. Først og fremmest, så spiller de lige et par uger inden den 19. juli en 8-delsfinale mod Brasilien. Rematch, vi har været inde på det. Rematch fra 1998, hvor de spillede også i en by med en havn, nemlig i Marseille i det sydlige Frankrig, i en kamp, der jo havde det hele, hvor Bebeto troede, han skulle være matchvinder med 10 minutter igen, men hvor det alligevel lykkedes via Tore André Flo og Kjetil Rekdal at vinde det, så Norge de formåede at vinde den der gruppekamp ved den lejlighed. Nu er det ikke en gruppekamp, nu er det en 8-delsfinale, og Norges anden knockout-kamp, altså i bestræbelserne på i hvert fald at vinde deres anden knockout-kamp, de var jo trods alt også i 8-delsfinalen i 98. Jamen, ja, sikkert en oplevelse.
0: Det må man sige. Må jeg lige spørge ind til vejen? Nu gjorde du rede for, at du mente, de kunne gå i semifinalen lidt tidligere. Den hedder Brasilien næste kamp. Ja. Så skal man så møde Mexico, Ecuador, England eller DR Congo for så at komme til semifinalen. Er det realistisk at skulle slå alle de fire hold?
1: Jamen nej, det er selvfølgelig 100% svært, men jeg har lidt en teori om, at jeg tror, England går videre, jeg tror, Mexico går videre, så mødes de jo, og det bliver også i øvrigt vildt, det er også i starten af juli her, i en 8-delsfinale på Azteca i Mexico City, altså stedet, hvor englænderne blev snydt af Diego Maradona for 40 år siden, der mødes de så igen, altså, eller ikke igen, men Mexico og England, de mødes der på Azteca. Der tror jeg simpelthen, Mexico drager nytte og fordel af, at de spiller på hjemmebane, og så ender de så med at komme i menneskehænder, når de ikke spiller på hjemmebanen i en kvartfinale mod nordmændene, så tror jeg Norge, de gør det. Så derfor så tror jeg, de kommer i semifinalen. Og så må vi så se, så er det jo noget med, at så hedder det jo måske Spanien i en semifinale. Så tror jeg altså, at eventyret det stopper der.
2: Jeg synes godt, man kan mærke det for alvor begynder at spidse til nu her.
1: Ja.
2: Jeg ved godt, der er lang vej igen, men alligevel ikke. Altså de her kampe, der er så meget nerve i dem, betyder så meget for de her nationer, de spiller altså.
1: Jamen, det er jo fedt. Igen, det var også det, vi talte om i går. Altså, at det er nu vender den her turnering på en måde. Det har været fedt indtil videre, men det har været med sikkerhedsnet og alt det der. Og 8 ud af 12 træer, der går videre. Og nu er der bare ikke nogen vej udenom. Hvis du taber nu, så er du ude. Hvis du vinder, så kan du stadigvæk ind med at løbe med pokalen den 19. juli.
0: Ja, vi skal så vinde flere. Blandt andet flere skandinaver, der måske skal videre, når der er kamp igen kl. 23. Frankrig.
2: Oh.
0: De øjeblikkelige favoritter til at tage VM-titlen tager imod Sverige.
2: Det bliver svært for Sverige, det der.
0: Det bliver
2: svært.
0: Og det foregår så også i East Rutherford, New Jersey, hvor vi skal hen lidt senere kampstart kl. 23 mellem Frankrig og Sverige, altså her i VM på 4.

0: betingelser. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Lad os se her. Is more than just a game.
2: You've really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: eller Langley var det her med det store hit, der i USA, der hedder Be Her. Det store hit, i hvert fald nede sydpå i Arlington og omegn, det er Norge, som har vundet deres kamp mod Elfemenskysten her til aften, og dermed videre til 8-delsfinalerne. Rikke har sådan lidt af det store overblik over, hvordan det så ser ud, ikke sådan generelt med Norge, men...
1: Ja, og det er jo egentlig ikke så stort endnu, fordi der er jo faktisk kun to ting, vi ved med sikkerhed. Det er, at Norge skal møde Brasilien, det skal de 5. juli, det fik vi afgjort her til aften. Så ved vi også, at Canada, de møder Marokko i den anden 8-delsfinale. Den bliver spillet den 4. juli, altså dagen inden. Og det vi så får afgjort i aften, i hvert fald i vores sendetid her i VM på B4, det er, om det er Frankrig eller Sverige, der skal møde Paraguay i en 8-delsfinale. Det bliver også afgjort. Den 8-delsfinale bliver også afgjort den 4. juli. Det er ligesom de tre 8-delsfinaler, som vi efter vores udsendelse har helt styr på, og så mangler vi selvfølgelig at finde ud af, hvordan de sidste 5 8-delsfinaler, de skal spille. Der er også kampe i nat, der er kampe i morgen, der er kampe i overmorgen. Det bliver ved med at være kampe, så vi skal nok få det afgjort inden 4. juli, hvor de her 8-delsfinaler altså begynder.
0: De fleste fik gættet rigtigt på, hvornår, eller hvem det var, der ville vinde den her kamp inde i VM-spillet. 77% havde gættet på, at Norge ville vinde. Wow. Det var også rigtigt. 34% gættede, at det også ville ende 2-1. Så meget, meget flot. Og også, altså størstedelen af dem, der havde gættet, havde også gættet på 2-1 og ramte dermed også rigtigt.
1: Det er godt gået, synes jeg faktisk.
0: Det er det. Pointene tæller endnu mere, så der er endnu bedre mulighed for at komme i nærheden af præmierne, af bolde og billetter og landsholdstrøjer osv., hvis man tilmelder sig VM-spillet. Det er ikke for sent at gøre det endnu, så bare man hoppe ind i DR Nyheder-appen, eller læs mere ind på dr.dk/VM. Næste kamp er som sagt Frankrig mod Sverige kl. 23. Rikke, har du et bud på procentmæssigt, hvor mange af danskerne, der tror, at Sverige vinder?
1: 2%.
0: 0,6%.
1: Jeg tænkte nok, det ikke var så mange.
0: Ja, præcis. 0,6%.
1: Men der kan jo være de der optimister, der tænker, bolden er rund. Alt kan ske.
0: Paraguay vandt jo også.
1: Præcis.

0: Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield med nummeret What Have I Done To Deserve This.
1: Ja, halvanden time til næste kamp venter. Det er Franke, der skal spille mod Sverige, og så kunne det jo være relevant at lave en lille smule optakt. Jeg får masser af sms'er, hvor Ole Ryborg, han skriver til mig konstant.
0: Jeg kan være med.
1: Jamen, nej, det er også fordi, det går med VM-spillet og de der ting.
0: Nå ja, det kan vi jo blive ved med at snakke om for evigt. Det er altid spændende.
1: Men når man skal snakke om Frankrig, så er der jo kun én vej, vi kan gå. Det er DR's internationale korrespondent, Stéphanie Surryk. Velkommen til dig.
2: Mange tak.
1: Og du er jo så ikke i Frankrig, du er faktisk i USA, for der er også nogen, der har fødselsdag på lørdag. Det er USA, der fylder 250 år, så lad os starte lidt med det. Altså, vi har jo kommentatorer rundt omkring i USA, de snakker om, at der er god stemning, også i Canada og Mexico for øvrigt. Altså, hvad er din fornemmelse af den her fodboldfeber, der nogle gange er der, hvor du er i USA?
2: Altså, hvis jeg skal være lidt hardcore, så er den simpelthen ikke ramt Washington. Jeg sidder lige ved siden af FIFAs fanzone. Der var ikke mange, der var derinde og se Elfenbenskysten og Norge. Altså, det er ikke noget, der sætter hovedstaden på den anden ende. Jeg tror, vi skal være tættere på de byer, hvor kampene faktisk bliver spillet. Men når man så ser på, om det hitter på tv, så synes jeg faktisk, det er vildt sjovt, fordi altså, Fox Sport herover, de har jo betalt, hvad der svarer til 3,1 milliard danske kroner for rettighederne til at vise det her. Så de har haft relativt meget på spil, og deres seertal, de er bare på vej mod himlen. Og det samme for Telemundo, der har de spanske rettigheder. De siger, at deres seertal, de er lige præcis nu dobbelt så høje som under det forrige VM. Så det er altså noget, der virker hjemme i sofaen. Og så, altså, hvis du gider høre om en statistik, jeg har læst, for der er selvfølgelig blevet lavet en analyse af, hvem er det så, der faktisk ser fodbold.
1: Altså, jeg skulle til at sige, at vores korrespondenter og vores kommentatorer, de kommer også mange statistikker, så du er meget velkommen.
2: Okay, det er jeg glad for, fordi vi er jo i landet, hvor folk jo normalt meget hellere vil se baseball og basketball. Så jeg tænkte sådan, hvem er det egentlig, når de her seertal, der stiger? Hvem er det så, der ser det? Og det synes jeg er virkelig interessant, fordi det viser sig, at dem, der tager imod VM med åbne arme foran skærmene derhjemme i hvert fald, det er de unge amerikanere, altså det er dem over 45, som de kan måle, har en kæmpe VM-begejstring og gider se kampene, og dem til gengæld over 60, de er fuldstændig iskolde. Altså det er det gamle baseball og basketball generation, ikke? Og så når man ligesom graver sig mere ned i det, så kan man også se, at altså, der er faktisk flere amerikanere, som enten har hispanisk baggrund, eller som er sorte amerikanere, som ser fodbold-VM, end der er hvide amerikanere. Og der vil jeg bare selv altså, gætte mig frem til, at de måske også har rødder i kulturer, hvor fodbold både står stærkere og mere succesfuldt måske end lige amerikansk fodbold.
0: Vi har også herhjemme snakket meget om, hvornår melder Donald Trump sig ligesom ind i det her VM? Hvornår får vi ham at se? Fordi han har slet ikke vist sig frem endnu, hvorimod man har set FIFAs præsident Gianni Infantino. Hvad bliver der snakket om det i USA, det her med, at han ligesom ikke har vist flaget?
2: Ja, altså nu er jeg jo i Washington, hvor alle taler politik hele tiden, så der er også muligt at prøve at lave alle mulige snedige analyser af, hvorfor er det, at præsidenten ikke er der? Er det, fordi han ikke synes, at seertallene er høje? Han er jo vanvittigt optaget af seertal, og han tweeter også løs om sådan FIFAs samlede seertal, som han, og det kan jeg jo ikke vurdere, men som han siger, det er verdenshistoriens højeste seertal på et fodbold-VM. Hvorfor dukker han så ikke op? Er det, fordi han har for travlt, for eksempel med at forhandle noget fred i Iran? Er det, fordi USA, vi skal meget længere frem, før han ligesom synes, at USA har klaret sig godt nok til, det ikke er pinligt at sidde der og hæppe. Altså, jeg tror nu egentlig mere på det sidste. Det er jo ikke unormalt, at altså, præsidenter og statsminister og sådan noget først begynder at dukke op hen mod altså, slutningen. Måske ikke lige i de allerførste kampe. Jeg vil simpelthen ikke udelukke, at vi får ham at se. Og så plejer det jo at være et stort cirkus, fordi så tager han jo halvdelen af sin store familie med, og en hel masse ministre og alt muligt andet. Sikkert også et par MMA-kæmpere. Og det kunne godt blive sådan en større entourage, når han beslutter sig for at tage med.
1: Og barnebarnet. Kai Trump er altid med. Sådan lige lidt, hænger lige lidt bagvæk.
2: Hun er jo sådan en upcoming golfstjerne her, og som altid følges med farfar. Også til UFC-fight foran Det Hvide Hus og alt muligt andet. Så hun vil helt sikkert elske det. Hun er jo meget sådan sportsinteresseret. I modsætning jo til præsidenten, som sådan primært kun går i golf, hvis vi nu skal være helt ærlige.
1: Den der lidt halvfæs

0: er blevet sådan gisseltaget politisk, og ikke er fejring for alle amerikanere af hele Amerika, men sådan en MAGA-fejring. Og det fylder altså aviser og radio og tv-flader fra morgen til aften. Altså hvis jeg skal være helt ærlig, så lige før jeg glæder mig til den 5. juli, og det hele er overstået, selvom det er lidt strengt at sige.
1: Sådan kan man godt have så med en rundt fødselsdag, ikke?
0: Så ordentligt om fodbold igen, ikke? Jo.
2: Ja. Skal ikke tage opmærksomheden for det.
1: Nej, og hvor opmærksomheden på fodbold, så er der jo også kamp igen om halvanden time. Det er ikke optakt i halvanden time, Stephanie Surik, men vi skal jo lige høre lidt om Frank. Og det gør vi så om et øjeblik, efter vi hører Teddy Swims med Mr. Know It All her i VM på B4.

0: En sang her fra 2026, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Og altså Frankrig i aktion her i aften. Vi har international korrespondent i Danmarks Radio, Stephanie Suryk, med. Hun er så over i USA. Der bliver stor fest på og kalas på lørdag, når USA fylder 250 år. Men vi kan jo godt snakke lidt om franskmændene, som skal spille i aften, men som også har skulle bøvle lidt, ligesom mange af os andre i Europa, med hedebølge. Ekstra særligt slemt har det været i Frankrig. Mange mennesker er døde. Så Stephanie, det der med et VM, så midt i det hele, hvor Frankrig klarer sig godt. Kan franskmændene godt samle sig om at være begejstrede om VM midt i alt tristesten med hedebølge?
2: Jamen, det kan de faktisk godt. Altså, de ser det så til gengæld ikke så meget på tv længere. De ser det jo ude. Altså, det er virkelig blevet et hit med fortorvscaféer, der stiller store skærme op. Og sådan parkområder, hvor man samles for at se kampene. Men altså, der er jo faktisk ved at være... Den var ikke så stor i starten, begejstringen for VM. De tog det så lidt stille og roligt. Og kan vi egentlig stadig godt lide Mbappé, eller er vi trætte af ham? Og alt det der så lidt franske sur for en sikkerheds skyld. Ikke? Vi kan også huske det fra OL. Pludselig så endte de med at elske det. Og det er også der, vi er ved at være nu med den franske VM-trup. Altså, franskmænd har ligesom... De har ligesom bare overgivet sig til det. Og det er jo også svært at lade være, fordi... Altså, hvor Mbappé jo har været sådan den alt overskyggende stjerne hidtil, så nu, hvor franskmændene godt kan diskutere, om de kan lide ham eller ej, jamen altså, så er der jo også dukket kirker op nærmest, altså til spillere som,

0: hedder han Ousmane Dembélé og Michael Olise, og altså de har jo simpelthen, synes de selv, så mange stjerner nu, at de kan ikke lade være med at være lidt op at køre over sig selv og deres VM-trup.
1: Der er jo mange her hjemme, Stephanie, som peger på Frankrig som favoritter til VM-titlen. Det forestiller mig ikke kun i Danmark, at pilen peger den vej. Hvad tænker franskmændene selv om den her favoritværdighed?
0: Det er sjovt, fordi de var sådan lidt skeptiske i starten, alt efter hvilke målinger man kiggede på, så kunne de sådan måske svinge sig op på sådan 50% troede på en finaleplads, men man kan bare se nu, at den begejstring, den stiger, og sådan følelsen af at være sammen med holdet stiger også. Altså franskmændene er jo ikke blege for at deltage i sådan et større drama, altså, og da landsholdstrænerens mor døde, altså Ginette, gamle Ginette, og han måtte rejse hjem og deltage i hendes begravelse. Der blev der lavet sådan nogle, synes jeg også selv, sådan nogle lidt krasbørstige satiretegninger af, at den her landstræner valgte at tage til begravelse, og der var altså folkeligt raseri mod dem, som ikke lod Didier Deschamps rejse hjem og sørge tilbage igen. Så der er sådan kommet sådan en virkelig sådan folkelig opbakning til projektet. Man kan også se, altså troen på en finaleplads og en sejr, stiger sådan set også. Det tror jeg også, det gør rundt om Frankrig. Altså, jeg er allerede blevet spurgt, for eksempel, hvor jeg er henne den 19., om jeg kan være i Paris. Okay. Så vi er... Der er troen er der i hvert fald.
2: Og så efter i nat, det der med, at Tyskland røg ud, Holland røg ud, ikke de, sådan, bare de store favoritter, men det må alligevel skubbe lidt til, så røg nogle af de store europæiske hold, og så bliver Frankrigs chancer ekstra store, så stiger begejstringen vel?
0: Jamen, det er fuldstændig logisk. Jeg tror, mange havde holdt øje med Tyskland, og det blev jo ekspederet lynhurtigt. Så altså, jeg er jo ikke, i modsætning til jer, klog nok på fodbold til at kunne sige, hvem man så frygter. Altså lige nu, der er jo ikke nogen i Frankrig, der... Det ligger slet ikke i deres natur at være sådan, selvfølgelig vinder vi bare. Men altså, troen på en finaleplads, den er i hvert fald blevet massiv i løbet af sådan, den seneste uges tid, kan man se. Og man kan også bare se... Altså på seertallene på tv, at de steg jo også. Så kom hedebølgen, så faldt de en lille smule. Jeg tror, de kommer til at gå op igen, og så ser vi jo bare alle de der kæmpe fester rundt omkring i Frankrig, altså ude i, altså på campingpladser og i parker og på caféer osv. osv., fordi det er ved at udvikle sig nu til en, altså sådan en fodboldfeber, ikke?
1: Stephanie, her i VM på B4, der har vi sådan et lille koncept, vi kalder Stempler i Passet, hvor vi skal forbi så mange af de 48 nationer, vi kan ved VM og lave en form for tourguide til, hvorfor man lige præcis skal besøge det her land og hvad det land kan. Og vi er nået til Frankrig i dag, og inden jeg sådan rækker ud til lytterne for deres fif, så tænker jeg på, om du har et eller andet særligt. Hvis man nu skulle til Frankrig, hvad skal man så se, opleve, mærke?
0: Altså, jeg vil så give mit allerbedste hedebølgetip til Frankrig, fordi det, der jo er med Frankrig, det er, at de er ikke særlig langt fremme på aircondition, og det er jo derfor, at hedebølger er altså noget nær ulidelige at være i. Mit bedste tip, hvis man er på sommerferie, mens der er hedebølge, det er simpelthen at tage et badehåndklæde, og så gøre det drivvådt ud under bruseren eller i badekarret, og så lige vride det, og så bruge det som dyne. Så sover man simpelthen som en baby.
2: Okay. Det lyder som om, du har gjort det før.
0: Det har jeg prøvet mange gange, for jeg har desværre boet i Frankrig under flere hedebølger, og sidst jeg var det også under hedebølge, og jeg sov på et 2-stjernet hotel uden aircondition, men jeg sov som et barn under mit drivvåde iskolde badehotel.
1: Ej, hvor smart. Det er jo genialt, det der.
0: Ja, det er virkelig, virkelig et godt trick.
2: Ja, det skulle du tage penge for.
1: Både tyngdedyne og kulde på samme tid. Helt genialt.
0: Ja, det er perfekt. Det er fuldstændig perfekt. Det er helt veludvildet.
2: Stephanie Surik, international korrespondent for det her. Tusind tak, fordi du er med. Og så, fordi du jo er i USA og ikke kan komme i nærheden af det franske, så vil vi gerne lige sende dig afsted musikalsk. Med lidt fransk musik, så der kommer lidt Charles Aznavour til dig.
0: Ej, jeg elsker jer. Tak.
2: Det var så let. Og hils over i USA.
0: Ja, det skal jeg nok.

0: nationalskatten i Frankrig. Her var det Charles Aznavour. Det er meget sjældent, vi spiller ham.
1: Det tror jeg aldrig, jeg har gjort, mens jeg har sendt. Men jeg kunne lide det.
0: Har du set Notting Hill?
1: Ja.
0: Slutningen af Notting Hill.
1: Er det den her?
0: She may be the reason I'm alive. Det er også Charles Aznavour. Det er så Elvis Costello, der synger den på soundtracket.
1: Okay.
0: Men det er også Charles Aznavour. Meget, meget stor.
1: Jeg har meget Stephanie Surrugues råd i mit hoved, må jeg bare sige. Et vådt, koldt håndklæde til hedenætterne. Genialt.
0: Ja.
1: Kunne vi have brugt de sidste weekend?
0: Kunne man vel egentlig også, hvis man kan skaffe det på en festival, altså skaffe vandet, så kan man jo også ind i teltet.
1: Ja, ja. Sådan det er rigtigt, man sidder og koger, og nu starter festivalsæsonen. Roskilde er jo i gang.
0: Det er lige præcis det der.
1: Nå, vi har brug for jeres hjælp derude, fordi vi skal have lavet den her tourguide til Frankrig. Er du Sten, der har været der på sommerferie, da du var barn?
0: Du skal ikke komme i gang. Du skal ikke komme i gang.
1: Campingferie?
0: Nej, dog ikke. Okay. Min mor havde en enkelt år med kampletten. Så skulle man folde den sammen, så blev den efterladt i Frankrig. Jeg har masser med Frankrig. Det kan vi jo tage, når vi kommer dertil. Jeg tror også, der er behov for lytternes bud.
1: Det tænker jeg. Så skulle der ikke komme så mange der, så kan vi jo bidrage en smule. Men lad os satse på, at vores gode P4-lytter, de kan byde ind i vores indbakke. Vi har brug for de der særlige tips og tricks, hvis man skal ramme Frankrig. Er der et eller andet særligt by, man bare må se? Er der noget særligt mad, man skal smage? Er der et flot bjerg, man bliver nødt til at bestige? Er der en strand, som man ikke kan undvære at bade på? Alle de der råd og fif, dem har vi brug for i indbakken lige akkurat nu, fordi så vil vi forsøge at lave en turguide til Frankrig. Send en sms til 1212. Du skal som altid skrive P4, lave et mellemrum, og så komme med dit bud. Hvis man nu sender et rigtig godt bud, har vi så ikke nok bagage-tags til at sende et afsted?
0: Det kan vi godt gøre.
1: Sådan. Så det er nu. Send jeres fif i indbakken. 1212, P4, lave et mellemrum, og komme med jeres bud.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: ...og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toiletterne.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR-lød.
3: Vi er på jagt efter rejsetips til danskernes helt store yndlingsdestination, Frankrig. Så hvor i Frankrig må man simpelthen ikke, eller hvad i Frankrig må man simpelthen ikke gå glip af? Skriv det en sms til 1212, stamp P4, lav et mellemrum. Og så hvad i Frankrig man må opleve, og er præmie på højkant til bedste bud i sms'en til 1212.

0: Vind og vejr var det her fra Thor Harlow. Nå, Rikke Smed, så er det altså ved at være så småt.
1: Jeg har fået nogle gode bud til min tourguide, så jeg er faktisk ved at være klar til at præsentere den.
0: Jamen,
1: jeg har bare lige brug for lige at sådan, måske sætte scenen. Det plejer at være, at vi landede i Frankrig med flyet og sådan noget. Vi skal ind i bussen. Her tænker jeg mere, du sidder på bagsædet i bilen. Kører selv ferie. Måske med dine forældre eller med dine børn.
0: Skal jeg lige lægge for land og sige, at vi havde jo en Opel Kadett med tre døre, hvor vinduerne ikke kunne rulles ned bagved. Og i den Opel Kadett, der fik jeg skoldkopper på bagsædet.
1: Og det trak
0: jo ligesom feriestemningen en smule ned, da vi skulle til Paris og retur igen. Jeg tror, jeg fik det omkring Belgien i udadgående retning.
1: Nej, altså du var bare siddet og kløet derom.
0: Ja, og brokker mig en lille smule, ikke?
1: Jo. Nå, er I klar?
0: Ja,
1: nu kan jeg også mærke musikken. Stemningen er her. Okay. Velkommen til Frankrig. På denne 2 ugers ferie, der skal vi selvfølgelig smutte forbi Paris. Det er byernes by, hvor du finder ikoniske varetegn som Eiffeltårnet og Louvre. Men ikke nok med det, så skal vi selvfølgelig også ud og bade. Vi skal til Côte d'Azur. D'Azur, måske. Solkysten.
0: Det er ikke en hjemmevand guide, vi har fået.
1: Luksuriøse badebyer, kunstmuseer og det glimtende Middelhav. Og der er jo børn på bagsædet. Vi skal besøge Disneyland, er der en, der skriver. Rukentum. Frankrig byder også på virkelig mange lokale specialiteter. Derfor så skal vi også en tur til de mindre byer på landet. Vi skal finde en kro, en restaurant med lokale retter. Det er en oplevelse, som kombineres med lokale drikkevarer, både dem med og uden alkohol, skriver Henrik. Så skal vi også til Bordeaux og Bourgogne. Vi elsker vin, vi elsker historie, vi elsker charmerende landsbyer. Der skal vi forbi. Og til sidst så tager vi et smut til Normandiet. Her er der enestående natur, rå kalkstensklipper, charmerende havnebyer og stærke historier, historiske minder fra 2. verdenskrig. Og så er der en kirke i Ronchamp.
0: Ja, det er det vel.
1: I Ronchamp. Det er en meget speciel bygning med en masse huller, som er vinklet, så de skaber et helt unikt lysindfald af en unik arkitekt. Velkommen.
0: Sæt dig ned, guide.
1: Velkommen til Frankrig. Jeg håber, I vil nyde varmen. Og hvis I får det for varmt...
0: Ja, hvad så?
1: Så husk, der er ingen aircondition i Frankrig. Men find et håndklæde. Tag dit store badehåndklæde, du plejer at bruge på stranden. Rul det, vask det i iskoldt vand, put det over dig, og så ligger sov som en baby hele natten. Velkommen til Frankrig, mine damer og herrer.
0: Jeg vil gerne tilføje Biscayen. Det var der, kaptajn Haddock altid havde sejlet rundt og oplevet ting og sager. Der ligger en smuk by, der hedder Biarritz. Sådan en rigtig strandby. Der er utroligt smukt. Ja. Så kan man også køre ned mod Baskelandet. Altså Bilbao og San Sebastian og Pamplona og alle de der ting.
1: Okay.
0: Hvis man nu skulle have lyst. Ja. Det var bare lige det ekstra tip her, jeg ville byde ind med.
1: Ja, sådan. Fedt.
0: Ja, beklager det lige sådan.
1: Nej, det var skønt. Dejlig turguide. Altså, jeg tror, jeg skal til Frankrig næste sommer. Jeg er klar igen.
0: Det er godt.
1: Måske jeg genskabe børneminderne.
0: Ja, bare ikke få... At dine børn skal ikke få skoldkopper.
1: Nej, det overgår ikke. Ikke en. Så er det godt med den der kulde håndklæde.
0: Det er nobel, kan det nu mærke.

0: Bella K var det her med I Love It om en time, der kampstart mellem Frankrig og Sverige. Vi er på papir tilbage om lidt efter en radios med Camilla Mærsk. Klokken er 22.
1: Dødstallet efter de ødelæggende jordskælv i Venezuela har nu oversteget 1900, det siger formand for landets nationalforsamling ifølge nyhedsbureauet AFP. Samtidig er antallet af kvæstede nu op på 10.600. Jordskælvene, der er de kraftigste i landet siden 1900, ramte natten til torsdag sidste uge. Flere overlevende er de seneste dage blevet befriet fra murbrokkerne, og myndighederne estimerer, at redningsarbejdere har hjulpet knap 6.500 mennesker indtil videre. Og hvis man tager højde for de hårdest ramte områder, hvor folk har hjulpet hinanden med at komme ud, så er det tallet nok nærmere 20.000. Den norske fodboldfest fortsætter her til aften, og her til aften lykkedes det vores nordiske naboer at spille sig i 8.-delsfinalen.
2: Glimrende ind over i feltet, kommer en afslutning, og så er det ballen i mål! Erling Braut Haaland! Erling Braut Haaland triller ballen ind i målet, og Norge syr!
1: Ja, det var verdensstjernen Erling Haaland, der scorede det afgørende mål til 2-1 mod Elfenbenskysten. Næste modstander for nordmændene bliver Brasilien, og da de mødte hinanden sidst, der vandt Norge. Det går nok også 28 år siden, men blandt mange norske fans er troen på endnu en sejr stor. Her blandt hos Joachim, som vi mødte til Storskærms arrangement i Oslo.
3: Altså, det er helt sindssygt. Det er helt fantastisk. Altså, jeg har ikke oplevet noget sådan her i hele mit liv. Det er altså virkelig det fedeste nogensinde. Jeg har bodd i København i mange år. Jeg har fulgt Danmark i de sidste EM, VM. Og nu får jeg endelig holde med mit kære Norge. Heja Norge!
1: Om en time, der kan Sverige gøre Norge kunsten efter, at det kræver, at de slår Frankrig. Kampen den bliver sendt på TV2. Men du kan lige så godt følge med i radio, når det er i VM på P4. De giftige larver, e-processionsspinderne, breder sig i Odense, og mange er blevet ramt af udslæt og kløe fra det, de mener er larvernes hår. Det får nu kommunen til at fraråde al kørsel på tre stier i den sydlige del af byen, der er hårdest ramt af larven for helvede, som den også bliver kaldt. Susanne Christoffersen bor tæt på en af stierne.
4: De hænger alle steder i alle træer, så vi har jo svært ved at bevæge os, fordi de der femmerhår, de flyver jo rundt. Jeg er blevet ramt af det. På det meste af min krop, særligt mine arme, og også på lår og dit og dat og mave og ryg, faktisk alt det. Og det klør jo vanvittigt, vanvittigt. Og der er ikke nogen, der kan fortælle os, hvad vi skal gøre.
1: En daginstitution er også blevet midlertidigt lukket, og børnene er genshuset, fordi de har fået udslæt flere steder. Aftenen starter skyet, men i nat efterhånden ret klart vejr og temperatur et sted mellem 12 og 17 grader. Onsdag starter tør, men i de sydlige og østlige egne, der bliver der altså regnvejr på programmet.
5: Du lytter til P4.

0: High-End World var det her fra One Republic.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: På en aften, hvor Norge, vores naboer, ro-menneskerne, har spillet sig videre i 8.-delsfinalerne ved VM. De vandt altså 2-1 her tidligere på aftenen. Om en time, under en time, så skal vi have sendt endnu et hold videre.
0: Jeg kom lige til at gå ind på VG, som jo er verdensgang. Deres svar på sådan en ekstrabladet BT, kan man egentlig kalde det, ikke? Overskriften var, Brasil næste. Og så er det ellers, det her bliver en natklub, hvor der er billeder af den store kongeplads foran slottet, der ligger inde i det centrale Oslo, hvor masser af mennesker har siddet og kunne kigge med på storskærmen, så vil også på Ullevål og så videre. Vi har også dækning af det her inde på DRDK selvfølgelig, og tænker også, vi skal have et lille lydklip fra Oslo lidt senere i udsendelsen.
3: Det skal vi også, når vi nærmer os 23, så skal vi også begynde at bage op til aftens anden 16-delsfinale. Det er altså Frankrig mod Sverige. Vi har haft Stephanie Ryg med igennem til en snak om Frankrig. Om et kort øjeblik, så får vi besøg af Martin Jørgensen.
0: Yes, som skal være med også til at snakke lidt om favoritværdigheden. Hvad egentlig har ændret sig efter Tyskland og Holland er slået. Vi forsøger at etablere kontakt til det amerikanske, hvor Martin Jørgensen befinder sig om et øjeblik. Og med det, velkommen til VM på B4.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
1: Her i aften i radioen, der er der Frankrig mod Sverige, en anden stor kamp. Endnu flere skandinaviske spillere skal på banen her. Det foregår i New Jersey, og to, der sidder klar til at kommentere den til highlights, som man kan opleve inde på DDK meget snart, er Henrik Lindegaard og Martin Jørgensen. Og sidstnævnte har vi så lige fået lov til at låne en lille smule, før kampen altså starter om 50 minutter. Martin Jørgensen, du har jo spillet mange år på det danske landshold, dokumenteret mange kampe. Kan vi ikke lige få en update på, hvordan du ser favoritfeltet her ved VM? Nu røg Tyskland og Holland ud her i nat. Sådan, hvem er din store VM-favoritter nu?
2: Ja, men det er faktisk dem, det har været fra turneringens start, og det er dem, der skal spille lige om lidt mod Sverige. Det er franskmændene. Ja. Og efter jeg har set dem spille de første tre kampe, og har fornøjelsen at kommentere dem to gange, så er de stadigvæk min allerstørste favoritter. Jeg synes, de er uhyggeligt stærke. Individuel kvalitet og erfaring og et hold, der har spillet sammen længe og en dygtig træner. Og så den her gang, der har de lavet mange mål i gruppespillet, og det gør mig jo bare endnu mere sikker på, at de kan gå hele vejen.
0: Og hvad så med Sverige? Når du siger alt det der om Frankrig, vi ved, at de har favoritværdigheden. Har Sverige reelt en chance i det her opgør?
2: Jamen, nu tror jeg sad så sent som i går og sagde, at Paraguay ikke har nogen chance mod Tyskland. I hvert fald ikke andet end meget lille chance, og det har svenskerne selvfølgelig også i dag. Men de skal godt nok ramme dagen, samtidig med at Frankrig ikke skal ramme dagen. Så jeg synes, Frankrig er stor favorit, men jeg har også set de første 16-dels finaler, de har været utroligt tætte, alle sammen. Og det kan det måske også godt blive i dag, men jeg synes, det ser svært ud for de gule blå.
1: Har der nogen, der sådan har sprunget lidt i dit favoritfelt her? Altså efter nogle af de store røde ud, jeg ved godt, de måske ikke vinder. Altså, hvordan har du med Norge? Hvordan har du med Marokko? Hvordan har du med Portugal? Nogle af de der sådan, ligger lidt nede, er der noget af det, der sådan, har været ekstra interessant for dig at følge her under VM?
2: Altså, jeg synes, Norge er jo sjov at se. Ja, vi vidste jo godt, at de havde et godt hold, der kunne spille offensiv fodbold. De har nogle kæmpe stjerner fra Premier League, Haaland, Ødegaard. Nu vandt de jo lige for lidt siden og skal møde Brasilien i en 8-dels finale, og det vækker jo lidt danske minder fra 98. Og der er det ikke umuligt, at de kan lave en overraskelse. Så jeg synes, Norge har overrasket positivt. De andre favoritter, Portugal, har ikke overbevist mig i de kampe, de har spillet. Spanien er der jo altid, og Argentina har haft det lidt fornemt ud til, at jeg kan vurdere, hvor gode de egentlig er der.
1: Okay, så sådan en, du ved, kæmpe underdog har du ikke nødvendigvis til at vinde titlen. Der er jo nogen derovre, der snakkede lidt om USA, i hvert fald efter de første par kampe der. Men der er måske ikke sådan noget, et sådan rigtig underdog-hold, der springer i øjnene på den måde.
2: Nej, det synes jeg ikke. Ja, altså, USA har gjort det godt, men vi havde fornøjelsen af at kommentere dem mod Australien, hvor de var rigtig, rigtig gode i første halvleg. De var til gengæld rigtig, rigtig dårlige i anden halvleg. Og hvis du skal kunne gå næsten hele vejen som amerikansk underdog, så skal du være lidt mere stabil i præstationer.
1: Det er jo også et VM, hvor I rejser på kryds og tværs, bare lige her til slut, og før I skal til at kommentere til TV. Altså, hvordan er det at rejse på lange afstand med en fast marker? Altså, det er dig, Henrik Lindegaard. Når man er blevet sådan lidt træt af hinanden, eller når man er blevet ekstra gode venner, fordi det er jo mange timer i fly og i tog og i bil og alle mulige ting.
2: Jamen, det kan jeg jo ikke rigtig udtale mig om, fordi han sidder lige her.
3: Jo, du kan. Du må godt sige det. Ærlighed var længst. Husk det, Martin.
2: Indtil videre, så synes jeg faktisk, vi hygger og har det godt. Og selvfølgelig er det mange timer. Men ham, der har booket fly til os og sørget for, at vi ikke sidder ved siden af hinanden i flyveren. Så der får man lige et afbræk. Så det er faktisk meget rart.
3: Men jeg skal love dig for, at vi sad ved siden af hinanden i toget i dag. I 4,5 timer.
2: Ja, det gjorde vi. Der lod jeg også, som om jeg sov.
0: Jeg skal bare lige høre her til sidst. Hvad med maden? Altså, nu har I været der mange uger efterhånden. Er I ved at være klar til at komme hjem til grobrød, eller kører det stadig med burgerne?
2: Ja. Der har været lidt burger undervejs, men faktisk ikke sådan vanvittigt. Jeg er ikke over 5 minutter i hvert fald. Hvor der, ja, men altså, nu er jeg jo sådan lidt italiener, så hvis der bare er en italiensk restaurant i Miles omkreds, så sidder jeg der. Så jeg er godt tilfreds indtil videre.
3: Og så må du jo afsløre, Martin. Hvor er det, vi skal spise frokost i morgen i New York?
2: Little Italy, selvfølgelig.
3: Ja, selvfølgelig.
0: Men kan du så ikke blive skuffet, når det ikke er det ægte italiensk mad, når det så er USA-versionen, eller er det godt nok?
2: Jeg har været på en lille historie. Jeg har en god ven fra Udine-tiden, det er 30 år siden. Hvis søn er restaurantchef i Toronto. Så da vi var deroppe og havde en fridag, så var vi ude at spise på en af de restauranter, han bestyrer. Og det var sindssygt godt. Så lidt reklame for en italiensk restaurant i Toronto, det må vi godt lave. Men ellers så har jeg også jeg har også blevet skuffet et par gange på en såkaldt italiensk restaurant.
1: Godt at høre, så ved vi, hvor I er i morgen.
3: Little Italy.
0: Jeg sender lige et billede derfra, så lige se, hvad kvaliteten er.
1: Der er også den der butik, der sælger julepynt året rundt. Den kan I jo gå ind og defilere i også.
3: Den skal 100% i.
1: Godt.
3: Opkøb en ekstra kuffert.
1: Martin Jørgensen og Henrik Lindegård. God fornøjelse i aften og videre rundt i USA.
2: Mange tak.
3: Tak.
1: Det er altså en kamp, der starter klokken 23. Frankrig mod Sverige sender den her i radioen. Så er det TV2, der sender den, og så er der highlights selvfølgelig også inde på DRK.
0: Hvor der også er en live-blog,
1: ja, ja.
0: Man kan sidde og læse med. Det er altid god underholdning. God stemning derinde. Der kan man også stille spørgsmål.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: R.E.M. med Losing My Religion. Nu er der altså kun en halv time til kampstart mellem Frankrig og Sverige, Thomas Lof. Det betyder også, at vi har fået en ny... Det er jo ikke en ny... Det er en ny stemme i dag i studiet, men stemmen, Jens Ole Sørensen, den er i den grad ikke ny, fordi dig og mig, vi hyggede frem til klokken halv to i nat med en anden fodboldkamp.
1: Meget sidst, søster. Må jeg lige starte med at sige, det er blevet sent. Det ved jeg, vi alle sammen godt. Er der nogen lyttere derude, der kunne være interesseret i at vinde et VM på P4 bagagemærke, så er chancen ekstra stor nu, for yeah! Der er nok mange lyttere, der er gået i seng. Så hvornår kommer det første mål mellem Frankrig og Sverige? SMS til 12:12, start med 4 og et mellemrum. Og så minutter til kundtal for den første scoring. Også gerne adresse. For Jens Ole, jeg tror godt, det her kunne blive målrigt. Min tese er også, jeg har gættet forkert mange gange under det her VM, det er, at svenskerne kunne få røven på komedie.
2: Ja, og ved du hvad, jeg har lige bestilt en voodoo-dukke af Erling Haaland på Temu, og regner med, at den kommer her i løbet af næste uge, så skal jeg sidde og stikke strikkepinde igennem den. For hvis nu den, undskyld mig, forbandede nordmand, han bare lige kunne have holdt støvlerne i ro, bare lige 6 minutter mere, så havde jeg ramt 1-1 på VM-spillet og havde fået 3 point. Og så havde der været banet en klar vej til storhed for mig der. Ja. Og nu får jeg 0.
1: Men du er jo ansat i DR, så du kan ikke vinde præmie alligevel.
2: Nå.
0: Må jeg komme med et input til, hvad du kan bruge nålene til i stedet for? Du kan putte dem i hans hænder, og så kan du bruge dem som åre, når han skal sidde og ro. Okay.

0: hvis jeg kigger på Sveriges absolut svageste punkt, så er det deres defensiv. Specielt tempoet. Ja. Og hvad er Frankrigs største styrke?
1: Offensiven.
0: Lige præcis. Det er fordi, jeg tror, hvis vi kigger på de svenske spillere, der også er på banen her i dag, de kan jo godt levere et eller andet. De kan da godt udfordre Frankrig. Jeg tænker bare, misforholdet er større i den anden ende. Jeg vil af hensyn til mit VM-spil ikke sige, hvad jeg har tippet til den her kamp, men jeg kan lige så godt sige det, og det ligger jo lidt implicit i, at jeg fra dag 1 har sagt, at Frankrig bliver verdensmester, så har jeg også sagt, hvem jeg tror, det vinder i aften. Mm. Det her, det blev en station for Sverige, det er mit bedste bud, men i går, der havde jeg også kaldt, at Tyskland, de ville kunne vade hen over Paraguay, så jeg kan tage fejl, jeg tror bare ikke, jeg gør det.
1: Er der nogen af jer to, der vil have et frisk, eller vil I begge to have et frisk bud på, hvor mange der spår? Nej, det har jeg allerede spurgt dig om, ikke, hvor mange der spår en svensk sejr.
2: Jo. Okay,
1: en Sole kan svare
0: det
1: på
0: det. Ja.
1: Hvor mange af dem, der spiller VM-spillet, altså procentmæssigt, tror du, der spår, at Sverige vinder? Ligegyldigt, hvad de vinder. Bare, de vinder.
0: Hvor mange procent, der gør det?
1: Ja.
0: Det tror jeg, der er 2%, der gør.
1: Det var også det rigtige på. Men det er det forkerte svar.
0: Ja.
1: 0,6% spår svensk sejr.
0: Det er ikke ret mange.
1: Okay.
2: Så hvis de vinder, og man har det i VM-spillet, så kan man altså overhale rigtig mange mennesker.

0: Rihanna. Love on the Brain, og jeg må bare sige det som der. Vi havde rigtig mange bud om, hvornår det første mål ville komme i den tidlige kamp, der lå kl. 19 Elfenbenskysten mod Norge. Der er mere plads i indbakken lige nu, så der vil også sige, at der er rigtig, rigtig gode vinderchancer for at få fat i det der VM på P4 bagagemærke. Det er bare at sende sms ind, hvornår det første mål kommer. Mellem Frankrig og Sverige, minuts kundtal, også gerne din navn og adresse til 1212, start P4 og lav et mellemrum.
1: Og jeg var altid lidt bange for at sige det, som jeg altså alligevel ender tit med at sige. Der er aldrig nogen bud i anden halvleg. Og det kan selvfølgelig godt være, at målet kommer i første halvleg. Men hvis målet først kommer i anden halvleg, så har du virkelig god chance for at vinde, hvis du kommer med et bud i anden halvleg. Og så har jeg ikke sagt for meget, for jeg ved ikke, hvornår der bliver scoret. Men jeg kan da bare lige kort informere om, at der stadigvæk er fuld smæk på den kæmpestore tennisturnering i England. Det er selvfølgelig Wimbledon. Vi har snakket meget om hende, Serena Williams. Hun laver comeback ved den her turnering efter 4 års fravær i tennissporten. Hun spiller mod Maya Joyn fra Australien. Der står 1-1. I sæt, og så står der altså lige nu 2-2 i tredje sæt. Det har været en meget, meget tæt affære. Maya Joyn, hun tog første sæt 6-3, og så var det utroligt tæt i andet sæt, som Serena Williams, hun altså akkurat hiver hjem. Og nu er det ja, også fuldstændig lige her i tredje sæt. Den kamp, den kan jo godt vare lige nu. De spiller selvfølgelig bedst af 3 sæt, fordi det er kvindernes singleturnering.
0: Ja, og de spiller på en af de store baner. Så der er ikke noget med, at der ikke er lys på osv. Der skal nok kunne blive spillet til den bedre ringe, til de bliver færdige, ikke?
1: Og man kan jo se med på DRTV og på DR2, hvor kampen bliver sendt lige nu.
0: Lidt i baggrunden her kan man høre, at svenskerne har taget noget dansabel musik med fra Svensk Topbarn med for at vise det frem på stadion i New Jersey, hvor kampen er spillet mod Frankrig. Vi tager lidt optakt til opgøret mellem Frankrig og Sverige om et øjeblik med kommentator Jens Olsensen. Først et af de helt store hits her fra sidste år, det er Golden.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Så bød Nick ind fra Vandløse med 51 minutter. Så er vi altså en tur i anden halvleg. Og 13 sekunder, inklusiv fodbold, skal høres i radioen. Man kan læse godt.
1: Jeg er enig.
0: Sæt en kande kaffe over. Og blev hængende lidt, ikke? For det kommer til at vare lidt tid, det her.
1: Altså, vi sender minimum til klokken 1, kan vi sige. Måske til kvart over 1, måske til klokken 2, måske til klokken 3. Lad os se, hvad den her kamp, hvordan den bliver afgjort. Fordi det er altså en knock-out-kamp. Det er 16-delsfinalen, og det er Frankrig mod Sverige. Jens Ole Sørensen, som det ser ud nu, så skal vi jo også være ærlige. Vi har måske ikke en forventning om, at kampen den går i forlænget og straffe. Fordi Frankrig virker virkelig som overmagten i den her kamp.
2: Det kan jo ikke siges anderledes, så det har de vel ret besikt gjort i alle de kampe, som de har spillet indtil videre. Jeg sidder lige og kigger lidt på de startopstillinger, som jeg har fået stukket i hånden, og har faktisk fået for et stykke tid siden. Der er ændret på et par positioner, jeg vil sige, det er ikke til den gode side for Sverige. Hien, deres forsvarsspiller, som har været en af de stærkeste kort, de har haft på banen, han er skadet og ikke med her. Det betyder, at der er to nye i den svenske startopstilling. Unge Lukas Bergvall, der jo har spillet en noget tumultarisk sæson i Tottenham i England, kom først lige ud fra en skade i de sidste kampe, hvor Tottenham var ved at rykke ned. Han er også ny. Og så også lidt dansk islet i den svenske startopstilling. Det er Dennis Svensson, der starter på højre vingbak. Hos franskmændene, så er det sådan lidt et luksusproblem, fordi det er bare spørgsmålet, hvilken verdensstjerne skal jeg erstatte med en anden verdensstjerne. Choubani er med i startopstillingen igen og skubber Kone ud i, ikke ud i mørket, men ud på bænken. Og det betyder, at Frankrig stiller i noget af stærkeste opstilling, fordi det er sådan lidt hip som hap, hvem de vælger. Men hvor skulle vi hænge hatten på hos Sverige? Har de fundet et eller andet, som de måske kan slå Frankrig med? Jeg ved det ikke, for det er der jo ikke nogen, der har fundet det indtil videre. Så jeg har egentlig tænkt mig at starte med et lyst og et åbent sind her kl. 23, når kampen blev blæst igennem. Blæst i gang på Bruce Springsteens hjemmebane.
1: Det kan det godt være, den bliver
2: blæst igennem også. Ja, på Bruce Springsteens hjemmebane. Det er New Jersey. Lige uden for New York, at det sker. Jeg ved ikke, om Springsteen han er på verdens turné, eller om han sidder derhjemme, eller han er på stadion, eller hvad han er. Men det er i hvert fald over i hans nabolag, at den her kamp spilles. Fantastisk flot stadion. Fantastisk vejr. Sverige er kommet på banen. Frankrig er kommet på banen. Lige om lidt, så får vi fløjtet kampen i gang af Danny McAlee, den hollandske dommer. Og ved I hvad? Jeg glæder mig.

0: Og jeg har brugt de sidste kroner på at male mine sorte København. Dine øjne bliver flere og flere, og dine døde drømme.
1: Altså, det er et sats, det her. Men lad os da prøve at gå ind til Wimbledon. Maya Joint her mod Serena Williams. Og signaler for det er to. Nå, ja, okay. Nu kan godt være, man kunne ramme den på et eller andet tidspunkt, ikke? Altså, der er matchpoint til, Maya Joint fra ja. Australien.
2: Ja, men om den, så er Serena Williams altså ude. Vi har også set din søster Venus Williams sidde på lægterne og hæppe på sin søster.
1: Ja, nu er det dyvs. Så kommer det til at tage lidt tid. Man kan gå ind på DR2 og DRTV og se, om Serena Williams ryger ud i den første runde.
2: Hun kæmper jo til det allersidste. Hun lader sig ikke bare lige sådan slå ud.
1: Jens Ole Sørensen, det gør de jo heller ikke, trods alt hverken Frankrig eller Sverige, de skal til at spille det. Om lidt er der nogle sidste ord, før den næste 16-delsfinale går i gang. Er du der, Jens Ole?
3: Ja.
1: Ah, hvor var du henne?
3: Jamen, jeg havde jo lige sagt til dig, at jeg lige den sidste ting, der skulle ordne, så jeg kan blive sendt her de næste 45 minutter plus tillægstid. Men ved du hvad? Nu er jeg klar. Ja, helt klar.
2: Det var de sidste ord i kampen. Kunne du høre det?
1: Jo, det ved du hvad. Det er måske meget fint. Så gemmer vi resten til kampen, altså start. Det er så om 3,5 minut.
2: Jeg håber, du har lige noget for tisset af dig, Jens Ole.
3: Det gjorde jeg.
2: Ja, jeg tænkte.
1: Nå, det var det, ja. Nå, det var godt.
2: Det skal også nås.
1: Det var godt, mikrofonen ikke var med.

0: Ariana Grande var det her. We Can't Be Friends. 10 sekunder til kampstart. For den næste 16. finale her ved VM i fodbold. Frankrig mod Sverige. Du får den i VM på B4 efter en radioavis. Klokken er 23.
1: Der er kommet mere medvind under vingerne på SAS. Det tidligere så kriseramte luftfartsselskab SAS vil de kommende år købe 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner. Det er den største ordre på fly og den største investering i SAS' historie. Den danske stat ejer godt 26% af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard ser lyst på SAS' fremtid.
2: Jeg er selvfølgelig glad for den som finansminister, og dermed med ansvaret for Danmark som en stor minoritetsaktionær. At selskabet er et sted, hvor man tror så meget på fremtiden, at man vil investere i at skabe nye arbejdspladser.
1: De nye fly kan rumme op mod 300 passagerer, og de skal styrke SAS' rutenet, og det er godt nyt for passagererne. Det siger redaktør for Luftfartsmediet Check-in, Ole Kirschert Christensen.
3: Det betyder jo, at vi får flere flyafgange og flere destinationer at vælge mellem, når vi flyver fra København. Det er jo således et befolkningsunderlag på 6 millioner i Danmark, jo ikke tilsiger, at man skal have et flyselskab eller en lufthavn af den størrelse. Men det, at SAS de vælger at flyve passagerer ind til København, der skal skifte fly og videre, det betyder jo, at vi jo som danskere får væsentligt flere forbindelser, end vi ellers ville have haft.
1: Udbygningen af jødiske bosættelser og såkaldte forposter på Vestbredden går hurtigere end nogensinde. Samtidig har mere end 6.000 palæstinenser på mindre end et år ifølge FN forladt deres hjem på grund af vold og chikane fra bosættere. En af dem, der pludselig fik en jødisk forpost tæt på, er Khalil Hatalin. Han bor i en landsby i den sydlige del af Vestbredden.
4: They come in the night at 2 a.m. and put the flag inside the camp like a thief.
1: De kom klokken 2 om natten og satte deres flag. De vil vise, at det er deres jord, og de har kontrollen, siger her Khalil Hatalin. Og Mellemøst-korrespondenten Anna Mus Steffensen forklarer, at de nytilkomne bosættere er udtryk fra en bevidst politik fra den israelske regerings side.
5: Det går enormt hurtigt i de her måneder og år. Den nuværende regering har på knap 4 år godkendt flere end 100 nye bosættelser og udposter. Og det er altså rekordmange. Og regeringens mål, det er, som man selv siger, at begrave muligheden for at skabe en palæstinensisk stat i området.
1: USA's præsident Trump vil gennemtvinge det dekret, som højesteret i dag ellers har nedstemt. Trump-administrationen vil kunne afvise automatisk statsborgerskab til børn af papirløse migranter født på amerikansk jord. Og nu vil præsidenten forsøge at få sin vilje i kongressen. Højesteret fastholdt indfødsretten, hvilket er meget uheldigt for vores land. Men det kan vi nemt ændre i kongressen gennem lovgivning med præsidentens støtte. Der er ikke behov for en lang og besværlig forfatningsændring, skriver Trump på Truth Social. Det bliver for det meste en skyet nat, men efterhånden kan det klare op flere steder. Pæn temperatur mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var med Dennis Kragelund.
6: Det her er P4.

0: Hjem fra fabrikken, her med Andreas Odbjerg.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Ja, det bliver jo snart. Nu skal jeg huske. Det bliver onsdag i morgen, ikke? Er det tirsdag i dag?
3: Jamen altså, nu er det her VM ikke. Jeg har ikke styr på dagene mere. Alle dage er ens og forskellige på samme tid. Jeg tror, det er onsdag i morgen.
0: Vi skifter døgn om en times tid, og okay. Så kommer vi så ind i anden halvleg af Frankrig mod Sverige. For det er en af de sene kampe, i hvert fald i forhold til vores tid. Det er jo eftermiddag over i New Jersey, hvor kampen her bliver spillet. Men vi har en kamp her til aftenkaffen. Den meget sene aftenkaffe.
3: Det har vi, og det er en kamp, der skal afgøre, hvem der skal møde Paraguay i 8-delsfinalen, som sagt, altså Frankrig eller Sverige. Så Ole Sørensen, der er dig, der kommenterer den. Der er spillet små 7 minutter. Hvem er kommet bedst fra start?
4: Ja, jeg synes faktisk, det er den forholdsvis hjembyrde affære. Alexander Isak fra Sverige havde et langskud. Ikke særlig godt et af slagsen, sad lige på målmand Magang, så det var ikke noget, der for alvor testede ham. Jeg synes egentlig, at svenskerne har taget en position langt nede på egen banehalvdel. Står sådan en med 5 forsvarsspillere, der er 3 centrale, og så 4 midtbanespillere foran her. 2 wingbacks, Daniel Svensson og Elliot Strout. Så de ved godt, hvad Frankrig kommer med. De ved godt, hvor farlige Frankrig er. Så det, der jo er svenskernes udfordring her, det er jo at finde ud af, hvordan kan vi dæmme op for det, Frankrig er god til, og så måske selv få skruet et eller andet sammen. For eksempel sådan en lang bold heroppe på Lykke og Fromme, det kommer der ikke noget godt ud af. Det gjorde der så heller ikke her. Det her er meget bedre. En langer afsted i højre siden kommer ud i en løbeduel her. Den får han ikke vundet, og så ikke noget problem for Dinje og Saliba i fællesskab og få snuppet bolden og sat gang i noget nyt. Adrien Rabiot på midtbanen, karakteristisk med sin hestehale. Milan-spilleren med efterhånden over 60 landskampe for Frankrig blevet genganger på midtbanen igen og igen og igen. Han er den arbejdsmand. Han er manden med kedeldragten på den franske midtbane, der leverer varen. Og det må vi sige, de har gjort. Til gengæld må vi også sige, at der er nogen, der stråler lidt mere end de andre oppe front. Der er ingen tvivl om, min favoritspiller ved det her VM, det har været Michael Olise. Jeg synes, han er fantastisk. Han har været outstanding. Men det er Ousmane Dembélé med Kylian Mbappé, men også med begge to med 4 mål, der har snuppet de fleste overskrifter. Men lige nu, så er der ikke sat strøm til stjernerne endnu. Det er 9 minutter, vi har spillet, og stadigvæk 0-0 mellem Frankrig og Sverige.

0: Louis Henderson her med Gør det hele forfra. Norge har vi allerede fået sendt videre i VM-tabellen. Det er på søndag kl. 22, at de spiller mod Brasilien i det, der så bliver 8-delsfinalen. Flere reaktioner på det. Og også den lidt hårdmodende overskrift. Norge vinder VM, sagt af Nordmand selvfølgelig, er der inde på dr.dk/VM.
1: Det er Sverige, der møder Frankrig, Jens Olsson. Jeg kommer lige til at tænke på den her tenniskamp, vi lige har holdt et øje med i Wimbledon, hvor Maya Joyn, hun altså spiller mod Serena Williams. Hun er jo sådan helt, du ved det her med at spille mod sådan en kæmpe stor stjerne. Der må være lidt æresfrygt, det er det. Jeg forestiller mig, at de her svenskere må have det på lidt samme måde. Altså step ind, spille 16-delsfinale og så møde Frankrig ved VM. Der må være noget småt, det ved jeg ikke, nervøsitet, der skal rystes lidt ud af benene også.
2: Ja, altså, det er jo ikke, fordi det er noviser, alle sammen, i hvert fald, der spiller hos Sverige. Der er jo selvfølgelig lige Elias Strauss fra Mjelby, som er jo sådan den der fantastiske eventyrhistorie om det svenske mesterskab i fodbold. Men ellers er det jo spillere, der spiller i Premier League, i den bedste portugisiske række, i Bundesligaen. Og ja, vi har sågar også Victor Gyokeres, angriberen fra Arsenal, der er nykåret engelsk mester. Så de jo ikke noviser, men dem, de kigger over på, mange af dem, det er jo bare de absolut allerstørste stjerner. Vi har jo altså ikke måske en håndfuld, men næsten en håndfuld af franskmændene, der vil række ud for at blive kåret til verdens bedste fodboldspiller i den her sæson. Det er ikke så tit, at det sker. Og det, der er så problem for svenskerne, det er, at de alle sammen er offensive spillere. Så det er jo en heftig og en giftig offensiv, de har franskmændene. Til gengæld så har de ikke rigtig vist noget. De har vel ret beset næsten ikke rørt bolden. Sverige tager positionen, ligger presset langt oppe på banen. Her kommer der en lang aflevering fra det franske forsvar, men den ender oppe ved anfører Victor Lindeløf. Ikke noget problem for ham. Tilbage til Jakob Sætterstrøm i målet, og så giver han den en over nakken, og så ender den med hans målmandskolleger oppe i den anden ende. Det foregår i et stadigt tempo. Jeg påstår ikke, at jeg kunne følge med, men det er derhen af. 13,5 minut spillet. Det er 0-0 mellem Frankrig og Sverige.
1: Derhen af alligevel, Jens Ole.
3: Derhen af.
2: Lige start.

0: Der var Gwen Stefani sammen med Akon her på The Sweet Escape.
1: Er det sådan lidt som om, at Sveriges målmand skyder langt ned på den anden banehalvdel, og så dribler franskmændene lige så stille op igen, prøver igen, så sker det samme.
2: Lige præcis. Jeg sad så lige og tænkte på, at hvis jeg nu lige sådan skulle komme med et godt råd til den svenske landstræner.
1: Ikke så langt.
2: Nej, men det er lidt mere det med, de stiller sig meget langt ned på anden banehalvdel og står og forsvarer sig. Og så er det jo super fedt, når lige pludselig for eksempel Elias Strauss, han erobrer en bold midt på egen banehalvdel, så skal de bare lige huske, der er 75 meter op i den anden ende. Altså, det bliver ikke rigtigt til noget kontra. Her var det så faktisk lidt heldigt, at der blev begået et frispark mod den svenske spiller, der modtog den deroppe. Jeg tror, det var Alexander Isak. Og det giver mulighederne for en frispark-kombination. Det er Dennis Svensson, der stiller sig klar til at flå den ind med venstre benet. Her løber han til bolden. Her kommer den ind, kommer fint ind i feltet, kommer over tilbage til stolpe. Huha, det der Gustav Lagerbjelke. Det er en dårlig boldberøring. Han forsøger at tæmme bolden, men hopper simpelthen fra ham, men svenskerne fastholder angrebet. Ny indlæg i feltet. Saliba får den pareret, og så er Frankrig lige ved at få etableret en kontra, men det ender med absolut ingenting. Og så var det så til gengæld rigtig godt boldspil her, Lucas Digne ude på venstre bak for Frankrig, op til Rabiot på midtbanen, stopper op, vender den ud i venstre siden, løber selv med ned dybt i venstre siden. Her kommer Bakula med bolden, en svensker, to svensker, mulighed for afslutning, hammertæt med venstre benet. Jeg tror, den snyder lidt, den der. Det der er en solotur, og det er en super solotur. Afslutningen ikke så meget. Til gengæld, så fik svenskerne her en forsmag på, hvad det er, de er oppe imod. Han zigzagger sig simpelthen igennem muren af de svenske spillere, og ender så med at sparke den langt over mål. 19 minutter er der spillet af Frankrig, Sverige. Det er stadigvæk 0-0.

så gik den ikke længere. Og hvem andre end Kylian Mbappé, der er løbet ind offside, så er der for det stadigvæk 0-0 mellem Frankrig og Sverige.

0: August Højen var det her, gav det et skud. Scenen er i øvrigt det store stålgitter, man har valgt at banke op ude der, hvor myggene er så store som biler, som man kalder det, i East Rutherford, New Jersey. The Meadowlands, der lå Giant Stadium engang, nu ligger MetLife Stadium, som så er New York, New Jersey Stadium. Og scenen her til eftermiddag amerikansk tid fra Frankrig mod Sverige.
1: Og Frankrig, der kom foran et kort øjeblik, men der var altså offside, Jens Ole Sørensen. Den gik ikke for Mbappé, det var ellers tæt på.
2: Ja, og den er jo offside. De har jo det her semi-automatiske. Jeg vil sige, det de piver af nu, det er, at vi har her muligvis VM's mest præcise dommer. Han er hollænder, og han hedder Danny McAlee. Han blæser simpelthen til drikkepause på 22:30. Fuldstændig skarpt. Så de er ude at drikke. Nej, de har jo det her semi-automatiske offside. Og det vil sige, at der blev ikke vinket offside på den første gang. Men det er fordi reglerne hedder, situationen skal spilles færdigt, før end han vinker offside. Jeg kan godt gå mere ind i det, men det snyder en del, at flaget ikke kommer op med det samme. Forklaringen er faktisk ganske enkel. Jeg giver den lige hurtigt. Hvis vi nu forestillede sig, at Mbappé, han dribler ned, han brænder skuddet, det ender hos en svensker, han sparker op i den anden ende, og Sverige scorer, så er den faktisk underkendt. Det kan godt lade sig gøre. Det er derfor, at den skal afvikles, før de melder offside. Den faktisk for at give svenskerne mulighed for at lave en kontra. Det er ikke så sandsynligt, men teoretisk set er det muligt. Til gengæld, så skal vi have sådan en kop vand. Vi er nemlig midtvejs i første halvleg i New Jersey mellem Frankrig og Sverige, og det er stadigvæk helt lige. Det er 0-0.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Svenskerne har i hvert fald brugt den mellemliggende tid fra gruppekampen og så her til 16-finalen på at øve lidt på det, der hedder set pieces på udenlandsk, eller frisparkskombinationer. En fin en af slagsen fra Daniel Svensson, så den lige ned igennem kæderne til en Alexander Isak, der kom benene på tværs, men det endte ikke med noget. Det er stadigvæk 0-0 efter 28 minutter mellem Frankrig og Sverige.

0: Lis Sørensen, her til de senere timer. De forsøger, ja, franskmændene at banke på, men den der dør, den bliver bare ikke åbnet.
1: Nej, det må man sige. De står egentlig meget godt, de der svenskere. De formår da at have en okay defensiv, selvom vi snakkede om, at franskmænd er gode offensivt. Svenskerne er gode defensivt. De har da hold. Nej, ikke så gode defensivt. Jo, hvad sagde du? De er gode defensivt.
0: Der blev ikke scoret mål på svenskerne, er pointen sådan set.
2: Ja, måske kommer der noget her. Her er det Mbappé, og så er det en kæmpe redning af Jakob Zetterstrøm. Det der er en af de helt store refleksredninger. Han har absolut ikke meget mere end et nanosekund at reagere på. Det er et bold tilbagefald. Mbappé afslutter, rammer den stolpen. Eller er det Zetterstrøm, der rører den? Jeg kigger lige her. Det er stolpen, den rammer. Okay, så var det ikke den store redning der. Stolpeskud for Mbappé. De nærmer sig Frankrig. Jeg spoler også lige 3 minutter tilbage, og der kunne vi se nogle af de lækkerier, som de her franske stjerner, de kan. Det er Mbappé, der inviterer til en 1-2 kombination med Adrien Rabiot, men i stedet for at spille den tilbage til Mbappé, så drejer han venstre om sig selv og får afsluttet, og også en redning der af Zetterstrøm, og det var god nok. Det var en redning. Mere Mbappé ind i feltet, hurtig accelerationen, små step på jorden, bliver afværget af Sverige, og Sverige og franskmændene samler op igen. Hvis det bliver konkurrence om at have bolden længst tid, ja, så tror jeg, at franskmændene er ret sikre på at vinde den her konkurrence.

0: for helvede.
1: To lanterner.
0: Kom jeg til bag i radio?
1: Ja, men det var også mig, der skruede op. Men det var, jeg ville også gerne prøve at ramme dig, fordi du var så fly forbandet over det, der foregik.
0: Og skal jeg lige fortælle om det? Det er ekvilibristisk. Det er elegant. Det er unikt, det Olivier, han leverer. Det er en bold, der sådan lidt af omveje og lidt tilfældigt ender hos ham, inde på kanten af feltet, når man ikke rigtig lige kan komme til at sparke til den, fordi den vender forkert, jamen så smutter man bare om i, det er ikke et fuldbyrdet saksespark, men vel noget, der sådan kan kalde et halvt liggende saksespark. Og han rammer stolpen. Og hvad sker der så? Så springer han ud til Dembélé. Han forsøger at krølle den over i det lange hjørne igen. Den er en meter forbi. Kæmpe chancer til Frankrig. Og så også et ganske hæderligt forsøg, som faktisk ikke er et forsøg. Det er et indlæg mod Alexander Isak. Meningen er, at han skal prøve at dreje den ind i mål, men han får ikke ramt på bolden, og så ryger den køkkenvejen og målspark ned ved Magang. Men vi må sige, Frankrig har trykket på her i slutningen. De er noteret for 9 afslutninger inden for målrammen. Sverige 2. Her kommer der måske mere. Der kommer i hvert fald et frispark af de store. Og en fransk spiller, Olivier, der ligger og holder sig for øjnene. Fordi jeg tror, det gør Næs. Han vil i hvert fald gerne vise, at det gør ondt. Og så er der så også lige nogle svenske spillere og nogle franske spillere, der er ved at komme op og skændes. Det er Lindeløf, der går ind her med knubberne forrest. Jeg ved ikke, om han rammer ham direkte inde på anklen. Vi får nogle billeder af ham her. Hvis var dommerne er i dårlig humør, det er de jo altså nogle gange, så kan den godt blive dyr for Lindeløf her, fordi det er en hensynsløs takning. Han har ikke nogen chance for at nuppe bolden, og lige nu bliver der så også kaldt, ja, hvad bliver der kaldt? Bliver der kaldt hjælp ind til Olivier på banen her, men det er for voldsomt, Lindeløf, der nu har han vist også kommet på bedre tanker, alt imens vi så ser de fine gentagelser af Olivier's skud her. Han rammer den faktisk op på skinnebenet. Set i det lys, så er det denne med godt hugget afsted. Dembélé forsøger at liste den op i hjørnet i modsatte side, men lige forbi. Frankrig, her der og alle vegne, Sverige i problemer, men stadigvæk holder de Frankrig for fadet. Det er 0-0 efter 37 minutter.
1: Men kan Sverige godt føle sig lidt som Fætter Højben, hvis de nu var en Anders Sand-karakter? De har godt nok været heldige, at der ikke er blevet indkasseret mål her.
0: Jo, jo.

De er da heller ikke længere fra, hvis Alexander Isak var kommet til at snitte den bold for lidt siden, så var den gået ind. Så havde de jo lavet en Paraguay eller en Japan. Det har vi jo altså set, og det er jo ikke for sjovt at sidde og sige det. Så de er jo ikke dårlige i Sverige. Så jo, lige nu er de, som den gamle Superliga-træner Ove Christensen vil sige, skidt ud af et lykkehjul.

0: Olivia Rodrigo med nummeret Drop Dead. Jeg har tænkt nogle lidt dybe tanker.
1: Nå, det var
0: her
1: sent, ja.
0: I de sene nattetimer. Jeg har faktisk fået en åbenbaring. Jeg er jo begge håndet, hvis I godt det. Ved I, hvem der er begge benet?
1: Nej. Der er ikke nogen, der har bedt om det her, men lad os fortsætte.
0: Det er Dembélé fra Frankrig. Ja. Og jeg sidder bare for sådan en følelse af, vi er jo ret ens med ham. Vi
1: Nej.
0: Kan meget det samme.
1: Ja, det er helt
0: vi kan
1: rigtigt.
0: Meget det samme.
1: Det er jo det. Er det jeg har altid siddet og tænkt på, hvem er det, han ligner. Ja. Det er sgu da dig, Rikke Smed.
0: Det er fuldstændig det.
1: Helvede, det er det der med skoven og træer.
0: Ja, det, var, det kunne lige så godt have været mig, der stod der.
1: Ja.
0: Så, altså, lige skift køn. Men ellers så kunne det...
1: Og jeg har også tænkt på det, Rikke, det der nogle gange, når vi skal ud og have kaffe, at du har det der antrit, altså for at komme først ud til automaten. I er jo fuldstændig som snyder af næsen.
0: På. Jeg er så glad for, at du også kan se det.
1: Ja,
0: så
2: men, men kan du blive forvirret over, hvilken hånd du skal skrive med så? Hvor skal det med højre eller venstre i dag?
0: Skrive er meget fast, det er venstre. Men hvis jeg for eksempel skal
2: begge.
0: Spille... Jo, men tennis, der har jeg to forhænder, for eksempel. Hvis jeg tager en paddle, catch jeg hånden, skal lige tænke over, hvad for en hånd jeg skal spille med. Samme med badminton.
1: Er du lige god så?
0: Jeg har en favorithånd i de fleste sportsgrene. Men for eksempel kaster jeg med overhånd, det er venstre hånd, og underhånd kaster jeg med højre.
1: Okay, så spørger jeg lige, er din stærkeste hånd også de stærkeste ben, altså samme side?
0: Ja, jeg har kun højre benet. Desværre der skiller mig og Dembélé lidt fra hinanden, ellers er vi jo fuldstændig ens.
2: Jeg har ikke flere ting, hvis du ønsker at gå videre i dagsordenen, Jens Ole.
1: Jamen, det er heldigt, at vi så lige har haft et ophold på halvandet minut, fordi siden da har det simpelthen været et skydetelt, der vil få Dalgaards Tivoli til at ligne en søndagsskole. Franskmændene plukker løs på alt, og det er kvalificerede afslutninger fra Olise, fra Dembélé, fra Mbappé. Jamen, du kunne tage den stort set fra en kant af. Jeg kigger lige her. Afslutningsregnskabet er 12-2 til Frankrig. 4-1, hvis vi tæller bare dem inden for målrammen. Der er mere her. Frankrig i fremdrift. Ind i feltet. Ny afslutning her for Jules Koundé. Men den bliver blokeret. Det giver mulighed for en svensk kontramand. Det er altså 85 meter, de skal løbe. Alexander Isak ud i en løbeduel her med Upamecano. Men den vinder den franske forsvarsspiller, og så kan de stille og roligt bygge op nedefra igen. Rabiot midt på banen, vender den ud i linje, tager imod den, fører bolden frem, kigger op, stopper op. Rabiot tager farten ud af angrebet igen, og så står de der Deschamps dernede på sidelinjerne og vinker den frem. Han vil gerne have lidt mere fart på, fordi med det samme de franske spillere begynder at bevæge sig hurtigere og løber i positionen også i længderetning af banen, så flår de den svenske defensiv fra hinanden, og så er det altså efterhånden ved at være mere held end forstand, at det stadig står 0-0. Her med afslutning og ny sætter strømredning. Olise tager chancen, og det er altså udenfor en 20-22 meter. Det siger også om hvor høj kvalitet de her franske spillere har, at når man formår så langt udefra og får så meget fart og præcision på bolden. Hey, hurtigt taget hjørnespark, Mbappé ind i feltet. Her kommer målet. Det er selvfølgelig magiske Mbappé, der, undskyld mig, tør svenskerne fra en kant. Det der mål får gåsehud frem i en grad, når man bare kan se, at fodbold bliver til kunst. Bevægelsen, bolden der klistrer til fødderne, kropsfinden, det lynhurtige antræk, og så lige smider bolden over i sidenettet. Det gik for svenskerne i næsten en halvleg. For stort set, som vi går ud og ind i 3 minutters tillægstid, så har Kylian Mbappé scoret sit 5. VM-mål og bragt Frankrig foran 1-0.

0: Altså sammen Ed Sheeran. Frygten kunne så være med det her franske mål, at nu er sluserne åbnet, og nu vælter det med franske mål. Det er jo ikke det billede, vi ser lige nu.
1: Nej, nej, nej. Lad os se, hvad der kommer til at ske i anden halvleg, men vi skal lige have rundet første halvleg af, indtil der er ikke mange sekunder tilbage.
0: Ej, undskyld, nu reagerer jeg også. Ja. Der er ikke nogen grund til.
2: Det var luft reptilhjerne, der slog til der. For det, der sker her, det er, at Thomas Loft, han tror, der er straffespark. Der er bare lige en lille detalje. Det er, at der ikke var en, to svensker, der er offside i den her situation. Og ja, det er fuldstændig rigtigt, at Antoné Lanka, han blev nedlagt i feltet. Han har bare været i offside i et stykke tid. Så der slipper franskmændene med skræk. Men for et minut siden, der var det altså Sverige, der fik spillet sig igennem. Og en afslutningsmulighed, der blev pareret, og en, der blev sparket langt over mål. Det kan godt være, at de er bagud 1-0, men de jo ikke spillet mere ud af den her kamp, end at de godt kan lave et comeback, fordi vi har trods alt en hel halvleg plus tillægstid tilbage. Det her, det var til gengæld et virkelig rødent målspark af Magan, som ryger ud over sidelinjen op på Sveriges banehalvdel. Vi er inde i de fjerde af de tre tillægsminutter. Det lyder dumt, men det er faktisk det, der er tilfældet. Så vi alle sammen ved godt, at lige om lidt, så blæser den hollandske dommer af, og så kan man gå til pause, og må det ikke, det bliver med den her føring til Frankrig på 1-0. Lige nu, indkast, det er Digne, som ikke kan bestemme sig for at kaste. Jo, der kommer den, og der kommer slutfløjtet for første halvleg. Frankrig har været alt dominerende. 1-0 er en minimal føring af, hvor galt det kunne være gået for Sverige, når man tænker på, hvor mange kvalitetsafslutninger, som Frankrig har haft inden for målrammen. Men nu skal vi jo ikke afskrive svenskerne helt, fordi måske kan den svenske landstræner Graham Potter finde nogle magiske evner frem, ligesom sin navnebror til anden halvleg, fordi ellers så taber Sverige til Frankrig.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Stomper, var det her. Homewrecker. Har vi fundet en vinder egentlig af det der med første mål?
1: Det kan du tro, og det er faktisk lidt sjovt, Thomas Loff, fordi tidligere på aftenen, der fandt vi en vinder i kampen mellem Elfenbenskysten og Norge. Det var fra postnummeret København Syd. Det er det igen. To gange samme aften. Det er Lone, som er tættest på. Jeg vil sige, der var ikke nogen, der var sådan rigtig tæt på. Men ja. Lone var tættest på. 6,5 minutter fra, hvornår det rigtige, den rigtige ja, måltid. Den altså var for første scoring. Men jeg sender et bagagemærke afsted til Lone fra København. Yes.
0: Det var ikke også Lone første gang?
1: Nej, det var ikke Lone.
0: Okay.
1: Jeg har glemt navnet, men ja. Det var en mand.
0: Måske samme adresse?
1: Måske.

0: Dua Lipa var det her, og Levitating. VM på P4 fortsætter, når tirsdag bliver til onsdag. Så kommer anden halvleg af Frankrig mod Sverige. Vi skal finde ud af, om der skal møde Paraguay i de videre forløb ved VM i fodbold. Så bliver hængende her på kanalen i VM på P4. Nu først en radiovis. Klokken er midnat.
1: Posen er blevet rystet godt og grundigt i toppen af dansk politi. Blandt andet skal Torkel Fugte ikke længere være rigspolitichef. Den post skal fremover bestrides af Lasse Bo Nielsen. Og han skal i gang med at genoprette tilliden til dansk politi og dens ledelse, lyder det fra flere partier. Blandt andet SF's retsordfører Karina Lorentzen.
2: Som jeg ser det, så ligger der en kæmpe stor opgave for en ny rigspolitichef. Og ja, noget af det her, det handler jo om tillid til politiets arbejde. Så der ligger helt klart nogle kæmpe store genopretningsopgaver. Forud.
1: Den afgående rigspolitichef fik senest kritik i maj, hvor statsrevisorerne udtalte skarp kritik af politiet for blandt andet at have henlagt i tusindvis af sager uden at efterforske dem. Så ifølge de konservatives retsordfører Mai Mercado er det godt, at der nu kommer fornyelse i toppen.
3: Det synes jeg virkelig er klogt, fordi det giver mulighed for os, at vi som forligskreds kan få en frisk start, forhåbentlig også få et tillidsbaseret samarbejde, fordi det er der brug for, hvis det er, at vi skal bringe retspolitikken tilbage på sporet igen.
1: Og vi bliver lidt ved politiet. De seneste år har der været flere voldsomme trafikulykker, hvor bilister har været påvirket af lattergas. Og nu får politiet så lov til at teste et nyt værktøj, der skal hjælpe dem med at fange de påvirkede bilister. Værktøjet fungerer som et alkometer, hvor bilisten puster i et apparat, der kan måle lattergas. Og det er rigtig godt, at politiet får det, siger Karina Petersen, som er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik. For lattergas er et af de suverænt farligste stoffer i trafikken.
4: Når man kigger på nogle af de her ulykker, som unge har været i lattergas, så er det nogle mærkelige ulykker, hvor man tænker, hvad er der dog sket der, hvor man kører over i modsatte vejbane eller kører direkte ind i en butiksrude. Og det er jo fordi, nogle af dem simpelthen mister bevidstheden, fordi du jo ikke ved, hvor meget du skal suge, før du pludselig mister bevidstheden.
1: Og det nye værktøj skal blandt andet testes af Københavns Vestegns Politi, hvor Sten Harpsø er politiinspektør.
5: Vi har set en alt for voldsom stigning i færdselsrelaterede sager hen over de seneste år, hvor lattergas er et element. Og det er jo en meget, meget, meget bekymrende udvikling.
1: Jordskælvene i Venezuela har nu kostet mere end 1.900 mennesker livet. Det siger formanden for landets nationalforsamling ifølge nyhedsbureauet AFP. Samtidig er antallet af såret nu knap 10.600. Venezuela blev sidste uge ramt af de kraftigste jordskælv i landet siden 1900. Flere overlevende er de seneste dage blevet befriet fra murbrokkerne af de sammenstyrtede bygninger. Myndighederne estimerer, at redningsarbejder har reddet knap 6.500 mennesker. Og hvis man tager højde for de hårdest ramte områder, hvor folk har hjulpet hinanden med at komme ud, er tallet nærmere 20.000. Det bliver for det meste en skyet nat, men efterhånden kan det klare op flere steder, og der er pæne temperaturer mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til skiftende, men i Nordjylland svag til jævn.

0: Meghan Trainor. Med All About That Bass.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Og hvis du lige har tændt for din radio, så er du altså også tændt på et godt tidspunkt, fordi vi er i gang med 16-delsfinalen mellem Frankrig og Sverige i en knockout-kamp, som bliver altafgørende for deres videre færd ved VM. Fordi hvem skal møde Paraguay? Det finder vi os ud af inden for en time, hvis ikke den ordinære spilletid den ender uafgjort. Men Frankrig er altså foran 1-0.
0: Det er altså blevet natradio her. Vi sender lige en times tid mere som minimum. Så må vi se, hvornår vi får fri her. Fornøjelse. Det kan godt blive lidt kult, det her med at sidde og sende natradio.
3: Ja, det er da meget hyggeligt egentlig.
0: Og Jens Ole er også med.
4: Ja,
0: okay. Hvad, den første halvleg her. Flest franske chancer, må vi sige. Et par enkelte bid fra Sverige. Så er det så spændende, hvad vi kommer til at se her i anden halvleg. Om franskmændene kommer til at køre svenskerne over, eller om de har noget at skyde tilbage med.
4: Vi må jo nok sige, at det var jo et regulært overgreb de sidste 20 minutter af første halvleg. Hvis vi samlet set ser på første halvleg, 15-3 i skud, 6-1 i skud inden for målrammen, og så 157 franske afleveringer på svenskernes banehalvdel. Den anden vej rundt 43 gange har svenskerne afleveret op på Frankrigs banehalvdel. Det vidner om den her store forskel i både spil og også i kvalitet. Og så er spørgsmålet om Frankrig, de er tilfredse med en 1-0-føring. Fordi 1-0 er jo rigeligt til at spille sig i 8-dels-finalen. Men jo også med den indbyggede risiko, at svenskerne måske med et sidste attentat kan få den her ud i forlænget spilletid. Lige nu er anden halvleg lige så stille gået i gang. Sådan en lille rullestart, ligesom vi så i de første 15-20-25 minutter af første halvleg. De er ikke kommet op og tænde på alle cylindre endnu, det stjernespækkede franske mandskab. Og det er derfor, det stadigvæk står 1-0 4 minutter ind i anden halvleg.

0: Tame Impala og Janine var det her. Nummeret hedder Dracula.
1: Frankrig er jo stadigvæk foran 1-0, Jens Ole. De kunne vel også bare vælge at pakke sig lidt ned.
2: Så blev det som en til 2-0. Bakula afslutter et elegant iscenesat angreb af igen Miguel Olise. De kan bare noget med en fodbold, som var de født med en fodbold ved fødderne. Franskmændene flår det svenske hold fra hinanden. De står, ærligt talt, og ser dumme ud. Og så tror jeg også godt, vi kan begynde at aflyse den forlængede spilletid. Det her ser ikke ud til Sverige, de har et modsvar imod. Jeg er nødt til at sige, jeg kan godt komme med lange udredninger, forklaringer og taktiske betragtninger. Men sådan her går det ofte, når kvalitet er det, der tæller allermest. Det er en svensk boldtab på midten af banen. Så bliver den lige spillet til Olise. Han kigger sådan lige ud af øjenkrogen, stikker den mellem benene på en svensk forsvarsspiller, og så kommer Bakula til og hakker den op i taget. Det her, det er kvalitet. Det er fodbold på absolut højeste niveau. VM-favoritterne for Frankrig er ikke blevet mindre favoritter efter det. De forløb, vi har leveret i 8 minutter af anden halvleg mod Sverige, og nu altså foran 2-0.

0: Kasper Winding og Lars Muhl med nummeret Sjæl i flammer.
1: Undskyld.
2: Hvem er det der?
1: Det er Martha Stewart. Er det ikke det?
0: Hvem?
1: Er det ikke Martha Stewart? Altså, undskyld, det der sker. Det er, vi sender VM på P4. Der er Frankrig og Sverige mod hinanden lige nu. Og det, som de gør, de amerikanske producer, er, at de nogle gange cutter kameraet over på kendte mennesker. Og de kendte mennesker har tidligere været Michael Parsons, som er spiller for Dallas Cowboys. Det har været Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks, basketball-legende. Og nu kom der en kvinde, og mig og Rikke Smed er ret afvist om, det er den kendte TV-personlighed, Martha Stewart.
0: Ligner hende rigtig meget, det tror jeg også, det er.
1: Ja. Og hvorfor? Ved vi ikke helt.
0: Nej,
1: men hun er der.
0: Hun er der, og hun overværer fodbold. Jeg kan jo lige prøve i forhold til fodbold, Jens Ole Sørensen, og spørge om det, som jeg var ved at spørge om før. Men nu er der bare kommet et mål mere, men det er fint. Nu står der 2-0 til Frankrig. Hvad tror vi, Frankrig gør nu? Jagter de en 3-0-føring, eller kommer de til at pakke sig lidt ned mod eget mål og siger, 2-0 er fint nok for os?
2: Jeg skal lige prøve at tænke. Jeg skal lige mærke det. Ved du hvad? De jagter 3-0-mål, så slapper de af, og så scorer Sverige et reduceringsmål i slutfasen, og så får jeg 300 point i VM-spillet.
0: For så scorer Frankrig et mere, og så 4-1, og så får jeg 300 point i VM-spillet.
2: Nå, nej, men prøv lige, jeg er nødt til at sige, og det er ikke for at aflive den her fodboldkamp, men det er bare for at sige, at svenskerne virker mest en del som sådan hold, man har ringet ind til en træningssession, fordi man manglede nogen, og øvelser, det ikke er så sjovt, når det er kejler, der står i vejen. Så nu er det i stedet de guldklædte svenske landsholdsspillere, de er simpelthen bare op mod overmagten. De er overmatchet big time. Og det er jo ikke fordi, det er dårlige svenske spillere. Vi skal lige huske, i modsætning til de danske landsholdsspillere, så har Sverige faktisk kvalificeret sig til det her VM. Ganske vist af omvejen, nok ligesom Danmark. Men de greb chancen, selvom de egentlig havde haft en skrækkelig kvalifikation. Nu får de ørerne i maskinen. Det er allerede startet, og det kan sagtens blive værre. Det kan faktisk gå så langt, at det går hen og bliver grimt. For vi skal lige huske, Kylian Mbappé nu op på 5 mål. Hov! Vi skal lige... Ah, det blev ikke til noget her, det er ikke kun det. Der tog et raid og endte med at forsøge at spille den skråt tilbage i feltet, men det lykkedes ikke. Kylian Mbappé er oppe på 5 VM-mål. Han jagter jo Messi oppe på førstepladsen. Han jagter Haaland. Så han kunne sagtens være en spiller, der insisterer på, at jeg vil spille 90 minutter, for jeg vil score nogle flere mål. Der er også den der all-time-rekord. Og vi har også en Ousmane Dembélé, der har scoret 4 mål. Han er også i spil til den her topscore-liste. Så jeg tror, motivationen for Frankrig, den ligger ikke så meget i, om de vinder den her kamp. For det gør de. De er så overbevisende stærkere end svenskerne her efter en lille time af kampen og foran med 2-0. Men spørgsmålet er, om de stadigvæk synes, det er sjovt at spille. Hvis de gør det, så kan det stadigvæk godt blive en god og underholdende halv time, der er tilbage.

Den franske flåde af forrygende fodboldspillere fortsætter bombardementet af den svenske defensiv, og det er kun et spørgsmål om, hvornår Sverige bryder sammen igen, igen, igen. Det her, det kan blive rigtig, rigtig grimt. Det er spil til et mål. Det er Sveriges, og det er Frankrig, der fører 2-0 efter 17,5 minutter af anden halvleg.

0: Giv mig, hvad du har her for Dodo and Dodos. Det ligner, at franskmænden er kommet lidt i tvivl. Altså sådan, hvor man kan prøve tre skud for en 20'er, ikke?
1: Ja.
0: Og så man måske vinde præmie.
1: Herfra eller herfra. Ja.
0: Hold op, altså det vælter frem og tilbage, og chancerne ryger ind i en sole.
2: Ja, der var noget andet, jeg noterede mig, for I har fuldstændig ret. Det var for et øjeblik siden, der var Sverige faktisk oppe på den franske banehalvdel. Det er de faktisk igen nu her, Alexander Isak. Ind i feltet, den kommer på tværs, men der er fire franske forsvarsspillere til at matche Elanga, der ligger derinde, eller er det Djokovic, det ved jeg ikke rigtigt. Men det er det også lige meget, bare for at sige, det er ikke fordi Frankrig på nogen måde tillader Sverige at komme tilbage, fordi de også er disciplineret og defensivt godt forankret. Situationen var, at det faktisk lykkedes svenskerne med noget småspil, involverer fire svenske spillere, aflevering, aflevering, aflevering. Det så ud til, at de faktisk var super glade for, at det lykkedes. Men så tog Frankrig bare bolden fra dem alligevel. Og renten kontra, der sendte med, at Olise skyder, bliver blokeret, ellers så havde vi haft endnu en afslutning noteret inden for målrammen. Lige nu ser det ud til, at Frankrig lige slipper speederen for en stund eller to, og så tror jeg bare, at vi skal sidde og vente på, at de gasser op igen, fordi de er så meget bedre end Sverige her i dag. Og ved I, hvad vi også skal? Vi skal også til så småt og gøre klar til at knappe kapslerne af et par sodavand eller elektrolytdrinks, eller hvad det nu er, man serverer i New Jersey nu om dagen, fordi vi er midtvejs i anden halvleg, der er drikkepause om et øjeblik, og så er der også en 2-0-føring til Frankrig mod Sverige.

0: Markus var med. Det sker alt for tit.
1: Og nu en genudsendelse. Frankrig i angreb igen mod et hårdt presset svensk hold, Jens Ole.
2: Ja, de har lige haft svenskerne lige. Oh, vi har muligheder her. Vi har mål her. Mbappé igen. Så er det 6 styks VM-kasser fra Kylian Mbappé, der gør det igen. De har lige slappet lidt af, og så sætter de fart på afleveringen, der ryger

dommeren i hvert fald, at målet står. Og Mbappés afslutning hen over venstre skulder, den sidder lige der, hvor målmanden ikke rigtig kan nå den. Jeg vil ikke frikende den for offside, men der sidder nogle kæmpe store computer og en masse kameraer og kigger på den. Og faktisk er der også mennesker involveret i det. VAR-dommeren, det er Dennis Higler fra Holland. Det er, jeg tror simpelthen, den bliver kaldt på en offside. Den der, jeg ser billedet nu, men jeg ser det ikke i en lige vinkel. Så jeg skal måske trække min jubel tilbage. Måske ryger Mbappé ned på 6 mål igen. Men jeg ved det ikke rigtigt. Men det kan jo tage lidt tid. Vi er nødt til næsten at sige, nej, den er god nok. Det er blevet nu sikkert, at han er oppe på 6 mål. Og Frankrig fører 3-0 mod Sverige.

0: Brækker her. Rasmus Seebach sammen med søn i et af de nye numre, vi har her på P4.
1: Og så skulle der lidt ny energi på banen her de sidste kvarter 20 minutter af kampen hos dig, Hans Ole Sørensen.
2: Jamen, jeg sidder sgu og bliver lidt smålun på det her franske landshold.
1: Nå.
2: Fordi storheden er smuk. Jeg synes ikke, den er arrogant. Den er smuk. Husk lige her, lige skifter ud. Tre spillere, de skifter ud, der repræsenterer henholdsvis PSG, Barcelona og Aston Villa. Det vil jeg godt sige, det er ganske hederlige klubber. Hvem er det, som man sætter ind? Er det nogen, der er dårlige? Nej, det er det ikke. Det er en spiller fra PSG, det er en spiller fra Arsenal og en spiller fra Chelsea. Med andre ord, klassen fortsætter også ud til spiller nummer 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jeg er ikke helt sikker på tredje målmand, men lad det nu ligge. Det er bare for at sige, det er virkelig et fedt fodboldhold. Og det fede ved det hele, det er, at de forkæler os i øjeblikket. Det er ikke bare sådan, at de skal have tiden til at gå. De er opsat på det. Og havde de været kyniske og måske skulle jagte et mål, så havde de nok også scoret, fordi det er meget tydeligt, at de spiller på, at Mbappé skal score nogle flere mål. Og nu har han også fripas til at gøre det, fordi Dembélé, der også er med i den her målscoringskabale, han er blevet skiftet ud. Og vi skal også lige huske, hvis Mbappé han scorer et mål mere, så kommer han op på siden,

0: af Lionel Messi i antal scorede mål i verdensmesterskabernes historie.
1: Og han er så bare lige væsentligt yngre. Det er godt gået.
0: Ja, for vi skal lige sige, Mbappé, han er 27. Han har i hvert fald et VM mere i sig. Det kan jeg tvivle på, at Messi han har. Så det er også nogle fede historieskrivninger, der bliver gjort her. Men skal vi ikke bare glæde os over, at vi i godt selskab? Svenskerne, de er simpelthen meget søde, og den her, og franskmændene, de er bare mega gode, og der er 10 minutter tilbage, og Frankrig fører 3-0.

0: Marie K. med Se Nu Herhen.
1: Sige, svenskerne skal nok til at tage Vasa-skibet hjem igen. Mod det svenske. Altså, det hele er jo mere eller mindre. Jo, men det gjorde det i den her kamp jo også sådan lidt, ikke? Altså, det var ganske fint, og så gik de videre, de havde det dejligt. Norge gik videre i deres knockout-afdeling, skal møde Brasilien her på søndag kl. 22. Svenskerne kommer nok ikke, medmindre der sker et mirakel, til at opleve mere VM-fodbold. For denne her omgang, Jens Solsørensen.
2: Ej, Mbappé kommer heller ikke til at score flere mål i den her kamp. Han lader sig udskifte overleder anførerbindet til Tchouaméni. Real Madrid-spilleren, altså holdkammeraten på den centrale midtbane igen. Et fast tømret anker på midtbanen sammen med Rabiot. De er super, super gode derinde. Altså, de udsletter jo den midtbane Sverige stillet op med. De har jo ikke en chance for at matche dem. Vi har stadigvæk tre minutter tilbage, plus tillægstid, så kommer der måske noget mere fransk her. Det er Vakola over i venstre siden. Han er igennem her, gik efter en afleveret til, og så kommer flaget op, der var offside. Alt imens, Rikard Thomas, så sidder jeg og tænker her. Vi er enige om, klokken den er sådan ved at være kvart i et, eller noget den
0: skal.
2: Vi har passeret der, hvor tirsdag bliver til onsdag. Og så er mit spørgsmål så, det vi sidder i lige nu, er det så onsdag nat? Fordi det er jo onsdag.
0: Ej, det er tirsdag nat, men det er natten til onsdag.
2: Ja. Det er tirsdag nat på tirsdag onsdag. Nat.
1: Jeg er faktisk mest på, det er onsdag nat.
0: Ej.
1: Det var, fordi det er onsdag. Det var ikke tirsdag nat.
0: Okay, hvis du nu skulle i byen lørdag aften, så ikke sige, du var i, og du fortsatte hele natten, så ikke sige, du var i byen lørdag nat.
1: Jo, men jeg var i byen til søndag morgen.
0: Ja, til dig.
2: Kan vi ikke spille lidt musik? Så kommer vi nemlig ind i tillægstiden, og så kan I jo sidde og tænke over det. Og det må man også gerne gøre derhjemme foran højtaler. Fordi det er bare et af livets store spørgsmål, og du hørte det her på P4 kl. 13 minutter 1 natten til onsdag. Tirsdag nat, onsdag nat. Kært barn har mange navne.
1: Og hvis man nu kører lastbil eller personbil og står på en rasteplads, så kan man jo spørge sidemarkeren, hvad er det egentlig nu? Er det tirsdag nat eller onsdag nat?
0: Sikke en dejlig tirsdag nat, vi har.
1: Ja. En af de store eksistentielle samtaler, man kan have med...
0: Dem har vi faktisk mange af her i VM på 4.
1: Ja. Det er godt, vi også snart har fri.

0: Her var det. Sanne Salomonsen. Rikke, du har sådan godt styr på det der turneringstræ, altså den videre vej. Bum, bum, bum. Og vinderen af det her møder hvem?
1: Vinderen der møder Paraguay.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja.
0: Og det er jo så faktisk 4. juli, altså USA's fødselsdag for eksempel. Og så i Philadelphia, det var hvor det hele ligesom blev grundlagt i sin tid. Altså vinderen får lov til at møde Paraguay, i stedet for at skulle møde Tyskland. Meget, meget dejligt, ikke?
1: Og de spiller klokken 23. Vi sender den selvfølgelig også her i VM på P4. Resultatet, og det kan selvfølgelig godt ske ændringer på, men udfaldet af kampen, Jens Ole Sørensen, kommer der nok ikke til at kunne ændres på her de sidste minutter af, ja, netop opgøret med i den her 16-dels finale mellem Frankrig og Sverige.
2: Men undskyld, altså, svenskerne sværmer jo omkring det franske felt som en bisværm. Måske meget fin reference til deres gule trøje her, at der faktisk tilløb til noget fornuftigt. Og Djokovic, Viktor Djokovic har også haft en afslutning, som er gang, han måtte ud i fuld længde for at redde. Vi er inde i det tredje af 4 tillægsminutter. Så er det franske kontra, der har åbnet ude på højre flanke. Det er virkelig en dårlig aflevering, han får sendt afsted der indskiftet Chirichi, Manchester City-spilleren, som er kommet på banen i stedet for Odise, der igen har været en fornøjelse at opleve på det franske mandskab. Men han er trods alt arbejdsom, lidt for arbejdsom, vurderer dommeren, skubber Tahali omkuld og et svensk frispark et stykke op på Frankrigs banehalvdel. Der er faktisk kun et ubesvaret spørgsmål i forhold til det her. Det er om hvorvidt jeg får 300 point, eller om jeg får 100 point, eller bare for 30 point i den her kamp. Fordi jeg har spillet 3-1 på den her kamp. Der er 30 sekunder tilbage. Frankrig fører 3-0. Sverige har bolden. Så lad os se, om Sverige lige kan give os et mål og gå hjem på her i New Jersey. Fint svensk opspil i højre siden. Her kommer indlægget ind i feltet. Gustav Nilsson når højst til den, men får ikke hættet den ordentligt væk. Sverige samler den op. Det er Lanka med mulighed for at lave et indlæg. Nej, der kommer feltet. Her kommer afslutningen, og man gerne igen med en redning. Det er altså to kvalificerede om afstand. De bedste afslutninger, svenskerne har haft i den her kamp. De er altså kommet her. Det var Mathias Svanberg fra Wolfsburg. Wolfsburg-spilleren, der får afsluttet. Lige om lidt, så hører vi det her. Det er det sidste fløjt. Det betyder, at svenskerne godt kan pakke kufferten, finde lufthavnen og flyve hjem. De er færdige ved det her verdensmesterskab. Og lad os bare sige det, som det er. De var ikke håbløse, men de var chanceløse. Og det blev et offer for den franske, det franske overherredømme over international fodbold, der begynder at tegne sig suveræn. Og en alt for lille 3-0-sejr til Frankrig over Sverige.

0: Tænker for meget var det her fra Rasmus Nør. Tak for i aften her fra VM på B4-studiet. Nu er der radioavis. Klokken er 1.
1: Sverige er færdig ved VM i fodbold. Holdet har netop tabt 16-delsfinalen med 3-0 til Frankrig, som i stor del af kampen udspillede vores nordiske naboer. Målet blev scoret af de franske superstjerner Mbappé med 2 mål og Bakula med 1 enkelt. Dermed er Frankrig klar til 8-delsfinalen, hvor de møder Paraguay. Senere i nat der spiller Mexico og Ecuador, og den kamp kan ses på DR1 og DR TV. Egeprocessionsspinderen, eller larven fra helvede, som den bliver kaldt, er kommet for at blive i Danmark. Det er meldingen for Odense Kommune, der for andet år i træk kæmper med den giftige larve. Dens hår kan sprede sig i luften og give udslæt og kløe, hvis man får den på huden. Og det er ikke muligt at fjerne alle egeprocessionsspindere. Det siger Martin Pedersen, der er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen.
2: Hverken her fra Odense eller alle de andre steder, hvor de engang vil indfinde sig. Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af.
1: Mathias Justesen, adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, er enig i, at arten bliver umulig at udrydde. Så nu skal man have lavet en eller anden form for strategi, men det kan blive svært, for der er ikke nogen statslig institution, der har ansvaret for at gøre det.
3: Hvis den skadede egetræerne, så var der en statslig institution, der kom rullende med hele maskineriet og skulle gøre, hvad de kunne for at slippe af med den. Hvis det var en invasiv art, der påvirkede vores økosystemer og vores biodiversitet, så kom der et statsligt organ ind og gjorde, hvad de kunne for at fjerne den. Men fordi den primært er sundhedsskadelig for mennesker, så er der ikke noget statsligt organ.
1: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, men han siger til BT, at han tager problemet alvorligt og at der er behov for en samlet indsats mod larven. 4,4 milliarder kroner er på vej til Ukraine fra Danmark. Det er donationspakke nummer 30, og de har brug for den, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn her til eftermiddag.
4: Jeg kommer lige fra Ukraine, havde møde med præsident Zelensky i går, som jo virkelig værdsætter den støtte, vi har givet, og derfor er det jo en god nyhed, at vi nu kan skrue yderligere op med støttepakke nummer 30.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at pengene bliver sendt afsted, mens Rusland er presset økonomisk, og Ukraine har momentum i krigen, og derfor er den nye donationspakke særlig vigtig, mener han.
5: De russiske fremskridt, de er markant sat ned i tempo. Alle de sanktioner, der er lavet, og vi sidder og forhandler en ny europæisk sanktionspakke, har jo også en vis indvirkning på den russiske økonomi. Så det er jo præcis nu, der skal holdes fast.
1: Det bliver for det meste en skyet nat, men efterhånden kan det klare op flere steder. Pæne temperaturer mellem 12 og 17 grader og ret svag skiftende vind. I Nordjylland der kan den blive frisk, og den kommer fra vest og sydvest. P4. Du lyder.

et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Tusindvis af mennesker har akut brug for mad og husly i Venezuela efter sidste uges voldsomme jordskælv. FN's flygtningeorganisation UNHCR siger, at der blandt andet er udbredt mangel på mad i havnebyen La Guaira, som er et af de hårdest ramte områder efter naturkatastrofen. Spændingerne stiger, fordi adgang til nødhjælp fortsat er begrænset, fortæller Charlotte Wolf fra UNHCR. Og de voldsomme jordskælv, som indtil videre har kostet mere end 1.900 mennesker livet, har svækket en befolkning, der allerede var sårbar, lyder det fra FN-organisationen. På Roskilde Festival er brugen af kokain steget, og flere festivalgængere tager blandingen med ketamin, som er stærkt bedøvelsesmiddel, der normalt bruges ved operationer. Det viser feltarbejde fra forskere fra Københavns Universitet, som for tredje år i træk undersøger festivalgængernes stofforbrug. Det fortæller professor og antropolog Henrik Vig fra Københavns Universitet, der laver feltarbejdet.
2: Man ser, at man tager ketamin med kokain, det hedder en Calvin Klein eller et sommermix. Man ser, at man tager ketamin med MDMA, det hedder et vintermix osv. Og det ser vi også her. Altså, folk går ind og blander stoffer, sådan, så de kan målrette rosens specifikke begivenheder i virkeligheden.
1: Og Roskilde Festival er et unikt sted for forskerne at arbejde, fordi de kommer meget tæt på dem, der bruger stoffer, og som er meget åbne omkring det, siger Henrik Vig.
2: Vi kigger på nye stoffer, der er i omløb. Vi kigger på nye måder at bruge dem på. Vi kigger på nye grupper, der bruger forskellige ting. Og det får man altså et indblik i på Roskilde på en måde, som vil tage en rigtig lang tid ellers, fordi det er svært at få folk i tale normalt.
1: Og resultaterne for årets undersøgelser bliver først endelig offentliggjort efter festivalen. Jødiske bosættelser og såkaldte forposter på Vestbredden vokser hurtigere end nogensinde. Og samtidig har mere end 6.000 palæstinensere på mindre end et år ifølge FN forladt deres hjem på grund af vold og chikane fra bosættere. En af dem, der fik en jødisk forpost tæt på, er Khalil Hatalin. Han bor i en landsby i den sydlige del af Vestbredden.
3: They come in the night at 2 a.m. and put the flag inside the community like a thief.
1: De kom klokken 2 om natten og satte deres flag. De viste, at det er deres jord, at de har kontrol, siger Khalil Hatalin her. Og Mellemøst-korrespondenten Anna Mu Steffensen forklarer, at de nytilkomne bosætter et udtryk for en bevidst politik fra den israelske regering.
4: Det går enormt hurtigt i de her måneder og år. Den nuværende regering har på knap 4 år godkendt flere end 100 nye bosættelser og udposter. Og det er altså rekordmange. Og regeringens mål, det er, som man selv siger, at begrave muligheden for at skabe en palæstinensisk stat i området.
1: Det bliver for det meste en skydenat, men efterhånden så kan det godt klare op flere steder. Vi får ganske pæne temperaturer, der kommer til at ligge et sted mellem 12 og 17 grader. Radioavisen her var med Dennis Kravlund.
0: Du lytter til P4.